0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Tập 18.
2: Xin người lượng thứ.
3: Nói như vậy còn nghe được. Ta thấy dung mạo ngươi trắng trẻo sạch sẽ, nhìn cũng không giống người nhóm của bọn họ. Nói đi, ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?
2: Bọn họ? Giảng bối là người nơi khác lạc vào thôn Long Đảm. Hai người bằng hữu của giảng bối lạc bất, nghe nói bị quăng xuống giếng nên giảng bối xuống đây coi thử. Tiền bối, ngài có thấy qua hai nam nhân hay không?
3: Không thấy ai hết.
2: Không hả? Nhưng lúc nãy khi giảng bối la lớn ở miệng giếng, rõ ràng nghe thấy bên dưới có tiếng u u đáp lại. Sao ông lại cười?
3: Có từng nghe giếng tỏa long chưa?
2: Giếng tỏa long?
3: Tức là vũ dương tỏa dao trong truyền thuyết. Đem con dao long nhốt dưới giếng sâu, tổng cộng đã khóa hết 11 cái giếng. Chỉ cần phá hủy dây xích thì sẽ thả dao long ra. Thật ra thì đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Âm thanh mà ngươi nghe thấy chính là tiếng rồng kêu trong truyền thuyết. Nói thẳng ra, hey, chỉ là tiếng vọng lên từ cái giếng mà thôi.
2: Không phải là thật. Tiền bối, vậy cái giếng mà chúng ta đang đứng chính là giếng tỏa long sao?
3: Ngươi nói trước, ngươi đã tới thôn Long Đảm này bằng cách nào?
2: Dạ.
3: Không tiện nói sao?
2: Cũng không có gì không tiện. Nói cho ông nghe cũng không sao.

0: Thì ra là vậy.
1: Tiền bối, ông đã ở đây bao lâu rồi?
0: Bấm tay mà tính, cỡ khoảng được 1 năm.
1: Xưng hô với ông thế nào?
0: Ngươi thấy ta giống ai đây?
1: Ông giống. Nếu vạn bối nói ra đừng có giận nha.
0: Vậy thì phải nghe coi ngươi nói cái gì, ta mới suy nghĩ coi nên giận hay không.
1: Ông giống ăn mày. Là ông kêu con nói mà.
0: Nói nghe cũng được. Được rồi, vậy ngươi cứ gọi ta là Cái Thúc.
1: Cái Thúc. Vậy còn danh tánh thật của ông?
0: Ngươi hỏi nhiều quá rồi đó. Bảo ngươi gọi Cái Thúc thì gọi Cái Thúc đi.
1: Thôi được, nếu như tiền bối không muốn tiết lộ danh tánh thật của người, vậy thì con cứ gọi người là Cái Thúc thôi. Ai đã nhốt tiền bối ở đây vậy?
0: Hoa khấu.
1: Hoa khấu? Sao chúng phải nhốt ngài?
0: Tại sao hả? Tại vì ta có tài chứ là cái gì. Bọn chúng muốn thứ

0: ta có.
1: Hả? Nhưng mà con không nhìn thấy điều đó. Trong người còn nghèo hơn con nữa. Thứ bọn Hoa Khấu thích nhất không phải là cướp của giết người sao? Trên người tiền bối không có cái gì đáng để chúng muốn lấy hết.
0: Con nghe đầu thúi kia, hả? Coi thường người ta sao? Ta nói cho ngươi nghe, tuy lão phu không có tiền nhưng có bộ não thông minh cực kỳ. Người ta không cầu tài mà cần trí.
1: Vậy thì con càng không hiểu nổi, bọn chúng muốn làm cái gì mà cần người như tiền bối giúp chúng chứ? Lại còn dùng cái khóa khó mở như vậy khóa người lại.
0: Ê trời ơi, trồng hoa, hoa long đàm.
1: Hoa long đàm? Tất cả hoa long đàm trên núi là do người trồng sao?
0: Tao lại gọi là hoa long đàm trên núi. Đã nói tiểu nha đầu ngươi kiến thức hạn hẹp mà. Cái ta trồng không phải là hoa long đàm tầm thường, là lam ngọc trăm vạn dặm chỉ có một cành.
1: Lam ngọc trăm là cái gì?
0: Là hoa long đàm màu xanh.
1: Tại sao bọn chúng cần loại hoa này?
0: Ta không biết.
1: Cái thúc, con nghe giọng nói của thúc, chắc là thúc từng sống ở kinh thành phải không?
0: Ê trời ơi, à, tiểu nha đầu này cũng nhạy bén lắm ha. Nói không phải thúc hù dọa ngươi. Luận theo dây dế thì Lục Đình chỉ huy sứ cao nhất cẩm y vệ của kinh thành, chỉ là cháu họ của ta mà thôi.
1: Ừ, thiệt là trùng hợp. À, trời ơi thúc à, con tìm cách nãy giờ không mang dụng cụ trong người nên không thể mở dây xích này được.
0: Ê trời, nhà đầu à, tâm là ta đã vui lắm rồi. Thôi mau đi đi.
1: Giảng bối cáo từ.

0: trong bang bây giờ chắc chắn chưa ai biết chúng ta gặp nạn. Nhất thời cứu binh không thể tới kịp rồi.
1: Cởi trói được rồi. Ngày trước Kim Hà ép ta học cái này, không ngờ bây giờ nó hữu dụng thật. Đây. Rồi đi. Nhỏ tiếng thôi.
2: Hả? Vào trong coi thử.
1: Đi mau, đi mau. Đi.
3: Sao cứ nhìn chằm chằm vô ta, muốn dọa ta sao? Đắc tội nha. Đắc tội nha, đắc tội nha.

Sao lại quay về chỗ này nữa? Trời ơi. Chị má, cái này là công nghệ hàng ngàn năm trước mà. Mình tự đánh mất phương hướng. Không được tự hù dọa bản thân. Không được tự hù dọa bản thân.

thì ra chỗ này là một mê cung, hèn chi mình không thoát ra được. Đại nhân từng nói, trong nhẫn thuật Đông Doanh có một thuật ẩn thân, có thể dùng nó để ẩn thân thoát nạn.

0: Chạy rồi.
1: Dập lửa nhanh lên.
0: Chạy rồi, mất lửa đi.
2: Gọi thêm người đi.
3: Đi nước đi.
2: Trời ơi, cháy rồi.
4: Quỳnh cũng có cách gì đấy chứ.
2: Lại dập lửa.
0: Chạy rồi, nhanh lên, nhanh lên.
1: Tất cả là học theo Kim Hà đó. Đi thôi, nhanh lên.
2: Rồi, biết rồi.
3: Chạy lửa kìa.
2: Được rồi, vậy tôi lấy nước.
5: Yeah.

À, thôi được rồi, được rồi. Mà sắp chết rồi nè, các người đừng đuổi theo nữa mà.

0: Đại nhân, sao ngài lại ở đây?
1: Cô nói đi.
2: Sau này trước khi làm chuyện gì,
1: làm ơn nghĩ cho kỹ. Cô có biết là cô âm thầm hành sự, gây cho ta bao nhiêu phiền phức không?
0: Xin lỗi đại nhân, tôi cũng vì nghĩ tới an nguy của ngài và Tạ Tiêu. Tôi nghe tên lừa đảo nói tộc trưởng muốn quăng chúng ta xuống giếng. Tôi tìm không thấy hai người vì nhất thời nóng vội.
2: Cho nên cô nhất thời nóng vội mà xông vào từ đường, nhảy xuống giếng.
0: Tôi đâu có khờ như vậy, nhảy xuống giếng. Lúc đầu tôi tính men theo sợi dây xích sắt xuống đây, nhưng không ngờ một chút bất cẩn nên đã té xuống đây. À, không phải. Sao đại nhân biết tôi ở đây? Cái này là cái gương của tôi mà. À, tôi biết rồi. Chắc chắn là lúc tôi bước xuống giếng bị rơi ra ngoài. Đại nhân tìm thấy vật này ở cạnh cái giếng nên xuống đây cứu tôi hả?
1: Hay là cô muốn tôi thấy chết không cứu đi?
0: Đại ân đại đức cứu mạng của đại nhân, ti chức nhất định không quên. Kiếp sau kết cỏ ngậm dành, đền ơn cứu. À, đại nhân, lúc tôi vào trong cái giếng này, những bia đá này không phải bày như vậy. Nhưng mà tôi phát hiện ra một cơ quan. Sau đó men theo con đường này đi ra, phát hiện một căn ngục thất. Phải rồi, tôi còn nhìn thấy một vị cao nhân. Tới khi tôi quay trở lại đây thì những tấm bia đá đã sắp bày thành như vậy rồi. Tôi đi cách nào cũng không ra ngoài được, như mê cung vậy.
1: Cao nhân?
0: Phải, ông ấy bị qua khấu nhốt ở đây. Đại nhân, ngài muốn biết ông ấy là ai hay không?
1: Cô muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi vậy. Không cần phải tỏ ý lấy lòng ta đâu.
0: Chắc chắn ngài nghĩ không ra,

0: Ông ấy là gia gia của ngài.
1: Hả?
0: Có phải bất ngờ quá không? Có phải cảm động tới nỗi không nói nên lời hay không? Gia gia của ngài đó.
1: Gia gia ta đã mất hơn 20 năm. Nếu như cô gặp được ông ấy thật thì ta đúng là kích động tới mức nói không nên lời.
0: Không phải gia gia ruột mà gia gia họ thôi, là chính miệng tiền bối đó nói với tôi. Ngài yên tâm đi, tôi đã hỏi rõ giùm ngài rồi. Ông ấy nói gia gia của ngài và ông ấy là huynh đệ họ hàng cách mấy đời luôn. Nói sao đây? Gia gia của ông ấy và gia gia của gia gia ngài là huynh đệ họ. Ngài với cháu họ của ông ấy đáng ra phải gọi ông ấy là gia gia họ, đúng rồi đó, đúng rồi.
1: Đa tạ cô đã cho ta biết tin này, ta thay mặt cả nhà tạ ơn cô.
0: Đừng khách sáo, đừng khách sáo, đây là việc tiên chức nên làm mà. Gia gia của ngài tuy nhìn giống như ăn mày nhưng mà là người rất tốt đó.
1: Gia gia của ta, đại gia của cô thì có.
0: Hả? Cái gì? Sao lại đại gia của tôi? Là gia gia của người. Nè đại gia, không, đại nhân.
2: Cẩn thận. Cô sao vậy?
3: Không sao. Dương Nhạc.
2: Hả?
3: Quỳnh có thể đừng nhìn chằm chằm vô tôi như vậy có được không?
2: Được.
3: Đồ ngốc.
2: Hả? Cô sao vậy? Không thoải mái hả?
3: Tôi chỉ không thích bóng tối. Mỗi tối tôi đi ngủ đều phải để đèn tới sáng.
2: Nè, cô chờ ta chút.

0: Cô xem, giờ có ánh sáng rồi. Giờ có ánh sáng, cô hết sợ rồi ha. Chúng ta đi thôi.
1: Mi về lục dịch.
2: Ôi trời, vậy ngươi là cháu ruột của ta hả?
3: Tình thân không nhận tùy tiện được. Ta không muốn khi không xuất hiện một lão gia gia họ hàng xa tới tận chân trời.
2: Cha ngươi là Lục Đình phải không?
3: Thì sao?
2: Ngươi là con của hắn, con trai ruột.
1: Hoàn toàn chính xác, đại nhân chúng.
2: Người cha tàn nhẫn độc ác của ngươi vài phần. Nè, nói cha ngươi tàn nhẫn độc ác, ngươi không giận chứ?
3: Thì ông đang nói sự thật mà. Ta có gì mà phải giận đâu. Nhưng mà tiếng gia gia này ta sẽ không gọi.
2: Gọi bằng gia gia thì ta bị già quá. Ta còn trẻ như vậy. Nha đầu gọi ta là thúc thì ngươi cũng gọi ta là thúc đi. Ta cũng không chấp nhặt gì ngươi đâu. Sao hả? Ta thấy ngươi điểm nào cũng tốt, nhưng riêng tướng mạo của ngươi thì...
1: Tướng mạo? Thì làm sao? Đại nhân chúng tôi trông tuấn tú lắm mà. Rất nhiều cô nương đều ngày nhớ đêm mong đại nhân chúng tôi.
2: Đó là cách nhìn của nữ nhân các ngươi thôi. Theo ta thấy thì một nam nhân thì phải ra vẻ hiên ngang một chút sẽ tốt hơn. Lưng dài vai rộng, cơ bụng sáu múi, vậy mới là nam nhân ha. Phải giống như ta đây nè, mới hiên ngang chứ.
3: Tại sao bọn hoa khấu đó nhốt ông ở đây vậy?
2: Tên thủ lĩnh hoa khấu biết ta từng theo học y dược trong thế gia y dược, nắm rõ các loại thảo dược, nên đã bắt ta về đây giúp bọn chúng nuôi dưỡng Lam Ngọc Trâm.
3: Thủ lĩnh hoa khấu là người Đông Dương à?
2: Không phải, nghe giọng nói của bọn chúng giống như người Chiết Giang. Ngươi cũng biết đó, bọn hoa khấu ở ven biển vốn dĩ rất phức tạp, trong đó người Hán cũng chiếm lĩnh không ít.
3: Vậy Lam Ngọc Trâm đó có điểm gì đặc biệt không?
2: Được, ta có thể cho ngươi biết, nhưng phải phá quỷ xiềng xích này cho ta. Ta dẫn ngươi đi coi.
1: Đại nhân, giờ đây chỉ có ngài cứu được thúc ấy.

0: Đại nhân tài giỏi thật.
1: Dẫn bọn ta đi.
2: Mau tới đây. Nè, nhà đầu, đừng chạm vào.
0: Tại sao vậy?
2: Có độc hết đó. Nhìn thấy cái đó chưa? Cái đó là đoạn trường thảo. Mỗi bộ phận đều chứa kịch độc, đặc biệt là lá non của nó. Độc tố cực mạnh, trong vòng 10 bước sẽ mất mạng ngay.
0: Đại nhân, tránh xa một chút.
2: Cái này các người không thể hiểu đâu. Tục ngữ nói rất đúng, trong họa sẽ gặp phúc, trong phúc sẽ có họa. Những đồ vật này nếu đem dùng theo ý định tốt thì nó sẽ cứu sống con người. Cho nên ta đem tất cả để làm thành phân bón để bồi dưỡng cho cây Lam Ngọc Trâm.
0: Thúc à, tại sao thúc phải bỏ Lam Ngọc Trâm vào nuôi trong hũ ngọc lưu ly?
2: Những cành Lam Ngọc Trâm này không giống như loài hoa lông đà bình thường, nhất định phải được trồng trong môi trường thuần túy này thì mới trưởng thành được. Nè, không được chạm vào.
0: Lại bị sao nữa?
2: Làm vậy nó sẽ không sống được nữa đâu.
0: Hoa này sao mà khó chịu vậy? Sờ một cái cũng không sống được.
2: Vấn đề là nó có độc.
1: Nếu như ta đoán không lầm, Lam Ngọc Trâm này có liên quan tới đám cuồng nhân thất thường kia.
0: Thúc, không ngờ thúc lại giúp bọn qua không. Lại là thúc hả?
2: Đó là một phát hiện bất ngờ mà.

Muội là đệ nhất thần y hiện thời có phải không? Ta đang định hỏi muội, rốt cuộc muội có thể cho ta mượn chất độc của Lam Ngọc Trâm này? Lăng Nhi, nếu mà muội không giải được, muội từng hứa với huynh làm thê tử của huynh đó.

0: Các ngươi vào nhà không biết gõ cửa sao?
1: Tìm ngươi thật là không dễ dàng.
0: Rốt cuộc ngươi là ai?
1: Nghe nói ngươi ở trên giang hồ là cao thủ bọc giới đồng. Ta muốn buôn bán với ngươi một lần.
0: Tôi chỉ là một thầy lang trong làng, không thích mua bán.
1: Vậy sao?
2: Ah!

0: trong bình đó chứa đựng đồ vật gì?
1: Ta sẽ không nói cho người biết.
0: Chắc chắn là đồ tốt. Dẫn đi.
1: Sao chuyện đó? Ta bị chúng đưa về đây.
2: Hoa khấu muốn dùng thứ này làm ra đám cuồng nhân.
1: Loại độc này có tác dụng lây lan vô cùng mạnh. Ta đoán bọn chúng muốn dùng những người này thả ra ngoài để làm luồng lây nhiễm.
3: Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chưa có nhiều người bị lây nhiễm đâu.
1: Đúng vậy, tuy là ta bất lực, không thể từ chối nuôi Lam Ngọc Trâm cho chúng, nhưng mà ta âm thầm sửa đổi công thức. Vì vậy cho tới ngày hôm nay, những người dân trong thôn bị ảnh hưởng bởi Lam Ngọc Trâm, ngoài chuyện không còn giống người bình thường, thì sẽ không có bất cứ sự lây nhiễm nào.
2: Con biết rồi. Hèn chi buổi tối Lam Thanh Quyền nhìn thấy bọn hoa khấu bắt dân trong thôn, thì ra bọn chúng đang làm thí nghiệm đó.
3: Nếu như bọn chúng thành công, thì các tướng sĩ chống giặc hoa khấu ở Duyên Hải chắc chắn gặp tai họa.
2: Quả nhiên bọn chúng dùng giếng tỏa long bịt mắt người khác để bào chế thuốc độc ở đây.

0: người dân trong thôn để làm thí nghiệm. Nếu như lam ngọc trâm này thật sự có thể lây nhiễm mạnh như vậy, nếu một người bị nhiễm thì tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, không còn biết người thân. Nếu mà như vậy thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Thúc à, làm vậy là nối giáo cho giặc đó. Nhưng mà con cũng hiểu, không phải bất cứ ai cũng chấp nhận hy sinh bản thân vì đại cuộc. Thúc đã thay đổi công thức, cũng coi như lấy công chuộc tội rồi.
1: Để đề phòng chuyện bất trắc, chúng ta phải đem những thứ có liên quan đến Lam Ngọc Trâm này phá hủy hết, tránh để bọn chúng dùng nó hại người.
2: Lại là lệnh bài này. Thứ này đại diện cho cái gì đây?
0: Muốn chết hả? Đâu có dễ như vậy.
2: Nếu như người đã không muốn nói, giờ thang dây đã bị các người phá bỏ, tạm thời bọn ta cũng không ra ngoài được. Vậy thì chẳng thà để ta thỏa thích chơi đùa với các người một chút.
3: Ta thật sự không biết mà. Đại đương gia hành tung bất định, ngoài mấy người thân cận mới biết. Còn bọn ta thật sự không biết hành tung của ông ấy.
2: Mấy con ngựa đó lên núi bằng cách nào?
3: Đi sâu vào khu rừng, vẫn còn con đường nhỏ, để đề phòng trường hợp cần đi ra ngoài gấp.
0: Suy nghĩ cũng chu toàn lắm chứ. Đại nhân, chúng ta mau chóng quay lại, kể lại cho người dân trong thôn biết.
1: Mau, các ngươi đi về trước, để ta hủy hết mấy thứ này.

0: Tổng tề thịnh lần này dám hành sự như vậy, e là hắn đã chưa đường rút lui rồi.
1: Ô An Bang e ngại thủy trại Đổng gia của hắn hay sao? Cậu dám bày kế hại ta, kêu hắn chuẩn bị tinh thần nhận hết mọi hậu quả đi.
0: Sao vậy? Cô còn lo cho Tạ Tiêu sao? Không sao, chúng ta về tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được mà.

0: thế hệ Thạch gia canh giữ giếng Tỏa Long. Giờ đây xuất hiện tai tinh giáng thế, tộc dân Thạch gia đang gặp nguy hiểm, ép phải rời khỏi nơi này. Tôi xin rồng thần hiển linh thay chúng tôi trấn.
1: Tôi không gạt ngài đâu, những tấm bia này có thể tự đổi vị trí thật đó.
0: Ê nè, chờ ta với.

0: Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Rồng thần hiển linh rồi, mau lên!
2: Chơi trò gì vậy?
3: Tả Tiêu.
4: Ủa, lại thêm một người nữa.
2: Kim hả? Tên họ Lục. Xảy ra chuyện gì vậy?
3: Không sao chứ?
2: Đầu hơi đau chút, cái mông cũng đau.
4: Đồ tế đã hiến, đóng chặt miệng giếng.
2: Dạ.
3: Cũng may có đại nhân đỡ.

0: ở giùm cho huynh.
1: Hả? Có nghĩa là sao?
0: Đại nhân đã cứu huynh đó, nếu không huynh đã chết rồi.
1: Chỗ này là chỗ quái quỷ gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây? Ây da, muội làm gì vậy?
0: Tôi thật sự rất muốn đập bể đầu huynh ra coi thử trong đó chứa gì. Không có chút tính cảnh giác nào hết, chỉ biết là uống rượu thôi. Huynh bị người ta coi là tai tinh, gài bẫy đem quăng xuống giếng sâu mà cũng không biết.
1: Quăng xuống giếng? Đúng là đáng ghét thiệt. Thì ra lão tộc trưởng đó không phải là người tốt. May mà bổn thiếu gia mạng lớn đó.
0: Không phải huynh mạng lớn, mà là Lục đại nhân đã cứu mạng huynh.
1: Đa tạ nha. Ê, huynh nè, thái độ này là sao vậy hả?
0: Trời ơi, thôi được rồi, không sao là được rồi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ coi làm sao ra khỏi chỗ này.
1: Nè, tất nhiên ra từ miệng giếng rồi. Nè, chúng ta leo lên trên dây xích này bò ra ngoài là được hả?
2: Ngươi bị khùng rồi hả? Không thấy miệng giếng bị đóng lại rồi sao?
1: Ngươi là ai vậy chứ hả? Hường ngày Kim Hạ đánh đầu ta thì thôi đi, tên ăn mày như ngươi mà cũng đánh ta sao hả? Ngươi muốn cái gì đây?
0: Nè, vị này là cao nhân mà tôi với Lục đại nhân đã cứu dưới đáy giếng. Huynh gọi ngài ấy là cái thúc đi.
1: Cái thúc?
0: Bọn qua khấu này có thể ra vô tùy thích, chứng tỏ cái giếng này chắc chắn còn lối khác đi ra ngoài. Chúng ta chia nhau tìm đi.
1: Lối khác? Để huynh lo.
2: Nè nè nè nè nè nè, cẩn thận nha, nơi nào cũng có cơ quan đó.
3: Sao ông phải khổ vậy chứ?
2: 3 năm một lần tới giếng Tỏa Long đã làm hại không ít mạng người rồi. Lần này vì sự cố đột xuất mà hại thêm một mạng người nữa. Tôi đang nghĩ có phải nên nghe lời khuyên của Lam đại sư, dẫn hết thôn dân rời khỏi thôn Long Đảm này không?
4: Tộc trưởng đã tìm kiếm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy dấu vết của hai kẻ sao tai tinh đó.
2: Bọn họ có thể chạy đi đâu chứ?
0: Những bức tranh này tôi đã xem hết rồi. Ngoài cái đầu rồng có cơ quan đi vào mật thất ra thì không có chỗ nào đặc biệt nữa hết.
5: Cổ nhân rất thích khắc lên trên tường tất cả các hình vẽ để lưu giữ lại sự việc. Từ bên trái qua bên phải cô thấy có mấy bức hình, thật ra là họ đang vẽ một câu chuyện.
0: À phải rồi, tôi nghe cái thúc nói giếng này tên là giếng Tỏa Long, là Vũ Dương Tỏa Giao trong truyền thuyết đem con giao long đã bắt được đem xích dưới đáy giếng, tổng cộng khóa hết 11 miệng giếng. Nếu có người nào phá hủy xích sắt này thì giao long sẽ được thả ra, phải không cái thúc?
2: Phải, người nói không sai.
5: Tạ Tiêu.
1: Cái gì?
5: Cách Dương Châu gần nhất là hải phận nào?
1: Chắc là Đông Hải đó.
5: Cách thành Dương Châu bao xa?
1: Theo tôi tính cỡ 400 dặm.
0: Đại nhân phát hiện gì sao?
5: Những bức tranh này, một bên vách là dương khắc, một bên là âm khắc.
0: Dương khắc, âm khắc.
5: Cô nhìn xem, hình tròn dưới chân của chúng ta.
0: Đây là hình thái cực.
5: Đúng vậy. Trong kinh Đạo Đức có ghi: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Âm ngư có dương mục, dương ngư có âm mục. Âm sinh dương, dương sinh âm, giúp nhau tồn tại. Thái cực đồ này nhìn thì đơn giản, nhưng nó bao gồm quy luật biến đổi sanh trưởng của vạn vật trên đời.
0: Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Không lẽ những bia đá này thực ra là sắp xếp theo hình ảnh bát quái sao?
1: Ý, biết đâu chừng trong giếng này có rồng thật, phải nhờ tới trận bát quái để trấn áp nó. Mọi người nhìn coi, xung quanh đây nè, đúng là đáng sợ thiệt. Tất cả đều là ác long.
0: Ác lòng gì chứ, đại nhân suy đoán là có căn cứ hết đó.
2: Ê trời ơi, ta nói cho nghe, đám trẻ các ngươi nói chuyện đều dùng văn chương, lão phu thật sự nghe không có hiểu. Cậu cứ nói ta biết, cái giếng Tỏa Long này để làm cái gì?
5: Đây chắc là trận địa cơ quan của cổ nhân tạo ra. Nếu như ta đoán không nhầm thì giếng Tỏa Long này dùng để trị thủy. Ngày trước ta xem thủy kinh thần chú, có xem ra dẫn thuật liên quan. Trong bát quái âm dương này ngầm giấu đi mắt suối và mắt biển. Giao long mà người xưa cột lại

0: là nói nạn lũ lụt. Vào ngàn năm trước, chỗ này chắc chắn thường xuyên xuất hiện sơn tặc, và trận bát quái này là dùng để dẫn lưu, để nước lũ chảy ra biển rộng. Ngày trước chẳng phải cô đã nói bia đá này thường hay thay đổi vô duyên vô cớ sao? Không phải phía sau bia đá này có ma, mà là dưới chân bia đá lắp đặt một loại cơ quan năng lượng, lợi dụng mực nước biển triều lên triều xuống, ảnh hưởng cơ quan để thay đổi vị trí của tấm bia đá này.
1: Trong

Giữa vùng quê yên ả ở Hà Nội có một nơi đặc biệt, không ồn ào, không quy mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng

0: dân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng Bát Tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây gìn giữ những hiện vật, nó là báu vật của chiến sĩ cách mạng bị bắt tù này và của các anh hùng liệt sĩ.
0: Thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m², bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm mà một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói nên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy, làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi kẻ địch đến lùng sục trong các cái khu giam ấy, thì các bác ấy đã phải nuốt vào trong bụng, trong dạ dày ấy, để là khi mà chúng nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, cho nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà một gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết.
0: Đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
2: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch, nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 50 cái hình thức tra tấn, mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ ấy. Mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày cũng chỉ cho ăn có 2 bữa cơm mỗi bữa, 1 bát cơm và 1 ca nước. Thế thì đói khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này phải khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong đó. Khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng
1: Nhưng

0: hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
1: Những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau

0: với các huyện biên giới phía Tây Nghệ An, từng là điểm nóng về tội phạm ma túy. Đầu những năm 2000, lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đối tượng bên kia biên giới đã xâm nhập sâu vào nội địa, dựng lán trại, cất giấu vũ khí, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, biến nơi đây thành các tụ điểm phức tạp, nhức nhối. Trong cuộc chiến cam go ấy, xuất hiện những thủ lĩnh đánh án lừng danh, tiêu biểu là Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người chỉ huy quả cảm, mưu lược, từng chỉ đạo hàng chục chuyên án lớn, trực tiếp đánh vào hang ổ tội phạm ma túy, đối đầu với những kẻ manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả đến cùng.
1: Phải nói thời gian đầu của tôi là cũng có một chút, phải thú thật là có một chút xáo động rằng với trọng trách này, với địa bàn này, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Và với cái lực lượng của điều tra tội phạm ma túy, mặc dù được tăng cường nhưng chưa đủ, liệu mình có khám nổi một cái địa bàn rộng lớn và phức tạp như địa bàn tỉnh Nghệ An hay không? Và thời gian đầu tôi băn khoăn trăn trở ngày đêm để cùng với các đồng chí trong cấp ủy, trong lãnh đạo chỉ huy phải tìm ra những cái cách làm, phương pháp khoa học đột phá, phải đột phá thì mới thành công. Thì đây là cái ý tưởng ban đầu, nhưng mà sau đó trở thành những cái hiện thực, tôi cho là những cái bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu.
0: Được ví như kiến trúc sư của trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã đặt nền móng cho một chiến lược mới mang tính đột phá trong cuộc đấu tranh với hiểm họa này. Ngay từ khi đảm nhận cương vị trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An, ông đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh thép khi xây dựng kế hoạch 109, kế hoạch đầu tiên sử dụng biện pháp vũ trang để tấn công các đường dây ma túy xuyên biên giới. Với quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành, ông đã chỉ huy những trận đánh táo bạo trên tuyến lửa biên giới, biến đơn vị của mình trở thành lực lượng tiên phong cả nước trong việc áp dụng vũ lực chính quy để trấn áp tội phạm ma túy.
1: Thậm chí có những tên có 3 khẩu súng bên người, súng AK, súng cạc bin và súng ngắn. Ngoài ra lựu đạn thì mỗi tên có một vài quả. Nó công khai thách thức cả chính quyền, tính chất hết sức nghiêm trọng, gây rất nhiều phẫn nộ.
0: Quyết sách mang tính đột phá, mở ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh đầy cam go khốc liệt với tội phạm ma túy.
2: Đồng chí Cầu là phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thiêm là trưởng phòng đã xây dựng kế hoạch và ra báo cáo với tôi về kế hoạch này. Kế hoạch này bởi vì đây là một kế hoạch rất thận trọng, bởi vì nếu mình
1: sau thời gian luyện tập thì chúng ta đã hợp quân thành 3 mũi tấn công vào cái đỉnh Bù Con Cẳng. Ở đấy có 3 cái lán trại của người Lào kết hợp với các đối tượng trốn truy nã của Việt Nam. Thì với tên cầm đầu thì khi chúng ta bao vây nổ súng thì nó chống trả quyết liệt, thì chúng ta đã buộc phải tiêu diệt. Thì thu giữ là 20 bánh heroin, 1 khẩu cạc bin, 2 quả lựu đạn do tên này đang

0: gọi là tàng trữ trong người và trong lều lán. Thì đấy là kết quả đầu tiên, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của chúng ta là tuyệt đối an toàn. Và sau đó trên cái đà này thì ta thực hiện hàng trăm chuyên án tại khu vực biên giới.
1: Sau hơn 2 năm triển khai, đến cuối năm 2011, sự bình yên dần trở lại trên các huyện miền núi Dẻo Cao, Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Kế hoạch 109 với những sáng kiến táo bạo cùng sự chỉ huy tài tình của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành dấu son đậm nét trong lịch sử công an Nghệ An. Không chỉ là một chiến dịch trấn áp tội phạm, đây còn là bước đột phá mang tính nghiệp vụ, đánh dấu sự tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng phương thức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, một trong những loại tội phạm nguy hiểm và phức tạp nhất. Không chỉ ghi dấu với kế hoạch 109, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm còn nổi bật với sáng kiến dùng chứng cứ nguội để bắt nóng, một bước đột phá cho công tác điều tra, trấn áp tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm. Sáng kiến này không chỉ thể hiện tư duy sắc bén, linh hoạt trong nghiệp vụ, mà còn được nhiều đơn vị địa phương trong cả nước học tập, áp dụng hiệu quả và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
0: Tôi có trình bày kế hoạch này và đặc biệt được các lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án tỉnh đồng tình rất cao.
1: Phá trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Đây không chỉ là một bước tiến về nghiệp vụ mà còn là dấu ấn mang đậm phong cách chỉ huy sắc sảo bản lĩnh của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người thủ lĩnh luôn tiên phong trong tư duy và hành động.
0: Và cái đêm đầu tiên tôi còn nhớ tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong ấy, là chúng tôi đồng loạt bắt 25 đối tượng trong một bản làng về cái hành vi là tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Và lúc đó là tôi còn nhớ phải điều đến 80 cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động cùng với toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng điều tra tội phạm ma túy và công an huyện, tổng cộng phải đến là 130 cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án này. Và đây là phát trùng mở đầu, sau đó là chúng tôi bắt hàng loạt các địa điểm, ngay cả cái thị trấn Đô Lương thôi thì một đêm chúng tôi đã bắt đồng loạt 11 đối tượng bán lẻ ma túy, và nhiều địa phương khác thì đều thành công. Phải nói rằng là hàng trăm chuyên án kiểu này chúng ta đã bóc gỡ hoàn toàn cái đại lý bán lẻ và các cái điểm tổ chức, tháo gỡ một cái khó khăn.
1: Trong cuộc chiến cam go đầy hiểm nguy với tội phạm ma túy nơi địa bàn nóng bỏng bậc nhất cả nước, dấu ấn sáng tạo và bản lĩnh của Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành ngọn lửa dẫn đường. Những chiến lược táo bạo, những sáng kiến mang tầm nghiệp vụ như kế hoạch 109 hay dùng chứng cứ nguội để bắt nóng không chỉ góp phần đẩy lùi tội phạm mà còn làm nên những chiến công vang dội, khẳng định vị thế của một đơn vị anh hùng. Anh, người chiến sĩ quả cảm, đã cùng đồng đội viết nên trang sử vẻ vang trong cuộc chiến thầm lặng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng chí, đồng đội và nhân dân.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2020.

2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.

Những ngày đầu tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với những sách lược tấn công trực diện vào bè lũ thực dân cướp nước đã đặt ra yêu cầu phải bảo vệ Đảng nhằm chống lại bàn tay vùi dập cách mạng, đối phó với sự hung hãn leo thang tìm mọi cách tiêu diệt Đảng của bè lũ thực dân. Trước đòi hỏi khách quan của yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và tổ chức đội xích vệ, đội tự vệ đỏ, đội tự vệ cứu quốc, đội danh dự trừ gian, đội hộ lương diệt ác. Đây chính là những tổ chức tiền thân của lực lượng chính trị vũ trang cách mạng, đập tan những công cụ đàn áp của chế độ cũ, chống địch khủng bố, tham gia diệt ác trừ gian, bảo vệ các cơ sở đảng và phong trào cách mạng non trẻ. Trong khói lửa cách mạng tháng 8, khi Tổ quốc gọi tên, họ đã đứng lên. Từ tiếng pháo lệnh tổng khởi nghĩa đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945 cho đến khi khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn chỉ trong 12 ngày đêm, các tổ chức chiến đấu và bảo vệ cách mạng đã góp phần đập tan bộ máy chính quyền của ngoại bang cướp nước. Để bảo vệ thành quả vừa giành được, Đảng ta đã khẩn trương thiết lập các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân ở cả ba miền. Bắc Bộ thành lập Sở Liêm Phóng, Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và Nam Bộ thành lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Mỗi nơi một kế hoạch, mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều hối hả tích cực hướng đến sự ra đời chính thức của nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đất nước, trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước nhiều khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc, lực lượng Công an Nhân dân đã phát huy được vai trò lực lượng chuyên chính của nhà nước Việt Nam, mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động, đặc vụ tường cấu kết với mật thám, gián điệp Pháp, chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ đảng, chính quyền và thành quả cách mạng. Trong bối cảnh chính quyền cách mạng mới ra đời còn non trẻ, vừa phải đối phó với kẻ thù bên ngoài mang dã tâm xâm lược nhưng lại núp dưới danh nghĩa đồng minh, lại vừa phải đối phó với các đảng phái phản động bên trong, nuôi âm mưu cướp chính quyền nhưng lại khoác áo cách mạng quốc gia và lực lượng công an vừa mới ra đời chưa đầy một năm. Vậy nhưng, nhờ nắm vững đường lối, sách lược, dĩ bất biến, ứng vạn biến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những giờ phút ngặt nghèo nhất, bằng ý chí quyết thắng, dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo Nhà Công an Trung ương đã có những quyết định đúng đắn, kịp thời đập tan mọi âm mưu đảo chính từ trong trứng nước. Ở thời kỳ lịch sử đặc biệt này, khi mà ranh giới giữa ta và địch, giữa cách mạng và phản cách mạng hết sức mong manh, chỉ một sơ hở, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị kẻ địch lợi dụng gây thành chuyện lớn. Lúc này, đòi hỏi công tác trấn áp phản cách mạng phải được tiến hành thận trọng, kiên quyết, khôn khéo. Vụ án nhà số 7 phố Ôn Như Hầu là minh chứng sinh động về sự trưởng thành vượt bậc của ngành công an. Bằng trí lực và bản lĩnh cách mạng kiên cường của

0: mình. Các chiến sĩ công an đã đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp, cấu kết với các phần tử Quốc dân Đảng.
1: Có thể nói là lúc ấy thì làm rối loạn thành phố thì phần nhiều là cái bọn Quốc dân Đảng với bọn tàu tưởng. Thế còn công an xung phong thì có tất cả độ 40-50 người sử dụng vào những cái vấn đề lớn. Ví dụ như khi mà bắt cái bọn Quốc dân Đảng ở cái phố 132 Vĩnh Kim Ngô chẳng. Thế hoặc giả là khi mà bắt cái thằng Phan Kích Nam với mấy đứa nữa ở Bảy Ôn Như Hầu, tức là Nguyễn Gia Thiều bây giờ đấy. Thế hoặc giả là kháng nhà và bắt cái bọn Quốc dân Đảng mà trên 80 quan thánh nhà.
0: Năm 1947, thực dân Pháp tập trung 2 vạn quân mở cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm đánh phá vùng căn cứ kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Để làm trong sạch những địa bàn có các tuyến đường vận chuyển huyết mạch của ta lên chiến trường Điện Biên Phủ, lực lượng công an nhân dân lại lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, tập trung cho nhiệm vụ chống gián điệp, do thám, chống phỉ và tình báo địch. Tên tuổi của những anh hùng công an nhân dân như Nguyễn Thị Lợi, Chu Duy Kính, Hoàng Đạo, Kim Sơn gắn liền với chiến công xuất sắc của tổ điệp báo mang bí số A-13, đánh đắm thông báo hạm Amiens Đanh Vinh, tiêu diệt gần 200 sĩ quan binh lính Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, đập tan âm mưu đánh chiếm vùng tự do khu 4 của Pháp và can thiệp Mỹ cùng bọn tay sai, hòng đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, phá vỡ âm mưu đen tối của địch nhằm lôi kéo, mua chuộc những người kháng chiến ly khai để thành lập chiến khu quốc gia chống lại kháng chiến, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nên chiến thắng của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950.

0: tháng 7 năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva về đình chiến, đất nước Việt Nam chia thành hai miền Nam Bắc. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, lực lượng Công an Nhân dân nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hoạt động để đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền. Tại miền Bắc, lực lượng Công an Nhân dân nhanh chóng triển khai công tác hành chính, hình sự, bảo vệ nội bộ, ổn định an ninh trật tự vùng giải phóng và sát cánh cùng các đơn vị chiến đấu thuộc Quân đội Nhân dân, giữ vững các trận địa chống đế quốc Mỹ tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cùng nhiều tỉnh thành phía Bắc. Nhiều tổ chức gián điệp do đế quốc Mỹ, Pháp cài lại, hàng chục tấn vũ khí, điện đài chôn giấu để phá hoại đất nước ta đều bị phát hiện. Điển hình là vụ án C-30 do Trần Minh Châu, tức Cập, cầm đầu, cùng hàng loạt các tổ chức phản động nhen nhóm đều bị bóc gỡ. Hàng nghìn tên gián điệp với đầy đủ phương tiện kỹ thuật hiện đại đều bị quét sạch.
1: Đây là một cái tổ chức gián điệp Mỹ cài lại đầu tiên với quy mô rất lớn mà tính chất thì rất nghiêm trọng.
2: Lôi kéo để tuyển lựa cái con người đó thì chính cụ già nhà tôi cùng các bác, các chú ở Công an Hà Nội đã tiếp cận với người đó, cảm hóa giáo dục và lót ổ luôn, tức là sử dụng con người đó, cơ sở đó, lót ổ để đón lõng cái đối tượng gián điệp kia khi nó câu móc vào. Đấy. Và vì thế nên là nhiều cái mạng lưới của tổ chức gián điệp đấy thì lại chính là cái lực lượng cơ sở của Công an Hà Nội đã được bố trí để đón lõng, và có những cơ sở mà họ cũng hy sinh vì cách mạng đấy đó. Sau giải phóng thủ đô, họ lại nhận tiếp một cái nhiệm vụ là lên tàu để di cư vào miền Nam, coi như là với bị một cái tai tiếng là theo địch. Nhưng chính họ là tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho để thực hiện cái nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà, giải phóng miền Nam.
0: Tại miền Nam, đế quốc Mỹ thay chân Pháp với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và làm căn cứ quân sự để tấn công miền Bắc nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội phát triển xuống Đông Nam châu Á. Dự báo trước tình hình, an ninh miền Nam đã bố trí đưa lực

0: lực lượng ra miền Bắc để đào tạo, phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài. Số được Đảng phân công ở lại, thay tên đổi họ, chuyển vùng, xã hội hóa.
1: Trong ông địch, làm cho địch, thì là giao cho tình báo để làm. Phải nói lúc bây giờ cái chỉ đạo của chú rất là tập trung.
0: Sau cuộc họp Bộ Chính trị tháng 9 năm 1974, xác định thời cơ đã đến, Bộ trưởng Bộ Công an ra chỉ thị xây dựng kế hoạch kêu gọi binh lính ngưng bắn, đầu hàng, bàn giao chính quyền về cho cách mạng, hạn chế giao tranh gây tổn hại.
2: Chúng ta thấy rằng Công an Nhân dân đã đi theo một cái tổ chức chính trị mà vì cái lợi ích cao thượng, vì cái lợi ích rất là cao đẹp của Đảng, đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập của dân tộc. Rất nhiều những cái thử thách hiểm nghèo Công an Nhân dân đã vượt qua, chẳng hạn như là bảo vệ chính quyền, bảo vệ trật tự an ninh ở cái giai đoạn đầu của cách mạng. Rồi sau nữa, chúng ta lại có một cuộc kháng chiến trường kỳ. Thì công an không chỉ bảo vệ chính quyền an toàn khu, mà còn phải có những cái nhiệm vụ ở những cái vùng tạm chiếm, đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước. Thì có thể nói là cả nước đã đứng trước một cái thử thách mà rất khó vượt qua khi mà bị cấm vận. Rồi sau đó chúng ta lại...
3: Rất khái quát, đó là nhân dân đã trở thành một cái thiên la địa võng đối với địch. Và nhân dân là cái người mà đã giúp đỡ công an bưng tai bịt mắt của kẻ thù, và đồng thời giúp cho lực lượng công an phát hiện, đấu tranh và xử lý các loại tội phạm, thậm chí cả những loại tội phạm rất nguy hiểm thời kỳ chiến tranh thể hiện rất rõ. Thế còn trong cái thời kỳ đổi mới hiện nay thì vai trò của nhân dân nó còn thể hiện rõ hơn nữa. Đó chính là nhân dân đã được tập hợp trong một và nó có một cái hiệu quả rất là thiết thực đối với cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đất nước trong cái thời gian vừa qua.
0: Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng Công an Nhân dân đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đấu tranh làm thất bại một bước chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đẩy lùi các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
4: Một trong những cái thành tựu sáng chói nhất công an là toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đúng như cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói rằng, gác cho dân ngủ, thức cho dân yên. Chính vì cái phẩm chất cao quý công an này mà Công an dân Việt Nam được sống trong lòng nhân dân ủng hộ. Và chúng ta có quyền tự hào. Có thể nói rằng là không nói đâu xa, không nói ở Nhật Bản, ở châu Âu, ở Mỹ, các nước trong ASEAN thôi. Cái xã hội Việt Nam là bình yên nhất. Đến bây giờ cũng vậy thôi. Nhiều nước xung quanh bị khủng bố, đánh bom giữa thủ đô không phát hiện được. Việt Nam ta bình yên. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Cộng đồng quốc tế thừa nhận. Thông qua những cái hoạt động như bảo vệ thành công APEC năm 17 Đà Nẵng. Thông qua cái bảo vệ thành công tuyệt đối cái diễn đàn kinh tế thế giới 11, 13 tháng 9 năm 18 ở Hà Nội. Thông qua cái bảo vệ thành công hoàn toàn tuyệt đối cuộc gặp cấp cao nhất giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở Hà Nội. Cộng đồng quốc tế thừa nhận. Không dừng mà tháng 5 năm 2019, 192 quốc gia trên 193 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam trở thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Có thể nói đây là một cái thực tiễn sáng chói.
0: Lực lượng Công an Nhân dân đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa công an về gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân, tạo kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm

0: nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính, đi đầu trong đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mọi chủ trương công tác bảo vệ an ninh trật tự, mọi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ đều hết lòng hết sức bảo vệ Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Nghệ An lâu nay không có các cái điểm nóng, không có các cái điểm mà các cái vụ việc phức tạp và các cái trọng án không có, vì lực lượng công an chính quy giải quyết rất tốt ngay từ cơ sở, an ninh trật tự nơi cơ sở, giúp cho chính quyền địa phương cơ sở thuận lợi trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, yên an dân. Và công an chính quy cũng đã thực hiện cái phương châm trọng dân gần dân, đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết.
2: Lực lượng công an nhân dân Điện Biên đã phát huy truyền thống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với lực lượng công an dân.
0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại công an nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm từ xa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam.
3: Sáng tạo của lực lượng cảnh sát Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp trao đổi thông tin kịp thời trong quá trình điều tra chung. Kết quả điều tra thẩm định của Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động điều tra của AFP.
0: Nhìn lại chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc. Sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để rồi, mỗi khi Tổ quốc gọi tên, họ gác lại những ước mơ, dự định còn dang dở, hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh tất cả để quê hương được thống nhất, để nhân dân được bình yên.
4: Nghe đài báo người ta nói bom đạn, cái chỗ này chỗ kia bom đạn xì xéo, chết nhiều. Thì mình cũng chưa nghĩ đến là nghĩ là ông vẫn còn sống. Đến lúc mà nhận được tin của cái ông cùng ở đơn vị mà lại có họ hàng bên ngoại của ông với nhà tôi, ông ra ông đón vợ con ông ở ngoài này vào
0: nghỉ ngơi, mà là lời nhắc nhở về sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ từng nhịp sống bình yên. Và cho đến tận bây giờ, sau 5 năm xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm, hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ôm lấy nhau ghi chặt giữa biển lửa vẫn hiện lên đầy ám ảnh, để lại trong lòng người dân, đặc biệt là những người thân yêu của các anh, nỗi đau đớn khôn nguôi và sự cảm phục vô hạn.
5: Khi mà tôi sinh em bé được khoảng 6 tháng, thì chồng tôi có nhận một cái nhiệm vụ. Thì lúc đấy là nhiệm vụ cũng rất là bí mật. Thế anh cũng chỉ bảo là anh về anh chuẩn bị chớp nhoáng đồ đạc thôi để anh đi. Thì anh cũng bảo là anh đi chắc chỉ khoảng vài ngày thôi. Thì anh sẽ về. Thế nhưng mà lần này chắc là đi chuyện công tác này của anh hơi lâu. Thì anh đi được khoảng 2-3 ngày thì bố tôi có nhận được thông báo của công an thành phố, thì ông về ông ôm mặt khóc, ông bảo là chồng con hy sinh rồi. Bắt đầu từ giây phút đấy thì tôi nghĩ là thôi, chắc là mình phải cố gắng, mình mạnh mẽ, mình thay chồng để mình gánh vác, mình nuôi con cho nó trưởng thành, để chồng tôi được yên tâm hơn.
0: Còn nhiều lắm những liệt sĩ công an.
6: Mẹ sẽ kể cho con nghe sự hy sinh của bố, nhiệm vụ chiến công không tên, không số.

0: Tổ quốc gọi tên, bố lặng lẽ lên đường. Nhiệm vụ ấy, chiến công không khắc đá, chỉ trong tim nhân dân mãi ghi sâu. Chiến công thầm, đồng đội luôn khắc cốt, vì nhân dân mãi tiếp nối hành trình.
1: Cảm phục và biết ơn. Và đối với những người cảnh sát, những chiến sĩ mà vẫn đang làm nhiệm vụ ấy, thì có lẽ là mình muốn chúc họ lúc nào cũng thật.
2: Công an nhân dân tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa vì một đất nước bình yên.
3: Đó cũng đó là những cuộc đời cảm ơn với các anh của quan của đội đến trực tiếp được hiện đại để chia sẻ những giọt máu giúp con em cũng như các bạn khác.

0: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
1: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của Truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc bám sát định hướng chủ trương tuyên truyền của Đảng đang ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác tích cực, không chỉ mở rộng độ phủ, môi trường số còn giúp các tác phẩm báo chí tiếp tục sống sau thời điểm phát sóng, tạo ra những diễn đàn trao đổi, phản hồi và lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
2: Trước đây khi mà sản xuất những cái tác phẩm tấn công chính trị, nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thì là khi mà Truyền hình Công an Nhân dân phát sóng thì cũng không thể theo dõi và kịp thời nắm mắt được những cái phản hồi tương tác của khán giả, của người xem.

0: Nhưng mà hiện nay khi mà An Ninh TV đã đăng tải, chia sẻ lên nhiều nền tảng số, sau khi đăng tải thì là những cái tác phẩm này đã có cái sự tương tác rất nhanh từ khán giả. Những cái truyền thống về lòng yêu nước đã thể hiện ngay ra qua những cái comment của quý vị khán giả, được khán giả người xem ủng hộ, thì có thêm nhiều động lực hơn nữa để mà sản xuất những cái chương trình mà ấn tượng, thật sự hấp dẫn hơn.
1: Sự ghi nhận của công chúng thông qua những số liệu thống kê lượng tương tác đối với từng tác phẩm, đó là những động lực để các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tìm tòi những cách kể chuyện mới, những hình thức thể hiện hấp dẫn hơn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị nhân văn của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt, việc chinh phục công chúng bằng chất lượng nội dung vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí luôn nằm ở sự thật, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà tác phẩm mang lại. Nếu như truyền hình Công an Nhân dân đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, thì báo Công an Nhân dân đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái báo chí điện tử hiện đại với nhiều sản phẩm chuyên biệt. Việc ra mắt giao diện mới Công an Nhân dân.vn thời gian qua đã đánh dấu một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng, tăng khả năng kết nối giữa các loại hình nội dung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Đặc biệt, chuyên trang Tuyên
2: khẳng định được cái quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí giai đoạn 2025-2030 của báo Công an Nhân dân, mà điểm nhấn là báo điện tử Công an Nhân dân.
1: Sự thay đổi của báo chí điện tử không chỉ nằm ở giao diện hay công nghệ. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách kể chuyện, cách tổ chức thông tin và cách thức tương tác với độc giả. Trên nền tảng mới, mỗi nội dung đều được thiết kế theo hướng đa phương tiện, kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu trực quan. Nhờ đó, thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Việc phát triển các chuyên mục chuyên sâu, chuyên trang sự kiện hay những sản phẩm tương tác cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của báo Công an Nhân dân trong hành trình xây dựng một tòa soạn hội tụ, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.
2: Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số.
1: Không khó để nhận ra, trên giao diện mới của Công an Nhân dân.vn đã xuất hiện một chuyên mục mới mang tên Podcast. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đồng thời là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa báo điện tử Công an Nhân dân và phát thanh Công an Nhân dân trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nội dung số. Bên cạnh chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam vốn đã quen thuộc với thính giả cả nước trong suốt thời gian qua.
3: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Đã Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Xe của Bình đã nạp đầy điện rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến thẳng về xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú thưởng từ thiện, tức thiếu tá Nguyễn Trọng Thưởng, tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.
4: Đây cũng là một thị hiếu của công chúng trong thời đại mới. Rõ ràng thế hệ trẻ thì cái sự thích nghi với công nghệ là một điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi có sẵn rồi. Thế nhưng mà làm sao để mình thích nghi rồi, nhưng mà đấy là với vai trò
1: trong hành trình thích ứng với môi trường truyền thông số. Hiện nay, các sản phẩm podcast của Phát thanh Công an Nhân dân đã hiện diện trên nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, TikTok, SoundCloud, Facebook, ứng dụng MobiOn của Mobile Phone, và mới đây nhất là chuyên mục podcast trên báo điện tử Công an Nhân dân.vn. Sự hiện diện đa nền tảng này là minh chứng rõ nét nhất của Phát thanh Công an Nhân dân trong nỗ lực tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế.
5: Như truyền thống thì

0: Các bạn có thể ngồi bị động chờ đến giờ phát sóng mới có thể lắng nghe được chương trình. Thì bây giờ thính giả đã hoàn toàn khác rồi ạ. Thính giả họ tự chủ động tìm đến thông tin, chủ động muốn nghe chương trình gì của mà họ mong muốn, nhu cầu của họ như thế nào thì đấy là tự họ sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng. Như bản thân chúng tôi ạ, chúng tôi cũng đang phải học từng ngày để có thể thay đổi chính mình, để thông tin không chỉ nhanh nhạy kịp thời mà thông tin đến với cả thính giả nghe đài cũng như là nghe các cái phát thanh trên nền tảng số một cách nhanh hơn, và họ thích chúng tôi hơn. Với trách nhiệm là một người làm báo trong lực lượng công an thì tôi cũng cảm thấy rằng là việc mình phải thay đổi hàng ngày, phải học từng ngày, đấy là trách nhiệm của cá nhân mình. Khi mà thính giả mà biết đến chúng tôi, biết đến những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân thì họ sẽ tin tưởng hơn, sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong cái thời đại số như hiện nay ạ.
1: Là một loại hình còn khá mới, podcast không có sẵn những công thức thành công, đặc biệt là đối với phát thanh công an nhân dân khi đơn vị chỉ vừa triển khai thực hiện loại hình này từ tháng 3 năm 2026 tới nay. Nhiều sản phẩm được thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn đề tài, thu âm, dựng hậu kỳ cho đến cách kể chuyện bằng âm thanh đều được điều chỉnh liên tục để phù hợp với đặc trưng của nền tảng mới. Chính quá trình thử nghiệm ấy đã giúp đội ngũ làm nghề từng bước định hình phong cách riêng cho podcast của Phát thanh Công an Nhân dân, với đặc trưng đến từ những câu chuyện về các vụ án mang đề tài an ninh trật tự và gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an nhân dân.
0: Những cái sản phẩm này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng tôi có thể ra mắt được sản phẩm, mà đó là một quá trình nỗ lực mà anh em trong đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân cũng như là cái nhóm làm podcast đã phải học hỏi và thực hiện từng ngày một. Cái việc mà họp nhóm thường xuyên để đưa ra ý tưởng cũng như là lên kế hoạch thực hiện cho một tác phẩm đã được chúng tôi thực hiện, thậm chí là một ngày có khi mà chúng tôi có thể họp nhóm đến 5-6 lần để đưa ra được cái phương án tốt nhất để đưa một cái sản phẩm hoàn thiện nhất lên nền tảng số.
2: Có những cái chuyến công tác để đi sản xuất một chương trình podcast thì khi mà thu xong hết tất cả các âm thanh rồi, lời phỏng vấn xong rồi, khai thác câu chuyện xong rồi, về thì mình nhận ra là nó không phù hợp với podcast. Cái tính miêu tả của nó thiếu, cái âm thanh minh họa nó thiếu rất là nhiều. Thế là chúng tôi lại phải quay trở lại cái không gian đó để thu những cái âm thanh đặc tả, để mang những cái đặc trưng rõ nhất của loại hình podcast. Đó là tính giải trí, đó là tính đặc tả, đó là những cái âm thanh mà có thể kể chuyện. Và qua những cái lần như vậy thì chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm để truyền tải qua những tác phẩm của mình làm sao để gần hơn với công chúng, và đặc biệt là công chúng họ cảm thấy hấp dẫn và họ quay trở lại lắng nghe podcast của mình.
1: Cùng với những cơ hội từ công nghệ số là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về tốc độ, hình thức và khả năng thu hút công chúng. Trong bối cảnh ấy, báo chí công an nhân dân đã và đang tiếp tục phát huy lợi thế riêng có mà không nền tảng nào có thể thay thế được. Đó là khả năng tiếp cận thực tiễn từ cơ sở, là những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm, câu chuyện về bảo vệ an ninh quốc gia hay những câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Đây chính là thị trường ngách giàu giá trị, giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn của lực lượng công an nhân dân.
3: Báo chí của công an nhân dân phải đi vào cái thị trường ngách mà riêng có của mình. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được.
1: Để khai thác hiệu quả những giá trị riêng có từ cơ sở, thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông tại công an các đơn vị địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức về kỹ năng viết tin bài, ghi hình, dựng sản phẩm đa phương tiện hay khai thác hiệu quả các nền tảng số, những lớp chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn về lực lượng công an.
4: Công an tỉnh Khánh Hòa chúng tôi thì anh em cũng làm việc rất là

0: hăng say, và đặc biệt là người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân thì hơn hết là chúng tôi am hiểu,
1: gũi hơn đối với người xem.
2: Đối với lực lượng làm công tác báo chí, tuyên truyền viên trong lực lượng công an nhân dân, tôi cho rằng là cái việc phát huy những cái sở trường, cái năng lực là hết sức cần thiết, và cái việc này đã có những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua với những cái loại hình báo chí đa dạng, với những cái chuyên mục, chuyên trang, những cái tuyến bài, vệt bài đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian vừa qua với một cái kết quả hết sức là tốt đẹp.
3: Kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho báo chí phát triển, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức về tốc độ, độ tin cậy và khả năng giữ vững vị thế trong không gian truyền thông đa chiều. Đối với báo chí công an nhân dân, hành trình đổi mới không chỉ là đầu tư về công nghệ hay mở rộng nền tảng phát hành. Đó còn là quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới tư duy làm báo và kiên định với sứ mệnh chính trị của mình. Từ những bản tin trên sóng phát thanh, những bài báo điện tử đa phương tiện, những chương trình truyền hình lan tỏa trên không gian mạng, đến những câu chuyện được gửi về từ cơ sở, tất cả đang góp phần tạo nên một dòng chảy thông tin chính thống, nhân văn và giàu sức thuyết phục. Dẫu phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với bản lĩnh của những người làm báo trong lực lượng công an, hành trình ấy sẽ tiếp tục được

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán và chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng với số tiền chiếm đoạt là hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại. Theo điều tra thì các đối tượng sử dụng chiêu thức tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, cam kết lợi nhuận cao và hứa hẹn mua lại hợp đồng với giá gấp nhiều lần để dụ khách hàng đầu tư. Hoạt động lừa đảo được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận, tư vấn đến ký kết hợp đồng với mục tiêu thu hút càng nhiều tiền của khách càng tốt. Điểm đáng chú ý, các công ty liên tục thay đổi tên gọi, lập pháp nhân mới để né tránh khiếu nại. Thậm chí một số nhóm còn lập công ty tư vấn pháp lý để tiếp tục dẫn dụ nạn nhân bỏ thêm tiền nhằm gỡ gạc số vốn đã mất. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với các lời mời đầu tư, cam kết lợi nhuận bất thường để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tương tự. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó thì Yao Wei Zhong, quốc tịch Trung Quốc, và vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng và khởi tố 2 đối tượng khác vì hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, lợi dụng nhu cầu làm giả bằng cấp, chứng chỉ và giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ xin việc, vay vốn, Tô Văn Hùng đã lập đường dây làm giả tài liệu trên phạm vi toàn quốc. Hùng đã tuyển các thợ ảnh thành thạo phần mềm Photoshop để chỉnh sửa, chế bản, giấy tờ, đồng thời lôi kéo cộng tác viên tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội. Bước đầu xác định, các đối tượng đã làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động cùng với nhiều dữ liệu liên quan. Và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Gia Lai cũng vừa triệu tập hơn 40 thanh thiếu niên liên quan tới vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ vào đêm ngày 13 tháng 6. Theo điều tra ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã tụ tập gần 50 người, sử dụng khoảng 18 xe mô tô, mang theo dao, kiếm tự chế, dàn hàng ngang, nẹt bô, lạng lách trên nhiều tuyến đường. Khi phát hiện hai thanh thiếu niên đi xe máy, nhóm này đã nhầm là đối thủ nên đã truy đuổi, khiến nạn nhân ngã xe rồi dùng hung khí đập phá phương tiện. Đến nay thì công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia vụ việc, thu giữ 8 dao, kiếm tự chế, 1 súng ná và 17 xe mô tô. Điểm đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều chưa thành niên, trong đó có nhiều học sinh. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 đêm ngày hôm qua 17 tháng 6, tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn. Cùng với đó thì từ chiều tối ngày 17 tháng 6 đến sáng sớm ngày hôm nay 18 tháng 6 thì khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ cục bộ có mưa to trên 100 mm. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, vùng thấp. Do vậy, cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương cần phải lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng.

0: Pốt, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Thiệt hại khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh nước đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra, thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con, ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại, còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì
0: khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh nước đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Thế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại một việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái nước đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thì bị hại bị vào giữa tuyến đường trên nước đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Quý và đường Bình Long thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào cái nước đen, thì căng vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy. Thì mình có thể thấy được, thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng.

0: mà.
1: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng, những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
2: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
0: Manh mối đã mở ra, diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày.
2: Tầm 10 phút thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát và camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
0: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tờ đồng hồ. Nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ, tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp danh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
3: Nguyễn Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là

0: biển số 59T10-09131, có tên là L, sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
1: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường

0: thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi, em giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi. Đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh. Nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn con gái thì nói chung nó cũng đi làm, nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi quyết tấn công tội phạm bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Mỗi ngày, hàng triệu máy tính trên cả nước vận hành dựa trên các phần mềm có bản quyền. Đây là những sản phẩm trí tuệ được đầu tư nghiên cứu phát triển và được pháp luật bảo hộ giống như nhiều loại tài sản khác trong nền kinh tế. Thế nhưng, trên thực tế, việc cài đặt Windows và Microsoft Office bằng key lậu, phần mềm crack hoặc các công cụ kích hoạt trái phép vẫn diễn ra tại không ít cửa hàng máy tính, doanh nghiệp và cả người dùng cá nhân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm xâm phạm bản quyền của nhà sản xuất. Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính ra một câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm. Sử dụng Windows lậu có thể bị xử lý như thế nào?
1: Cái ranh giới ở đây thể hiện rất rõ về mức độ thiệt hại, quy mô thương mại và yếu tố thu lợi bất chính từ những hành vi vi phạm pháp luật của những tổ chức cá nhân vi phạm về luật sở hữu trí tuệ, vi phạm về bản quyền. Và cái việc này thì sẽ bị xử lý về mặt hành chính nếu như không đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm. Và xử lý hành chính thì được áp dụng nghị định 131 năm 2013

0: quy định xử lý hành chính và mức hình xử lý hành chính này được thực hiện bằng tiền thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm nghiêm trọng và hậu quả gây ra để xử lý đối với từng hành vi vi phạm. Và ngoài phạt tiền ra thì còn thực hiện các biện pháp tiêu hủy tất cả những tài liệu chứng cứ hoặc hàng hóa thu được. Còn nếu mà trong trường hợp mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, mức độ vi phạm thiệt hại lớn và quy mô thương mại lớn, yếu tố thu lợi bất chính lớn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 225 Bộ luật hình sự.
1: Như vậy, không phải mọi trường hợp sử dụng phần mềm không bản quyền đều đồng nghĩa với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ trách nhiệm đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt khi việc cài đặt, sao chép hoặc cung cấp phần mềm trái phép được thực hiện có tổ chức nhằm mục đích thương mại hoặc gây thiệt hại lớn cho chủ sở hữu quyền tác giả. Có thể nói, vụ án này là một điển hình để cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ vốn có phần dễ dãi của một bộ phận không nhỏ người dùng thiết bị máy tính và những doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm này.
0: Do vậy, vừa rồi thì đã quy định rất rõ về rủi ro về mặt pháp lý là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ thì sẽ bị xử phạt hành chính về những hành vi cài đặt và sử dụng mềm không được cấp phép bản quyền. Vấn đề thứ hai là truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây ra cái mức độ thiệt hại và quy mô thương mại lớn và thu lợi bất chính lớn thì căn cứ theo điều 225 Bộ luật hình sự năm 2015 thì sẽ bị truy tố và xét xử và bị phạt tiền thấp nhất là từ 50 đến 300 triệu đồng và bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm đối với từng hành vi vi phạm của tổ chức hoặc cá nhân. Đối pháp nhân thương mại thì ngoài ra còn bị mức phạt tiền có thể cao lên 3 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn.
2: Các chương trình Crash Activator sẽ yêu cầu quyền quản trị hệ thống cao nhất trên máy tính, sẽ tạo nên những lỗ hổng bảo mật. Trong một số trường hợp sẽ yêu cầu tắt phần mềm diệt virus Windows Defender. Thế điều này sẽ tạo nên cơ hội cho tin tặc cài cắm các phần mềm mã độc, phần mềm kiểu chiếm quyền điều khiển máy tính mà người dùng không hề biết. Và người dùng vẫn chỉ nghĩ đó chỉ là đang kích hoạt Windows. Những dấu hiệu mà người dùng có thể nhận thấy rõ nhất đó là máy tính thì đột nhiên hoạt động bất thường, chạy chậm, một số phần mềm lạ được cài đặt trên máy tính. Khi trình duyệt web thì trình duyệt tự động chuyển sang một trang web lạ và xuất hiện nhiều quảng cáo. Các phần mềm diệt virus Windows Defender đột nhiên bị tắt mà không rõ lý do. Các bản cập nhật thì mình không cập nhật được.
1: Trong môi trường số hiện nay, dữ liệu khách hàng, hồ sơ tài chính, hợp đồng kinh tế và các bí mật kinh doanh đều là những tài sản có giá trị. Một lỗ hổng bảo mật xuất phát từ phần mềm không bản quyền có thể tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập vào toàn bộ hệ thống. Không ít doanh nghiệp đã phải chi trả những khoản chi phí rất lớn để khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công mạng, khôi phục dữ liệu hoặc xử lý các tranh chấp phát sinh từ việc để lộ thông tin khách hàng.
3: Khi chúng ta sử dụng phần mềm có bản quyền thì dữ liệu của công ty sẽ được bảo mật, chúng ta sẽ được cập nhật thường xuyên thông tin từ phần mềm và chúng ta sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật về các ứng dụng phần mềm đó và qua đó thì giúp những cái dữ liệu của doanh nghiệp sẽ đáp ứng được cái yêu cầu về an toàn thông tin mạng và chống được cái mã độc xâm nhập. Về ngắn hạn thì doanh nghiệp có thể thấy rằng cái việc chi phí mua bản quyền nó khá là tốn kém. Nhưng nếu mà để mà so sánh với những thiệt hại mà các phần mềm không bản quyền gây ra thì đó chỉ là con số rất nhỏ thôi. Ví dụ như chúng ta sử dụng phần mềm không bản quyền thì chúng ta bị mất dữ liệu hoặc chúng ta bị dính mã độc thì cái chi phí cho chúng ta khôi phục dữ liệu và nó ảnh hưởng đến việc khách hàng ta gián đoạn hoạt động của sản xuất kinh doanh, đôi khi thậm chí còn rủi ro đến pháp lý nữa, thì cái chi phí chúng ta bỏ ra nó lớn hơn rất nhiều so với chi phí ban đầu chúng ta mua bản quyền có phần mềm. Và cái việc mà chúng ta đầu tư về phần mềm cho bản quyền thì nó còn là cái việc mà chúng ta đang đầu tư cho cái việc mà bảo vệ dữ liệu công ty.
1: Nhiều năm qua, không ít người vẫn cho rằng cài một bộ Windows lậu hay một phần mềm Office không bản quyền là chuyện nhỏ, khó ai để ý và càng khó bị xử lý. Tuy nhiên, khi pháp luật được thực thi nghiêm minh và môi trường số ngày càng minh bạch, mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đều có thể phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý tương xứng.
0: Đây là một bài học cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình quản lý doanh nghiệp và quản lý cá nhân mà sử dụng vào những phần mềm không được cấp bản quyền, đấy sẽ chịu ra sự rủi ro cao cả về mặt hành chính cũng rủi ro trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Do vậy, chúng tôi thường có những lời khuyên đối với các doanh nghiệp và cá nhân khi lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý cá nhân nên chọn những nhà được cấp bản quyền hoặc những bản quyền được chính hãng, được thế giới hoặc nhà nước công nhận.

0: Nếu như bây giờ ba nói công ty ổn thì nó vẫn ổn thôi. Nhưng ba phải công nhận là Pedro hay có linh cảm cho mấy chuyện không lành mà.
1: Ba biết là con yêu nó, nhưng mà Tio nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con à.
0: Ba à.
1: Sao?
0: Lần này không có liên quan gì đến Tio đâu ba. Tại một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con mất đứa bé.
1: Không, đừng nhớ tới chuyện đau lòng đó nữa. Ta không muốn liên lụy con vào những chuyện của ta và nó đâu.
0: Không chỉ có vậy đâu ba. Ba phải làm rõ mọi chuyện. Ba phải chấp nhận Tio trở lại để mà làm dịu tình hình đi ba.
1: Không, không thể như vậy.
0: Bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi. Ba và ông nội của đứa trẻ được hòa thuận với nhau.
1: Con nói rất đúng. Ta sẽ nói chuyện với Pedro, nhưng con phải ở lại buổi liên quan. Đừng để ta một mình chứ.
2: Marinita cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng ông Olmo không mấy mặn mà. Tập 10 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
4: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi. Ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
3: Vậy căng tin có bán cơm không?
4: Đương nhiên là có chứ. Nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đói muốn chết rồi.
3: Cũng phải.
4: Đừng có ho nữa. Ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó, biết chưa?
3: À đúng rồi đúng rồi.
4: Vậy hôm nay anh tới tìm em.
3: À phải rồi. Xem chút nữa quên mất. Anh mua cho em chút thức ăn. Với lại rễ bản lam. Em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
4: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà. Anh không cần lo đâu.
3: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
4: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha. Vậy anh còn việc gì nữa không?
3: Hết rồi.
4: Em về á.
3: Mau về đi, đừng để cảm lạnh.
2: Kiều Mộc phải cách ly trong trường, nhưng đổi lại cô đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tập 7 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Con Ploy.
6: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
5: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
6: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
5: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
6: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
5: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu. Nhớ đó.
2: Ploy vô cớ bị đánh ghen tại công ty khiến cô mất hết thể diện. Cô nghi ngờ Pin là người gây ra chuyện này. Tập 12 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ.
1: Điện tử văn kiện đồng nghĩa với việc sẽ không có lễ ký kết chính thức trực tiếp nào được tổ chức tại Thụy Sĩ, mặc dù các đoàn đàm phán vẫn dự kiến sẽ nhóm họp tại thành phố Geneva theo kế hoạch. Ông Bahai cho biết các cam kết đối ứng cụ thể của Iran trong văn bản sẽ chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm văn kiện được ký. Theo Bahai, việc bảo đảm một lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh tại Liban có tầm quan trọng đối với Tehran, ngang bằng với các lợi ích trong nước của Iran. Văn bản đã ký quy định một khoảng thời gian nghiêm ngặt kéo dài 60 ngày, bắt đầu ngay lập tức để tiến hành đàm phán riêng về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời có thể gia hạn nếu cần thiết. Năng lực phòng thủ và các chương trình tên lửa của Iran hoàn toàn không nằm trên bàn đàm phán. Ông Bahai tuyên bố rằng tên lửa của Iran chỉ được chế tạo để phóng đi, chứ không phải để thương lượng, và Tehran sẽ không thảo luận về các tài sản quốc phòng của mình trong bất kỳ tiến trình nào hoặc với bất kỳ bên nào. Cùng ngày 17 tháng 6, Mỹ công bố nội dung văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz. Thỏa thuận gồm 14 điểm, phản ánh sự đồng thuận ở cấp cao giữa hai bên, trong đó nhiều vấn đề khó khăn nhất như lộ trình chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran sẽ được để lại trong một thỏa thuận cuối cùng. Văn bản này mở đường cho giai đoạn đàm phán rộng hơn kéo dài 60 ngày, dự kiến bắt đầu tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6.
0: Bản tuyên bố chính sách đi kèm lại mang đến những thay đổi lớn mang tính bước ngoặt. Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,5% đến 3,75%. Đáng chú ý, thông qua biểu đồ dự báo lãi suất dot plot, Fed đã loại bỏ dự báo trước đó về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí để ngỏ khả năng tăng lãi suất do nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên mức 3,6%. Dấu ấn tinh giản của tân chủ tịch Kevin Warsh thể hiện rõ khi thông cáo sau cuộc họp bị rút ngắn mạnh xuống chỉ còn vỏn vẹn 130 từ, loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu nới lỏng chính sách trước đây. Phản ứng trước động thái này, thị trường tài chính hiện dự báo Fed sẽ không hạ lãi suất từ nay đến cuối năm. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA ngày 17 tháng 6 cho biết lượng dầu dự trữ của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Theo IEA, dự trữ dầu của OECD đã giảm 163 triệu thùng kể từ khi xung đột bùng phát, khi các nước phải sử dụng nguồn dự trữ để bù đắp gián đoạn nguồn cung qua vùng vịnh. Để ổn định thị trường, sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, IEA đã điều phối giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ, trong đó hơn 250 triệu thùng đã được đưa ra thị trường. IEA nhận định tốc độ giải phóng dầu dự trữ sẽ chậm lại trong thời gian tới nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, giá dầu ở mức cao vẫn được dự báo sẽ tác động đến nhu cầu tiêu thụ trong năm nay. Trong bối cảnh đó, giá dầu thô đã giảm hơn 10% trong tuần này, nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran, qua đó góp phần hạ nhiệt những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte vừa thông báo các đồng minh châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm hơn 90 tỷ đô la Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ có kế hoạch điều chỉnh các khoản đóng góp quân sự lên. Chi tiết nội dung này sẽ có trong phóng sự sau đây.
2: Tại Brussels, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết đầu tư quốc phòng cốt lõi của các đồng minh châu Âu và Canada năm 2025 đã tăng thêm hơn 90 tỷ đô la Mỹ. Con số này tương đương mức tăng trưởng gần 20% trong vòng một năm.
3: Xu hướng tăng ngân sách quốc phòng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026. Những khoản đầu tư chuẩn xác này đang tạo ra năng lực tác chiến thực tế, giúp các đồng minh châu Âu và Canada nâng cao vị thế và chia sẻ nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh khu vực.
2: Tuyên bố này được đưa ra ngay trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels. Chương trình nghị sự tập trung thảo luận về các thông báo mới nhất từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc rút dần một số tài sản quân sự của Hoa Kỳ khỏi khối. Theo ông Rutte, các đồng minh khác đang tăng cường đóng góp để bù đắp hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn vào các danh mục năng lực mà phía Mỹ điều chỉnh giảm.
3: Thực tế cho thấy, khi Mỹ điều chỉnh các khoản đóng góp, các đồng minh khác đã chủ động bù đắp khoảng trống đó. Trong một số lĩnh vực, mục tiêu này đã hoàn thành toàn bộ hoặc gần như toàn vẹn, dù vẫn còn những khía cạnh cần nỗ lực.

0: thêm. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, bức tranh chung đang rất khả quan.
1: Các kế hoạch điều chỉnh nhân sự và ngân sách sẽ tiếp tục được thảo luận trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo liên minh, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 7 tới.
2: Ngày 17 tháng 6, Đức và Ba Lan ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp an ninh và quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có nhiều biến động. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh hai nước láng giềng đẩy mạnh hợp tác sau những thay đổi về tình hình an ninh khu vực kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Theo kế hoạch, thỏa thuận bao gồm các nội dung hợp tác về bảo vệ khu vực biển Baltic, nâng cao khả năng cơ động quân sự, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, tăng cường an ninh mạng và ứng dụng các công nghệ mới. Các chuyên gia nhận định hợp tác giữa Đức và Ba Lan có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai các kế hoạch phòng thủ của NATO tại Trung và Đông Âu. Hai nước hiện cùng tham gia các cơ chế bảo đảm an ninh của NATO và Liên minh châu EU, trong đó Đức được giao vai trò đáng kể trong các kế hoạch bảo vệ khu vực Baltic. Tại Moscow, ngày 17 tháng 6, với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết phê duyệt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga. Theo đó, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 và các cuộc bầu cử khác dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Việc bỏ phiếu trong 3 ngày sẽ tạo điều kiện cho người dân có cơ hội lên kế hoạch cho thời gian của mình và phân bổ đồng đều hơn khối lượng công việc của các ủy ban bầu cử. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu Tiếng nói của bạn, sức mạnh của nước Nga. Hiện có 25 đảng được đăng ký hoạt động chính thức tại Nga, trong đó 17
3: Weather Attribution. Có khoảng 26 trên tổng số 104 trận đấu World Cup năm nay có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao vượt ngưỡng an toàn. Thậm chí, có 5 trận đấu bị cảnh báo nguy hiểm đến mức các chuyên gia khuyến cáo cần cân nhắc hoãn hoặc thay đổi lịch thi đấu. Trong số 16 thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico, có tới 14 địa điểm đối mặt với nguy cơ xuất hiện mức nhiệt vượt quá 30 độ C, đặc biệt tại Dallas, Houston hay Miami. Đáng lo ngại, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả phải đối mặt trực tiếp với cái nóng gay gắt mùa hè. Để ứng phó, FIFA đã bổ sung thời gian nghỉ uống nước

0: đo. Ở Wango Polo, chúng tôi đã học nghề này từ khi mới 6 hoặc 7 tuổi. Thế hệ chúng tôi được cha mẹ chỉ dạy từ rất sớm. Đến khoảng 7 hoặc 8 tuổi, chúng tôi đã biết làm tất cả các công đoạn để hoàn thành một chiếc sàng rây bột. Sau khi được làm sạch và phơi khô, lông ngựa được phân loại theo chiều dài rồi căng trên khung gỗ. Đôi bàn tay của những người thợ thoăn thoắt lựa chọn, kéo căng và thắt nút từng sợi, tạo nên những mắt lưới tinh xảo bằng kỹ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhiều năm, nghề làm rây đã giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập và trang trải chi phí học hành cho con cái.
1: Mỗi tuần chúng tôi sản xuất ít nhất 150 chiếc sàng dây bột với nhiều kích cỡ khác nhau. Sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp Ecuador và xuất khẩu sang nước khác. Nhưng đó là câu chuyện của hơn 50 năm trước. Giờ đây, nhựa đã làm thay đổi mọi thứ đối với chúng tôi. Sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất bột cũng làm thay đổi hoàn toàn cách người ta sử dụng những chiếc sàng, và rồi sàng dây bột truyền thống không còn được sử dụng nữa.
0: Không chỉ thị trường thu hẹp, nguồn nguyên liệu cũng ngày càng khan hiếm. Khi nông dân chuyển từ sử dụng ngựa sang xe máy và máy kéo trong sản xuất nông nghiệp, lông đuôi ngựa, nguyên liệu chính của nghề, trở nên khó tìm và đắt đỏ hơn. Ngày nay, khi chỉ còn lại những nghệ nhân cuối cùng tiếp tục gắn bó với nghề, tương lai của những chiếc sàng rây bột truyền thống ở Wango Polo vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho nghề tổ tiên để lại, họ vẫn đang cố gắng giữ gìn từng sợi lông đuôi ngựa, từng mắt lưới thủ công như một cách lưu giữ ký ức văn hóa và bản sắc của quê hương mình cho các thế hệ mai sau.
2: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên và vòng tay cha mẹ từ thuở nhỏ. Mái ấm chùa sưởi ấm em bằng sự thiện lương, nhưng khi bước vào lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi nhạy cảm và dễ chao đảo nhất, những khoảng trống quá lớn của một mái ấm đúng nghĩa khiến Hoàng dần thu mình lại. Em sợ những ánh mắt tò mò của bạn bè, sợ sự khác biệt của hoàn cảnh, rồi chọn cách trốn chạy thế giới bằng việc bỏ học. Con đường tương lai của một đứa trẻ đứng trước nguy cơ khép lại.
1: Ngày xưa cháu lúc 3 tuổi năm, mẹ cháu cho cháu vào chùa. Xong rồi thầy nuôi cháu đến năm lớp, đến lớp 7, lúc ấy là cháu bị bầm bè rủ dê trốn chùa đi chơi thông đêm. Xong rồi là cháu ăn chơi phá phách nghịch ngợm. Xong rồi lúc ấy cháu không có nơi nương tựa. Thế lúc ấy các chú cho cháu về đây nuôi cháu, dạy bảo cháu, cho cháu đi học. Nuôi các bạn rủ dê cháu đi chơi, cháu nghĩ là đi sẽ vui. Nhưng mà khi cháu không còn ai rủ nữa, các bạn ấy bỏ mặc cháu, không chơi cùng cháu nữa, lúc ấy cháu buồn.
2: Cháu Nguyễn Việt Hoàng thì là cũng là một trong những đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào diện quản lý và thường xuyên gọi hỏi, cũng giáo dục tuyên truyền. Tuy nhiên là cháu
3: chỉ đạo của đồng chí công an xã, trưởng công an xã, thì chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên đã xây dựng cái con nuôi công an xã và nhận cháu Nguyễn Việt Hoàng là về công an xã để giáo dục và nuôi dạy cháu.
0: Quyết định giang tay đón Hoàng về trụ sở của tập thể công an xã Vĩnh Am đã mở ra một trang mới cho cuộc đời em, nhưng cũng đồng thời khép lại những chuỗi ngày chao đảo, bế tắc của một đời.

0: đứa trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
1: Chúng tôi đã bố trí một phòng ở riêng, đầy đủ các cái thiết bị học tập và các cái vật dụng để đáp ứng đầy đủ cái đời sống cho cháu trong quá trình ăn ở và học tập. Cháu thì sinh hoạt cùng với lại các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an xã, ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cùng. Cháu Hoàng thì đang trong cái tuổi nổi loạn và cháu cũng đã tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng xấu. Vì vậy là cái quá trình nuôi dưỡng và cảm hóa cháu là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng chính những cái tình cảm của một gia đình thực thụ để giáo huấn và dạy dỗ cháu.
0: Tại ngôi nhà mới, Hoàng bắt đầu hòa nhịp và nhịp sống thường nhật cùng tập thể công an xã. Từ việc cùng vào bếp, chuẩn bị những bữa cơm tập thể, cho đến những giờ chơi thể thao cùng các cán bộ chiến sĩ. Những trải nghiệm đời thường và bình dị này diễn ra đều đặn mỗi ngày. Từng bước giúp cậu học trò lớp 8 xóa bỏ sự rụt rè, trở nên cờ
2: chiến sĩ công an. Trong tương lai cháu sẽ học tập thật tốt, nghe lời các chú để thực hiện được ước mơ của mình.
1: Lúc đầu cháu Hoàng không muốn ở cùng với lại các chú công an, thì cháu thường xuyên bỏ đi, vẫn theo thói cũ là vẫn thường xuyên bỏ đi chơi cùng các bạn, và đã rất nhiều lần là chúng tôi phải cử các
0: sức từ những người anh, người cha mang sắc phục.
3: Đến cái phương trình C thì
0: bên cạnh cuốn sổ nhật ký tình hình địa bàn, ánh đèn bàn học lại sáng đều đặn mỗi tối.
3: Thôi nhá, cố gắng học đi nhá. Xong rồi nếu có khó khăn gì thì hỏi chú nhé.
0: Sự nghiêm khắc uốn nắn em và nền nếp đi kèm đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lập biên bản, nay vụng về nhưng ân cần thắt chiếc khăn quàng đỏ cho em trước giờ tới lớp. Ngày trở lại trường của Hoàng đã viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự đồng hành chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà trường đã tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp em từng bước bắt kịp bài vở và tự tin khẳng định mình trong từng tiết học.
4: Đầu năm khi mà em mới về trường thì lúc đầu em cũng còn có nhiều bỡ ngỡ, bởi vì là bạn mới và em thì cũng đã năm lớp 7 thì em cũng đã không đi học một năm học. Vì vậy mà khi vào trường thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới và một năm không đi học.
1: Tính cách của mình trước đây, và không phải đây cũng không phải là bản chất của cháu, mà là do cháu đi cùng các đối tượng xấu và bị lôi kéo lợi dụng, và bản thân của cháu thì cũng là một người rất là tốt.
0: Sự chuyển biến tích cực của cậu học trò không chỉ mang lại niềm vui cho nhà trường.
5: Trong thời gian tới thì lực lượng công an phải tiếp tục phát huy những cái tinh thần đó để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả tốt.
6: Dạy bảo cháu hơi tạo điều kiện cho cháu ăn học ở đấy là một việc làm mà nói là tôi nghe với người dân tôi cảm thấy là đây một việc làm mà nói là rất có ý nghĩa và đầy tính nhân văn.
0: Khi đã trở thành một cậu học trò chững chạc và tự tin hơn, Hoàng lại thường xuyên cùng các chú công an xã trở về mái chùa xưa. Nhưng không còn là với tâm thế của một đứa trẻ ham chơi, trốn chạy thế giới như trước. Em trở về trong vòng tay của sư thầy với nụ cười cởi mở và những kết quả học tập tiến bộ đã được chia sẻ một cách tự hào. Nơi đây không còn những chuỗi ngày trốn học mặc cảm, mà là cái cúi đầu đầy biết ơn của một đứa trẻ đang dần trưởng thành. Sự phối hợp âm thầm giữa kỷ luật của những người cha sắc phục và lòng từ bi nơi cửa Phật đang viết nên một câu chuyện ấm áp giữa đời thường, định hình nên nhân cách của một con người tử tế và thắp sáng con đường tương lai phía trước của cậu học trò lớp 8.
7: Được nhân duyên và được công an xã Vĩnh An nhận cháu, đỡ đầu cho cháu và cũng cho cháu ăn đi học thì nhà chùa cũng rất là mừng. Chúng tôi cũng rất là mừng, bởi vì không có nhân duyên mà để mà trực tiếp cũng như là nuôi dưỡng cháu cho đến cái tuổi trưởng thành thì được các cơ quan ban ngành của nhà nước mà tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và đến nay thì cũng thấy cháu

0: cũng được đi học và cũng tiến bộ rất là nhiều. Học hành thì cũng rất là được thầy cô mà yêu quý, cũng như là được học của cháu thì cũng bằng với các bạn trong trường, thì đấy cũng là rất là mừng. Và nhà chùa cũng rất là tin tưởng cháu, sau này cháu cũng là được học hết những cái chương trình phổ thông, rồi có thể là sẽ học thêm cao hơn nữa, để sau này cháu là người có ích cho cuộc đời và cho xã hội.
1: Sự trưởng thành của Nguyễn Việt Hoàng không phải là một lát cắt ngẫu nhiên, mà là kết quả từ một triết lý hành động xuyên suốt của tập thể Công an xã Vĩnh Am, chủ động bám cơ sở, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Triết lý ấy trước hết được cụ thể hóa bằng công tác chủ động phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại các thôn xóm. Những buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức linh hoạt, ngắn gọn tại địa bàn cơ sở. Khi những quy định khô khan được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, ý thức tự phòng, tự quản của người dân đã dần trở thành một lá chắn vững chắc cho sự bình yên của mỗi xóm làng.
2: Các anh nhiệt tình, vâng, cũng nhiệt tình giúp đỡ, rồi cũng bảo ban, rồi là hướng dẫn cho các bậc phụ huynh, rồi cũng gần gũi của với lại các cháu, rồi bảo ban các cháu để cho các cháu nó, cái thứ nhất là tránh xa được cái tệ nạn xã hội, cái thứ hai nữa là cảnh giác, thì thay mặt cho tất cả thế hệ trước kia và thế hệ ngày nay là cảm ơn.
1: Trở thành một căn nếp quen thuộc tại Công an xã Vĩnh Am, hiểu được đặc thù của người dân vùng nông thôn vốn bận rộn đồng áng hoặc đi làm ăn xa, các chiến sĩ đã tự nguyện gác lại việc riêng ngày cuối tuần, tăng ca, tăng giờ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất.
3: Về cái hành chính thì cơ bản là hoạt động rất là tốt. Về đối với người dân nên đặt vấn đề cũng như là một số cái thủ tục về hành chính là rất là kịp thời và đạt hiệu quả cao, nhất là những ngày nghỉ. Đồng thời là các đồng chí cũng tổ chức gọi cho người, cho các đồng chí trực và đồng là trực tiếp mà giải quyết một số công việc, nhất là bà con đi xa về gần những ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì ta có điều kiện ta về ta làm thủ tục hành chính kịp thời, được giải quyết rất là kịp thời cho bà con.
1: Điểm tựa lòng dân không chỉ được xây dựng từ những buổi tuyên truyền hay những trang hồ sơ hành chính, mà còn được vun đắp từ những viên gạch nghĩa tình. Chuyến ghé thăm ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng này chính là một minh chứng sống động cho công tác an sinh xã hội mà Công an xã Vĩnh Am bền bỉ phối hợp triển khai. Ngôi nhà vững chãi thay thế cho mái dột nát năm xưa, tần vững chắc nhất, bảo vệ cho sự bình yên trường tồn của vùng quê này.
4: Cơ quan mới này, ngân hàng ấy, hay là giúp đỡ gia đình cô thì mới được cái nhà hôm nay. Đấy. Chứ còn thì không có thì mọi người ủng hộ cho cô thì bây giờ cũng không có cái nhà như thế này. Cô rất chi là xin cảm ơn. Lời công an là họ thường xuyên họ đến đây họ để là họ thăm hỏi xem là xây được đến đâu, là đến những ngày nào là được về nhà mới. Đúng là quá cảm ơn, phấn khởi quá.
5: Trong chưa đầy một năm thì lực lượng công an xã rồi đoàn thanh niên cộng sản Chí Minh của xã đã thực hiện cái việc là kêu gọi hỗ trợ cho 8 gia đình, hộ 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá là trên 500 triệu đồng. Thì đây cũng là những cái việc làm rất là ý nghĩa, thiết thực, tiếp tục tạo được cái lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
1: Giữa bộn bề của một địa bàn cơ sở, công việc của những người lính sắc phục vẫn thầm lặng diễn ra như thế. Có những phần việc chẳng nằm trong danh sách nhiệm vụ, có những nghĩa cử hoàn toàn xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim. Nhưng bằng tất cả sự tận tụy, các chiến sĩ đã tự nguyện sưởi ấm cho những mảnh đời khốn khó, trở thành điểm tựa vững chãi, nâng bước những đứa trẻ đặc biệt ấy, vững vàng hướng về tương lai.
6: Công tác chuyên môn và công tác an sinh xã hội thì bản thân tôi và cũng như các đồng chí trong Công an xã Vĩnh Am nhận thấy đây là hai cái nhiệm vụ song hành với nhau và không thể tách khỏi nhau được. Và các đồng chí như chúng ta công tác của công an ấy thì phải dựa vào dân và công tác chủ yếu là công tác dân vận ở cơ sở. Vì vậy nên là công tác dân vận được chúng tôi là đánh giá gọi là công tác trọng tâm trong năm 2016. và

0: Đặc biệt là các đồng chí mà phụ trách địa bàn như cảnh sát khu vực và trinh sát địa bàn phải nắm rõ địa bàn và làm sao để gần dân nhất, dân tin, dân yêu và dân ủng hộ.
1: Một ngày mới lại về trên mảnh đất Vĩnh An. Nơi ấy, sự bình yên không chỉ được giữ gìn bằng kỷ cương pháp luật mà còn được vun đắp từ tình thương của những người cha, người anh mang sắc phục. Khi tình yêu thương được gieo mầm từ những điều bình dị, niềm tin của nhân dân sẽ là lá chắn vững chãi nhất. Câu chuyện của những người cha đặc biệt và nếp sống nghĩa tình nơi đây sẽ còn viết tiếp những trang đời tươi sáng, giữ trọn vẹn nét thanh bình và tiếng cười an vui cho Vĩnh An hôm nay và mai sau.

Sảng Mộc nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên gần 60 km, mở ra một cuộc truy tìm nghẹt thở với những manh mối tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Lần theo dấu vết mờ nhòe của kẻ thù ác, ai đã ra tay, vì động cơ gì mà lại xuống tay tàn độc đến thế? Và liệu vụ án này có đơn thuần chỉ là một vụ án giết người cướp của

0: khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2025, Công an xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng. Phát hiện hai thi thể, một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chết tại nhà. Người phụ nữ tử vong trong gian nhà chính, còn người đàn ông được phát hiện nằm bất động ngoài sân. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Tin dữ lan nhanh khiến cả Sảng Mộc rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ. Những người hàng xóm sững sờ, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ngõ nhỏ, xưa nay vốn quen với sự yên tĩnh. Con đường vốn vắng lặng, bỗng đông người qua lại. Tiếng bàn tán xen lẫn lo lắng bao trùm không gian núi rừng. Giữa nơi từng được xem là chốn bình yên tách biệt, cái chết bất ngờ của hai người đã để lại một khoảng lặng nặng nề và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
1: Ngay sau khi nhận được cái tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xảy ra tại xã Sảng Mộc, thì nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, với đồng chí Phó đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để chỉ đạo Công an xã Sảng Mộc đến ngay hiện trường để bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn cũng như là khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời là chỉ đạo lực lượng điều tra viên của đơn vị là phối hợp với Viện Cảnh sát Nhân dân tỉnh, với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã cũng như các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập tài liệu ban đầu. Ngoài ra là tại thời điểm đó là đã phân công một tổ trinh sát tiến hành thu thập thông tin, xác minh các thông tin liên quan để tiến hành truy xét nóng đối tượng gây án.
0: Nạn nhân nữ là bà Hoàng Thị Hành, sinh năm 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân nam là ông Nông Văn Sĩ, sinh năm 1976, cũng trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Sĩ là hàng xóm sinh sống gần với nhà bà Hành. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án là tại nhà riêng của bà Hành.

0: rất nhiều do việc cấp cứu nạn nhân và việc đi lại của người dân cũng như của gia đình nạn nhân. Tại hiện trường thì chúng tôi cũng phát hiện khá nhiều các cái dấu vết máu ở một cái khu vực hiện trường. Hiện trường là một cái nhà ba gian, nhà dạng như là nhà cấp 4 thôi, xây tường cay và lập pro xi măng. Khu vực này cũng khá là hẻo lánh, ít người qua lại. Một tử thi thì nằm ở phía ngoài cổng ra vào của khu vực căn nhà trên. Tử thi này thì xác định là do gia đình đã cấp cứu nạn nhân và đưa cứng có cạnh sắt gây nên.
1: Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng điều tra, truy xét và làm rõ đối tượng gây án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tổ chuyên án đã được thành lập, huy động cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự.
2: Thứ nhất, đó là cái địa bàn xảy ra vụ án là ở nơi ở vùng sâu, vùng xa. Cái địa bàn hẻo lánh, ít người qua lại là cái nhất. Cái thứ hai là hai cái người trực tiếp có mặt tại hiện trường là hai nạn nhân ấy, thì tại thời điểm chúng tôi đến thì đã bị đối tượng chém nằm bất tỉnh. Và cũng do cái điều kiện khó khăn của địa phương là địa bàn vùng sâu vùng xa, cho nên là cái hệ thống camera an ninh rất là hiếm, gần như không có tại khu vực xảy ra vụ việc. Cho nên là khó khăn rất nhiều cho công tác xác định nhanh đối tượng nghi vấn cũng như công tác truy xét đối tượng của chúng tôi.
1: Tại hiện trường, nhiều vệt máu đọng lại tại các khu vực khác nhau, cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Căn nhà vốn là nơi sinh hoạt quen thuộc của gia đình nạn nhân, giờ đây phủ lên một bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề như bị đóng băng sau biến cố. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng điều tra nhận thấy các tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn hay mất cắp. Chi tiết này khiến hướng điều tra ban đầu phải đặt ra nhiều nghi vấn. Theo lời trình bày của vợ nạn nhân Nông Văn Sĩ, trước khi xảy ra sự việc, ông Sĩ có rời nhà bằng xe máy. Thế nhưng tại hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của chiếc xe này. Việc phương tiện bất ngờ biến mất ngay sau thời điểm gây án đặt ra khả năng hung thủ đã sử dụng chính chiếc xe của nạn nhân để rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết và tạo khoảng cách an toàn. Bước đầu đặt ra 3 giả thiết chính. Thứ nhất, đây có thể là một vụ giết người với động cơ cướp tài sản, nhưng dấu hiệu để lại tại hiện trường chưa hoàn toàn củng cố cho hướng điều tra này. Thứ hai, mâu thuẫn trong phạm vi gia đình hoặc họ hàng xuất phát từ những bất đồng âm ỉ có thể đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Và thứ ba, không loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, một yếu tố nhạy cảm nhưng thường ẩn giấu nhiều diễn biến phức tạp.
0: Các cái vết thương trên tử thi thì đều là những cái vết thương do vật sắc có cạnh gây nên. Đây là thể hiện là một cái vụ là giết người do thủ tức cá nhân chứ không có cái dấu hiệu của vụ giết người cướp tài sản. Thì các cái dấu hiệu này thể hiện là giữa đối tượng và nạn nhân đã có cái mâu thuẫn từ trước và đối tượng ra tay để trút các cái cơn giận lên nạn nhân và xác định là sẽ giết nạn nhân bằng được. Chúng tôi nhận định một đối tượng này hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án kể trên, vì là có hai nạn nhân nhưng mà hai nạn nhân đều có những cái dấu vết tương đồng nhau, thì một loại công cụ gây nên thì một đối tượng cũng phải hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án trên.
1: Từ các tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường cùng sự phối hợp nghiệp vụ với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, toàn cảnh vụ án từng bước được làm rõ hơn. Các kết luận ban đầu cho thấy đây là vụ giết người mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng với mức độ nguy hiểm cao. Đối tượng gây án được nhận định đã có sự chuẩn bị từ trước, hành vi thực hiện táo tợn, quyết liệt và sẵn sàng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều dấu hiệu cho thấy đối tượng mang trong mình mối hằn thù sâu sắc với gia đình nạn nhân. còn yếu tố chiếm đoạt tài sản được xác định nhiều khả năng.

0: đang phát sinh sau khi vụ việc đã xảy ra. Trên cơ sở đó, một kế hoạch điều tra khẩn trương và đồng bộ được triển khai trên nhiều mũi công tác. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn diện các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cả trong và ngoài địa bàn. Đồng thời tập trung truy tìm dấu vết tài sản liên quan nhằm phục vụ công tác phá án. Cũng từ thời điểm này, từng mắt xích quan trọng của vụ án bắt đầu dần lộ diện, mở ra những bước tiến mang tính quyết định. Trong quá trình rà soát địa bàn và ghi nhận lời kể từ người dân trong thôn, một điểm chung dần hiện lên rõ ràng. Hai nạn nhân được hàng xóm nhận xét là sống hiền lành, hòa nhã, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật. Chính điều đó khiến vụ án càng trở nên khó lý giải hơn. Sự ra đi đột ngột của họ không chỉ để lại nỗi bàng hoàng cho bản làng, mà còn đặt lực lượng điều tra trước một câu hỏi lớn. Nếu không bắt nguồn từ những xung đột bên ngoài, thì động cơ gây án xuất phát từ đâu? Quan trọng hơn nữa là việc nạn nhân Nông Văn Sĩ tử vong trước cửa nhà bà Hành đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ rằng cái chết của ông Sĩ là ngoài ý muốn, cũng là yếu tố bất ngờ với chính hung thủ, chứ không nằm trong dự định ban đầu của đối tượng.
1: Khu vực này là khu vực thưa thớt, ít dân cư. Khi mà xác định ông Sĩ này thì chúng tôi đã tiến hành làm việc với bà Hoàng Thị Thảo, là bà vợ của ông Sĩ. Thì xác định là khoảng 11 giờ trưa thì ông Sĩ này có đi tìm người mua chó. Thế là tuy nhiên là cũng rất lâu là không thấy ông Sĩ về. Thì khoảng tầm 13 giờ chiều thì bà Thảo này nhận được cuộc điện thoại của bà Hoàng Thị Hành, nói là gọi công an đi, gọi công an cho em. Sau đó thì
0: tại địa bàn lân cận, mối quan hệ này sau đó đổ vỡ, để lại nhiều khúc mắc chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí từng dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa các bên. Chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát, bởi rất có thể từ đây một mạch ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.
2: Mình thì đang đi làm công nhân ở trong Đà Nẵng, trong thành phố Đà Nẵng. Thế còn lại nhà bà Hành này là còn hai vợ chồng bà Hành và một cháu còn nhỏ. Thế thì cái mâu thuẫn đối với xuất phát ở trong cái góc độ của gia đình của bà Hành thì đối với tại địa phương thì không có vấn đề gì lớn. Khi mà rà soát các cái mối quan hệ đối với mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, của các cái thành viên trong gia đình nạn nhân thì xác định là nổi lên thì chỉ có một cái người con rể, tức là chung sống đối với bà, đối với Tấm là con của bà Hành, con gái bà Hành. Đấy, như vợ chồng nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn.
0: Đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có mối quan hệ tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được xem như con rể hờ trong gia đình. Chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh.
2: Xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này thì chị Tấm này đã đi làm công nhân ở thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà xác định là chị Tấm đi làm công nhân ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp đối với chị Tấm để liên gặp cái chị Tấm và cung cấp các thông tin tài liệu. Đấy, nhưng sau cái quá trình chung sống như vợ chồng thì nó nảy sinh các cái mâu thuẫn, nó liên quan đến vấn đề về sinh hoạt, liên quan về vấn đề về quan hệ giữa nhà bố mẹ đẻ của anh Sơn. Đấy, thì chị Tấm này có không chịu được cái cảnh chị Tấm này đã bỏ đi làm công nhân, thì bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn là cãi nhau, sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn không liên lạc nữa. Thì đây là nhất định là cái đầu mối mà cái đối tượng liên quan thực hiện đến cái hành vi phạm tội này.
0: Theo xác minh ban đầu, Sơn thường chỉ sinh sống và làm ăn quanh khu vực xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, cách xã Sảng Mộc, nơi xảy ra vụ án khoảng 40 km đường núi. Khoảng cách địa lý này đặt ra nhiều nghi vấn, đồng thời trở thành trọng tâm rà soát của ban chuyên án. Ngay lập tức, các tổ trinh sát được triển khai đồng loạt đến nhiều địa bàn, vừa truy tìm tung tích đối tượng.

0: vừa dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của Sơn trong những ngày trước và trong thời điểm xảy ra vụ án. Đi đâu, gặp ai, bằng cách nào? Quá trình xác minh nhanh chóng xuất hiện những chi tiết không trùng khớp với quy luật sinh hoạt thường ngày của đối tượng. Theo thông tin trinh sát thu thập, tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
1: Sơn thì sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã.
0: Trước sức ép lớn về thời gian và yêu cầu nhanh chóng đảm bảo an toàn cho cộng đồng, ban chuyên án đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm bắt giữ đối tượng gây án. Khi nhận được tin báo cho thấy Sơn đã quay trở lại nơi ở, các tổ trinh sát lập tức lên đường tiếp cận mục tiêu. Hành trình truy bắt diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, đường rừng rậm rạp, phải băng qua núi dốc và nhiều quãng hào sâu mới có thể tiếp cận khu vực nhà đối tượng.

0: Khi lực lượng chức năng tiến vào hiện trường, Sơn bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ và đe dọa tự sát nếu bị khống chế, khiến tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An toàn của con người được đặt lên hàng đầu, thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần đối tượng trong thời gian dài.
1: Yêu cầu anh Sơn bỏ dao xuống.
0: Sau hơn 3 giờ đấu trí căng não, khi đối tượng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, thời cơ quyết định xuất hiện. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc truy bắt đầy cam go.
2: Khi đến đối với này, tiếp cận được khu vực nhà Sơn, qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn, thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối với cái yêu cầu thì tất cả cái khu vực mà từ đồi chè đến khu vực nhà của Phạm Văn Sơn là đã bị lực lượng chức năng là quây kín, tức là không có khả năng ra. Thì đối tượng này đi về nhà, đối tượng nó nói là về thắp hương cho tổ tiên ông bà và sau đối tượng sẽ đầu thú. Nhưng khi về đến nhà thì đối tượng này tiếp tục là không vào thắp hương. Đấy, và cũng không đầu bỏ dao để đầu thú và cứ đứng ở một cái góc sân đấy và cố thủ đấy trong một thời gian tầm khoảng độ gần 3 tiếng. Tiếp tục là sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ khác, tác động của người thân, của người có uy tín đối với lại gia đình và đối với bản thân Phạm Văn Sơn này. Thế đến khi mà đến tầm khoảng độ 17 giờ chiều thì đối tượng Sơn này là khát nước và khi khát nước thì có xin nước uống và bỏ dao kề ra khỏi cổ thì bản thân là lực lượng cảnh sát hình sự trong đó chúng tôi là tiến hành khống chế và bắt giữ được đối tượng.
0: Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Sơn từng có quan hệ tình cảm với con gái út của bà Hành. Hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ và chung sống với nhau như vợ chồng. Dù chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong quá trình chung sống, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều, những bất đồng liên tiếp không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, người con gái quyết định rời đi, vào Đà Nẵng sinh sống và chấm dứt mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt kết quả. Theo lời khai, sự bế tắc về mặt tình cảm khiến đối tượng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà, rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm quãng đường hơn 40 km để tìm đến xã Sảng Mộc.

0: Khoảng trưa ngày 7 tháng 5, Sơn có mặt tại nhà bà Hành. Tại đây, đối tượng đã gây ra hành vi tước đoạt mạng sống của bà Hành. Đúng thời điểm đó, ông Sĩ ghé sang nhà để bàn công việc, bất ngờ chạm mặt Sơn tại cửa. Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đối với ông Sĩ. Sau khi gây án, Sơn lấy xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, quay về nơi ở và cố thủ cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
1: Đêm ngày 7 tháng 5 thì Sơn này có yêu cầu mẹ đẻ của Sơn là đưa xe máy cho Sơn để Sơn đi có việc. Tuy nhiên thì hai mẹ con thì mẹ của Sơn là không cho mượn xe máy nên hai mẹ con xảy ra cãi vã và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn nên là Sơn bỏ đi. Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Khi mà đến thì lúc này bà Hành thì đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là chồng của bà Hành mà ở nhà thì ông Tích cũng sẽ là nạn nhân trong cái vụ việc này. Tuy nhiên thì ông Sĩ sau khi mà đi qua nhà bà Hành thì thấy bà Hành kêu to và đi vào và có cái hành vi là khống chế và can ngăn Sơn. Tuy nhiên thì quá trình này thì Sơn đã thực hiện hành vi chém ông Sĩ đến chết. Sơn này thì quá trình đi là hơn 40 km thì đi bộ khoảng hơn 40 km thì trên đường đi thì Sơn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại cái việc mà mình đang chuẩn bị làm. Nhưng tuy nhiên thì đối tượng với cái bản tính là côn đồ và không kiềm chế được bản thân nên là vẫn quyết tâm đi bộ 40 km từ đêm đến sáng đến trưa hôm sau đến nhà bà Hành và thực hiện hành vi giết người.
0: Chỉ trong vòng 5 tiếng từ khi phát hiện vụ án, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám phá thành công vụ án giết người.
2: Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nói chung xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cũng như cái vụ án này nói riêng, thì theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng Công an cảnh sát điều tra thì chúng tôi cần phải bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng.
0: Là nỗi ám ảnh kéo dài với những người ở lại, một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ nếu không được nhìn nhận và chấp thuận bằng lý trí rất dễ trượt dài thành sự lệch lạc trong suy nghĩ. Từ những tổn thương cá nhân, sự đeo bám ám ảnh và cảm giác bị từ bỏ đã dần tích tụ, biến thành thù hận và bùng phát theo cách tàn khốc nhất. Khi lý trí không còn giữ được vai trò dẫn đường, con người ta có thể vượt qua mọi ranh giới của đạo đức và pháp luật chỉ trong khoảnh khắc. Hậu quả để lại là những sinh mạng vĩnh viễn ra đi, những gia đình tan nát trong đau thương và sự bình yên của một bản làng bị xé nát không thể hàn gắn. Đối tượng gây án phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng bản án lớn nhất chính là việc đánh mất tương lai của bản thân trong khoảnh khắc mù quáng vì tình ái. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc hành vi để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.

0: Nếu như bây giờ ba nói công ty ổn, ba phải chấp nhận Tio trở lại để mà làm dịu tình hình đi ba.
1: Không, không thể như vậy.
0: Bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi, ba và ông nội của đứa trẻ được hòa thuận với nhau.
1: Con nói rất đúng. Ta sẽ nói chuyện với Pedro, nhưng còn phải ở lại buổi liên hoan, đừng để ta một mình chứ.
2: Marinita cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng ông

0: Môn Mô không mấy mặn mà. Tập 10 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
1: Trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
2: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi. Ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
1: Vậy căng tin có bán cơm không?
2: Đương nhiên là có chứ. Nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đói muốn chết rồi.
1: Cũng phải.
2: Đừng có ho nữa. Ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó, biết chưa?
1: À đúng rồi, đúng rồi.
2: Ừ, vậy hôm nay anh tới tìm em.
1: À phải rồi. Xém chút nữa quên mất. Anh mua cho em chút thức ăn. Với lại rễ bản lam. Em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
2: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà, anh không cần lo đâu.
1: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
2: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha. Vậy anh còn việc gì nữa không?
1: Hết rồi.
2: Em về á.
1: Mau, mau về đi, đừng để cảm lạnh.
0: Kiều Mộc phải cách ly trong trường, nhưng đổi lại cô đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tập 7 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Con Ploy.
4: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
3: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
4: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
3: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
4: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
3: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao.
0: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: yên cuộc sống đã từng bước khẳng định vị thế lớn, là một trong những giải báo chí chuyên ngành có uy tín hàng đầu cả nước.
1: Hà Nội thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí, giảm phát thải từ hoạt động giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh bền vững.
0: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với các lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận bất thường cùng với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng.
1: Basel 2026, nghệ thuật giữa kỷ nguyên AI và không gian công cộng. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, và việc thông qua đề án triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1 được xem là một bước đi quan trọng.
0: Nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh lộ trình phù hợp, còn cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của người dân. Chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ đề cập những vấn đề đang được dư luận quan tâm xung quanh đề án này, cùng với nhiều thông tin đáng chú ý khác.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh thứ năm ngày 18 tháng 6 trên ANTV, và mở đầu như thường lệ là phần điểm nhanh một số thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, vụ án khởi tố 4 đối tượng liên quan đến âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam, trong đó Zhao Weizhong, quốc tịch Trung Quốc, cùng với Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long bị tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Phạm Đình Nam bị khởi tố cùng với tội danh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhóm đối tượng này có liên hệ với các tổ chức lừa đảo hoạt động tại Campuchia, đã thuê nhiều villa, farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí nơi ở cho hàng chục công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, triệu tập 14 đối tượng, trong đó tạm giữ 3 đối tượng là Dương Tuấn Hải, Nguyễn Thông và Trần Nghĩa Danh cùng chú tại tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho đến nay, các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn một, đó có nhiều học sinh. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sử dụng trang phục dân quân tự vệ, điều khiển xe mô tô, thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh, gây mất trật tự an toàn giao thông, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, là hành vi của người điều khiển phương tiện sinh năm 2007, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Điểm đáng chú ý, người này đã từng bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý về hành vi trên và đã bị tịch thu phương tiện. Lực lượng chức năng đã xử phạt 5.750.000 đồng và tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 cũng là lúc đội ngũ những người làm báo trên cả nước nhìn lại hành trình đồng hành cùng với đất nước, cùng với nhân dân trên mọi mặt đời sống. Và trong hành trình ấy, những tác phẩm viết về lực lượng công an nhân dân luôn chiếm một vị thế đặc biệt, bởi phía sau mỗi tin bài là những câu chuyện về sự hy sinh, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng cho cuộc sống bình yên.
1: Vào chiều ngày hôm qua 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Đây không chỉ là một giải báo chí uy tín mà còn là cầu nối để báo chí tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp, những chiến công, sự hy sinh thầm lặng cũng như các hoạt động của lực lượng công an nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động sự tham gia, đồng hành của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, qua đó góp phần phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Qua nhiều kỳ tổ chức, Giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải báo chí chuyên ngành có uy tín hàng đầu.

0: đầu cả nước. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp chất lượng, giải còn trở thành diễn đàn để các nhà báo thể hiện trách nhiệm xã hội, phản ánh sinh động công tác đảm bảo an ninh từ những đề tài phong phú của lĩnh vực an ninh trật tự. Sự tham gia tích cực của đội ngũ nhà báo trên cả nước không chỉ làm tăng sức cạnh tranh mà còn tạo nên nhiều tác phẩm có chiều sâu, mang tính phát hiện, phản biện và giá trị nhân văn cao. Đề tài về an ninh trật tự luôn rất hấp dẫn và giàu chất liệu thực tế cho người làm báo. Muốn có tác phẩm chất lượng về lực lượng công an phải rất dấn thân và đầu tư công phu. Tôi tin giai đoạn 2026-2028 sẽ xuất hiện thêm nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh sinh động đời sống xã hội. Có lẽ thành công lớn nhất của giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống là đã đưa hình ảnh người chiến sĩ công an lại gần hơn với nhân dân. Qua lăng kính của người làm báo, người chiến sĩ công an không còn là những khái niệm khô khan, nghiêm nghị mà hiện lên vô cùng chân thực, sống động. Đó là những giọt mồ hôi trên thao trường, là sự hy sinh thầm lặng của các anh giữa thời bình, là nụ cười của người chiến sĩ cắm bản, bám cơ sở. Tất cả tạo nên một bức tượng đài đẹp đẽ về lòng quả cảm và tình yêu đồng bào. Báo chí đã giúp người dân hiểu rõ hơn những khó khăn vất vả phía sau mỗi chiến công. Tôi đặc biệt thích các phóng sự về công an cơ sở vì rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Đây là cách tuyên truyền hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Khi được phản ánh khách quan và chân thực, hình ảnh người chiến sĩ công an càng trở nên đẹp hơn trong lòng nhân dân. Lễ phát động giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 không chỉ mở ra một mùa giải mới mà còn tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và sức lan tỏa của một giải báo chí lớn. Những cái nhấp chuột, những lượt share và bình luận tích cực trên mạng xã hội không chỉ là sự ủng hộ dành cho một cuộc thi, mà lớn hơn thế, đó là sự đồng lòng, đồng cảm của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Quý vị đến với những sắc màu thế giới. Thưa quý vị, tại Aspezo 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật đương đại lớn nhất thế giới đang diễn ra ở thành phố Basel của Thụy Sĩ. Hai xu hướng nổi bật của nghệ thuật đương đại đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng. Bên trong không gian triển lãm, các nghệ sĩ mang đến những tác phẩm khai thác trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số. Triển lãm quy tụ 20 đơn vị tham gia, giới thiệu nhiều tác phẩm tương tác, nghệ thuật tạo sinh và các sáng tạo dựa trên blockchain, đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong quá trình sáng tạo nghệ thuật thời đại số. Trong khi đó, chương trình nghệ thuật công cộng Paku lại đưa nghệ thuật ra khỏi không gian triển lãm truyền thống, với 22 dự án được trưng bày trên đường phố, ven sông và các công trình công cộng tại Basel. Các nghệ sĩ khám phá mối quan hệ giữa con người, công nghệ và môi trường sống đô thị. Aspezo 2026 sẽ kéo dài cho đến hết ngày 21 tháng 6. Đây được xem là diễn đàn quan trọng, phản ánh những chuyển động mới của nghệ thuật trong kỷ nguyên công nghệ.
2: Tại lễ khai mạc triển lãm mới ở phòng trưng bày Highworth, thủ đô London của Anh, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Anish Kapoor đã bày tỏ lo ngại về việc nghệ thuật đương đại đang dần đánh mất tính cấp tiến và khả năng thách thức các chuẩn mực xã hội. Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm mới quy mô lớn của Kapoor, trong đó nổi bật là công trình sắp đặt khổng lồ mô phỏng một khung cảnh gồ ghề như bề mặt của sao hỏa. Theo nghệ sĩ 72 tuổi, nghệ thuật cần tiếp tục đặt ra những câu hỏi và thách thức nhận thức của công chúng thay vì trở nên dễ tiếp cận và an toàn hơn. Nhiều tác phẩm tại triển lãm tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc trong sáng tác của ông như khoảng trống, bóng tối, ảo giác, thị giác và ranh giới giữa cái đẹp với sự bất an. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh danh họa người Anh David Hockney vừa qua đời ở tuổi 88. Anish Kapoor bày tỏ sự tiếc thương và ca ngợi Hockney là một nghệ sĩ luôn cởi mở với những ý tưởng và công nghệ mới. Triển lãm của Anish Kapoor tại Howard Gallery mở cửa từ ngày 16 tháng
3: 8. Thay vì được treo trên các bức tường liền kề như trước đây, bức sự ra đời của thần vệ nữ và mùa xuân nay được bố trí ở hai không gian đối diện nhau, giúp người xem dễ dàng chiêm ngưỡng từng tác phẩm một cách trọn vẹn hơn. Không chỉ thay đổi vị trí trưng bày, bảo tàng còn loại bỏ lớp kính bảo vệ từng bao phủ hai bức tranh trong nhiều năm qua. Theo ban quản lý, điều này giúp khôi phục cảm nhận nguyên bản của các tác phẩm hội họa, đồng thời tạo sự kết nối gần gũi hơn giữa nghệ thuật và công chúng.
4: Việc sắp xếp lại các phòng trưng bày Botticelli là một dấu mốc quan trọng đối với Uffizi. Chúng tôi đưa bảo tàng trở lại với tinh thần trưng bày mang tính lịch sử, đồng thời ứng dụng các công nghệ hiện đại để giúp công chúng hiểu

0: rõ hơn về tác phẩm. Đặc biệt, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng Primavera và Venus mà không còn lớp kính bảo vệ, qua đó cảm nhận đầy đủ giá trị nguyên bản của những bức tranh này.
1: Bên cạnh việc cải tạo không gian, Uffizi cũng lắp đặt các màn hình kỹ thuật số cung cấp thông tin về lịch sử, ý nghĩa biểu tượng và quá trình sáng tác của các tác phẩm tiêu biểu. Đây là một phần trong dự án nâng cấp quy mô lớn đang được triển khai trên tầng 2 của bảo tàng. Mục tiêu là tạo nên một không gian trưng bày hiện đại, thân thiện hơn với công chúng, nhưng vẫn bảo tồn những giá trị lịch sử vốn làm nên danh tiếng của Uffizi suốt nhiều thế kỷ.
0: Những thay đổi này mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, nhiều khu vực khác của bảo tàng sẽ tiếp tục được cải tạo theo cùng định hướng, nhằm xây dựng một Uffizi của tương lai, nhưng vẫn gắn chặt với lịch sử và bản sắc của bảo tàng.
1: Với cách tiếp cận mới, Bảo tàng Uffizi kỳ vọng sẽ mang đến cho hàng triệu du khách mỗi năm cơ hội khám phá nghệ thuật phục hưng theo một góc nhìn sâu sắc và gần gũi hơn, đồng thời khẳng định nỗ lực cân bằng giữa bảo tồn di sản và đổi mới trải nghiệm văn hóa trong thời đại số.
2: Từ lâu thì dê được biết đến là loài vật nuôi quen thuộc với khả năng thích nghi cao và sức sống bền bỉ. Tuy nhiên thì một nghiên cứu mới tại Thụy Sĩ cho thấy loài động vật này có thể sở hữu năng lực nhận thức xã hội đáng kinh ngạc, thậm chí là có khả năng lắng nghe và làm theo tín hiệu từ giọng nói của con người.
1: Được con người thuần hóa từ hàng nghìn năm trước, nhưng dê vẫn đang khiến giới khoa học không ngừng bất ngờ. Trong một nghiên cứu mới của Đại học Zurich, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản nhưng đầy thú vị. Những con dê được đặt trước hai chiếc
0: nói để tìm phần thưởng được giấu kín.
1: Để kiểm chứng kết quả, nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện các thử nghiệm đối chứng. Trong đó, người đứng sau bức tường không phát ra âm thanh hoặc cố tình phát ra âm thanh theo hướng khác với vị trí thức ăn. Trong những trường hợp này, dê không còn đưa ra lựa chọn chính xác. Điều đó cho thấy chúng thực sự biết về quá trình thuần hóa động vật, mà còn cho thấy mối liên kết giữa con người và vật nuôi có thể sâu sắc hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung. Những phát hiện này cũng đặt ra yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống và phúc lợi của các loài vật đã đồng hành cùng con người suốt hàng nghìn năm qua.
2: Thưa quý vị, là một trong những cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội, nút giao giữa Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng hàng ngày phải gánh lưu lượng phương tiện rất lớn. Và đây cũng là khu vực tập trung nhiều trường đại học, bến xe, khu dân cư và các tuyến đường vành đai trọng điểm.
3: Tuy nhiên, cùng với mật độ phương tiện ngày càng gia tăng thì nơi đây đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Không ít vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ ghi nhận thực tế tại nút giao Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn và khuyến cáo người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.
4: Chiều ngày 11 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Hồ Tùng Mậu, cạnh cầu Mai Dịch, Hà Nội, khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng và rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu. Trong quá trình chuyển hướng, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy. Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Nạn nhân tử vong tại hiện trường do thương tích nặng. Tại nút giao thông trọng điểm này, những vụ tai nạn tương tự vẫn xảy ra. Trong số đó, hầu hết đều rơi vào tình trạng xe trọng tải lớn va chạm với xe gắn máy và hậu quả là người điều khiển xe gắn máy tử vong.
5: Em thấy ở đây rất là đông và thường xuyên có xe to qua lại nên là học sinh sinh viên của em là phải có nhiệm vụ là kỹ năng để an toàn giao thông.
6: Vâng, tại các nút giao thông trọng điểm như thế này, chỉ cần thiếu đi một trong những yếu tố như là ý thức của người lái xe hay là kỹ năng khi tham gia giao thông thì rất dễ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.
4: Thực tế đã ghi nhận, nút giao Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng là một trong những nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn nhất tại phía Tây Hà Nội. Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt phương tiện từ hướng Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và đường vành đai 3 liên tục đổ về đây. Dòng xe nối dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn tại khu vực này xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Một số người điều khiển xe máy đi vào điểm mù của xe tải, xe khách.

0: Nhiều trường hợp chuyển hướng gấp hoặc cắt ngang đầu xe khác để tiết kiệm vài giây di chuyển. Trong điều kiện giao thông đông đúc, những hành vi tưởng chừng nhỏ
1: có cái giờ cao điểm buổi sáng buổi chiều. Do vậy là tình trật tự an toàn giao thông ở khu vực này là thường xuyên là có những tiềm ẩn những cái dấu hiệu phức tạp.
2: Khi tham gia giao thông ở cái điểm ở khu vực này thực ra là nó rất là phức tạp chị ạ. Thì bản thân em và tất cả mọi người khi tham gia giao thông chúng ta phải chú ý quan sát để giữ an toàn cho mình và cho mọi người.
0: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Đặc biệt thời gian gần đây, cảnh sát giao thông đã áp dụng công nghệ trí tuệ AI, xây dựng những hình ảnh, video sống động, hấp dẫn, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, các giải pháp của lực lượng chức năng chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của người tham gia giao thông.
3: Quy định về an toàn giao thông.
1: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 là khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông xe trọng tải lớn
0: mù và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bởi phía sau những vụ tai nạn luôn là những mất mát không gì có thể bù đắp.
4: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Đáng chú ý, thay vì áp dụng ngay các biện pháp hạn chế phương tiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như một số phương án từng được đề xuất trước đây, thành phố lựa chọn lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, tiến đến ngày 1 tháng 1 năm 2028 mới áp dụng việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực vành đai 1.
5: Việc xây dựng vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí, giảm phát thải từ hoạt động giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh bền vững. Tuy nhiên thì để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh lộ trình phù hợp còn cần các giải pháp đồng bộ và hạ tầng, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cũng như tạo được sự đồng thuận
6: mở rộng tại khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh trên nền tảng công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp. Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn cũng bị cấm hoàn toàn trong khu vực này. Bước sang giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực trong vành đai 1.
7: Tiên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa giáo sư, thì so với các phương án trước đây được đề xuất, Hà Nội sẽ hạn chế các phương tiện xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thì đề án vừa thông qua đã đưa ra một lộ trình dài hơi hơn, được chia thành nhiều giai đoạn và đến năm 2028 thì mới cấm các phương tiện xe máy không đạt chuẩn khí thải đi vào vùng vành đai 1 ạ. Vâng ạ, vậy thì theo giáo sư, việc này có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình triển khai đề án ạ?
8: Nó có lẽ là phải theo từng bước một, theo từng các cái giai đoạn một. Chứ làm ảo đi một tí thì nó có thể sẽ là không có tính khả thi cao. Cái cơ bản nhất ấy là cái cơ sở hạ tầng nó chưa đáp ứng. Cái thứ hai ấy là các cái, nói thẳng, các cái nguồn lực không đủ. Rồi các cái thiết bị môi trường, các thứ vật vật chưa đủ. Vì vậy cho nên có lẽ là phải từng bước một. Thì tôi cho rằng cái mà cái thay đổi này ấy, là đi đúng cái hướng mà chúng tôi cũng có đề xuất. Đấy, tức là nên từ từ. Thế thì cũng có lúc mà tôi đã bị hỏi cái câu này. Cái tính khả thi của nó ấy, làm được. Thế nhưng mà có một trong những cái quan trọng nhất ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của cái những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo nào quyết tâm mà thì kiểu định được. Thì tôi thấy bây giờ ấy là từ cái Hội đồng Nhân dân thành phố nhỉ, đã ra quyết nghị, rồi là các cái đơn vị dưới sở ban ngành ấy mà để vào cuộc, thì tôi cho đấy là cái hướng đi đúng đắn.
7: Vâng ạ, trong bối cảnh chất lượng không khí tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, thì việc xây dựng vùng phát thải thấp thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội cũng như là phát triển đô thị bền vững của thủ đô trong tương lai ạ?
8: Tôi ủng hộ vùng phát thải thấp, bởi vì muốn hay không muốn là hạn chế được xe xăng này, hạn chế được cái xe vào nội đô này, vào cái khu lõi đấy, thì tôi nghĩ là hạn chế được phát thải. Có điều là những cái

0: hoặc những các nhà quản lý môi trường phải trả lời được là giảm được bao nhiêu. Đấy, tính toán xem nó giảm được bao nhiêu, giảm phát thải được bao nhiêu, liệu nó có giảm được nồng độ khí thải hay không. Thế có cái đi kèm với cái giảm này ấy, thì nó có chi phí không? Lợi ích thế nào và chi phí thế nào? Bài toán chi phí lợi ích cũng phải được đặt ra. Đấy. Thì những cái lớn như thế thì có lẽ là vừa làm vừa rồi rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà những cái điều là chúng tôi đã đặt ra chứ không phải đặt ra là không đặt ra.
1: Để lộ trình được triển khai một cách hiệu quả từ nay đến năm 2028 thì theo giáo sư, thành phố cần phải ưu tiên các giải pháp như thế nào để xây dựng giao thông công cộng cũng như là hạ tầng xanh ạ?
0: Về mặt ở quy mô lớn, ấy, về mặt chiến lược là chúng ta về đáp ứng tương đối tốt về cái quản lý chất lượng không khí. Chúng ta từng bước đã xây dựng được cái hệ thống giao thông đô thị Hà Nội càng ngày càng tốt lên. Với cái sự ra đời của hai cái tuyến đường sắt trên cao đã được hoạt động, sắp tới một loạt cái tuyến ngầm cũng sắp được hoàn thành. Đấy là những cái quyết liệt. Thế nhưng còn có một cái thứ mà Hà Nội đã làm rồi, nhưng mà có lẽ là người dân chưa hưởng ứng lắm. Đó là kết nối các cái điểm đỗ. Đấy, kết nối điểm đỗ của tàu điện với lại cái cơ quan công tác, kết nối cái bến tàu điện với lại bến ô tô buýt. Đấy, thì tất cả những cái thứ ấy là chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ chúng ta đã có cái xe đạp mà có thể là thuê trực tiếp rồi, đúng không? Vài bữa nữa có thể là xe điện, đúng không? Thì đấy là cái mà thế giới người ta làm mà tôi thấy họ làm rất là tốt. Hà Nội làm rất nhanh. Thế nhưng tại sao mà lại người dân lại chưa dùng nhiều? Phải thêm rất nhiều cái bến để cái xe đạp đấy nó có thể phát huy tác dụng. Và như vậy là người ta sử dụng cái xe đạp ấy rất đơn giản. Nhưng hai bạn nữa là cái đường đi xe đạp ở Hà Nội là không có.
1: Đề án thì sẽ tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn người dân sinh sống và làm việc trong khu vực Vành Đai 1 ạ. Vậy thì theo giáo sư, công tác tuyên truyền cần phải được thực hiện theo hướng nào để đảm bảo sự đồng thuận cũng như là hưởng ứng và ủng hộ của người dân?
0: Nếu như đáp ứng được cái quyền lợi thì người ta theo thôi. Cho nên có lẽ là cái tuyên truyền của chúng ta ấy, là tập trung vào cái chuyện ấy. Đấy, lợi cái gì? Nói về cái lợi là môi trường tốt lên, là không khí nó trong sạch thế này. Tức là tất cả những cái việc mà cần phải làm ấy là chúng ta đã xới xáo hết. Có điều là chúng ta chưa thực sự bắt tay vào làm. Đấy. Tôi lấy ví dụ như kiểm kê khí thải là từ những năm 2000 là chúng tôi đã đặt vấn đề rồi. Đấy. Rồi là xây dựng cái hệ thống quan trắc mà độ đủ mạnh. Đấy. Nữa là cái kiểm soát cái chất lượng các cái trạm quan trắc ấy, chúng tôi đã nói rồi. Nhưng đến lúc vừa rồi thì xảy ra cái vụ là gì? Những cán bộ cao cấp của Bộ Tài nguyên Môi trường trước đây ấy, thì cũng bị vướng những cái chuyện làm giả số liệu, làm sai số liệu đi, không kiểm soát được các cái trạm ấy, thì tôi cho đây là những cái vấn đề mà không chấp nhận được. Thế thì hai cái việc lớn đấy thì tôi cho rằng từ nay đến 2030 chúng ta làm được. Kiểm kê khí thải thì tôi nghĩ là chúng ta làm mất được khoảng 2 năm thí điểm. Sau đấy rồi là từ năm thứ 3 trở đi một năm làm gọi là thử nghiệm. Thì 2 năm sau là có thể đi vào ổn định được. Bởi vì đi kèm với lại cái kiểm kê khí thải là phải xây dựng được cái cơ sở dữ liệu.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
3: Biên tập viên Thu Trang sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Thu Trang.
4: Xin cảm ơn chị Bích Liên và chị Minh Hương. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án khởi tố 4 đối tượng liên quan đến âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó, Zhao Guidong quốc tịch Trung Quốc cùng Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long bị tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Phạm Đình Nam bị khởi tố cùng về tội danh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra cho thấy, nhóm đối tượng có liên quan với các tổ chức lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã thuê nhiều villa farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí nơi ở cho hàng chục

0: chục công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an đã thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại cùng nhiều thiết bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thông tin mới nhất về vụ đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng gây bức xúc trong dư luận trong những ngày gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Và theo thống kê bước đầu, có gần 500 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Vậy đằng sau những hợp đồng được quảng cáo là cơ hội đầu tư sinh lời ấy là gì? Những đối tượng đã dẫn dụ khách hàng bằng thủ đoạn nào? Và vì sao không ít người vẫn rơi vào chiếc bẫy đã được răng sẵn? Phóng viên chúng tôi đã có ghi nhận sau tại Công an thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
2: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong cái đồ nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải mua gần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa bước vây xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn nói để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Cô biết mình là cả tin, quá cả tin.
3: Không đe dọa, không một lời ép buộc, thứ được sử dụng là những lời hứa. Hứa về khả năng sinh lời, hứa về việc có thể bán được hợp đồng bất cứ lúc nào với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị ban đầu. Và khi niềm tin được đặt đúng chỗ mà các đối tượng mong muốn, chữ ký nhanh chóng xuất hiện trên hợp đồng. Những lời tư vấn tưởng chừng như chuyên nghiệp ấy lại là cả một quy trình được xây dựng bài bản, từ cách tiếp cận khách hàng, cách tạo áp lực tâm lý cho đến những kịch bản xử lý khi bị từ chối đều được chuẩn bị từ trước.
4: Vậy em đào tạo SEO kịch là có quy trình bán hàng, KPI của một bạn sale là 200 triệu một tháng. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt và lập thành một hệ sinh thái để thu càng nhiều tiền càng tốt.
5: Em nghĩ là khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Thế nhưng một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra. Hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó. Cho nên là các bạn có động lực để làm những việc trên. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi thôi.
3: Theo cơ quan điều tra, các công ty liên tục thay đổi tên gọi hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
6: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa, nhưng mà chỉ hoàn với 50% cái giá trị khách hàng đã nộp tiền, và sau đó lại yêu cầu người ta phải mua đất của chính các đối tượng đấy với giá trị cao hơn rất nhiều lần giá thị trường. Thế thì khách hàng thì cứ rơi vào cái mê hồn trận đấy, cứ đi chạy theo để nộp tiền, để hy vọng là gỡ gạc được đồng nào hay đồng đấy. Nên là dẫn đến là có những khách hàng là mất kiệt quệ về mặt tài chính và mất cả nhà cả cửa. Đến nay là cũng rất nhiều cái bị hại là có cái hoàn cảnh thương tâm như thế.
3: Điểm chung của những vụ lừa đảo kiểu này không nằm ở một bản hợp đồng, mà nằm ở những kỳ vọng được thổi phồng. Khi lợi nhuận được hứa hẹn cao bất thường, khi những cơ hội kiếm tiền dễ dàng liên tục được vẽ ra, cũng là lúc chiếc bẫy đang dần khép lại. Hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng trăm người trở thành nạn nhân. Một con số đủ lớn cho thấy, trong nhiều trường hợp, thứ các đối tượng bán không phải là kỳ nghỉ dưỡng, mà là những giấc mơ được đóng gói bằng những lời hứa hẹn.
0: Tại Hưng Yên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam 3 đối tượng và khởi tố 2 đối tượng khác về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, lợi dụng nhu cầu làm giả bằng cấp, chứng chỉ và giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ xin việc vay vốn, Tô Văn Hùng đã lập đường dây làm giả tài liệu trên phạm vi toàn quốc. Hùng tuyển các thợ ảnh thành thạo phần mềm Photoshop để chỉnh sửa, chế bản giấy tờ, đồng thời lôi kéo cộng tác viên tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội. Bước đầu xác định các đối tượng đã làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chiều 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan. Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đọc bản luận tội, đồng thời đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo nhằm đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 tháng đến hơn 3 năm tù về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về đấu giật lắc vàng rồi chạy trốn. Tuy nhiên, nữ quái này đã nhanh chóng bị công an phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ sau chưa đầy 18 giờ lẩn trốn. Trước đó vào lúc 16 giờ 32 phút ngày 16 tháng 6, đối tượng Lữ Thị Bé Thảo sinh năm 2000 trú tại xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ chạy xe mô tô đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao. Tại đây, Thảo đã yêu cầu chủ tiệm cho xem chiếc lắc vàng. Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm trong lúc giới thiệu, đối tượng đã lập tức giật phát tài sản trên tay bị hại, leo lên xe mô tô bỏ chạy. Ngay sau khi ổn định tinh thần, chủ tiệm đến công an phường Thuận Giao trình báo. Tiếp nhận tin báo từ bị hại, công an phường Thuận Giao đã lập tức phát lệnh điều tra phối hợp chặt chẽ cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đến nay, công an phường Từ Liêm thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 ổ nhóm trộm cắp xe máy với 16 đối tượng đã gây ra 38 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điển hình, ngày 10 tháng 6, lực lượng công an phường bắt quả tang Nguyễn Quang Long, sinh năm 1996 và Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1997. Cùng trú tại Hà Nội khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại khu đô thị H Demon. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác cũng đã phát hiện bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy tại trung tâm thương mại The Garden, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
8: Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với phương thức thủ đoạn hết sức là tinh vi thì có phân chia về cái vai trò rõ ràng. Đấy, có người cảnh giới, có người vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện thì sẽ thông báo để cùng nhau tẩu thoát và sẵn sàng.
7: Từ thực tế đó, công an phường Từ Liêm đã tăng cường bám địa bàn, rà soát các tuyến khu dân cư trọng điểm, chủ động nắm quy luật hoạt động của các đối tượng để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý. Song song với đó, công tác phòng ngừa, tuyên truyền đến từng hộ dân, nhà hàng, quán cà phê cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
9: Riêng về gia đình nhà em ấy, thì em cũng có cái kinh doanh cái mô hình về quán cà phê ấy. Thì ngày xưa cách đây một vài năm ấy thì cũng đã xảy ra cái tình trạng là bị mất cắp xe máy đó, và sau cái hiện tượng đó thì 1-2 năm gần đây thì nó đã đỡ hơn đó, thì cũng do một phần nữa là quán bên chỗ em thì cũng ý thức để mà nhắc nhở khách hàng khi mà đến quán uống cà phê ấy thì xe cộ khóa càng khóa cổ cẩn thận, và đồng thời nữa thì em thấy là lực lượng công an nhất là phường thì cũng thường xuyên đến để nhắc nhở quán và cũng như người dân ở khu vực này. Đó, và
0: đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng. Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, và đêm 7 tháng 6, Nguyễn Hồng Giang, sinh năm 1973, đã cùng Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi đều trú tại xã Bình Hưng mang theo hung khí đến trước khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho với các triệu chứng chính như là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi, đau đầu. Các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh đã ban hành quyết định

0: kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì thịt Hồng Ngọc và đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở theo quy định. Đề nghị cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì thịt Hồng Ngọc ngưng sản xuất kinh doanh kể từ 19 giờ ngày 16 tháng 6 để đợi kết quả điều tra. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có gì gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số D6177 ngày 13 tháng 5 năm 2026 đối với đối tượng Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại số 10, ngách 35, ngõ 37, đường An Đà, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Huỳnh Như, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại B1, 10, đường số 18, khu dân cư Thiên Lộc, ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, tỉnh Hậu Giang. Đối tượng Lê Hà Trang, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Bình 1, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Lam, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2116, tòa F3, khu nhà ở, văn phòng dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 21, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.
5: Đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
6: Con ơi, mẹ đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đạt.

0: phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Anh hùng quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ qua ứng dụng chính thức của nhà phát hành, thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng,
3: bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
4: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
5: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
6: Anh em song sinh
7: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
8: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
6: Tính cách đối lập.
8: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
9: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
6: Trở mặt thành thù vì yêu chung
10: anh
6: một người phụ nữ.
10: Anh của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
11: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
8: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
6: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 10.
1: Đi cô, chơi gần gần đây thôi con.
2: Cô ơi,
1: thằng cháu bác dễ thương quá ha. Mà không, nói thật thì nó là bác á, con cũng bực mình lắm đó. Nếu biết mình có gia đình thứ hai, là một người trong cuộc, cảm giác hả còn tệ hơn nữa đó bác. Xin lỗi bác, con chỉ là lỡ miệng thôi chứ không có ý gì hết đó nha. Về ra không có ai giúp đỡ luôn hả?
3: Ngoài ta ra. Đúng,
1: đúng
3: không?
1: Rồi, bác cứ như bảo mẫu vậy. Nếu mà con có được công việc tốt như vậy á, thì con sẽ cần quản gia. Với lại là...
3: Không, nó không có công việc tốt nào cả. Nó đang bắt đầu và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
1: Thì do mình cũng đã sống nghèo khổ từ lâu rồi. Bác cứ tưởng tượng đi, nếu như mà chúng ta có thể sống tốt hơn, thoải mái hơn thì...
3: Ừ.
1: Cha Shinto thật thà lắm, anh ấy cũng rất chăm chỉ làm việc nữa. Nhưng mà bác biết không, với công việc đó mức lương á không đủ để trang trải cuộc sống
3: hiểu
1: đâu.
3: Hiểu rồi, bác hiểu mà.
1: Dạ, dạ. Đối với Vera, lúc em đã nói kiểu như là chỉ là lỡ miệng. Ôi, cha Shinto, em đó mà kiếm được công việc tốt thì có thể là anh ấy cũng được
3: công việc nữa. Bác sẽ nói với nó.
1: Dạ, được. Con không hề ép buộc gì hết đó, nhưng mà con rất cảm ơn.
4: Mình chạy khỏi đó luôn, không muốn anh ấy nhìn thấy mình khóc. Cậu có biết là anh ấy đã treo tranh của mình ở trong khách sạn không hả? Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đau lòng hai lần như vậy Lola à. Nhưng mà
5: sao mà cậu không bỏ mọi thứ rồi về đây cùng với mình đi Veda?
1: Mình đã hứa sẽ dẫn cậu đi tiệc tùng tới khi nào cậu gặp được người đàn ông của mình mà, nhớ chứ hả?
4: Thực sự bây giờ mình rất muốn tiệc tùng với cậu lắm luôn đó Lola.
1: Không, giờ không được, mình vẫn ở cửa hàng nè.
4: Lola, mình gọi lại sao ha?
6: Nói chuyện được không?
4: Bây giờ thì không được Julio.
6: Nếu vậy thì khi nào em mới nói cho anh biết là em có con trai hả Vera? Không,
3: ba.
6: Không.
3: Nếu như bây giờ ba nói công ty ổn thì nó vẫn ổn thôi. Nhưng ba phải công nhận là Pedro hay có linh cảm cho mấy chuyện không lành mà.
6: Ba biết là con yêu nó, nhưng mà Tio nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con à.
3: Ba à,
6: sao ở lại buổi liên quan, đừng để ta một mình chứ. Con đi rồi thì ai giới thiệu rượu cho ta đi? Ta không muốn chiếm
3: phải
6: phần của con đâu con gái.
3: Được rồi, để con nói cho anh ấy.
6: Được. Anh không tin được thằng Pedro lại làm vậy với em. Nếu như hắn muốn em quên đi thì tại sao lại không nói với em là đã có vợ?
4: Tệ nhất là ta đã đưa tiền để bù đắp một cách rất sỉ nhục em. Lúc đó em có thai nên không cho phép bản thân mình bị trầm cảm được.
6: Nhưng em không phải là người dễ gục ngã mà Vera, sao vậy?
4: Vì vậy em đã đến nơi khác, đóng hết trang mạng xã hội, tránh xa Pedro. Em muốn tránh xa mọi thứ và rồi vô tình rời xa anh.
6: Anh không đánh giá em Vera, nhưng mà anh rất muốn biết là liệu đứa trẻ này có phải là con của anh hay không đi.
4: Không, nhiều lúc em cũng muốn như vậy thật, vì anh sẽ là một người ba tốt. Julio, hãy hứa là anh sẽ không kể cho Pedro nghe đi.
6: Không đâu.
3: Etio sẽ được giải quyết. Đổi lại, tụi mình phải ở lại để ký thỏa thuận. Sao vậy, có chuyện gì? Anh yêu
7: không,
3: từ
7: không,
3: từ
7: không
3: đã.
7: Không có gì, không có gì.
3: Anh đi làm việc của anh đi. Em quên luôn là mình phải thuyết trình rượu vang trong buổi phỏng vấn nữa.
7: Đúng vậy Marina.
3: Trên thực
7: nhưng
3: tế
7: mà anh không
3: thì
7: nghĩ là...
3: tụi mình cũng đã bị tạm quản rồi mà anh. Em sẽ gọi và nói chuyện với họ.
7: Thôi được rồi, nhưng mà hôm sau thì về ngay nha. Anh muốn tránh xa mấy chuyện này.
3: Được, em hứa mà. Anh mang hành lý về phòng lại giúp em nha. Anh yêu à, hộp rượu vang được chuẩn bị trông đẹp lắm. Thôi nào.
8: Hy vọng ông không phải chờ lâu.
6: Vào đi. Ôi, đừng làm bộ mặt đó, chỉ là nói chuyện thôi. Ta muốn cảm ơn cậu vì đã cống hiến rất nhiều cho công ty này. Ô, ta sẽ không đuổi việc cậu. Ta đã quyết định sẽ bình lặng và cậu là lý do ta làm quà. Nhưng bây giờ cậu phải chuyển công tác tới khách sạn ở Reforma Avenue. Xong chuyện này thì ta sẽ làm giấy tờ để thuyên chuyển cậu đi.
8: Ông gửi tôi tới nơi cách biệt.
6: Không, không phải như vậy.

0: Cậu phải hiểu là chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ thành chai rượu da ngon. Đừng quên, có hàng ngàn chai rượu rẻ tiền rất dễ dàng để thay thế. Ta sẽ để mắt tới cậu. Đừng nghĩ là cậu đi xa thì sẽ giở được trò gì với ta.
1: Tôi vẫn chưa chấp nhận mà.
0: Theo, đừng để ta phải buộc cậu làm ở đây mãi mãi, để rồi chết trước khi trốn thoát. Ta đi trước đây. Ta phải ăn trưa với con trai của ta.
2: FIFA World Cup sân ngay.
3: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
4: Sẵn sàng. Đã xong rồi.
0: Mau ăn đi, rồi ăn nguội rồi.
5: Ba chỉ biết chỉ đạo thôi có phải không? Ba muốn nói gì hả Omo? Sao chúng ta phải ở đây?
0: Bây giờ gọi ba bằng Omo luôn sao? Con biết gì không? Mặc dù con thể hiện rất tệ trong buổi họp báo sáng hôm nay, nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất tự hào. Đặc biệt là khi con nhận nuôi một đứa con giống như ta từng làm trước đây vậy.
5: Bây giờ ba muốn con nói gì đi?
0: Con đừng nói gì hết. Hãy làm đi. Ta nói con nghe về Tio. Con đang cố giúp con vụ phỏng vấn, nhưng con vẫn tỏ thái độ đó, liên tục phàn nàn về mọi thứ. Chuyện Tio, chuyện ta thuê Vera. Ta không muốn nói nhiều với con nữa. Và chỉ nói một lần này, đừng dính dáng tới Vera nữa. Hãy để yên cho Vera đi. Cô ấy là người phụ nữ của đời ta.
6: Thưa ông.
0: Sao?
6: Quản lý đã hoàn thành công việc mà ông giao rồi.
0: Tốt lắm.
5: Tại sao lại là Vera? Tại sao bà lại muốn cho cô ấy mọi thứ?
0: Sao lại không chứ? Cô ấy đẹp, thông minh, là người tự tin, sáng tạo và vui tính nữa. Tất nhiên trên đời không có ai hoàn hảo hết. Nghe đây Pedro, ta sẽ...
4: Cảm ơn con tới đón gì nha.
1: Không đâu, dì đừng cảm ơn con. Phải cảm ơn mẹ con mới đúng đó. Bà ấy căng lắm, lúc nào cũng nhắc con là phải giúp gia đình mà. Mà gì nè?
4: Lần đầu tiên con gọi gì là gì đó. Nói đi.
1: Khách sạn này có lối thông ra biển, có đúng không gì?
4: Đúng. Sao vậy?
1: Con thì lúc nào cũng muốn dạo quanh khu vực này, nhưng mà họ lại không cho vào. Nhưng mà vốn về bãi biển đó là của chung mà.
4: Chờ đó,
1: sao con
4: để
1: lại...
4: gì coi. Để xem gì có cái này nè. Vé thông hành. Bây giờ con có thể đi vòng qua khách sạn rồi nha.
1: Thiệt sao gì?
4: Thiệt mà.
1: Con cảm ơn.
5: Nè Tio, sao anh lại chấp nhận làm quản lý cho một công ty cấp thấp như vậy chứ?
7: À, anh đã sai rồi. Tôi thì tôi có lý do của mình. Chủ yếu là tôi không muốn anh nghỉ việc. Đồng thời tôi cũng có lý do riêng.
5: Tôi mừng vì anh vẫn tiếp tục ở đây, nhưng mà chắc chắn mọi việc sẽ không như cũ đâu. Nơi này cần anh Tiêu.
7: Hay anh cần tôi? Nghe nè, anh giải quyết vấn đề Vera tới đâu rồi?
5: Tệ lắm. Tôi muốn tránh mặt cô ấy bằng mọi giá. Tôi đau lòng mỗi lần nghe giọng nói hay là tên của cô ấy và tranh của cô ấy.
7: Bức tranh đó đem đi rồi. Đừng có lo, tôi sẽ giữ giùm cho anh. Vẫn còn yêu say đắm cô ấy hả?
5: Nhưng bây giờ tôi cần phải quên cô ấy đi thôi, và phải tiến lên phía trước.
4: Không biết sao nữa mẹ à, Masinda là một cô gái rất tốt. Cô ấy cực kỳ tốt với con luôn đó. Nhưng mà tiếp xúc với cô ấy thì hơi khó cho con. Hơn nữa cô ấy là vợ của anh ta, còn là con gái của Omo. Con còn phải nhìn tranh của mình trên bức tường ở đó nữa chứ. Trời ơi.
8: Mẹ nghĩ chuyện này vẫn là trùng hợp quá mức rồi con à. Rồi chúng ta còn phải giả vờ như là không quen Julio nữa chứ. Con cũng đã nghe mẹ nói nhiều rồi. Mẹ cũng từng nhắc con, con làm ơn đừng dính líu đến mấy chuyện này nữa được không?
4: Con nghĩ là mấy chuyện này rồi sẽ phải kết thúc sớm thôi mẹ à. Bezo rồi sẽ quay lại Mexico sớm thôi.
8: Mẹ cũng thấy con đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm rồi. Chỉ là cẩn thận hơn nha. Con phải cẩn thận vào. Dạ.

0: Đi cô, con sẽ đi với đi cô. Đi cô ra biển chơi đi con. Nào, chúng ta đi ra biển chơi. Con thích không con trai?
1: Có nhiều chỗ đi ăn trưa lắm mà.
2: Tôi không thích đi nhiều.
1: Chỉ là hẹn hò giả cũng không thích đi sao?
2: Cô có biết rất nhiều phụ nữ muốn được ở đây hay không? Nè nè, đối với cô thì đây là công việc, nhưng mà cuối cùng việc không thành công. Chúng ta diễn quá tệ. Tận hưởng đi. Hoặc giả giờ tận hưởng cũng được. Thuê thợ chụp hình để vui vẻ mà.
1: Anh cũng lành lắm đó. Vậy tại sao Si Mê lại nói anh đồng tính và khô khan hả?
2: Cinema là chuyện khác, không có gì hết. Chỉ là tôi không hứng thú.
1: Được rồi, nếu như bây giờ anh muốn làm cho Si Mê tiếc nuối thì anh phải diễn cho thật chuẩn đó nha.
2: Được.
1: Hôn tôi đi.

0: Chào.
1: Chào.
0: Mình có thể xin cậu ít nước được không? Cảm ơn. Bờ biển
1: là cá nhắm gai.
0: Wow, cậu nuốt sách khoa học đó hả?
1: Cũng không nhiều lắm.
0: Mình thích chơi dưới biển hơn là học về biển, thú vị hơn nhiều.
1: Vui vậy? Lướt sóng vui hả? Có khó không?
0: Không.
1: Không hả?
0: Chưa lướt sóng bao giờ sao?
1: Chưa bao giờ luôn.
0: Thiệt hả? Nếu vậy thì bây giờ làm liền một cú đi nè.
1: Giờ luôn hả?
0: Đi thôi.
1: Ê chờ đã, để mình bỏ cuốn sách lại.
0: Được rồi, cứ để đó đi. Để
1: không
0: đi.
1: Được,
0: không
1: sách rơi
0: đâu,
1: mất.
0: Không sao đâu.
2: Vera, cô sẽ không bị lạc nữa, có đúng không?
1: Cảm ơn ông.
3: Đúng rồi, lại đây nào.
2: Cô sẽ nhận món quà này chứ?
1: Không ai có thể từ chối được ông bất cứ cái gì, đúng không?
2: Không đâu.
3: Con thích chó lắm mẹ à.
4: Susie, nói nghe, chúng ta phải thay đổi không khí buổi họp, phải rút ngắn lại nha.
5: Dạ được.
4: Trước mắt các cô sẽ rút tên Pedro khỏi các buổi họp có mặt Vera. Nếu được thì đừng xếp họ chung với nhau.
5: Dạ được.
4: Để tránh việc bị lặp đi lặp lại đó mà.
5: Được, không vấn đề.
4: Cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ được.
0: Lần đầu như vậy là không tệ, có đúng không?
1: Thì không.
0: Chỉ cần tập luyện thêm một chút xíu nữa là lướt bọn cá chám được rồi đó.
1: Là cá nhám nha.
0: Được rồi, là cá
5: nhám. À, về thôi con.
1: Nhưng mà mẹ à,
5: không có ý kiến gì ngay.
1: Có chuyện gì mà gấp gáp vậy hả mẹ?
5: Thằng nhóc thằng lằn đó là ai vậy?
1: Ê trời, con quên hỏi tên
5: lại
1: rồi.
5: Đây, con không cần phải hỏi đâu, lại đây đi. Mẹ không muốn con giao du với những người như vậy nữa.
1: Người như vậy là sao hả mẹ?
5: Fabiana, người mà con không biết đó. Con không biết gia đình họ hay ý định của họ là gì hết.
1: Mẹ nói thiệt đó.
5: Đúng,
1: hả?
5: Mẹ nói thiệt.
2: Susie.
5: Dạ.
2: Cho tôi hỏi, sao tên của Vera bị rút ra khỏi họp ban lãnh đạo vậy?
5: Tio đã kêu tôi phải rút ngắn buổi họp lại. Anh chỉ nói với tôi vậy thôi.
2: Nhưng mà tại sao vậy? Cô ấy chỉ mới làm thôi mà, cần phải nắm rõ mọi thông tin và mọi thứ chứ. Sao mọi người có thể đẩy cô ấy ra ngoài như vậy được?
6: Đẩy ai ra?
2: Vera.
6: Omo yêu cầu hả?
2: Không.
6: Nhân viên thiết kế mới thì phải có mặt ở mọi buổi họp chứ. Điều chỉnh lại đi Susie.
5: Dạ được.
6: Cô ấy phải chạy cùng với công ty mọi lúc chứ. Đi với tôi Susie.
0: Cái này là quà của con gái chủ khách sạn đó. Chị đưa cậu ấy giùm tôi đi.
7: Ai?
0: À, tôi cũng không biết tên nữa. Mà đây, tôi có hình của cậu ấy.
2: Vậy ra không phải tài sản của anh đâu, Pedro.

0: Bình tĩnh đi, anh đang nói gì vậy?
1: Anh kêu Tiêu rút tên của ấy khỏi buổi họp ban lãnh đạo là anh muốn hủy hoại cô ấy có phải không?
0: Cái gì? Tôi không hủy hoại ai hết.
1: Tôi biết anh làm gì mấy năm trước rồi Pedro à. Tất cả mọi chuyện, kể cả các anh đối xử với cô ấy nữa.
0: Anh không hề biết rõ mọi chuyện của mấy năm trước đâu.
1: Tôi tin anh, tôi đã tin những lời nói dối của anh rằng cô ấy bỏ anh và anh quay lại với Marina, vợ của anh. Nhưng bây giờ tôi biết hết rồi. Tôi sẽ không để cho anh phá hoại cuộc đời Vera thêm một lần nào nữa, và tôi bảo đảm với anh.
2: Xin chào, có chuyện gì ở đây vậy? Xem nè, hồi đầu cô còn than thở phàn nàn với tôi cái này cái kia, nhưng mà bây giờ cô làm khá tốt. Cô đang tận hưởng hả?
3: Chị muốn hình ảnh như thế này phải không?
2: Đúng vậy, nhưng mà đứng về vị trí của cô muốn thì như vậy vẫn chưa có đủ đâu. Cô gái kia làm ầm lên trên mạng xã hội rồi.
3: Chị biết rằng tôi làm vì lòng trung thành đúng không? Đây còn hơn cả công việc luôn rồi.
4: Anh không biết ai đưa hả?
5: Dạ thành thật xin lỗi, tôi không biết. Dạ xin phép cô.
4: Hãy

0: thám tử. Có số lạ gọi tới cho anh nè, tôi trả lời thay cho anh nha.
1: Không.
0: Được rồi.
1: Fuad đây, nói đi.
2: Anh thám tử
1: Ivana Castillo.
3: Mời cô vào Vera.
0: Cảm ơn. Đúng là nội thất thiết kế chất lượng hàng đầu đó. Có thể theo tôi thì nên trang trí thêm bộ đèn đao gác, dài tấm thảm thủ công, thì chỗ này sẽ nhìn đẹp mắt hơn đó.
3: Tốt, chúng ta sẽ triển khai.
0: Chỉ là chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà sẽ có khác biệt lớn.
3: Đúng, có thể cải thiện tốt hơn. Mà nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa quyết định địa buổi liên quan cùng với tôi về ra.
0: Ô mô, tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi không muốn để người khác hiểu lầm tôi và ông đâu.
3: Cô cứ suy nghĩ đi nha. Cô giúp tôi trang trí phòng thay đồ luôn chứ?
0: Được.
3: Tốt quá. Nếu vậy cô với Nico, Antonia ở lại đây luôn cho tiện.
0: Không, ô mô. Chúng tôi có khách sạn rồi, cảm ơn ông nhiều.
3: Tôi hiểu, tôi cũng không ép. Nhưng tôi rất vui nếu như mọi người ở đây vẫn còn rất nhiều phòng trống. Cô sẽ làm việc và giám sát được chặt chẽ mọi thứ hơn, có đúng không?
0: Không được ô mô, tôi không thể nhận được. Tôi sẽ ở khách sạn của mình thôi.
3: Tiếc quá đi, mẹ cô và Nico đang trên đường tới đây rồi. Tôi bảo đảm là họ sẽ thấy thoải mái khi ở đây.
4: Xin mời bà đi theo lối này.
5: Khách sạn đẹp quá.
4: Tôi rất vui vì bà thích.
5: Lại để con đi gần với bà
4: mời
5: nha.
4: Mời bà và cháu đi.
6: Nó không muốn tè xong.
7: Dạ không.
6: Cháu của con tên là gì?
7: Bingo.
6: Bingo.
7: Dạ.
6: Lại đây Bingo. Con biết gì không? Nó giống con chó hồi xưa của chú tên là Goofy. Nó quậy lắm luôn đó. Con biết nó làm gì không?
7: Làm gì?
6: Nó đã đi bậy ở trong giày đó. Sau đó chú phải dạy dỗ nó, thì ba của chú mới cho giữ lại. Con biết làm gì không?
7: Làm gì?
6: Thưởng cho nó. Ba mẹ của con đâu?
7: Bà con ở đằng kia.
6: Để chú dẫn con đi hả?
0: Đúng vậy, mọi thứ đều
7: ổn. Mẹ ơi.
0: Ơi con yêu.
7: Mẹ ơi, con muốn mua bánh để thưởng cho Bingo khi con tập nó đi tè. Chú nói mẹ con nghe về phần thưởng đi chú.
6: Con tên là gì hả?
7: Nico Solis.
6: Nico, chú là Pedro. Con muốn làm bạn với chú không?
7: Dạ có.
8: Chuyện gì vậy?
9: Cậu kiểm tra giùm tôi còn hộp nào trong kho không?
8: Dạ được.
9: Cảm ơn. Nè, bình tĩnh, anh kêu người kiểm tra rồi. Có phải ở kia không?
8: Dạ phải, còn một ít ở đây.
9: Tuyệt.
0: Hay vậy.
9: Thấy chưa?
0: Chào cô Leza.
9: Xin chào cô.
10: Tôi chỉ muốn chắc là số rượu tới nơi an toàn rồi.
0: Rồi rồi, được.

0: ổn.
1: Tôi hào hứng quá. Hai người không biết người ta nói gì về rượu của nhà Casares đâu.
2: Em thấy chưa, buổi thuyết trình sẽ ổn thôi. Em sẽ làm tốt, vậy mà em lo lắng hoài.
0: Đúng, nhưng lỡ như người ta không thích thì sao?
2: Marina, rượu của em rất tuyệt vời. Tới lúc nào rồi mà em còn không tin?
1: Marina, rượu của mình rất là ngon đó.
0: Không, để tôi yên đi.
3: Giải thích cho anh nghe đi. Em có con trai sao?
0: Tôi không việc gì phải giải thích cuộc sống của tôi cho anh hết.
3: Chỉ cần cho anh biết một điều thôi, Nico có phải là con của anh không?
0: Không phải.
3: Vậy thì cho anh biết thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi hay là 6 tuổi?
0: 5 tuổi.
3: Vậy thì đúng rồi. Thời gian rất trùng khớp. Trừ khi nó là con của Julio. Nói đi, mau giải thích cho anh biết đi.
0: Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ cái gì với anh. Nhưng bây giờ tôi giải thích thì anh hãy để tôi yên được không? Ba của Nico là một người tôi đã gặp sau khi chia tay anh kìa. Bây giờ tôi không còn liên lạc với anh ta nữa. Tôi và Nico vẫn sống ổn một mình và sống như vậy tới bây giờ.
1: Con nghĩ tắm thảm chào mừng đó để làm gì?
4: Thì dẫm chân chứ làm gì
1: hả? Vậy thì sao? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Cảm ơn con. Được rồi
4: chứ. Mẹ muốn thêm
1: không.
4: Nữa không?
1: Được
4: con
1: chứ.
4: Vào được chứ?
1: Nhà con mà.
4: Mẹ thật tử tế.
1: Nói vậy chứ. Cách giúp ngài Omo nhớ lại rồi. Em đã có kế hoạch. Madrigus, quay lại mau lên, nhanh lên. Cô chỉnh lớp mặt nạ bị khô bây giờ đó.
0: Chai Vinod nơi đằng kia. Và sau Vinod cũng vậy. Tôi còn thiếu chai rô nữa. Cô phải đặt vào hết để làm lạnh.
5: Cô Marina, ngày nhân qua đang đợi ở sảnh thôi cô.
6: Nhưng chúng ta không thể cứ cho nó ăn dăm bông như vậy được.
5: Mẹ,
6: chúng ta
5: ai
6: sẽ
5: con
6: dễ
5: vừa mới cho
6: mất.
5: Bingo ăn dăm bông quá đi.
7: Dăm bông hả con yêu?
6: Nó có ăn một chút.
7: Không không, nó thích món đó mà.
6: Đúng vậy.
0: Con chào ba.
6: Chào con.
0: Chú chó dễ thương này là ai vậy ba? Dễ thương giống cậu bé này quá đi. Con nhớ cô không hả?
5: Dạ nhớ.
7: À, cô đã gặp nó vào ngày tôi đến đây phỏng vấn.
0: Dạ.
6: Đó là Nico, con của Vera. Đây là bà Antonio, mẹ cô ấy.
0: Chào con, rất vui được gặp cô. Cô cũng rất vui. Con trai của cô dễ thương quá Vera.
7: Cảm ơn cô, nhưng mà chúng tôi phải đi rồi.
0: Sao mà cô không. Đi sớm quá vậy? Xem kìa, Nico đang chơi rất vui mà.
7: Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Thực sự chúng tôi phải đi rồi.
0: Nhưng tôi đang tính nhờ cô giúp tôi một việc vì nghệ nhân qua đã đến. Tôi tính nhờ cô khoảng 10
6: cô
0: phút thôi,
6: đi.
0: Được không? Sẽ nhanh thôi mà, đi thôi. Đi.
6: Trong lúc chờ đợi, tôi mời bà một ly gin tonic cô được không?
0: À, được.
6: Chúng ta sẽ đợi tụi nhỏ.
0: Cảm ơn ông, cảm ơn.
5: Chào con gái yêu.
8: Chào mẹ.
5: Cảm ơn cô Laura.
1: Không có gì thưa bà.
5: Có mua kem chống nắng chưa?
8: Dạ chưa.
5: Mẹ biết ngay mà. Đây nè, nghe lời mẹ đi. Nếu không sau này lớn lên con sẽ toàn nếp nhăn và tàn nhang, trông sẽ rất xấu đó. Nhớ bôi lên chân nữa.
8: Dạ.
5: Đi đâu vậy?
8: Hả? Con muốn ra đó chụp vài tấm hình ở bãi biển.
5: Được rồi, nhưng nhớ mang dép vào và cát, nóng lắm đó con.

0: Pedro, mọi thứ có vẻ rất ổn khi hợp đồng đã được ký. Vera đang giúp em bày trí hoa tươi ở bên ngoài, cô ấy có vẻ giỏi việc đó.
1: Vậy xong.
0: Ừ. À với lại anh cũng thấy Vera đi cùng con trai, thằng bé rất dễ thương đúng không anh?
1: Đúng vậy, nó rất dễ thương.
0: Có chuyện gì hả? Anh sao vậy?
1: Anh không sao, không có chuyện gì đâu em.
0: Em biết cảm giác của anh Pedro, em cũng cảm thấy như vậy mà. Con của chúng ta cũng cỡ tuổi với Nico. Nhưng Pedro à, chúng ta sẽ sớm được gặp con của mình thôi mà.
2: Kem có ngon không Nico?
0: Con chào ba.
2: Chào con.
0: Chào con Nico.
3: Con chào.
0: Chó nhỏ của con có vẻ mệt rồi đó, chắc do nó chạy nhiều quá.
2: Cảm ơn.
0: Cô cho con xem cái này thú vị lắm nè. Qua đây đi. Ngồi đi con.

0: chó nhỏ này đi. Con có thể lè lưỡi ra. À...
1: Hai đứa làm gì vậy? Cho ba xem giới của được không?
0: Mình chụp một tấm nữa nha.
1: Chào Vera. Từ giờ sau, đề xuất thay đổi làm việc ở một khách sạn khác vẫn còn đó.
2: Cảm ơn ông Ubu.
0: Dễ thương quá.
2: Được. Chúng ta đi thôi.
3: Cho con chơi thêm một chút nữa đi mà mẹ.
2: Chúng ta trễ quá rồi, bà đang đợi chúng ta đó.
1: Được rồi, tôi sẽ đưa cô ra cổng. Hy vọng có thể thuyết phục cô thêm một lần nữa. Chào con yêu.
0: Chào ba.
1: Đi thôi.
2: Chào cô Marina.
0: Chào cô Vera.
3: Con chào cô Marina.
4: Sao anh lại không nói tôi biết Vera có một đứa con?
1: Sao tôi phải nói với anh chuyện đó chứ?
4: Anh nói gì vậy? Chúng ta là
1: chúng bạn. Chúng ta là bạn sao Pedro? Vậy tại sao anh không thể nói cho Omo biết chúng ta đã biết Vera từ trước chứ? Anh che giấu chuyện gì? Anh thực sự là một kẻ tồi Pedro à? Vera không đáng bị anh đối xử như vậy.
4: Vậy hai người che giấu việc Vera có con là đáng với tôi sao?
1: Dựa vào đâu anh dám chắc thằng bé là con của anh hả?
5: Alo.
6: Có phải cậu là người đã viết số điện thoại lên trên cát hay không?
5: Tôi nghĩ đó là mình viết xong. Cậu có thích vậy không?
6: Rất thích đó.
5: Tên của mình là Eddie. Còn cậu?
6: Fabi. Cậu có biết là sóng biển có thể cuốn trôi tất cả những vỏ sò và những gì đáng mà cậu đã sắp xếp trên bãi biển sao? Đó là một kế hoạch tồi đó.
5: Nhưng mà nó có tác dụng đúng không? Vậy bây giờ sao đi? Chúng ta sẽ gặp nhau hay là như thế nào?
6: Mình cũng không biết nữa. Nhưng vấn đề là mẹ mình không cho mình đi đâu.
5: Chứ còn mình chỉ cần về nhà trước 10 giờ là không có ai hỏi gì hết. Mẹ cậu trông chừng cậu suốt vậy sao?
6: Đúng vậy. Nhưng mà có lẽ mình có thể làm gì đó để đánh lạc hướng.
5: À, tất nhiên rồi. Đọc sách nhiều để làm gì? Nó không có cuốn nào chỉ cậu cách thoát khỏi sự giám sát của ba mẹ cậu chứ.
6: Mình có thể nói với họ là mình đi thư viện.
5: Cậu đùa sao? Được rồi. Được, chúng ta sẽ gặp ở đó. Chỉ có một đường tới đó nên sẽ không lạc đâu. Gặp nhau rồi mình có thể dẫn cậu tới những nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới.
6: Tạm biệt. Tuyệt quá đi.
0: Tôi đã nói với anh. Được, tất nhiên anh có thể vào rồi. Anh đang làm cái gì vậy hả?
7: Tôi chọn cho cô một bộ đồ cho lễ nhậm chức. Thật phong thái văn phòng. Từ giờ chúng ta phải nghiêm túc. Nên cô đừng ăn mặc như nữ tu nữa.
0: Tôi không ăn mặc như nữ tu. Tôi tự biết cách chọn trang phục. Cảm ơn anh.
7: Chẳng có gì ngoài quần tây áo blazer, váy áo văn phòng. Cô không có đồ nào khác nữa sao?
0: Tôi sẽ đi mua vài bộ được chứ. Anh đừng lo. Giờ làm ơn ra khỏi phòng tôi đi.
7: Nè, cô đi mua một bộ nào đó, làm cho mình thật xinh xắn, thật gợi cảm đi. Tôi muốn ngày mai cô thật tươm tất.

0: Gaston Caceres.
1: Anh đứng suốt 25 phút với chìa khóa xe trong tay mà lại đi tìm chính chiếc chìa khóa đó chứ?
2: Em cũng vậy, nhưng với cặp mắt kính trong khi đeo nó ở trên
1: thật
2: đầu
1: sao?
2: Cho đến khi em nhìn vào gương
1: thì anh đỡ tuổi thân hơn. Không phải một mình,
2: không
1: anh,
2: phải một mình anh đâu. Ổn chứ Pedro?
3: Con không ổn như hai người.
1: Con có gì muốn nói sao Pedro?
2: Hay là nhìn anh em chúng tôi vui vẻ khiến cậu không vui?
3: Nếu như hai mẹ con Vera ở lại thì liệu gì cô cảm thấy vui vẻ như vậy không Ivana? Bà thấy chưa? Không lẽ bà không thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh bà sao?
1: Không. Nói bà biết có được không Pedro?
3: Bà đã đi quá vội vàng. Bà áp đặt cả hai mẹ con người phụ nữ đó lên trên tất cả mọi người.
1: Không thể tha thứ cho việc con tới đây phàn nàn làm ta mất vui đâu Pedro. Hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau, ta nghĩ là con đã hiểu rõ rồi chứ.
3: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
1: Không biết con đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi, con không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Ta khuyên con nên làm tương tự đi Pedro, cống hiến hết mình để hạnh phúc và làm cho con gái của ta được hạnh phúc. Điều mà con đã quên,

0: Thằng bé rất là dễ thương luôn anh. Dễ thương
1: anh
0: quá.
1: Anh không muốn xem những tấm hình này.
0: Mà sao vậy anh?
1: Anh đi tắm đi.
0: Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy Pedro?
2: Thì sao chứ?
3: Nhưng em nghĩ lần này cậu ấy nói đúng. Không chỉ riêng cậu ấy lo lắng, cậu đúng là người cần chúng ta đặt dấu chấm hỏi.
4: Tôi chỉ cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày bận rộn đối với tôi, vì tôi đã hứa là sẽ dành thời gian của mình cho Nico rồi.
0: À, tôi hiểu mà. À, là vậy, Pedro và tôi đang làm thủ tục sinh con nuôi, cho nên là chúng tôi rất muốn làm ba mẹ thử một lần.
4: Tôi hiểu. Tôi không có ý thất lễ, nhưng Nico không phải món đồ chơi của hai người. Xin hai người đừng làm như vậy. Chúng ta làm gì ở đây hả? Cây gậy đó.
3: Vera đầy tham vọng, cổ đã vươn lên từ dưới đấy. Và cổ có con nhỏ cho nên rất cần ổng. Nếu chúng ta không cẩn thận thì ngay cả tấm thảm chúng ta đang đứng cũng bị cướp mất.
2: Dì muốn tôi làm gì?
3: Tôi muốn cậu nói chuyện với cổ.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: Từ những mảnh vải nhỏ bé qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ thủ công, Quinting đã trở thành sản phẩm đầy màu sắc và cảm xúc. Không chỉ là nghệ thuật ghép vải và trần bông, Quinting còn là sự kết tinh của nét sáng tạo và tình yêu với cái đẹp. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Minh Phương khám phá nét độc đáo của nghệ thuật Quinting.
1: Quinting là nghệ thuật trần bông và ghép vải, sử dụng nhiều mảnh vải nhỏ với màu sắc hoa văn khác nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn chỉnh. Một sản phẩm Quinting thường gồm
0: phác họa cho đến khi mình làm thì phải có những khâu như nào?
2: Nó rất nhiều công đoạn đấy Phương ạ, cực kỳ nhiều luôn. Tức là mình sẽ phải lên những thiết kế, ví dụ như cái sản phẩm này của mình dựa trên hình tượng là ba vuông bảy tròn. Thì nó có một cái câu chuyện trong đấy, rồi họa tiết hoa cúc ở 12 cánh ra sao, rồi đến những cái họa tiết xung quanh, rồi đến kỹ thuật trần bông nữa. Trần bông ở đây mình không có thể là trần tự do được, mình trần là theo có chủ đích của mình hết. Những cái sản phẩm như này cảm giác như là một cái tia gì đó nó lan tỏa ra. Mình sản xuất được số lượng nhiều thì có những cái mẫu này là tông màu xanh, cái mẫu này là tông màu hồng, mà mình những cái sản phẩm như này khâu tay nữa này thì không cái nào giống cái nào hết, nên là khách hàng được sở hữu những cái sản phẩm này gần như là chỉ có một khách hàng để có thôi.
0: Và cái này thì có thể là đặt theo yêu cầu của khách hàng hay không?
2: Mình có thể làm theo yêu cầu, và khi mà làm theo yêu cầu như thế thì đòi hỏi cái thời gian mà hoàn thiện cũng khá là lâu, cũng không thể nào mà nhanh được.

đằng sau mỗi sản phẩm quilting là cả một quá trình lao động công phu. Người nghệ nhân phải thực hiện nhiều công đoạn, từ thiết kế, phối màu, cắt ghép vải, đến trần và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và sáng tạo, tạo nên một tác phẩm hài hòa và giàu giá trị nghệ thuật.

0: cái công đoạn nữa là cũng khá là quan trọng, là mình phải lựa chọn nguyên vật liệu. Lựa chọn nguyên vật liệu ở đây là tức là cái vải của mình đó. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái mảnh vải đó. Cái công đoạn cắt cũng rất là quan trọng, bởi vì là cắt sai thôi thì mình cũng không thể nào mà mình ghép được. Sau khi đến công đoạn cắt hoàn thiện xong thì mình sẽ đến công đoạn ghép. Công đoạn ghép này cũng rất là tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có những cái mảnh ghép nó rất là bé. Nó bé đến mức độ mà lúc mà mình cảm giác là có khi là mình, nếu mà không kiên trì là mình sẽ không làm được. Đến cái công đoạn ghép xong thì mình sẽ mang đi trần bông. Cái việc trần bông này cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ không kém, vì trần làm sao để thể hiện được cái đường ghép là nổi khối lên, và là cũng một cái tạo hình để cái sản phẩm được nâng cao cái nghệ thuật lên. Sau đó thì mình hoàn thiện sản phẩm xong thì mình sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa những cái công đoạn như là nhặt chỉ thừa, đóng gói và gửi đến tay khách hàng.
1: Vâng, và để tạo ra một sản phẩm quilting thì tất cả những cái sản phẩm quilting đều là độc bản. Vậy chị lấy ý tưởng sáng tạo đó từ đâu ạ?
0: Cảm hứng sáng tạo thì lấy được, mình có thể khai thác được rất là nhiều nguồn, ví dụ như là thiên nhiên xung quanh mình, văn hóa Việt Nam, đặc biệt đất nước Việt Nam của mình thì có những cái hình tượng rất là hay để mình khai thác, ví dụ như là hình tượng hoa sen, hình tượng hoa cúc, làng quê, phong cảnh làng quê và những cái nguồn văn hóa dân gian khác, thì những cái cảm hứng đó mang lại cho

0: mình rất là nhiều ý tưởng để sáng tác và tạo nên những cái bộ sưu tập mà được khách hàng ưa chuộng gần đây.
1: Có lẽ chính vì được lấy cảm hứng từ văn hóa và đời sống, nên các tác phẩm Quinting luôn mang đến cảm giác gần gũi và giàu ý nghĩa. Mỗi sản phẩm không chỉ là sự kết hợp của màu sắc và kỹ thuật trần ghép, mà còn chứa đựng những câu chuyện và thông điệp riêng. Nếu chăn hạnh phúc gửi gắm niềm vui, sự gắn kết và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, thì thảm đợi lại là lời nhắn nhủ về tình thân, sự kiên nhẫn và những phẩm chất đẹp của người phụ nữ Việt. Qua từng đường kim mũi chỉ, Quinting không chỉ tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo,
0: thì có thể mất hàng tháng trời, thậm chí cả năm.
2: Vậy thị hiếu của khách hàng bây giờ là thường lựa chọn những cái sản phẩm Quinting như thế nào?
0: Khách hàng bây giờ thì lựa chọn những cái sản phẩm mang tính cá nhân hóa rất là cao, đề cao những cái phong cách sống của họ. Ví dụ như là những cái sản phẩm chăn như thế này, nó không chỉ là...
1: Họ mong muốn được các tác phẩm Quinting Việt vươn ra thế giới, góp phần giới thiệu sự khéo léo, sáng tạo và bản sắc văn hóa của người Việt. Để từ đó, bạn bè quốc tế biết rằng, từ những điều bình dị nhất cũng có thể tạo nên những giá trị nghệ thuật độc đáo và giàu tính nhân văn.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, ý, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
1: Tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Phải đó, khổ quá mà.
1: Biết bao con người đang cố gắng sẽ qua nhanh thôi. Đi thôi.
2: Nè, đã lâu lắm rồi mình không được gặp cậu.
0: Hôm
2: Nhớ
0: qua
2: cậu
0: em còn
2: quá
0: nằm
2: đi
0: mơ
2: mất.
0: thấy anh. Nhớ em phải không?
2: Mình thấy cậu ốm đi rồi.
0: Anh mua món gì ngon cho em vậy?
3: Trường mỹ thuật này cũng đậm chất nghệ. Tạm, em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
4: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà, anh không cần lo đâu.
3: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
4: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha.
0: Kiều Mộc, anh ấy tặng cậu cái điện thoại.
5: Wow, là điện thoại đó.
0: Wow.
5: Chà, đã vậy còn màu đỏ chót
0: mẫu
5: nữa.
0: Mới nhất luôn đó.
5: Ai vậy, ai vậy? Cho tụi mình xem với. Cho tụi mình xem với. Cho coi với.
0: Đúng rồi đó.
5: Thế cậu đi đâu vậy?
3: Đúng rồi.
4: Mình
3: không
4: nên nhớ giữ sức khỏe nha.
3: Có khỏe không?
4: Em phải đâu. Đừng có lo lắng cho em quá.
0: Cậu về đi.
3: Anh nhớ em lắm.
6: Phải đó.
3: Đánh đi, đánh đi. Phải đó, phải đó.
6: Đúng rồi.
7: Ngày 15 tháng 5, số bệnh nhân SA đợt đầu đều đã ra viện.
6: Cảm ơn nhiều nha.
7: Ngày 22 tháng 5, 80.000 học sinh lớp 12 bắt đầu về trường, chuẩn bị ôn tập trước thi. Ngày 8 tháng 6 là lần đầu tiên trên địa bàn không tăng số ca lây nhiễm nào. Khi dịch bệnh tấn công, chúng ta đoàn kết đồng lòng.
0: Như vậy là kết thúc rồi phải không?
5: Tất nhiên rồi, đã vậy còn chưa kết thúc. Nhanh lên, sửa soạn chút đi.
6: Tôi mặc quần áo xong rồi.
0: Ba mẹ đi đâu vậy?
5: Ông Tôn nói ba mẹ đến viện phục chế văn vật hái cherry. Số cherry đó còn không hái sẽ hư hết. Nhanh lên.
0: Hái cherry hả? Vậy thì con cũng đi.
5: Con đi theo làm gì?
0: Ăn đó. Đi đi đi.
5: Cái tật ham ăn này giống ai vậy không biết.
0: Mau lên.
6: Giống ai bà còn không biết nữa hả? Ê, nè.
5: Ê, bên kia nữa, bên kia nữa. Cái đó. Bên này, bên này.
6: Bên bên nào?
5: Bên này nè.
6: Bên này hả?
5: À.
6: Đều đã chín hết rồi.
3: Đi đi.
4: Thầy Trịnh, để em rửa giúp thầy cho. Dạ. Đăng Anh. Nè, anh nhìn lên trên đi, chỗ nào nhiều nắng thì ngọt.
3: Lên anh đi. Hái chưa?
0: Anh Đỗ Niên, sao con mèo này đi theo anh vậy? Anh kêu nó theo em nữa đi.
8: Cậu đang nói gì vậy? Từ nhỏ cậu đã không được thú cưng thích rồi. Làm như cậu không biết chắc.
0: Cậu nói gì vậy hả?
3: Bẻ nhỏ ra đi.
8: Lại đây Tiểu Tuyết. Ăn nhiều vào nha. Nếu không sẽ bị chị của cậu ăn hết đó.
3: Nhìn chị của cậu ăn ngon chưa kìa hả?
0: Anh Đỗ Niên.
9: Chịu tượng.
10: Cái gì vậy? Không đây, chơi đây, nữa đâu.
4: Sư phụ, sư phụ, sư phụ.
10: Nè nè.
0: Cảm ơn chị.
10: Quang cherry thôi.
0: Đây.
10: Cherry vừa đỏ vừa ngọt đây.
4: Sư phụ, sư phụ.
10: Đây. Nè nè nè, nhanh lên đi.
4: Lại đây.
10: Rửa tay chưa vậy?
4: Đã rửa tay chưa? Đây.
10: Ăn thử đi.
4: Dạ, cảm ơn chú. Sao lại rớt rồi?
0: Hãy tiếp đi. Ngọt không?
3: Dạ, con chưa ăn mà.
10: Ai chơi với ông ấy chứ?
0: Ông La, ăn cherry đi.
10: Không ăn, chua quá.
0: Nó ngọt lắm. Ê, anh Tố Niên, Trương Kỳ, mọi người qua xem đi.
10: Bức ảnh này là bức ảnh quý giá đó. Anh coi cái này đi. Coi có người nào anh biết không?
4: Qua, Bách Thanh.
10: Mọi người coi nè.
4: Đúng đó.
10: Nè, mọi người coi đi. Đây, người nào là Bách Thanh đây?

0: Cây. Chúc mừng chấm dứt.
1: Ngô Quang, cô không sao đấy chứ?

0: Mình không dự định sẽ học tiếp nữa. Trong thời gian dịch bệnh, mình không có việc làm, gia đình thì lại thiếu thốn. Vì vậy mình định cố gắng làm việc, tập trung kiếm tiền.
1: Chúc phúc cậu.

0: Hử? Con đang làm gì vậy? Không ăn nữa hả?
1: Ngô Quang, cậu ấy quyết định nghỉ học.
2: Ừ?
0: Hả?
2: Tại sao vậy?
1: Cậu ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu ấy còn phải chăm sóc mẹ.
2: Thằng bé này đúng là số khổ.
0: Còn không khổ sao? Từ nhỏ thì đã mất ba, mẹ thì lại bệnh tật quanh năm. Gia đình họ những năm qua toàn sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Mẹ nghe kể Ngô Quang cứ có thời gian rảnh là nó lại đi làm thêm. Mà tình hình dịch bệnh như vậy, cuộc sống lại càng thêm khó khăn.
1: Còn thân với cậu ấy cũng như không. Cậu ấy khó khăn vậy mà con cũng không biết. Bây giờ hôm nay tụi con ăn còn là cậu ấy mời nữa.
0: Sao con suốt ngày chỉ biết có ăn vậy? Con ăn hết bao nhiêu tiền, ngày mai mang trả cho người ta.
2: Như vậy không hay lắm. Ngô Quang á, giống tính Tân Tiệp, lòng tự tôn rất cao.
0: Tôi thấy không giống. Ngô Quang thằng bé tốt tính như vậy, không giống như mẹ của nó.
1: Ê, hay là như vậy đi, chúng ta bí mật kêu gọi quyên góp, gom góp một khoản sinh hoạt phí, như vậy cậu ấy có thể đi học tiếp rồi.
0: Nè, nếu con đã có lòng như vậy, mẹ sẽ là người đầu tiên quyên góp.
3: Tiểu Tuyết à, Tiểu Tuyết.
2: Trước kỳ, dạ. Ăn gì chưa?
3: Dạ cô chú, con đang ở ngoài rồi.
0: Sau này nếu như mẹ con không có nhà, thì con cứ qua nhà cô chú ăn.
3: Khách sáo quá, con có bao giờ coi mọi người là người ngoài.
1: Tìm mình có chuyện gì?
3: Đi, tìm cậu để bàn chuyện quan trọng.
1: Vậy con ra ngoài chút
3: đi
1: nha.
3: Đi mau đi mà.
1: Để mình mang giày đã.
0: Con bé này, lúc nào cũng như vậy.
2: Con gái nhà mình càng ngày càng hiểu chuyện rồi, giống bà.
1: Giống tán thành.
3: Được, vậy chúng ta bắt tay từ ngày mai ha.
4: Vậy tôi chỉ có thể giúp được thôi.
5: Mình không tham gia vào nữa.
1: Tại sao vậy?
5: Mỗi người đều có quyền lựa chọn của bản thân mình, không cần người khác phải nhúng tay vào.
3: Nhưng cậu ấy là bạn thân.
6: Ây trời ơi, đừng khách sáo nữa mà. Cảm ơn gì chứ. Chị coi đó, mấy đứa nhỏ này á, tụi nó tốt bụng như vậy. Vậy chúng ta cần nhiều ít đi ha, góp đi.
1: Cảm ơn.
6: 200 đó.
1: Cảm ơn.
6: Đây, cô cũng góp 200.
1: Cảm ơn đã ủng hộ.
6: 200.
1: 400.
0: Tiểu Tuyết.
1: Hey, mẹ.
0: Mẹ cũng đến ủng hộ mấy đứa.
1: Cảm ơn mẹ. Đi phần của mẹ em vào. 500.
0: Mấy đứa cứ 500, làm 500. Nha. Mẹ về chuẩn bị đồ ăn ngon cho mấy đứa.
1: Con cảm ơn mẹ.
5: Tiểu Tuyết, giỏi lắm.
1: Con cảm ơn cô Tấn Ninh.
5: Cô ủng hộ mấy đứa.
1: Hả? Anh Đối Niên, 500. Cảm ơn chị Vũ.
0: À, không có gì.
1: 200. Chị Vũ, chú Tôn, 200.
7: Tấm lòng nhỏ nhỏ, đừng chê ít nha.
1: Cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Người tốt cả đời bình an. Cảm ơn.

0: ta kêu gọi được nhiều tới vậy sao?
1: Còn phải xem là ai đứng ra tổ chức nữa.
0: Ê, sao lại có nhiều thêm 1.000 tệ vậy?
1: Mẹ mình cho thêm đó.
0: Wow, cô Trương Linh hào phóng thật. Phụ nữ thành đạt có khác. Đi thôi. Ngô
1: Quang, Quang à? Quang Quang.
0: Ngô Quang.
1: Quang Quang à?
0: Ngô Quang, Quang Quang,
1: Quang Quang,
0: Quang, Quang.
2: Ủa, Tiểu Tuyết, sao mọi người lại tới đây vậy? À, vô nhà ngồi đi.
3: Ai tới vậy?
2: Dạ, là bạn của con.
0: Con chào,
1: con chào cô.
3: À, mấy đứa ngồi đi.
2: Ngồi đi. À, mọi người ngồi đây nha, mình lấy đồ uống ra. Hả?
0: Nè. Cảm ơn.
2: Chưa ăn gì có phải không? Để mình nấu
1: không
2: gì đó nha.
1: Không cần vậy đâu. Hôm nay bọn mình tới là để nói với con.

0: Còn một tin vui.
1: Là tin vui gì vậy?
2: Đây,
0: cậu lại có thể đi học rồi. Đây là tấm lòng của tất cả mọi người trong khu phố đó. Cậu sao vậy?
1: Cảm ơn mọi người nha. Nhưng mà mình không thể nhận được.
0: Ngô Quang, tụi mình khó khăn lắm mới gom đủ được. Tụi mình không quý gì hết, chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi à.
1: Mình biết chứ. Tấm lòng của mọi người mình xin nhận. Còn tiền, mong mọi người hãy cầm về đi.
3: Ngô Quang, mang trái cây ra cho bạn ăn đi con.
2: Chào cô. Cô có còn nhớ con không? Con là Tiểu Tuyết.
3: À, trời ơi, mới đây đã thành thiếu nữ rồi.
0: Cô à, con là Trương Kỳ.
3: À, cao vậy rồi sao? Mẹ con dạo này có khỏe không?
0: Dạ khỏe lắm, chỉ hơi bận thôi, suốt ngày đi công tác.
3: À,
4: con chào cô, con là Tố Niên.
3: Trịnh Tố Niên, cậu đến đây làm gì? Cút ra ngoài.
1: Mẹ.

0: Số tiền này tính sao đây?
1: Hay là chúng ta cứ đưa cho cô ấy đi.
2: Ngô Quang không chịu nhận đâu.
0: Nhưng em nghe kể lần trước tổ phục chế cũng có tổ chức quyên góp tiền, cậu ấy có nhận?
1: Phải đó, tiền của giáo viên trong trường góp cậu ấy cũng nhận. Tại sao người khác quyên góp thì được, còn chúng ta thì không chứ?
2: Bởi vì đó chính là tiền của chúng ta, Ngô Quang mới không thể nhận. Đó là chút tội nghiệp cuối cùng của cậu ấy.
1: Vậy phải làm sao?
2: Đến như vậy rồi, chi bằng hay nhờ một người thử đi.
0: Là ai?
2: Lâm Thị Âm.
3: Ai đó, mời vào nhà.
4: Đàn chị,
3: sao cô lại đến đây? Tôi không cần cô thương hại. Tôi biết rồi, hôm nay tôi mắng con trai cưng của cô nên cô đến tìm tôi nói lý phải không? Con trai cô lớn lên trong nhung lụa, mới mắng có hai câu đã không chịu nổi rồi. Cô biết con trai tôi đang làm gì không? Mỗi ngày sau khi tan học còn phải đi làm thêm, nó phải hầu hạ người khác. Phận tôi hèn, không xứng ở cùng đơn vị với cô. Con trai tôi cũng mang phận hèn, không xứng ở cùng trường với con trai cô. Cô hài lòng chưa? Cô nhẹ nhõm chưa? Cô mau nói đi. Cô không cần giả vờ rơi nước mắt. Tôi không phải đàn ông, không trúng chiêu của cô đâu.
4: Đàn chị à, đàn chị,
3: tôi không cho cô gọi tôi như vậy.
4: Chị không thể cứ tiếp tục như vậy hoài được.
3: Cô dựa vào đâu mà giáo huấn tôi?
4: Dựa vào tôi cảm thấy đau lòng cho Ngô Quang, dựa vào tôi đau lòng cho chị.

thầy đã từng nói qua, chỉ có tranh của Tân Tiệp mới xứng đáng với lời khen của Đỗ Công Bộ. Tố luyện phong sương khởi, thương ưng quả tác thù. Thầy từng nói tranh của chị vừa động vừa tĩnh, vừa có vẻ đẹp của nữ tử, lại có khí khái của nam nhi. Đàn chị, nếu chị biết ban đầu tôi sùng bái chị nhiều ra sao, thì sẽ biết bây giờ tôi tiếc nuối ra sao. Đàn chị, có những thứ bỏ xuống rồi vẫn có thể nhặt lên được mà.

0: Thì âm,
1: sao lại chạy dữ vậy?
0: Cậu tìm tôi có chuyện gì?
1: Tôi không quyên tiền cho cậu.
0: Cảm ơn cậu.
1: Trong đây không có tiền của tôi. Tiền của Tiểu Tuyết, Trương Kỳ, Tố Niên cũng đều lấy ra hết rồi. Cậu nhận được đúng chứ? Cậu nhận đi. Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì cậu có thể tìm thấy công việc gì tốt chứ. Mẹ của cậu chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cậu nghỉ học. Hơn nữa, tôi còn muốn nhìn thấy cậu ở trường.

0: Mau lên, mau lên.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
2: Chào buổi sáng thầy Lưu.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
3: Chào thầy.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
4: Có phải là nhớ Trẫm không? Ở đây đón tiếp Trẫm hả?
5: Trẫm hả? Sao Trẫm không về cung đi?
4: Dịch bệnh vừa mới hết, có thể cho em chút ấm áp được hay không?
5: Cho cậu chút ấm áp thì cậu đốt cả trường học rồi.
4: Nào,
1: mau dậy hết
4: bạn ha.
0: Bạn quá khó mà.
1: Lúc nào mới có thể không cần học toán nữa?
6: Đừng có nằm mơ, lớp xã hội cũng phải học toán.
1: Xa xôi không thời hạn.
6: Nghe giảng đi, sắp tới là bắt đầu thi thử rồi. Chỗ ngồi lần này theo thành tích thi thử để xếp.
1: Hả? Vậy không phải chúng ta không thể ngồi cùng nhau sao?
6: Nè, thầy Lưu tới.
5: Trương Kỳ, em làm gì vậy?
4: Thầy Lưu à, có phải trong mắt thầy chỉ có em không? Ngày nào cũng canh chừng em hết.
5: Sao vậy, thầy Lưu? Thầy Trương à, tôi thật xin lỗi thầy đã làm phiền thầy lên lớp. Em lấy ra cho tôi. Còn đọc sách dớ dẫn. Olympia. Em còn có thể đọc hiểu Olympia.
4: Thầy không tin thì tra mấy bài để kiểm tra em. Nếu thầy không tra được thì mau về phòng làm việc mà nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền tụi em học toán nữa.
5: Tôi là giáo viên dạy môn văn, em lại kêu tôi ra đề toán học hả? Thầy Trương à, thầy ra đề cho nó đi.
7: Chuyện này...
4: Ra đề đi thầy.
7: Trên bảng đây là một bài toán phương trình bậc 3. Bây giờ các em chỉ được học tới phương trình bậc 2. Cho dù tới lớp 12 cũng chỉ mới được tiếp xúc với phương trình bậc 3 cơ bản. Vì vậy câu này, cho dù em không trả lời được cũng không cần cảm thấy buồn.
5: Thầy đừng có tìm đường lui cho nó. À, không phải nó ngông sao? Cứ để cho nó làm đi.
6: Sao nhanh vậy?
5: Đã xong rồi hả?
7: Tuy là không có quá trình nhưng kết quả thì đúng.
5: Vậy câu thầy ra đơn giản quá rồi. Thầy ra đề khác cho nó coi.
4: Phương trình bậc 3 thì cũng tạm được. Thầy Trương à, thầy ra đề phương trình bậc 4 đi.

0: Cậu nhìn hiểu không? Mình không hiểu. Mình thấy sinh viên đại học cũng không hiểu.
1: Có đúng không vậy?
0: Cả đáp án luôn viết ra rồi kìa.
1: Đúng không vậy?
0: Viết ra biết đúng không
1: nữa. Viết hết ra rồi kìa.
0: Đúng không vậy ta?
2: Không biết có đúng không nữa.
1: Giỏi dữ trà.
3: Thật sự rất giỏi.
0: Wow, chú Kiện lợi hại thật mà.
2: Lợi hại ghê.
3: Không phải, đây sao mà chỉ có đáp án không có quá trình. Em học thuộc đề hả?
4: Phương trình bậc 3 và phương trình bậc 4 có phương trình nghiệm. Vì vậy chỉ cần làm quen rồi thay số cho một chút là làm ra được. Không phải tất cả các môn đều giống như môn văn, mỗi câu đều nhiều lời như vậy.
3: Em ấy nói đúng.
5: Ý thầy là sao?
3: Nửa câu trước em ấy nói đúng.
4: Nếu thầy Lưu thật sự không tin tưởng em thì nói thầy Trương ra thêm phương trình bậc 5 đi. Phương trình bậc 5 không có công thức nghiệm. Em chỉ có thể giải được một số phương trình có thể giảm bậc, bởi vì nó không phải là nhóm Galois có thể giải.
3: Em đúng là thiên tài. Trương Kỳ, hết giờ em tới phòng làm việc của thầy. Thầy muốn bồi dưỡng em đi tham gia cuộc thi Olympic toán học.
6: Không phải cậu không gian lận sao?

0: Có những bạn thì đã nắm được kiến thức đại học rồi, còn có một số bạn thì đến câu cơ bản còn chưa làm được. Tất cả các bạn đều đi học cùng một lớp, sao khoảng cách với nhau lại lớn đến như vậy?
1: Thì có ít xưa thôi.
0: Về chỗ đi. Tất cả các em, thời gian thi thử cũng sắp tới rồi, các em phải cố gắng hơn nữa. Sau kỳ thi lần này sẽ theo thành tích mà xếp chỗ ngồi của các em. Thầy nghĩ các em sẽ không muốn ngồi cuối lớp đúng không?
2: Nè, lần sau để tôi dạy cho. Cái này được không đó? Nhìn thử đi. Hay là cái này ta? Cái này ha.
1: Thôi giờ mình với.
2: Trời, có thấy điểm chưa vậy? Ồ, kỳ này được ha, nhìn kìa.
1: Cao
2: quá trời luôn.
3: Tôi cũng rất ổn định.
1: Chỗ này nè, Tiểu Tuyết à. Cậu ở đâu
4: mình
1: vậy?
4: Mình còn chưa tìm
2: để
4: thấy.
2: Để con coi, đâu, có không?
3: Ê, đây nè.
2: Ê, sao vậy?
1: Đó.
4: Tiểu Tuyết, sao cậu thi hơn có 500 điểm vậy? Chúng ta không ngồi cùng bàn được rồi.
3: Ê, Trương Kỳ đâu?
2: Gì chứ?
3: Để tôi tìm
4: đúng
3: coi
4: đó, sao kỳ
2: làm gì
4: này?
2: Đó, náo nhiệt vậy.
3: Ê,
4: giờ sao,
3: sao
4: đây?
3: Không có tên của cậu nè?
2: Không có.
3: Ờ,
4: tên cậu đâu?
2: Không có thì không có.
1: Trương Kỳ, thầy Lưu gọi cậu.
2: Không làm chuyện gì xấu chứ?
3: Em có thể nghiêm túc chút không vậy? Gọi em tới đây là có một tin tốt nói cho em.
2: Em bị đuổi học rồi hả?
3: Đó mà là tin tốt hả? Thầy phát hiện không thể đàng hoàng với em được. Em sắp không ở lớp này nữa.
2: Hả?
3: Em phải chuyển tới lớp ôn đội tuyển.
2: Lớp đội tuyển? Đó không phải là lớp chỉ thiên tài học thẳng lên từ cấp 2 sao? Em đến đó làm gì? Dù sao cũng không thi đậu đại học.
0: Ai nói thi không đậu? Thành tích môn toán của em tốt như vậy, đi thi lấy được xếp hạng là có thể tuyển thẳng vào lớp.
2: Tuyển thẳng hả?
0: Nè, về chuyện này em phải nói lời cảm ơn thầy Lưu. Em có thể vào đó đều nhờ thầy Lưu đi khắp nơi xin cho em.
2: Là thầy Lưu? Thầy đi xin cho em hả thầy?
0: Đúng vậy. Có thể giả được sao? Thầy ấy đích thân đi tìm hiệu trưởng đó.
3: Hiệu trưởng à, thầy suy nghĩ thêm đi. Trương Kỳ học dở tự nhiên nghiêm trọng, theo thành tích chắc chắn là lớp học chậm rồi. Vậy tôi không hiểu toán học, đây là điều

0: thầy Trương nói, nói mấy là thiên tài toán học hiếm gặp.
1: Được rồi, thầy Lưu à, tôi biết rồi.
0: Nè, hiệu trưởng à, khái niệm lớp đội tuyển không phải là gì dạy theo năng khiếu phát huy tới cực hạn hả? Vậy thì kỳ thi thông thường em ấy cũng không thi đàng hoàng. Vì vậy hiệu trưởng, anh hãy phá lệ cho mấy một cơ hội đi.
1: Thầy Lô à, bây giờ tôi có chút không nhịn được nữa.
0: Hiệu trưởng thầy không đồng ý, tôi không cho thầy đi.
1: Thầy Lô à, tôi thật sự chịu không nổi nữa. Những gì thầy nói tôi sẽ suy nghĩ.
0: Đúng là thì không biết lớn nhỏ mà.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3: Anh coi họ nhảy tốt quá. Đó, nghe nhà lúc tôi còn trẻ tôi cũng có thể nhảy được vậy à.
1: Vậy sao?
3: Đúng.
1: Xem ra sức khỏe không tệ ha.
4: Cục cưng à, chúng ta về nhà đi.
5: Dạ.
6: Đây, cứu cậu. Được rồi.

0: Nè Tiểu Tuyết, lại thi rớt rồi sao? À, xem tự nhiên, xem tự nhiên.
1: Cô nói hàng xóm chúng ta tin tức nhanh nhạy quá. Con nó vẫn chưa về đến nhà mà tin tức đã có rồi.
2: Bác Lý đã nói đó.
1: Tin tức của bác Lý còn nhanh nhạy hơn tin tức hiệu trưởng trường chúng ta.
2: Cái lo nhỏ của đài phát thanh.
1: Trương Kỳ có tương lai, cô cũng có thể yên tâm rồi. Chứ đâu cô giống con bé ngốc nhà tôi đâu.
2: Không phải, Tiểu Tuyết đã bị làm sao? Tôi cảm thấy con gái nhà cô rất ngoan mà. Tôi có nằm mơ cũng muốn có một cô con gái như vậy.
1: Cha. Vậy chúng ta đổi đi.
2: Không thành vấn đề, lát nữa tôi gặp Trương Kỳ, đóng gói mang qua cho cô.
1: Được.
3: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết ơi.
2: Ý, con trai ngốc.
3: Sao mẹ lại ở đây vậy mẹ?
2: Sao mẹ lại không thể ở đây?
1: Trương Kỳ, mới nãy mẹ con còn nói đóng gói còn lại rồi gửi qua đây. Vậy mà con tự tới.
2: Ủa,
1: rồi.
2: Ủa, con ở đây nha.
3: Cô ơi, Tiểu Tuyết đã về chưa con?
1: Chưa nữa, sao vậy con?
3: Mới tan học đã không thấy cậu ấy đâu rồi.
2: Đứa nhỏ này, người ta không muốn gặp con nên tránh
3: sao
2: con.
3: Sao lại không muốn gặp con chứ?
1: Trương Kỳ, có phải thành tích thi của các con có rồi không?
2: Đúng.
3: Ừ.
1: Tiểu Tuyết, thi sao rồi con?
3: Cô ơi, con đi trước kìa.
2: Ê, Trương Kỳ, cô đồng ca nói chuyện với con mà.
1: Trương Kỳ, không sao. Con nói cô nghe, nó thi sao rồi?
3: Cậu ấy... cậu ấy vẫn như trước đây à?
1: Chắc chắn là thi không tốt.
2: Ờ, chị
1: thi
2: ca.
1: Không tốt nên không dám về rồi.
2: Chị ca, chị đi đâu vậy? Chị ca. Nè,
1: chắc chắn là thi không
3: ơi,
1: tốt.
3: Nghe con nói đi cô ơi.
1: Mấy người đừng đi theo tôi. Không sao, tôi đi
2: chị
1: lên
2: ca.
1: Đó.
3: Cô
2: chị
3: à,
2: ca. Chị ca.
3: Cô ơi. Cô ơi,
2: sợ
3: nói đi mà.
2: Không sao, không sao. Nè, đừng kích động mà.
4: Không sao chứ,
2: nè,
4: sao rồi.
2: Đừng kích động chứ.
3: Bình tĩnh đi mà con.
4: Nè, đi đâu vậy? Không phải, bà đi giày vào. Nè, đang đi dép lê kìa. Đi đâu vậy?
3: Con nói đi mà. Thật sự không phải là vậy đâu mà con ơi.
5: Muốn đi đâu vậy?
1: Tìm Tiểu Tuyết về.
5: Tiểu Tuyết? À, hồi nãy chúng tôi ra ngoài mua rau, có nhìn thấy Tiểu Tuyết ở chỗ tập quá.
2: Nè, chị ca.
5: Nè, có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết thì cũng tốt, đồng ca sốt gì à?
5: Ơ, trời đất.
4: Nói chuyện cho đàng hoàng.
1: Ôi, con bé Tiểu Tuyết lại làm sao nữa rồi?
4: Không sao.
5: Mẹ.
1: Gì vậy?
3: Này Tiểu Tuyết, có thể vượt qua một kiếp hay không?
6: Lành ít, dữ nhiều.

0: Con thi xếp thứ mấy?
1: Là hạng cuối. Là xếp cuối đó. Mẹ hài lòng chưa?
2: Ê, có gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh nói.
0: Tôi sẽ bình tĩnh nói. Tôi bình tĩnh nói thì nó...
1: Điểm này, chị mẹ đi làm mẹ người ta đi. Đừng làm mẹ của con nữa.
0: Mẹ nó nói gì chưa?
2: Con
0: nó
2: dám nói những lời đó.
0: Nó không nhận nổi người mẹ này.
2: Trời
0: em không
2: ơi.

0: Ôi. Ôi.
1: Anh Chiết. Anh Chiết. Đã gặp chuyện gì?
2: Hai anh em sinh đôi Tê Chiết và Tê Chin có thần giao cách cảm. Khi một người gặp nạn, người kia liền cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Tập 1 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
0: Ôi chạy đi.
3: Thằng như hôm nay,
4: tại sao em lại cố? Không cần thiết phải như thế.
3: Đó là tài liệu quan trọng, sao có thể chậm trễ được? Dù sao thì cũng xong rồi. Mà em làm tốt công việc cũng chỉ để anh khỏi mang tiếng thôi. Lẽ ra anh phải vui chứ.

0: Tất nhiên, anh vui chứ. Nhưng vì em đã mệt rồi, chiều nay anh muốn em nghỉ. Anh sẽ cho em thấy một bất ngờ thú vị.
1: Kiều Mai đã lấy được tình cảm và sự tin tưởng của Pon để thực hiện cho nhiệm vụ của mình. Tập 2 bộ phim Điệp vụ thứ nhất, 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều gia đình thì đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không phải là có nên mua hay không, mà là chọn loại ghế nào đủ tiêu chuẩn chất lượng để thực sự bảo vệ con em mình.
1: Vâng, bởi trên thực tế thì không phải chiếc ghế nào cũng phù hợp với mọi độ tuổi và không phải cứ có ghế là đã an toàn. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ là những đánh giá của các chuyên gia cũng như lời khuyên về cách lựa chọn ghế an toàn cho trẻ sao cho hiệu quả nhất.
2: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
3: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó, cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà có thể con có thể ngồi được lâu dài nhất.
4: Việc đầu tiên là tất cả các phụ huynh để ý là tất cả các cửa hàng và đều yêu cầu người ta cho xem về cái quy chuẩn ghế an toàn này đã theo đúng cái quy chuẩn mà 123 của Việt Nam quy định chưa. Thì tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng khi mà đi mua. Và chúng ta nên để ý tới tất cả những cái điều kiện an toàn của ghế. Tại vì cái ghế mà nó không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, một là nó không sẽ không lắp được vào cái ô tô một cách chặt. Cái thứ hai là khi mà có vấn đề xảy ra hoặc va chạm xảy ra, nó không có cái tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ trên xe.
2: Theo các chuyên gia giao thông, mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ cần một loại ghế ô tô có thiết kế tiêu chuẩn an toàn riêng. Vì vậy, phụ huynh nên lựa chọn ghế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ để bảo đảm hiệu quả bảo vệ tối ưu. Đồng thời khi lắp đặt ghế thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chỉ một thao tác lắp đặt sai.
4: Và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào. Tại vì cái ghế, một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn, có sẵn ở trên ô tô. Thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn.
2: Luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
5: Khi người ta để cho các cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải qua mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy, thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay từ phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận khác. Thì như vậy là kém an toàn.
2: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng ghế trẻ em cũ, đồ thanh lý hoặc ghế từng qua tai nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau 6 đến 10 năm sử dụng, vật liệu nhựa bên trong ghế có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng chịu lực. Đặc biệt, ghế từng chịu va chạm mạnh có thể hư hỏng cấu trúc bên trong dù bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, các phụ kiện tự chế như dây đai nối dài hay đệm nâng bằng bông, xốp cũng không được công nhận là thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.
5: Chúng ta phải chọn cái cỡ ghế cho nó phù hợp. Chất lượng ghế rồi này còn cỡ ghế. Cái thứ ba là chúng ta phải chọn cái, phải làm cái liên kết giữa cái ghế, giữa cái nôi với lại cái thân xe. Liên kết thế nào để cho nó tiện lợi. Đấy, tiện liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta...

0: để các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
1: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.

0: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình 1, nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
3: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Kalanjuttana trồng dài chài, Manchanok trồng dài ploi, Tenupa trồng dài pin và một số diễn viên khác.

0: Tập 12.
1: Cụm ly. Lâu lâu gặp lại mấy cậu là hết buồn liền.
2: Đúng rồi đó.
3: Nè, qua đi.
4: À, qua đi.
3: Qua thử đi.
4: Anh chào em. Em tên gì vậy?
1: Em tên Bin.
4: Không biết là em có hay tới đây chơi không?
1: Thì lâu lâu tới một lần.
4: Em có định đi đâu chơi tiếp chưa?
1: Cũng chưa biết nữa.
2: Cậu định nhường anh chơi cho nó dễ dàng vậy sao? Không giống cậu chút nào hết đó Bin.
1: Ai nói với cậu là mình chịu nhường? Chẳng qua là bọn đàn ông ngu ngốc thích ăn lại món cũ thì mình chịu, để cho đó đi. Cuộc đời mình đâu có tệ hại như con lôi cứ phải chờ đợi một đứa. Có việc cho cậu làm nè. 5.000 đủ không?
5: Cháo hôm nay ngon ghê luôn đó ba. Ba ăn nữa không? Để con lấy cho.
6: Tối qua con vẫn nói chuyện với chay hả?
5: Dạ. Ba à.
6: Cũng phải, con lớn rồi, đã có thể tự quyết định mọi chuyện, chắc không cần quan tâm ba nghĩ cái gì đâu.

0: Con Ploy.
1: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
0: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
1: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
0: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
1: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
0: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu. Nhớ đó.
2: Bây giờ sao giờ? Mau lên kiếm người ta.
3: Dậm lại miếng phấn coi.
2: Trời ơi, chị ơi chị.
3: Gì vậy? La hết hồn mà, làm tôi giật mình đó nha.
2: Chị Ploy bị người ta đánh ngoài đó kìa.
3: Hả?
2: Nhanh lên nhanh lên.
3: Đâu? Vậy anh ta biết chuyện này chưa? Trời ơi.
2: Mau lên.
3: Bây giờ phải làm sao đây trời?
1: Trời ơi. Tôi biết. Mấy trò dơ bẩn này ngoài cô ra không có ai làm hết.
4: Chị Ploy đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Tôi đã làm cái gì?
1: Nè Pin, cô không cần phải sợ đâu. Tôi không phải gọi để chửi cô, mà là gọi để cảm ơn cô. Cô càng làm như vậy thì anh Jay lại càng thương tôi. Còn những người khác nữa cũng sẽ nghĩ là Jay không sai khi bỏ cô để chọn tôi. Nói tóm lại, cảm ơn nhiều nha. Cô cứ cho người tới đánh tôi nữa đi, tôi đợi đó.
5: Alo
0: Bin, cậu xem clip mình đánh con nhỏ đó chưa? Mình đớp lên mạng.

0: rồi đó. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đừng có quên chuyển khoản cho mình nha.
1: Hoàn thành cái con khỉ mốc, con đó không xấu hổ.
0: Nghĩa là sao? Nó vẫn không chịu buông tha chồng cậu sao?
1: Không buông cũng phải buông, mình sẽ cho nó biết tay.
2: Cho người khác làm không được hay sao?
3: Tại sao vậy?
2: Tôi chưa sẵn sàng.
3: Đến bao giờ em mới sẵn sàng? Đến lúc cướp lại được người đó sao?
2: Hình như anh đã quên rồi.
4: Chồng cô là ai? Tôi đâu có liên quan gì tới anh ta.
5: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá cho nên không biết tao nói tới ai?
4: Tôi chưa từng gian díu với ai.
5: Cái mặt của mày á, đúng là hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà vẫn còn chối cãi. Nếu mày mà vẫn không chịu buông tha cho chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu, nhớ đó.

0: Nè Jay.
1: Chuyện gì?
0: Coi đi. Lôi nè. Coi đi.
1: Lôi làm sao?
0: Người ta chia sẻ quá trời luôn nè.
2: Tôi chưa từng gian díu với ai. Cái mặt của mày đúng là hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà vẫn còn chối cãi. Nếu mày mà vẫn không chịu buông tha cho chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu. Nhớ đó.
0: Gần 10.000 chia sẻ rồi đó.
1: Mình mới thấy sáng nay đó.
0: Bây giờ cậu tính sao đây?

0: Con nghe nè ba.
1: Con có đau không con?
0: Chuyện gì vậy ba?
1: Bà thấy con bị đánh trong clip.
0: Ba, chuyện đó.
1: Đau không con?
0: Ba. Con xin lỗi vì đã không nghe lời ba. Con xin lỗi ba.
1: Bà năn nỉ con lần cuối cùng, chấm dứt chi chay đi được không con?
0: Vậy thôi nha ba.

0: Lloyd, cậu làm sao vậy?
1: Nè, giờ mình nên làm sao đi? Mình phải làm thế nào đây? Mình không muốn như vậy đâu. Mình phải làm sao đây, Bella?
0: Được rồi mà, đừng có khóc nữa.

0: Dạ con chào bác.
1: Nếu con tới tìm chay thì đi về đi.
0: Bác chờ chút đã.
1: Nói nhẹ nhàng, nhỏ tiếng chút có được không con?
0: Bác xấu hổ sao? Nếu như bác cảm thấy xấu hổ thì tại sao bác không dạy con gái của bác để chị ta buông tha chồng của người khác đi?
1: Cô về đi, đừng có tới đây nữa. Loi sẽ không dính dáng tới chay nữa đâu.
0: Bác thì nói vậy thôi, nhưng mà con gái của bác có làm như bác nói được không? Chị Loi đã từng chửi mắng con là hèn hạ, là thứ không ra gì, nhưng bây giờ chị ấy còn tệ hơn như vậy nữa. Vậy thì con xin nhờ bác giúp giùm con nha. Nhờ bác nói lại với con gái bác là hãy sống sao cho không hổ thẹn là người có ăn học, có vị trí xã hội, đừng có lan chạ với đàn ông để chiếm được họ.
1: Đi đi!

0: Cậu biết rõ là cậu nên làm gì trong lúc này mà, Floyd. Chỉ là cậu chưa chấp nhận được sự thật thôi.
1: Mình và anh trai yêu nhau mà. Tại sao tụi mình phải chia tay?
0: Mình cũng đã từng rất yêu một người, Floyd à. Mình đã từng yêu người đó tới mức cả đời sẽ không còn yêu ai khác hết. Nhưng mình vẫn phải chia tay. Bởi vì anh ấy có vợ có con rồi. Vậy thì thử hỏi mình có thể cướp anh ấy giống như cậu đang làm được hay là không? Đương nhiên là được. Mình chỉ cần nói với vợ của anh ấy là gay. Nhưng mà mình đã không làm như vậy. Bởi vì mình biết á, cuộc đời có nhiều thứ lớn hơn tình yêu. Cậu vẫn còn có người thân và xã hội, cậu phải để tâm tới điều đó chứ. Nếu cậu và Jay yêu nhau thì ba của cậu sẽ thế nào? Ba mẹ anh Jay sẽ như thế nào đây hả? Cậu có thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác được hay không hả, Ploy?
1: Nhưng mà mình không muốn thua con Pin.
0: Ploy, cậu thử hỏi kỹ lại bản thân của mình coi. Cái việc cậu muốn giành lại anh Jay á, là vì cậu yêu anh Jay hay là vì cậu muốn thắng con Pin?

0: Alo. Xin lỗi, ai vậy? Chị nói cái gì? Dạ được, bây giờ tôi tới ngay.
1: Bloy, Bloy, trời ơi, Bloy, ba cậu có làm sao không vậy?
0: Mình cũng không biết nữa. Người ta nói ba mình đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa nói gì, kêu mình tới liền.
1: Trời ơi,
0: anh trai, anh tới làm gì?
2: Anh thấy clip rồi. Có chuyện gì vậy Bloy? Ai đã làm vậy? Em báo cảnh sát chưa?
0: Anh trai, bây giờ em có gì?

0: quan trọng hơn.
1: Loa à, khoan đã, em đi đâu vậy?
0: Anh đợi ở đây đi.
1: Lôi, Bella, cô ấy đi đâu vậy?
2: Cậu ấy đi tới bệnh viện.
1: Tới bệnh viện sao? Để làm gì?
2: Bộ anh không biết ai là người đã đánh Lôi thật hay sao vậy hả? Tôi hỏi thật anh câu này được không? Anh có thật lòng yêu Lôi hay không đó?
1: Yêu thật chứ.
2: Vậy thì khi anh nhìn thấy Lôi như vậy, anh không cảm thấy gì hết hay sao?
1: Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì đây?
2: Chuyện mà tôi muốn nói với anh á là một khi anh đã quyết định cưới cô gái nào khác rồi mà còn quay lại với Lôi vậy là sao? Nhìn thấy hai người xâu xé nhau vì anh có vui không?
1: Làm sao mà tôi vui được?
2: Nếu vậy thì tại sao anh không dừng lại giùm đi? Anh đừng để tôi cảm thấy tôi là còn men hơn anh nữa nha. Anh đã chọn cô gái đó rồi thì hãy về sống một cuộc sống của anh giùm cái đi. Hãy để cho Ploy sống một cuộc sống thực của cậu ấy. Suốt 5 năm qua Ploy vì anh mà đã sống khép lòng, như vậy là quá đủ rồi đó. Đừng có bắt cậu ấy phải đau khổ suốt phần đời còn lại nữa.

0: ơi bác.
1: Rồi.
0: Bác sĩ nói ba của con sao rồi bác?
1: Vẫn chưa thấy bác sĩ ra nữa.
0: Nhưng mà tại sao ba con lại té vậy hả?
1: Bác cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Bác nghe tiếng của ba con với một cô gái ở trước cửa nhà. To tiếng lắm, cho nên bác ra xem. Thì nhìn thấy ba của con té xuống đất. Sau đó bác và cô ta đã đưa ba con vào bệnh viện này.
0: Là cô gái nào vậy bác?
1: Là cô gái bên kia kìa.
0: Nè Bin. Nè, cô định đi đâu hả? Thôi lại đi. Cô đã làm gì ba tôi? Là cô đã làm đúng không hả? Tôi đã nói với cô rồi, đừng có đụng tới người nhà của tôi rồi mà.
2: Chị Lo ơi, em không có ý làm vậy đâu. Em xin lỗi mà.
0: Cô thôi đi Bin. Nếu như ba của tôi bị làm sao thì tôi sẽ giết cô.
2: Không phải đâu chị Lo ơi, em không có làm gì hết. Ba chị tự té mà. Chị Lo ơi, buông em ra đi. Em không có ý thật mà. Buông em ra. Chị Lo ơi. Chị Lo ơi. Nếu như chị muốn trách thì chị nên tự trách mình đi. Nếu như chị không cướp anh chị, em đã không đến gặp ba chị. Ba chị đã không như vậy rồi.
0: Cô cũng dám. Cô dám nói vậy.
3: Rồi.
2: Chị Lo ơi, chỉ một ngày nữa thôi là em với anh chị làm đám cưới rồi. Chị cho em xin lại anh chị được không chị Lo ơi?
3: Bin.
2: Em xin lỗi, em không có ý làm vậy đâu.
0: Anh chay đưa cô ta về đi.
3: Nhưng mà...
0: Không cần đâu. Có anh Tàn với Bèo là ở đây với em rồi. Anh đưa cô ta về đi.

0: pin. Em về cẩn thận nha.
1: Vậy còn anh Jay có định quay lại với chị Lôi không?
0: Anh đi về nhà. Anh không ở đây, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Em về đi.
1: Đợi chút đã anh Jay. Em yêu anh nhiều.

0: Loi à, có cần anh giúp gì không chị?
1: Dạ không cần đâu.
0: Cần anh ở đây với em không?
1: Thôi khỏi đi, tôi trông ba được rồi.
0: Vậy thì tụi anh đi về trước nha. Nếu như em cần anh giúp gì á thì cứ gọi điện cho anh biết.
1: Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cậu.

chị Lôi, buông em ra đi, em không có ý thật mà, buông em ra, chị Lôi, chị Lôi. Nếu như chị muốn trách, thì chị nên tự trách mình đi. Nếu như chị không cướp anh chị, em đã không đến gặp ba chị đã không như vậy rồi.

0: Lôi.
1: Anh Che, mình ra ngoài nói chuyện đi.
0: Lôi à, em không cần lo đâu. Chuyện đám cưới của anh và Bin cứ để anh giải quyết.
1: Em hỏi thiệt anh một câu này nha, nếu như không gặp lại em thì anh có cưới Bin hay không hả?
0: Lôi,
1: anh Trai hãy trả lời em đi.

0: con.
1: Anh yêu Bin đúng không?
0: Chloe à, mình đừng nói tới chuyện đó nữa có được không?
1: Có nghĩa là anh yêu Bin đúng không?
0: Đó là bởi vì anh nghĩ em không còn yêu anh nữa. Anh nghĩ là em không cần anh nữa, cho nên anh mới...
1: Cho nên anh yêu Bin chứ gì?
0: Anh xin em, chúng ta đã vì người khác mà phải xa nhau rồi. Bây giờ anh không muốn chuyện đó.
1: Anh hãy quay về đám cưới với Bin đi. Đừng có nhớ gì tới em nữa. Hãy quên hết quá khứ. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt 5 năm trước rồi.
0: Lôi à,
1: em chúc anh luôn sống hạnh phúc.
0: Em muốn như vậy thật sao? Thật sao, Chloe?
1: Tạm biệt anh Jay.
0: Chloe.

0: Giờ ba muốn con cắt đứt với Jay.
1: Bà nghe con nói đã ba. Sở dĩ là con chia tay với anh Jay là vì Bin khiến tụi con hiểu lầm. Nhưng bây giờ tụi con đã hiểu ra rồi. Tụi con vẫn rất yêu nhau, cho nên anh Jay muốn hủy bỏ đám cưới.
0: Con có biết con đang nói cái gì không vậy? Sao mà con có thể hạ thấp bản thân mình như vậy chứ? Ba rất là yêu con, nhưng nếu như con làm sai, ba không chấp nhận. Cắt đứt với Jay, sẽ không còn chuyện gì, con nhớ đó.

0: đại diện người khác. Anh không muốn bây giờ điều đó lại xảy ra thêm một lần nữa.
1: Nhưng mà lần này không giống như lần trước. Người khác mà anh nói đó chính là ba mẹ của chúng ta. Anh quay về đám cưới với Bình đi. Và đừng nhớ đến em nữa. Hãy quên hết quá khứ đi. Hai chúng ta đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi.
0: Lôi à,

0: Lloyd, cậu bị làm sao vậy? Hả?
1: Bella,
0: cậu sao vậy?
1: Đã kết thúc hết rồi.
0: Kết thúc cái gì?
1: Mình và anh chay đã kết thúc rồi. Mình và anh chay thật sự đã kết thúc rồi.
0: Nè, cậu... Trời ơi, không có sao đâu, đừng khóc mà. Quên hết đi cho rồi. Không có sao đâu. Giỏi quá.
2: Con đã khiến cho ba mẹ phải phiền lòng.
3: Mẹ biết cảm giác của con bây giờ, nhưng mà tình yêu không phải là tất cả trên đời này đâu con. Làm người thì mình phải biết chịu trách nhiệm đối với việc mình đã làm.
4: Con đã xin lỗi ba mẹ rồi. Đừng có quên đi qua đó xin lỗi ba mẹ của Bin.
2: Dạ.

0: Bây giờ mình chịu thua rồi.
1: Không lẽ cậu không còn yêu Jay nữa?
0: Hãy để mọi chuyện kết thúc đi.
1: Vậy cậu nghĩ cô ta sẽ dừng lại hay sao?
0: Mình đã nhường anh Jay, cô ta còn có thể làm gì được nữa? Mình không còn gì cho cô ta cướp.
2: Mặc vậy là đúng rồi. Ai mặc đồ tối, chú rể phải mặc đồ sáng lên cho nó nổi chứ.
3: Con,
4: sao vậy hả?
3: Mình đi một chút.
4: Cậu muốn đi đâu?
3: Đi vệ sinh thôi.
4: Nè, cậu mang theo điện thoại di động đã, có gì gọi.
3: Trời ơi,
4: nhớ nhanh lên đó, chỉ còn 5 phút nữa thôi là tiến hành nghi lễ rồi.
0: Alo, anh Jay hả?
5: Bin, là tôi con đây nè. Jay đã đưa điện thoại cho tôi giữ giùm.
0: Vậy sao? Không, không có gì đâu. Vậy tôi cúp máy đây.

0: Dạ xin lỗi chú. Chú có thấy chú rể đang trong nhà vệ sinh không vậy?
1: À, tôi không thấy ai hết.
2: Em nghĩ anh tới đây với em chỉ vì công việc sao?
3: Anh đâu còn lý do nào khác để đến đây nữa. Bây giờ anh mau đi về đi được không? Cảm ơn anh nhiều lắm.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là
0: cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
5: Đúng là trùng hợp
4: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,
0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, 20h45 phút thứ 6. Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7. An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng phát sóng 20
1: bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu

cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn.

0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc phường Vân Phú, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, làm rõ. Người vi phạm là một thanh niên sinh năm 2007, trú tại phường Văn Phú. Ngày 15 tháng 6, người này điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21E1-46392, thực hiện hành vi bốc đầu trên đường Lạc Long Quân. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đáng chú ý, thanh niên này còn từng bị xử lý và tịch thu phương tiện về hành vi tương tự, thế nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.
1: Nguyên nhân xuất phát từ việc Vương Ngọc Gia Khiêm, sinh năm 2008, trú phường An Phú, mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó. Tối ngày 13 tháng 6, Khiêm rủ Liên, sinh năm 2005, trú phường Hội Phú, cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi tìm nhóm đối phương để giải quyết.
2: Cháu đi chơi sang huyện, nó quấn mà không có lý do, tập xong cháu nhớ lại chút tức quá, rồi cháu đuổi anh đi chung, không đánh được phi ca, cháu nhận thức hành vi.

0: Khi cả hai nạn nhân bỏ chạy vào nhà dân, các đối tượng dùng dao, kiếm tự chế phá xe mô tô hư hỏng nặng.
1: Cũng xuất phát từ tình hình này thì phòng công an tỉnh cũng đã lập tổ tuần tra kiểm soát phối hợp các lực lượng công an xã phường để tuần tra kiểm soát. Đến nay thì công an đã làm rõ được các hành vi, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo quy định pháp luật.
0: Hiện lực lượng công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng vào đêm 13 tháng 6 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ. Đa số các đối tượng chưa thành niên, trong đó trường hợp là học sinh trú tại các phường An Phú, Hội Phú và xã Ia Hờ Rung. Cơ quan công an đã thu giữ 8 dao kiếm tự chế, 1 súng ná tự chế và 17 xe mô tô các đối tượng sử dụng để gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, rất đông phụ huynh của các trường hợp liên quan đến vụ việc trên lo lắng chờ con ở trước cổng và bên trong trụ sở phòng cảnh sát hình sự. Đưa con trai lên cơ quan làm việc, người mẹ này buồn bã, thất thần. Chị không ngờ thời gian nghỉ hè, đứa con còn ngồi trên ghế nhà trường lại liên quan đến vụ việc trên.
2: Cháu nó nói như vậy thì là nó đi làm về là nó đi dạo, nó gặp là mấy bạn đây. Chứ còn nó là nó không có tham gia. Giờ cứ lên công an thì công an coi thử sao chứ.
3: Buồn chứ, con mình như vậy mình buồn chứ. Mình là nó đâu có chịu nghe đâu. Nó đâu có biết thương mẹ đâu. Làm khổ mẹ này chứ.
0: Qua vụ việc này cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hàng chục thanh thiếu niên đã bị cuốn vào hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong những thanh thiếu niên hiện nay. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, phụ huynh cần quan tâm, quản lý sát sao con em mình để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, tránh những hệ lụy đáng tiếc cho chính các em và xã hội.
4: Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan. Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đọc bản luận tội, đồng thời đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe phòng ngừa chung. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 tháng đến hơn 3 năm tù về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn về các gói nghỉ dưỡng cũng như khả năng sinh lời khi chuyển nhượng để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lập các công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, đưa ra những cam kết lợi nhuận cao bất thường nhằm tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản phí. Tuy nhiên trên thực tế, không có hoạt động chuyển nhượng nào được thực hiện. Toàn bộ số tiền thu được đều bị chiếm đoạt. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an xã Hua Bum phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Vàng A Sinh, sinh năm 1983, trú tại bản Pa Mu, có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, quan hệ phức tạp và thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an xã Hua Bum đã đề xuất xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin và hồng phiến, từ đó mở rộng điều tra. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 6, sau nhiều giờ mật phục tại bản Pa Treo, lực lượng công an bắt giữ Mông Văn Cận, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Lạng Sơn, thu giữ một bánh heroin. Mở rộng chuyên án, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Vàng A Xính cùng với hai đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra. Một trận mưa lớn kèm theo dông lốc kinh hoàng vừa quét qua xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Không chỉ cướp đi sinh mạng của một người dân mà trận thiên tai còn tàn phá hàng loạt vườn điều cổ thụ, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh trắng tay, mất đi nguồn thu nhập sinh kế duy nhất.
5: Tại thôn 3 xã Phú Nghĩa, sức gió giật mạnh đã quật ngã một cây điều lớn, đè trúng ông Điều Brong, 66 tuổi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và khuất tầm nhìn trong cơn dông khiến nạn nhân đã không kịp né tránh và tử vong thương tâm tại chỗ. Cơn cuồng phong đi qua cũng giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của người nông dân nơi đây. Chỉ sau một đêm, nhiều gia đình bỗng chốc lâm vào cảnh lao đao. Điển hình như hộ bà Thị Mai, hơn 1 hectare điều cổ thụ trên 20 năm tuổi, nguồn thu nhập ổn định nhất của gia đình.

0: đã bị gió cuột gãy đổ ngổn ngang.
1: Gần một hết hơn hết nữa, với lại giờ một năm chỉ có một lần mình thu này, giờ mưa nó làm dân biết qua năm rồi sống sao, giờ mấy đứa con cái học hành nữa, nhờ trồng vào cây điều, giờ cây điều vậy cũng mong nhà nước rồi hỗ trợ chút đền để mua giống rồi để trồng á.
0: Cách đó không xa, khu vườn rộng gần 2 hecta của gia đình anh Điều Thành cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi cây điều bị gió lốc quật gãy đổ la liệt. Số lượng gốc điều bị thiệt hại quá lớn khiến gia đình đến nay vẫn chưa thể thống kê hết tổn thất.
2: Mà sáng nay đi sớm thì coi vườn thì gãy mấy chục cây điều, gần như hết một nửa vườn. Thì sáng nay mình cảm thấy buồn quá, không biết làm gì hơn. Giờ thì mùa màng thì trông vào cây điều, mà giờ thì năm sau không biết là bội thu bằng cái gì nữa. Giờ cũng mong nhà nước chính quyền có thể giúp đỡ hỗ trợ phần giống cho gia đình em.
0: Ngay sau khi dông lốc đi qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong lo hậu sự. Đồng thời, công tác rà soát thống kê chi tiết thiệt hại nông nghiệp đang được khẩn trương tiến hành để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ, giúp bà con nông dân sớm vượt qua khó khăn, tái thiết sản xuất.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra xác minh vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 3 tháng 6 tại ngã tư giao nhau giữa đường DH02 và đường liên thôn Vĩnh Phúc Bãi Nội thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 6, tại ngã tư giao nhau giữa đường DH02 và đường liên thôn Vĩnh Phúc Bãi Nội, xảy ra va chạm giữa xe ô tô nhãn hiệu VinFast VF5 màu xanh, biển kiểm soát 29H91456 do anh Nguyễn Viết Văn, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hà Nội điều khiển, đi từ đường liên thôn Vĩnh Phúc hướng đi thôn Bãi Nội và va chạm với xe ô tô nhãn hiệu Ford màu trắng, biển kiểm soát 30M41563 do Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1996, cùng trú tại thành phố Hà Nội, đi trên đường DH02 hướng từ thôn Vĩnh Phúc đi đường Kiều Phú. Hậu quả là hai xe ô tô bị hư hỏng ở nhiều vị trí. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo, nếu ai chứng kiến
4: kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số D6177 ngày 13 tháng 5 năm 2026 đối với đối tượng Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại số 10, ngách 35, ngõ 37, đường An Đà, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Huỳnh Như, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại B1, 10, đường số 18, khu dân cư Thiên Lộc, ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, tỉnh Hậu Giang. Đối tượng Lê Hà Trang, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Bình 1, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Lam, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2116, tòa S3, khu nhà ở, văn phòng dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 21, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt

0: giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
2: Hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Nói chung trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bẩn, cả quét sân quét hết nhà cửa bụi than nó vào nhiều, bẩn lắm.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà thì đấy?
1: Tầm 2 cây từ đây về nhà nó cũng tầm 2 cây, hơn cây tí. Nhiều mưa gió đấy, đi xe cổ tinh than chứ có bắt vào xe bẩn lắm.
2: Bẩn lắm.
1: Là xe nó chạy cả đêm.
2: Xe chạy.
1: Máy ấy. Nghiệt than
2: như thế. Máy nghiệt than cũng chạy cả đêm. Cứ ầm ầm. Người dân cũng khó ngủ à?
1: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có 2 cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt. Thứ hai là tưới nước để làm ẩm cái bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thế thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên trong cái việc mà sản xuất thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
0: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy tập trung chủ yếu ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều. Những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện. Những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông. Có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư. Khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết, vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửa nhà phải đóng kín

0: cả ngày. Quần áo phơi ngoài trời thường bám một lớp bụi đen. Nhiều gia đình phải lau dọn liên tục, nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện. Theo các chuyên gia môi trường, bụi than chứa nhiều hạt vật chất có kích thước nhỏ. Khi phát tán trong không khí, các hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
1: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây rồi, kể cả xoay phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi và các cái doanh nghiệp mà như tôi nói đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là gây, không phải nói về an ninh trật tự, nhưng mà về cái môi trường thì nó bất, gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ đây bây giờ phải làm công tác là phải bịt các cái như nhà tôi này. Các nhà trước nhà tôi thì cũng bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi than để vào, vì nhà có cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là
2: cái đầu tư
1: cả cái thứ là lên 6-70 triệu đấy, cũng không phải ít. Những nhà bình thường người ta không thể, dân người ta không có điều kiện, người ta làm thì người ta đành chịu để nó bụi.
0: Không chỉ bụi, nước cũng là vấn đề khiến người dân lo lắng. Tại nhiều bãi tập kết than, nước mưa chảy tràn qua các đống than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
3: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy. Nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây, cái nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hecta ở trong này.
0: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hecta đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua, nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng, không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than của công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất, thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
3: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy, thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là không lấy được nữa. Đấy, mà lúc cần thì lại không có nước, mà lúc không cần thì nó lại có nước.
2: Đấy,
3: lý do là bây giờ tất cả cái con mương ở ngoài sông này đã bị lấp hết. Bây giờ chỉ còn một cái, nó làm chỉ còn một cái con sông bằng gọi là hai người nhảy qua chỗ này. Vì chưa, công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy, có một cái con bãi rộng, cái con sông con của ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi tất cả các cái nó coi như nó lấp. Đấy, thế nên là không chảy được vào đây, mà cái nguồn nước này thì nói thật là
1: phép thì hoạt động thế nào, hoạt động có đúng không. Thế thì khi mà chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên thì chi bộ cũng đã phản ánh lên phường. Nhưng mà từ tháng 9 2025 thế đến tháng 10 2005 thì Ủy ban phường đã tổ chức một cái, tôi được biết là tổ chức một cái đoàn kiểm tra của phường. Thế thì sau khi này, đoàn kiểm tra này xuống các doanh nghiệp ngoài đê ấy, thì đến giờ phút này thì chưa có văn bản trả lời chi bộ.
0: Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động nào, tác động đến hành lang bảo vệ đê điều.

0: được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày, hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
1: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh là cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng khoảng 20 bãi thôi, còn 27 bãi thì nó còn rất nó khó khăn, vướng mắc, nó rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo cáo anh gọi đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ yếu bãi có nhu cầu hoạt động cũng đang thực hiện. Thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết, chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và để xử lý cho nó đảm bảo.
0: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than mà là những hệ lụy lâu dài, môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Người dân lo lắng không chỉ là quy mô hoạt động mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà người dân nhìn thấy mỗi ngày là những lớp bụi đen xuất hiện ngày càng nhiều và nỗi lo về sức khỏe cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian. Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể đánh đổi bằng sức khỏe của cộng đồng và càng không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than.
2: Nghĩ là cản được cấp phép rồi giấy tờ các thứ này đấy là cơ bản này nó được rồi, thì hy vọng ở đây là em nhắc nhở lần sau kiểm tra là anh sẽ có đầy đủ.
3: Các anh vẫn đang hoạt động thì vừa hoạt động vừa hoàn thiện hồ sơ, và trong quá trình hoạt động thì cũng phải có những cái biện pháp xử lý, thứ nhất là về vận tải, thứ hai là về môi trường. Thì các anh cũng phải quan tâm, ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bạt che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh về cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay tiểu phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
0: Để làm rõ những băn khoăn đó, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan quản lý, đồng thời khảo sát thực tế tại nhiều vị trí tập kết, kinh doanh than trên địa bàn. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi. Bởi đối với hoạt động tập kết nguyên vật liệu số lượng lớn, yêu cầu về mặt bằng, thoát nước, kiểm soát bụi, thu gom nước chảy tràn là những yếu tố bắt buộc. Nếu các biện pháp này không được thực hiện đầy đủ, thì nguy cơ tác động đến môi trường là điều cần được tính đến.
4: Thiết bị có các hệ thống máy sàng, máy nghiền, máy rửa than, với các hệ thống máy móc, máy xúc, máy xe.
5: Đối với cái việc sàng, rửa và nghiền thì mình có những biện pháp thì trong quá trình mình cần hành.
4: Vận hành thì máy nghiền thì bọn em cũng làm các cái lưới để em che chắn, với làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí, môi trường.
0: Bằng cảm quan có thể thấy, sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn chế. Điều người dân xung quanh vẫn lo lắng hàng ngày là có cơ sở. Tiếp tục ghi nhận tại phường Phạm Sư Mạnh, hàng loạt bãi than đã hoạt động từ nhiều năm nay và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày, các tàu thủy vẫn...
6: Do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này của công ty Hà Hưng thì làm trong cái vành đai 2 bảo vệ khu di tích danh lam thắng cảnh hành động cây chủ. Đấy, thì báo cáo anh là hiện nay chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho...

0: doanh nghiệp là xin các cấp thẩm quyền thành phố cũng như là các cấp trên trung ương để có được chấp thuận đầu tư, và nếu không thì doanh nghiệp không được chấp thuận thì đề nghị doanh nghiệp yêu cầu là thực hiện nghiêm theo cái quy định của các cấp thẩm quyền.
1: Thành phố Hải Phòng không có mỏ than nhưng được coi là thủ phủ của ngành kinh doanh than tại khu vực phía Bắc. 47 bãi than tập trung tại 3 phường Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và Kinh Môn. Trong đó, hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng 20 bến bãi tại đây chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.
2: Việc liên quan đến hành lang thoát lũ các thứ thì nó rất rõ rồi. Nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Đấy, tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi. Thế và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra, báo cáo các anh chị tiếp tục kiểm tra. Cái việc hành lang thoát lũ là không phải chấp hành, đúng không? Phải chấp hành với cái tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thế rồi cũng như là sẽ không có dù gì nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường, như đóng cọc bê tông rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
3: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh.
4: Mới cho cấp phép thêm cái hạng mục cột điện. Thì cái chỗ đấy nó có hai, có nó căng cái lưới đen, thì nếu như mà cái cổ điện đấy phải xin phép. Còn chắc chắn cái thứ hai chỗ đấy nó đang trong hành lang cầu. Các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn đấy, nó lại đang vướng hoạt động trồng cây thì nó phải là cây thực ra cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi. Chứ còn trồng cây mà cây lâu niên ở bên ngoài bãi
5: cũng là sai.
4: Vì thực ra cây lâu niên nó cũng là cả lũ.
1: Những bãi than vẫn ở đó, những đoàn xe vẫn đang hoạt động, những phản ánh của người dân vẫn đang chờ được trả lời. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phát triển phải đi cùng với trách nhiệm. Trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm thực thi pháp luật để những dòng sông không phải gánh thêm những áp lực trong mùa mưa bão từ sự xem nhẹ các quy định liên quan.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục,

0: Chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.
1: Còn đối với Linh Mục Cường, việc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khó theo đường hướng của dòng Đa Minh không chỉ là bổn phận của một mục tử như Chúa Giê-xu răn dạy, mà ông coi đó là trách nhiệm của một người Công giáo đối với xã hội và cộng đồng.
2: Có những công việc hàng ngày mà chúng tôi ở đây là gọi là giáo họ Bladen, hồi xưa là thuộc về con Rà Bà, thì nó gần bệnh viện, được Đức Giám Mục trao cho quan sóc bệnh viện. Và khi mình làm các công việc tinh thần trong đạo thì chúng tôi thấy bà con dân tộc ở xa xôi về đây nằm lăn nằm lóc, đời sống thiếu thốn quá. Chúng tôi cố gắng để mà từ 7 năm nay kiếm ân nhân để giúp đỡ cho mỗi sáng thì chia sẻ một chút. Một người là hai ổ bánh mì. Một ngày như vậy là từ mấy năm nay là có thể mỗi đến bệnh nhân là đến trung bình là từ 400 đến 450 người.
3: Trong những cái năm vừa qua là cái mảng về giáo dục, chúng tôi cũng cố gắng tìm những cái hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh các em khó khăn để các em có thể đến trường. Chúng tôi cũng cố gắng để giúp đỡ cho các bệnh nhân qua cái hình thức khám và phát thuốc, cũng như hỗ trợ cái viện phí cho bà con trong khả năng của chúng tôi. Thì bên cạnh đó thì có những cái công việc bác ái. Giới thiệu với mọi người thì thời gian vừa qua chúng tôi cũng bắt đầu một cái chương trình là chén cơm yêu thương dành cho bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hay là bệnh viện đa khoa Kon Tum ở đây, và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái chương trình này để một chút nào đó mình chia sẻ với các bệnh nhân, các gia đình khó khăn thôi.
1: Giáo xứ Con Rờ Bàng có khoảng 3.600 giáo dân. Phần lớn là người đồng bào Ba Na, đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Ở địa bàn này, có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của ban Caritas giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng Công giáo mà còn có đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
3: Thời gian qua thì những cái công việc bác ái hay là công việc từ thiện chúng tôi được hỗ trợ rất là nhiều. Hỗ trợ ở đây là anh em chính quyền cũng tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp cận và giúp đỡ cho những người, những cái đối.
4: Người ta rất là vui mừng phấn khởi khi có một những nhà máy nước được trang bị một cách cẩn thận và hiện đại. Và mỗi một năm một lần thì Tòa Giám Mục vẫn cho tiền để có thể làm lại cái nhà máy nước này, để có thể tái tạo lại nước tốt đẹp hơn trong tương lai. Ngoài ra thì ngoài môi trường ra thì chúng tôi cũng sắp đặt để có thể giáo dục cho tất cả các bà mẹ, các trẻ em về vấn đề môi trường trong gia đình của mình sạch sẽ, ngăn nắp và có một nhà vệ sinh để có thể bảo đảm cho sức khỏe của mọi người trong gia đình.
1: Của các chức sắc tu sĩ trên đại ngàn này đã làm cho Tây Nguyên trở thành khu vực tập trung nhiều giáo dân là người dân tộc thiểu số nhất cả nước trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Là tôn giáo hiện diện sớm nhất, đạo Thiên Chúa từ lâu đã trở thành một yếu tố không thể tách rời của văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
5: Và các đồng bào về Công giáo rồi hỗ trợ từ cái phát triển kinh tế rồi hỗ trợ đối với các gia đình Công giáo mà có hoàn cảnh khó khăn để có tạo công ăn việc làm và phát triển cái tăng cái thu nhập cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình Công giáo là người dân tộc thiểu số.
6: Trong thời gian vừa qua thì các cái tu sĩ cũng tích cực trong cái việc tham gia cùng chính quyền để vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các cái

0: công trình, các cái chương trình để phục vụ cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các cái mô hình về an ninh trật tự, rồi cũng quần chúng giáo dân cũng đóng góp rất nhiều về cái công sức, về tài chính. Đặc biệt ví dụ như cái mô hình camera an ninh thì cái này là hoàn toàn là huy động từ cái nguồn xã hội hóa, từ các cái nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, thì trong đó là đa phần là các giáo dân.
1: Gần 6.500 giáo dân ở giáo xứ Linh La, hầu hết là đồng bào Xê Đăng của xã Đắc Bơ Si và một số khu vực lân cận. Trong khi Đắc Bơ Si là một xã nghèo, đời sống của đồng bào theo đạo Công giáo ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương này đã tạo nên những kỳ tích ấn tượng. Tháng 5 năm 2023, địa phương này đã về đích nông thôn mới với đầy đủ 19 trên 19 tiêu chí. Còn với mô hình giáo xứ Bình Yên, sau hơn 3 năm xây dựng, những thay đổi lớn về tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị ngày càng rõ rệt trên khắp 5 thôn làng của đồng bào Xê Đăng ở vùng giáo này. Kể từ khi Linh Mục Vũ Quốc Bình được Tòa Giám mục Công Tâm phân công về quản xứ giáo xứ Linh La, những lúc rảnh rỗi, ông thường cùng với các giáo phu, những thành viên của mô hình giáo xứ Bình Yên đến tận nhà thăm hỏi giáo dân. Những cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần là tình cảm ân cần của một cha xứ với giáo dân của mình, mà thông qua đó, ông có thêm thời gian để tuyên truyền vận động họ sống tốt đời đẹp đạo, chăm lo làm giàu, phát triển kinh tế, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
2: Xã Đắc Bà Si là một xã được đánh giá là khó khăn. Tuy nhiên thì với sự đồng lòng quyết tâm và sự hỗ trợ của giáo xứ thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con là tập trung phát triển kinh tế và xây dựng xã Đắc Bà Si đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Đồng thời thì bà con ở đây cũng đã có nhiều cái đóng góp cùng với nhà sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, thì bà con có đóng góp trong cái việc là góp công hiến đất để mà nâng cao cái cơ sở hạ tầng rồi kênh mương thủy lợi trên địa bàn.
3: Cái này có lẽ nó cũng là cái kết quả của cái truyền thống của người ta. Bởi vì truyền thống đạo rồi đời, với lại cái bản chất người đây là người Xê Đăng, hoàn toàn người Xê Đăng, thì cái bản chất của người sắc tộc họ rất là thật thà. Và thật thà thì bên đạo gọi là cái tâm tốt, khi có cái tâm tốt thì họ thực hiện.
1: Của xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt công tác dạy và học. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%. Tất cả đường liên xã, ngõ xóm, trục chính nội đồng đã được đổ nhựa và bê tông hóa. Hiệu quả của mô hình giáo xứ Bình Yên ở Đắc Bờ Si như đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ tới các giáo xứ trong giáo phận Công Tâm và nhận được sự ủng hộ to lớn của các chức sắc công giáo trong tòa giám mục và các linh mục chánh xứ. Ngay từ khi lực lượng công an xã Ia Chim và hội đồng giáo xứ Blazerop đưa ra chủ trương thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự vì giáo xứ Bình Yên, nhiều giáo phu giáo dân ở đây đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngày 18 tháng 6 năm 2023, mô hình này ra mắt với 23 thành viên chia làm các nhóm thường xuyên tuần tra trên địa bàn các thôn làng của giáo xứ để đảm bảo trật tự. Những giáo dân là người đồng bào Krơ Ngao ở đây mừng lắm. Nó không chỉ giúp thôn làng yên ổn mà con em họ như tránh xa được tệ nạn. Điều đặc biệt là sau hơn một năm đi vào hoạt động, các thành viên của mô hình này không chỉ hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tuyên truyền vận động nhiều người dân trong giáo xứ tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
4: Thường xuyên đi tuần tra xung quanh thôn xóm để đảm bảo an ninh trật tự trong các lễ buổi tối, và cũng như là trên cơ sở đấy nắm tình hình trong dư luận về giáo dân, đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền giáo dân không nghe, không tin lời xúi dục của kẻ địch. Và từ khi thành lập mô hình này thì bà con giáo dân cũng như là đồng bào nhân dân thôn Bình Trợp là yên tâm lao động sản xuất, rồi gắn với cuộc vận động làm thay đổi tiếp nghĩa cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Các nữ tu dòng ảnh phép lạ của giáo phận Công Tâm luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. cũng chẳng có con số nào thống kê hết rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó.

0: từng được nuôi dưỡng dạy dỗ trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Dinh Sơn đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội khi kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện để cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
1: Nuôi dưỡng các em ở đây và nuôi dưỡng ở đây thì nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền nhà nước và với lại các ân nhân mình không phải là tôn giáo không mà tất cả mọi người đều quan tâm ấy. Ở đây các em sáu cô nhi thì xong nhờ vào sự giúp đỡ của các ân nhân. Chỉ các sơ chỉ có một tinh thần giúp các em thôi, không có một cái gì vật chất, chỉ biết yêu thương em và trái tim mình để dành cho các em.
2: Thì hôm nay khi mà đoàn đến đây á, thì cũng đã có xin phép trước với các sơ và là tối hôm nay là sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho các bé. Và thứ nhất đó là cái hoạt
0: những đứa trẻ Zarai trong lớp học đàn do mình trực tiếp dạy dỗ. Linh mục Nguyễn Đình Phúc, chánh xứ giáo xứ Blair Goncorp không khỏi tự hào phấn khởi. 6 năm qua kể từ khi ông nhận nhiệm vụ quản xứ ở vùng đồng bào Zarai này, tâm hồn của nhiều đứa trẻ lâu nay vốn héo hắt bởi sự nghèo khó như tươi vui trở lại trên từng phím đàn. Hai sân bóng nhân tạo ngay cạnh nhà thờ mà ông vận động quyên góp giờ cũng trở thành nơi vui chơi rèn luyện thể chất của con em đồng bào đã quen với lam lũ, những thứ mà trước đây chúng chưa khi nào mơ đến.
3: Cái chuyên môn của trong Don Bosco tức là giáo dục giới trẻ, giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên em thấy là bên cạnh những cái sinh hoạt ở bên nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo những cái sân chơi, những cái lớp học nhằm mục đích để mà giáo dục. Thí dụ những lớp dạy đàn để giúp cho các em có những cái năng khiếu. Rồi trong năm thì chúng tôi có những cái lớp bán trú để mà tăng cường về những cái kiến thức học cho các em, đặc biệt là những cái em từ những cái lớp căn bản từ lớp 1 tới lớp 5 đó,
4: nâng cao cái sức sống của đồng bào của tất cả mọi người. Đó là cũng
0: trị vật chất và tinh thần mà ông để lại, sự đồng hành cùng với đảng nhà nước để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống này sẽ còn lan tỏa mãi theo dấu chân những mục tử trên cao nguyên Đại Ngàn.
5: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thâm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân, vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Sau nhiều năm rời xa trận tuyến đấu tranh với tội phạm, những người chỉ huy, những trinh sát hình sự năm xưa của công an tỉnh Phú Thọ lại có dịp hội ngộ. Họ là những người từng trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án lớn, ghi dấu những chiến công vang dội trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Gặp lại nhau, những câu chuyện phá án năm nào lại được nhắc nhớ. Ký ức như sống dậy với những tháng ngày gian khó, những chuyên án, những cuộc truy bắt nghẹt thở và những lần đối mặt với hiểm nguy. Điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí họ không chỉ là những chiến công mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần quả cảm của người lính hình sự luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Nói là cái tinh thần

0: trách nhiệm của anh em nó cao lắm.
1: Vâng.
0: Đi thì tiền không có, là phải yêu cầu là cho ứng trước mấy đồng
1: tiền lương
0: cho anh em lấy tiền ăn. Cái thứ hai nữa là gì? Con người thì sẵn đấy, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần chiến đấu mới là vấn đề. Người chỉ huy đang đi ra chiến trường anh phải đi. Chứ anh mà sợ rồi chắc thì anh em nó bỏ về hết.
1: Trực tiếp, phải trực tiếp đi.
0: Mình phải trực tiếp đi ra đấy. Đấy. Mà thực tế mình đến đấy mình mới suy nghĩ cái...
1: Ở hiện trường.
0: Thực tế cái hiện trường ấy cần phải bảo vệ lại như thế nào và cần chiến đấu như thế nào để bố trí lực lượng.
2: Những năm tháng đất nước bước vào thời kỳ đổi mới cũng là lúc tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm nguy hiểm xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.
3: Giai đoạn những năm 80-90, ở thời điểm đó, lúc đó xảy ra cái tình trật tự xã hội. Chủ yếu là các vụ cướp, giết, rồi trật tự xã hội là nó chủ yếu xảy ra ở ngoài xã hội nhiều. Cướp trên tuyến, cướp xe ôm, cướp gậy. Những năm tôi làm phó phòng ở trên này phụ trách trọng án, đồng chí trưởng phòng giao cho đi xuống cái huyện Mê Linh ngày xưa đấy, đồng chí nói là khi nào xuống dưới nó hết cướp thì về, nằm ở dưới 2 năm trời, phó phòng phụ trách trọng án thì xuống dưới cứ đi làm án cướp gậy dọc tuyến của chỗ Đông Anh ấy, cứ lang thang suốt ngày trên cái tuyến đường đấy, lúc rồi bắt đầu mới làm đường cao tốc, đường sân bay Nội Bài ấy. Cứ đi ra đi lên không bao giờ hết được, đến 2 năm sau làm phá hết chuyên án họ chuyên án kia quay về.
2: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát hình sự đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp. Qua đó, đã điều tra khám phá hàng nghìn vụ án, triệt xóa nhiều băng ổ nhóm tội phạm, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
3: C694 ngày xưa chúng tôi làm đấy, tức là cái vụ án là cái vụ nó cướp liên tỉnh của cái nhóm gần 10 đối tượng. Mà đứng đầu là thằng Bùi Đăng Khuyến đấy, thằng này là, và thằng thứ hai là thằng Nguyễn Văn Tiến, thằng này bọn này nó ở Việt Trì nhưng nó lại không cướp ở Việt Trì bao giờ cả đấy, cái lúc giờ trên tỉnh Phú Thọ nó cướp một vài vụ thôi. Bọn này có một cái thủ đoạn này, nó định cướp ai là nó bắn cảnh cáo trước, cho nên người ta bỏ xe chạy là nó lấy xe. Thế và đặc biệt là khi nó cướp được tiền về đấy, cái thằng này nó lại đi đóng thuyền, nó đi ở ngoài sông Lô đấy, là nó lại đi nó làm bè, nó khai thác cát, nó rất là như là một cái doanh nghiệp rất bình thường. Thống kê được tất cả thủ đoạn bắt được nó. Thế và khi bắt thằng Khuyến xong rồi thì lại bắt cái thằng Tiến, thì lúc đó bảo thằng Tiến nó cầm súng AK, nó bảo thằng Tiến nó giữ súng AK. Thì vào nhà nó anh em trinh sát thấy là nó ở trên gác, nhưng bảo thôi, thiếu Tuấn nhất là bình tĩnh lại để lửa phải chờ gần một tuần. Bắt đầu nó lại ra, nó xuống dưới đi khai thác cát, thì mình bắt nó dưới sông. Lúc đấy xác định là trinh sát xác định là không có súng mình bắt nó. Xong rồi khám nhà nó mới thu được cả súng và cả đạn ở trên gác cho nó.
2: Những câu chuyện ấy không chỉ gợi nhớ một thời trận mạc đầy gian khó, mà còn khắc họa rõ nét bản lĩnh, trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ. Từ những manh mối tưởng chừng vô vọng, đến những cuộc truy bắt đối mặt hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ luôn kiên trì đấu tranh, mưu trí phá án, thể hiện trình độ nghiệp vụ sắc bén và tinh thần của chiến sĩ cảnh sát hình sự.
3: Cái mà giữa cái sống cái chết, giữa cả chính cái chết của mình nữa, thì tôi nhớ mãi cái vụ thằng Bùi Đắc Sinh nó cướp cái nhà ông Túc. Tôi đi, tôi gọi thêm một đồng chí đội trưởng với hai cán bộ chiến sĩ nữa đi lên phối hợp với công an Yên Bái, lúc rồi còn ông Hà Minh Nhớ làm phó giám đốc ấy. Lên đấy cái thì ông bảo được rồi, cho chú Nguyện đi cùng. Thế là ông bảo bây giờ đi sang bên kia, phải đi có le từ ở đấy đi sang bên trấn Yên Bái, sang dẫn khám nghiệm xong đi tìm, truy tìm lần đến nhà chỗ, vì nó chỉ kể là chỗ nó quan hệ đấy thôi. Mình đi lần được cái nhà chỗ nó bán cái máy đấy thì thu được. Về dẫn nó đi trên đường để nó ngồi ở trên thuyền thì trói quạt cánh khỉ đằng sau rồi. Nhưng đấy là cái kinh nghiệm mà cho đời cái cảnh sát. Lúc khoảng gần 10 giờ thì nó đứng lên nó nhảy nó lao xuống sông.
4: Tiện kỹ thuật của mình không có. Trong tay không có cái gì cả. Tôi cứ nói là cái thu dấu vết đường vân này là cái bột để mà quẹt thu dấu vết đường vân này cũng cực kỳ khó. Thế rồi máy ảnh cũng là gọi là lộ cộ, có khi chụp về hỏng nhất cả phim. Thế phương tiện đi lại thì đương nhiên là cực kỳ nan giải.

0: dài rồi. Tôi nói có những cái cuộc mà hình sự trưng tập cái xe của hậu cần đi đến hiện trường rồi không làm nào lùi được. Chúng tôi cứ đùa nhau và quên mất số lùi đấy, đi cái xe cứu thương của Nga ngày xưa đấy. Đấy, cực khổ vô cùng, làm gì có điều hòa đâu. Trời thì nhiệt độ nóng tới 40 độ, trên 40 độ mà đầy ra giữa rừng. Thế nhưng mà đấy, khó khăn vất vả nó là như thế. Tức là do cái điều kiện lúc đó, cái trang thiết bị đối với lực lượng công an và đặc biệt lực lượng hình sự cũng rất là hạn chế, rất là thiếu thốn.
1: Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều chuyên án lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được khám phá thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của đơn vị.

0: ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại hiệu vàng Thủy Hải, huyện Đoan Hùng, cùng nhiều chuyên án phức tạp khác mà mỗi chiến công đều là kết quả của sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự Phú Thọ.
1: Điều khiến tôi tự hào khi nhắc đến lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chính là truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy hy sinh thầm lặng của từng cán bộ chiến sĩ. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, gian khổ, lực lượng cảnh sát hình sự luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của các lãnh đạo thế hệ đi trước và sự tự tin tưởng, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng chính là niềm

Trước năm 1975, ở Đại học Khoa học Sài Gòn xuất hiện một tiến sĩ trẻ mới từ Pháp trở về, thu hút sự chú ý của đông đảo giảng viên và sinh viên. Về bằng cấp thì ông có đến 5 bằng: kỹ sư khí tượng thủy văn, kỹ sư viễn thông, kỹ sư đóng tàu, tiến sĩ toán và tiến sĩ khí tượng động lực. Về con người thì ông chẳng có gì giống với một giảng viên đại học theo quan niệm thông thường của thời ấy. Thay vì lái xe hơi, ông chỉ toàn đi bộ hoặc đi xe đạp. Thay vì vest tông caravat, ông chỉ quanh năm một kiểu quần kaki, sơ mi trắng, thay cho đôi giày sang trọng thanh nhã là một đôi bốt đờ sô to cành. Nam sinh viên các khoa, đặc biệt là khoa toán, có cá tính rất thần tượng về ông thầy của mình. Đó là một mẫu người mà họ muốn trở thành. Nữ sinh viên vừa tò mò lẫn hâm mộ ông thầy tài hoa và nhã nhặn, nhưng ông hầu như không quan tâm đến. Và chính điều này khiến ông mang một vẻ bí ẩn đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy xa cách. Người ta nghĩ ông hoặc là kẻ lập dị, hoặc ít nhiều tốc kê như một số nhà khoa học đơn độc. Chẳng ai ngờ ông tiến sĩ có cái mác đầy bảo chứng Made in France ấy lại chính là sĩ quan điệp báo đơn tuyến của Việt Cộng, mang bí danh Diệp Sơn.

ngày 4 tháng 5 năm 1975, chỉ 4 ngày sau khi giải phóng, điệp báo viên Diệp Sơn nhận được tin Ban An ninh Trung ương Cục giải thể. Thế là ông lại tiếp tục đóng vai một trí thức lưu dụng, cũng đi học tập chính trị và làm tất cả những gì mà bất cứ giảng viên đại học chế độ cũ nào cũng phải trải qua. Cho dù từ tháng 8 năm 1975, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã từ Hà Nội và Sài Gòn tìm gặp ông để được tay bắt mặt mừng đồng chí Diệp Sơn kiên trung cách mạng. Phải đến năm 1977, khi những giấy tờ chính thức về công tác của tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được gửi đến ban lãnh đạo Trường Đại học Khoa học, thì lần đầu tiên sau 23 năm hoạt động đơn tuyến, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đã được trở lại con người thật của mình, một người lính giản dị, khiêm tốn, không hề có chút lập dị. Cũng lần đầu tiên tiến sĩ Ngọc được gặp đầy đủ những đồng đội cùng công tác, tất cả hơn 70 người trong một đơn vị mang bí số N5146S60 do anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân phụ trách. Lúc này ông nhận được quân hàm thiếu tá và có dịp thầy trò Trường Đại học Khoa học Sài Gòn tròn mắt ngạc nhiên. Bởi lẽ tại sao mọi việc tiến sĩ Ngọc đã làm trước giải phóng vốn hiển nhiên đến thế mà sao chẳng ai trong số họ nhận ra?

0: Ngay tiến sĩ Bùi Thị Lạng, người đồng nghiệp thân thiết nhất của ông thời đó, cũng không ngờ sau giải phóng, ông lại khoác trên mình bộ quân phục bộ đội.
1: Chỉ có cái bà già mà giữ nhà cho tôi ở đây nè. Thì lúc chiến tranh thì các bà ấy 60 tuổi rồi, hay bắn một cái bùm lên là bà rung 77 thì bà không thể nào bám trụ được, bà đến đây. Thì bà nói như thế này: tất cả những cái người mà đến chơi với cô ở đây đó, thì người nào cũng khiêng người hết cả. Bởi vì thứ nhất là các bà nữa, ta đây là giáo sư mà còn cái bà già nhà quê này giữ nhà đằng kia. Nhưng mà có một cái ông đó không khinh người chút nào, là cái ông nhỏ nhỏ trắng trắng đó. Đó là bà nhìn ra một người mà không có phân biệt giai cấp này kia đó. Còn sau giải phóng thì lúc tôi đi vào lại thì tôi mới thấy ông ta mặc cái bộ đồ của bộ đội. Tôi nói sao anh lại mặc quần áo của bộ đội. Cái ông nhăn răng ra, ông cười, ông nói thì tôi là bộ đội. Nhưng mà ông không nói ông là cái gì. Nhưng về sau ông có nói rằng cái lúc mà bảo khai báo đó thì đồng nghiệp của mình nó lại khai mình là CIA mới chết chứ. Tức là không biết mà dám hại đồng nghiệp. Mà ông ấy là người cứu xét, thành ra không có đứa nào bị bắt về tội là CIA hết cả.
0: Còn với ông thì điều đó thật đơn giản, bởi ông là điệp báo viên cộng sản nên có...
2: Khi mà tôi ra đi thì đồng chí Nguyễn Ân Khiếu đã dặn là dù mà anh có dùng cái vỏ bọc gì thì cũng cố gắng làm cái vỏ bọc đó tốt với cái người dân. Vì chúng ta chiến đấu trên đất nước của chúng ta, để không may khi người ta phát hiện anh là cộng sản thì ngoài cái chuyện mà người ta xử lý anh về chính trị, người ta không chê trách anh về cái nghề nghiệp. Tức là anh là bác sĩ thì anh thương người bệnh, anh là thầy giáo thì anh quý học sinh, và anh là cái người có lương tâm nghề nghiệp.
0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc tiếp quản Trung tâm Điện toán Cảnh sát Quốc gia và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo của chế độ Sài Gòn. Bằng trình độ công nghệ thông tin của mình, ông đã đóng góp rất nhiều trong việc khai thác có hiệu quả những dữ liệu của trung tâm này và tiếp tục dùng những cơ sở vật chất, dữ liệu để phục vụ cho công tác công an về sau. Tháng 8 năm 1977, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được điều ra Hà Nội. Cái Tết đầu tiên, ông được ăn cơm nóng mẹ nấu sau mấy mươi năm cách trở, được hạnh phúc sắm Tết cho mẹ già chỉ bằng mấy cành hoa đào tươi thắm. Thật đơn sơ, nhưng cũng thật đầm ấm. Đến năm 1985, ông được phong quân hàm đại tá. Tháng Giêng năm 1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định sát nhập Cục Khoa học Viễn thông và Cục Tin học thành Cục Viễn thông Tin học, và giáo sư Nguyễn Đình Ngọc được cử làm Cục trưởng Cục V-17. Đây chính là thời kỳ mà tiến sĩ khoa học Viễn thông Tin học Nguyễn Đình Ngọc đã đưa ra những định hướng chiến lược chính xác cho ngành Viễn thông Tin học Công an từ năm 1994 cho đến tận hôm nay. Đó là dự án phát triển hạ tầng viễn thông tin học cho công an nhân dân và kế hoạch thực hiện phát triển viễn thông tin học. Cục trưởng V-17 Nguyễn Đình Ngọc vừa là người trực tiếp chỉ đạo, lại vừa trực tiếp triển khai thực hiện các dự án. Ví dụ, dự án khai thác đỉnh cao núi Bà Đen Tây Ninh, dự án chiếm đỉnh cao Ba Vì Tam Đảo, hình và ngành bưu điện trong lĩnh vực truyền thông. Tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc là người đầu tiên cho triển khai việc đưa công nghệ mới và công nghệ thông tin như tin học hóa hệ thống quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, các hệ điều hành, các cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngay từ những ngày đầu thời mở cửa năm 1988, Cục trưởng Nguyễn Đình Ngọc đã sớm quan tâm đến mũi nhọn công nghệ, trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ thống tin học quản lý xuất nhập cảnh do tập thể cán bộ, tiến sĩ kỹ thuật của Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng và tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc là cố vấn kỹ thuật.

0: Các chuyên gia tin học của cục vẫn còn nhớ rõ người cục trưởng nghiêm khắc nhưng giàu lòng nhân ái mà họ thường âu yếm gọi là kho tư liệu bách khoa toàn thư sống, đã từng xác định trong quan hệ hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực công tác an ninh là có những phần mềm bán không mua, cho không lấy, nhờ không làm. Trên thực tế, việc ứng dụng tin học của Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ năm 1990 đến nay đã khẳng định vai trò và tác dụng của tin học trong mọi công tác an ninh nói chung và công tác quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Còn một vấn đề mà Cục trưởng Cục V-17 rất quan tâm đó là đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Hàng loạt tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư đã được ông đưa đi đào tạo. Ông luôn tâm niệm lời căn dặn của Bác Hồ: chỉ anh hùng thôi không đủ, mà còn phải có tri thức, có khoa học thì mới giữ nước và dựng nước được. Giữa năm 1994, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được phong hàm thiếu tướng Công an Nhân dân. Từ năm 1994, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đã cùng các cộng sự thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành thử nghiệm mạng Internet quốc gia, và họ đã thành công. Phụ trách mạng công nghệ thông tin của thành phố suốt thời gian dài, ông Trần Thành Long nhận xét:
1: thì cái điều mà tôi gây ấn tượng đối với tôi nhất là tôi nghe thôi chứ tôi cũng không biết rõ là ảnh trước đây là tình báo của chúng ta. Nhưng mà tôi ngạc nhiên là vì không biết sao mà một cái thiếu tướng tình báo mà lại rất là giỏi về công nghệ thông tin, rất là am hiểu những cái mới trong công nghệ thông tin. Thành phố mới chủ trương là lập một cái trung tâm công nghệ phần mềm ở số 123 Trương Định á. Cái đó là cái thời gian đó là muốn mà làm những cái việc đó là phải có cái hỗ trợ của Trung ương. Thì khi góc độ ở thành phố chúng tôi đưa những cái dự án ra đó thì thấy anh Ngọc anh rất là hiểu và anh rất là ủng hộ và anh rất là động viên. Mà do đó đó thì cũng là khi làm việc thì anh thấy nó gần gũi lắm, mà mặc dù là chưa hiểu biết nhau nhưng mà trong cái quan hệ làm việc tôi thấy rất là dễ, rất là gần gũi. Mà ảnh cũng lúc nào cũng động viên ở thành phố phải ráng vươn lên, để mà ảnh gọi là thành phố là thủ đô công nghệ thông tin, thì ảnh nói như vậy là cũng để động viên thôi, chứ còn cũng biết là thành phố cũng có cái lợi thế nhưng điều không phải là đến mức như vậy. Cho nên là tôi rất quý anh Ngọc.
0: Từ cuối năm 2000, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được quay về với công việc yêu thích, mà đến tận lúc này ông mới được phép chọn cho bản thân mình là một giáo sư theo đúng nghĩa của nó. Nếu như trước đây nghề giáo sư với ông là vỏ bọc để hoạt động tình báo, trách nhiệm mà ông được giao trong thời chiến, thì nay khi đất nước đã cho ông có sự lựa chọn cho riêng mình, ông lại miệt mài với thế hệ trẻ suốt từ Bắc chí Nam trên khắp các giảng đường đại học. Ông có mặt trong hầu hết các hội thảo hội nghị toán học công nghệ thông tin, bởi ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam và Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam cho đến tận hôm nay. Ông luôn đau đáu một nỗi niềm: lớp trẻ cần phải sống có lý tưởng, đó là lý tưởng nghề nghiệp, mà cụ thể là lý tưởng về khoa học công nghệ. Nó như một bài toán đố quan trọng bậc nhất mà thế hệ ông muốn chuyển giao lại cho các thế hệ sau.
2: Tôi ước mơ là không những các đồng chí lãnh đạo hiện nay mà lớp trẻ nói chung là toàn dân chúng ta phải nói một cái câu kiểu Fidel Castro. Mà Fidel Castro có nói như thế thật. Khi Fidel Castro mở cho Cuba về Internet, ông lại dùng cái từ mà trước kia ông nói là tổ quốc hay là chết, và bây giờ ông ấy nói là Internet hay là chết. Đấy. Như vậy tức là có nghĩa nó là có tính sinh tử. Đối với giới trẻ hiện nay thì so với chúng tôi thì cái yêu cầu nó lớn hơn. Đấy, ngày xưa thì chúng ta kháng chiến thì không đặt vấn đề hội nhập, không đặt vấn đề AFTA, APEC, WTO. Và tôi nhớ mãi cái năm 84 khi mà tôi được đồng chí Phạm Hùng cho phép sang Ba Lan rồi sang Bonn họp ở Vaga, thì mấy ông giáo sư Nhật đi, mấy người sinh viên trẻ ở Suga cũng thấy đó.

0: là một cái đại diện xứng đáng cho cái dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam anh hùng.
1: Mỗi ngày, những người dân nghèo trong một hẻm nhỏ lại nhìn thấy người lính già đạp chiếc xe cũ kỹ len lỏi qua những gian hàng tạp nham của khu chợ nhỏ. Không ai biết đó là một giáo sư tiến sĩ, một thiếu tướng an ninh, cục trưởng, một người đã có bao đóng góp lớn lao từ thời chiến cho đến thời bình. Trong căn nhà nhỏ vẫn là nhà thuê của nhà nước, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc sống cuộc đời đạm bạc của mình không hề khác hơn thời hoạt động điệp báo. Vẫn bộ quần áo lính, đôi giày lính, có khác hơn là hệ thống máy tính mà ông quen làm việc ban đêm, có khi trắng đêm. Thường ông vẫn chỉ ăn 3 bữa dồn vào một để đỡ tốn thời gian, dành thời gian cho công việc. Biển tri thức thì mông mênh, sức khỏe của ông thì đã ở giai đoạn cuối. Đôi mắt ông đang bị đe dọa bởi chứng đục thủy tinh thể. Liệu cả kiến thức và lý tưởng đời ông có được chuyển giao nguyên vẹn cho thế hệ trẻ? Liệu những vòng quay có đưa ông lẫn mất vào những con người vô danh? Hình như sâu trong thâm tâm mình, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc vẫn hằng mong như thế. Nhưng với tất cả những gì ông đã làm trong chiến tranh và trong cả thời bình, ông đã vượt lên trên những điều bình thường và thậm chí những điều phi thường trong xã hội còn đầy nghịch lý của chúng ta.

Nè. Anh. À!

0: Ôi.
1: Anh Chiết đã gặp chuyện gì?
2: Hai anh em sinh đôi Tê Chiết và Tê Chin có thần giao cách cảm. Khi một người gặp nạn, người kia liền cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Tập 1 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05.
0: Cô mau chạy đi, nhanh lên.
2: Hữu Tham Tán Chu cho người ám sát Kang Han-su. May mắn thay, vệ sĩ của So-won đã xuất hiện ngăn chặn đám sát thủ.
3: Làm sao thế?
4: Chưa bao giờ em phải làm việc căng thẳng như hôm nay.
3: Tại sao em lại cố? Không cần thiết phải như thế.
4: Đó là tài liệu quan trọng, sao có thể chậm trễ được? Dù sao thì cũng xong rồi. Mà em làm tốt công việc cũng chỉ để anh khỏi mang tiếng thôi. Lẽ ra anh phải vui chứ?
3: Tất nhiên.

0: vui chứ? Nhưng vì em đã mệt rồi, chiều nay anh muốn em nghỉ. Anh sẽ cho em thấy một bất ngờ thú vị.
1: Kiều Mai đã lấy được tình cảm và sự tin tưởng của Pon để thực hiện cho nhiệm vụ của mình. Tập 2 bộ phim Điệp vụ thứ nhất, 22:40 hôm nay.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm.
1: Minh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.
2: Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

xuất nguồn gốc với lúa, gạo, thịt, trứng, sữa. Vâng, xin kính chào quý vị. Vừa rồi là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 6. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến với quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó, Zhao Guidong, quốc tịch Trung Quốc, cùng Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long bị tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Phạm Đình Nam bị khởi tố cùng về tội danh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

0: qua điều tra cho thấy 1 tỷ đồng. Vậy đằng sau những hợp đồng được quảng cáo là cơ hội đầu tư sinh lời ấy là gì? Và những đối tượng đã dẫn dụ khách hàng bằng thủ đoạn nào? Và vì sao không ít người vẫn rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn? Phóng viên chúng tôi đã có ghi nhận ngay sau đây tại Công an thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
2: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong cái đồ nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải mua lần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại 2-3 đứa buffet xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn noi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là.
3: Vậy em đào tạo sale có quy trình bán hàng ạ. KPI của một bạn sale là 200 triệu một tháng. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt và lập thành một hệ sinh thái để thu càng nhiều tiền càng tốt.
4: Em nghĩ là khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Thế nhưng một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra. Hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó. Cho nên là các bạn có động lực để làm những việc trước. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi ích thôi.
5: Theo cơ quan điều tra, các công ty liên tục thay đổi tên gọi hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
6: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa, nhưng mà chỉ hoàn với 50%.
0: Trung ương khoảng 4.000 tỷ đồng và địa phương khoảng 6.800 tỷ đồng. Theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm của địa phương sẽ được bổ sung trở lại nguồn cải cách tiền lương của chính địa phương đó nhằm tiếp tục phục vụ các nhiệm vụ cải cách tiền lương trong thời gian tới. Đại diện vụ ngân sách nhà nước cho biết mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai thống nhất trên toàn quốc. Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh trong kỳ điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều nay ngày 18 tháng 6. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel 0,05S giảm 2.343 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.928 đồng 1 kg. Và điều đáng chú ý là trong kỳ điều hành ngày hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 953 ở mức 20.753 đồng 1 lít. Giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 18 tháng 6 như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.126 đồng 1 lít. Xăng E10 RON 953 không cao hơn 20.753 đồng 1 lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng một kg. Trong kỳ điều hành ngày hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 800 đồng một lít và 650 đồng với dầu mazut. Và trong khi đó, các nhà điều hành không thực hiện chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi vào vận hành khai thác thương mại và đến nay thống kê qua các giai đoạn đều cho kết quả vượt kế hoạch khai thác. Đây là kết quả vượt mong đợi và là bước đà để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các tuyến Metro tiếp theo.
7: Tính đến đầu tháng 6 năm 2026, sản lượng đạt hơn 10,1 triệu lượt khách.

0: đạt 103,4% kế hoạch. Trong đó, riêng tháng 3 có sản lượng cao nhất với gần 2,1 triệu lượt khách. Sau hơn một năm đi vào khai thác, từ ngày 22 tháng 12 năm 2024, tuyến Metro Bến Thành, Suối Tiên của thành phố liên tục được duy trì vận hành ổn định và an toàn. Tính từ tháng 1 năm 2025 đến đầu tháng 6 năm 2026, Metro số 1 đã phủ 700 km. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị được giao nhiệm vụ đầu tư 10 dự án đường sắt đô thị, đồng thời được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành, Cần Giờ.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, và trong bối cảnh nguồn năng lượng ngày càng chịu nhiều áp lực, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế mà đang trở thành thói quen cần thiết của mỗi người dân, doanh nghiệp và các đơn vị quản lý tòa nhà. Và từ những hành động nhỏ cho đến các giải pháp đầu tư dài hạn, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đang góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Tại doanh nghiệp này, tiết kiệm điện được bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Các thiết bị không cần thiết được tắt ngay sau khi sử dụng. Cuối ngày làm việc, nhân viên phụ trách kiểm tra dập cầu dao ở những khu vực không hoạt động. Điều hòa được cài đặt ở mức nhiệt hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió,
3: giảm thiểu thất thoát về điện năng cho điều hòa.
2: Không chỉ doanh nghiệp sản xuất, nhiều tòa nhà văn phòng cũng đang chủ động thay đổi cách sử dụng năng lượng. Hệ thống điện mặt trời áp mái được đầu tư nhằm bổ sung nguồn điện phục vụ các nhu cầu chung. Đèn chiếu sáng hành lang được tắt hoặc giảm công suất vào những khung giờ ít người qua lại. Một số khu vực sử dụng cảm
4: 57 của chính phủ về thúc đẩy khoa công nghệ đáp ứng được cái nhu cầu của việc thay đổi công nghệ trong cái việc mà đầu tư thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
2: Cuộc thi hướng tới việc phổ biến các kiến thức cơ bản về tiết kiệm năng lượng, khuyến khích cộng đồng tìm hiểu và áp dụng các giải pháp phù hợp trong đời sống và sản xuất. Một bóng đèn được tắt đúng lúc, một thiết bị được sử dụng hợp lý hay một hệ thống điện được vận hành khoa học có thể là những hành động rất nhỏ. Nhưng khi trở thành thói quen của toàn xã hội, đó sẽ là nguồn năng lượng lớn, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa, gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 trên 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng, tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, đã có 3 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Cùng với việc mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng sữa, dứa, chanh leo và chè vào ngày 1 tháng 7 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng nông sản chủ lực phục vụ quản lý chuỗi, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tăng cường tập huấn cho địa phương doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy kết nối công nhận dữ liệu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ
5: Hà Nội đang xây dựng quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn.
6: Lần này thì cái quy hoạch được đặt ra một cách dài hạn hơn, tầm nhìn 100 năm và các thời kỳ quy hoạch cũng được xác lập từ những giai đoạn 2035, 2045, 2065 và 2085. Quy hoạch lần này thì mà phát triển một cái đồng bộ giữa cái gắn cái phát triển về kinh tế xã hội với cả không gian phát triển đô thị thành một cái thành thể thống nhất.
5: Theo kinh tế đêm sẽ mở ra cơ hội mới cho Hà Nội khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng sẵn có. Với cách làm bài bản, đồng bộ và mang đậm dấu ấn văn hóa thủ đô, kinh tế đêm không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn giúp Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay dường như đã trở nên xa xỉ. Nhưng có những chiếc bút không chỉ để viết mà còn là nơi hội tụ của sự sáng tạo, của đôi tay thủ công và của những người đang chọn cách đi chậm lại để gìn giữ một giá trị xưa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà một chất liệu truyền thống của Việt Nam đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa gần gũi vừa mang dấu ấn văn hóa ngay trong những cây bút nhỏ bé.
1: Sơn mài từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa. Ngày nay, sơn mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm.
2: Và tôi muốn là đưa cái sơn mài vào cái bút. Tôi đi khắp làng nghề để tìm hiểu, học về sơn mài. Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy sơn mài là Doãn Chí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghề sơn, truyền dạy cho chúng tôi biết thế nào là sơn ta và sơn mài. Cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ, nó rất là mỏng và phải xử lý làm sao nó không bị cong vênh, co ngót, và quá trình tiện là phải chính xác. Bởi vì những cái bút như của chúng tôi làm ra ấy, nó cái độ chính xác ấy, nó tính bằng 1/10 mm, thì đâm ra là các cái công đoạn tiếp theo là nó rất là khó khăn trong vấn đề xử lý cốt. Trung bình thì để hoàn thiện một cây bút sơn mài thì nó mất khoảng độ 2 tháng. Sơn mài truyền thống, gọi là sơn ta ấy, thì được làm hoàn toàn từ nhựa cây sơn. Và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này, thì người ta được sản xuất ra thứ nhất là hàng loạt. Thứ hai là bản chất sơn ấy, nó là tự nhiên và nó bao giờ nó cũng gắn liền với cái cảm xúc của con người, và nó có một cái nét riêng, con người ta luôn luôn mong muốn một cái điều, đó là chạm tay vào tự nhiên, và cái điều đấy nó làm cho cái sự gần gũi với người dùng nhất.
1: Mỗi cây bút bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc phôi được lựa chọn cẩn thận và xử lý kỹ lưỡng. Một lớp sơn được phủ lên, chờ khô, rồi mài đi. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Không vội vàng, không có đường tắt, chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân. Cây bút không chỉ còn là một vật dụng mà đã trở thành một bề mặt để kể chuyện. Những họa tiết truyền thống, phong cảnh hay những sáng tạo mới, tất cả được lưu giữ trên từng đường nét.
0: Vâng, theo anh,
2: bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn, họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn trống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian mà chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
1: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút sơn mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại và tỏa sáng theo cách riêng. Những cây bút sơn mài không chỉ lưu giữ nét đẹp thủ công mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Và biết đâu, trong từng nét chữ được viết ra cũng chính là cách chúng ta tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

你要面子真相，不一定是真正的结果。这生意，我愿意放手一搏，鹿死谁手？

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thít Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: Ôi. Ôi.
1: Anh Chiết, đã gặp chuyện gì?

0: Anh ơi, khoan, đau lắm không? Cứ nằm yên đi, đừng có vội ngồi dậy mà.
1: Dạ, có bị sao không?
0: Dạ, đầu của anh ấy bị thương nhưng mà không biết có bị chấn thương nặng không nữa. Nè, khoan, anh ơi, đừng ngồi dậy mà.
1: Bình tĩnh.
0: Anh ơi.
1: Bình tĩnh đi anh, từ từ thôi. Anh chảy nhiều máu quá, có cần đi bệnh viện không? Anh đi xe tôi cũng được.

0: Mọi người ơi, hiện giờ anh Tê Chiết đang trên đường tới đây. Còn anh Tê Chin thì vừa mới tới. Vậy cho nên tạm thời anh Tê Chin sẽ chủ trì cuộc họp thay cho anh Tê Chiết.
1: Xin chào mọi người.

0: Chủ đề của cuộc họp ngày hôm nay bàn về chuyện tăng thêm vốn cho công ty bằng cách bán cổ phần để tăng vốn.
1: Bán cổ phần để tăng vốn, nói vậy có nghĩa là sẽ có thêm vài cổ đông mới gia nhập, có phải không?
0: Dạ đúng vậy đó chú. Thì có nhiều công ty rất hứng thú muốn mua cổ phần góp vốn của chúng ta, nhưng mà có công ty đã chính thức xác nhận hợp tác với chúng ta, đó là GI Construction, chính là công ty của Đức đó chú.
1: Công ty GI Construction xong. Vậy còn có biết năm vừa rồi công ty này thua lỗ gần 10 tỷ euro hay không hả? Chuyện bọn họ muốn góp cổ phần với chúng ta cũng bởi vì ở châu Âu công ty này sắp phá sản tới nơi rồi.
2: Trước khi lên kế hoạch làm chuyện gì, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin. Tê Chin, chúng ta đang làm ăn kinh doanh, không phải là chơi bán hàng đâu, biết chưa?
1: Nếu ai nghĩ hiện giờ chúng ta đang chơi bán đồ hàng và không muốn làm cổ đông nữa, muốn rời khỏi công ty lúc này thì tôi cũng không cản đâu. Màn hình mà chúng ta đang thấy chính là bản quy hoạch những dự án sắp tới ở các nước láng giềng của chúng ta, bao gồm trung tâm thương mại mới ở Lào, tuyến đường cao tốc ở Myanmar và các siêu thị sắp sửa xây ở Campuchia. Mục tiêu chúng ta chính là tham gia đấu thầu các dự án này, và chúng ta phải thắng. Mà nếu như chúng ta muốn thắng thầu các dự án lớn này thì phải cạnh tranh với các công ty thế giới. Cho nên chúng ta phải có một công ty lâu đời tầm cỡ công ty GI Construction để chống lưng cho chúng ta. Điều có lợi, tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nào hết. Mọi người có ý kiến cứ nêu đi, còn không thì tranh luận cũng được.

0: không chiều ý tôi, làm những gì tôi yêu cầu, thì cô sẽ được sống sung sướng. Cô muốn có thứ gì hả?
1: Đừng có tỏ thái độ như vậy trước mặt của người khác nữa có được không? Em cứ bình tĩnh, đừng để cho người ta biết cảm nhận suy nghĩ của mình. Nè, đứng dương vai ưỡn ngực lên một chút đi, nói chuyện với người khác phải nhìn thẳng vô mắt của họ, tự tin lên, giống như đang nói chuyện với anh vậy. Em đừng có quan tâm gì tới ngoại cảnh bên ngoài hết. Mình phải là người khống chế tình huống, chứ đừng để tình huống khống chế lại mình, có hiểu không? Em đừng có quan tâm chuyện gì hết, cứ làm theo ý của mình đi, hiểu chưa?
2: Trời ơi, đừng có đóng, đừng có khóa làm gì.
3: Ngoại à?
4: Hả?
3: Ngoại bị sao vậy?
4: Không bị gì đâu con.
3: Ngoại đi đâu về vậy?

0: dính cái gì vậy hả? Đưa ngoại coi.
1: Cái này không phải máu của con đâu ngoại. Tại con giúp một người bị tai nạn xe tông đó ngoại, rồi còn đưa họ đi bệnh viện cấp cứu nữa.
0: Vậy hả? Vậy người ta có sao không con?
1: Thì đầu người ta chảy máu nhưng cũng không có bị gì nặng hết. Ngoại, con xin nghỉ việc rồi nha ngoại.
0: Trời, tại sao vậy con?
1: Tại con thấy việc đó không hợp với con cho lắm nên thôi tìm việc khác vậy. Mai mốt cũng có việc mới thôi.
2: Bàn bay, bàn xây, từ chỗ này chạy lên tiếp nữa, xong rồi từ chỗ này chạy qua đây,

0: Nếu cha với mẹ vẫn còn sống thì chắc con với ngoại cũng không tới nỗi phải cực khổ như vậy đâu.
1: Đừng vội ngồi dậy mà anh.
2: Có bị sao không hả?
1: Đầu của anh ấy bị thương, nhưng mà không biết có bị chấn thương nặng không nữa.
2: Anh đi xe tôi cũng được.

0: Anh
1: Cô
0: cảm ơn nhiều nha.
1: Tôi nghĩ anh ta cảm ơn cô mới đúng. Cô không cần cảm ơn tôi đâu, tại cô giúp ảnh mà.
0: Không phải đâu. Trời ơi, áo của anh bị dính máu quá chừng luôn kìa.
1: Tôi...
0: cái đồng hồ mắc tiền của anh cũng bị dính máu luôn rồi.
1: Không sao đâu cô, không sao đâu.
0: Để
1: chắc
0: tôi...
1: là rửa là nó sẽ hết thôi. Mạng sống người ta quan trọng hơn.
0: Cầm lấy lau đi anh.
2: Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi, tóm lại ai là người nhà của bệnh nhân lúc nãy vậy hả cô?
0: Mà người nhà thì cần làm những gì vậy cô?
2: Dạ, đóng viện phí cho bệnh nhân đó.
1: Để đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi coi có người thân nào hay không. Nếu không có người thân, để tôi đóng viện phí cho anh ta. Đây cô, liên hệ cho tôi theo số điện thoại này.
2: Dạ. Dạ.
0: Dạ.
1: Alo.
0: Dạ.
1: Alo.
2: Vậy giờ làm phiền cô qua quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân giùm nha.
0: Dạ được cô.
2: Đi cô.
0: Dạ.
1: Sao kỳ vậy? Sao chưa chịu bắt đầu đi? Vậy giờ tính làm sao? Được rồi, để giờ tôi chạy tới công ty. Được rồi, vậy đi.

0: biết liệu mình có cơ hội gặp lại cô ấy không.
1: Ai, thôi kệ đi, dù sao mình cũng không có cơ hội gặp lại anh ta nữa đâu.
2: Chúc mừng thành công của chúng ta.
3: Rất vui khi được hợp tác với anh chứ.
2: Nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi.
1: Đi nha.
2: Hay được chứ.
3: Mời.
4: Quán của tôi đẹp không?
2: Nè, cùng ly đi.
4: Ratirat.
3: Cùng ly.
4: Rượu sâm banh.
3: Mời anh.
4: Không thích hợp với cô đâu. Cỡ cô phải uống loại này. Nước ngọt có ga, ngon, rẻ tiền, sảng khoái, tê tái. Nhưng mà khi người ta uống vô rồi thì nhổ ra.
1: Đi về thôi.
2: Nè, có chuyện nữa rồi hả?
3: Đúng rồi.
4: Anh à,
2: chẳng qua là anh chỉ chào hỏi lịch sự với người ta thôi.
4: Nếu vậy thì tốt rồi.

0: mình đi được chứ anh? Nè anh, em mới sơ hở một chút thôi mà anh đã đi tán tỉnh mấy cô gái khác rồi.
1: Người ta chỉ tới chào hỏi anh thôi mà. Theo phép xã giao thì anh phải trả lời họ cho lịch sự, chỉ có vậy thôi. Chứ em nói anh phải làm sao đây? Em cũng biết rõ tính của anh mà.
0: Nè, vậy nếu anh gặp mấy cô gái sẵn sàng dâng tặng thì anh cũng sẵn sàng nhận của họ luôn sao?
1: Đâu phải lúc nào người ta tặng cái gì anh cũng nhận đâu. Anh có chọn lọc mà.
0: Anh có bao giờ nghĩ là sẽ nghiêm túc với em không vậy hả?
1: Tạm thời thì em đừng có đặt quá nhiều hy vọng ở anh như vậy chứ. Mình đã thỏa thuận với nhau là sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn, với lại cũng không được xen vào chuyện riêng tư của nhau rồi mà. Nếu như mà em nghĩ xa hơn nữa thì thôi anh đi về nha.
0: Không có đâu mà anh. Em biết rất rõ là em phải chơi trò chơi này thế nào và tỏ thái độ như thế nào mà.

0: cô.
1: Tôi tên là Thai Ní Sả nha. Làm nguyên một năm rồi còn không biết tên của người ta nữa.
0: Đầu của tôi chỉ nhớ những chuyện cần phải nhớ thôi, chứ không nhớ mấy chuyện linh tinh.
1: Nè, anh đang giận lẫy gì đó? Lúc nãy suýt nữa là anh quẹo đụng trúng xe của tôi rồi. Nhưng mà không sao hết, tôi bỏ qua cho anh. Lần sau chạy xe nhớ mở to hai con mắt ra nhìn đường dùm cái.
0: Chuyện đó tôi không trách cô, bởi ai cũng có thể sai mà. Nhưng mà cô làm ơn ra coi cái này dùm. Nhìn, nè, làm này cho xe cô. Đậu xe cho đàng hoàng chứ.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Chỉ vậy hả? Cũng tại cô chỉ nghĩ được vậy thôi đó, cho nên xã hội mới đầy rẫy kẻ ích kỷ ra.
1: Anh dám nói tôi ích kỷ hả?
0: Những người có tinh thần chịu trách nhiệm, họ không tùy tiện như cô đâu. Cô có bao giờ nghĩ nếu xe khác mà tới đậu cạnh xe cô thì sẽ gặp rắc rối cỡ nào không?
1: Anh dám nói tôi tùy tiện hả?
0: Phải. Bởi vì chỉ cần cô lui xe ra thôi rồi đậu lại là có thể đậu ngay hàng thẳng lối rồi. Nhưng cô không chịu làm. Nếu không gọi là tùy tiện thì gọi là gì đây?
1: Cho hỏi trước nha anh Thi ra đệt, bộ kiếp trước anh làm cảnh sát hay sao vậy?
0: Tôi không...

0: Cô tốt nghiệp ngành gì?
1: Dạ tôi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng ạ.
0: Kết quả học tập rất tốt, còn tốt nghiệp loại giỏi nữa. Nhưng mà kinh nghiệm làm việc của cô còn quá ít. Với lại hiện giờ bộ phận tài chính kế toán của công ty không có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới, chỉ có vị trí thư ký là còn trống thôi.
1: Dạ không sao đâu, thực ra tôi làm việc nào cũng được hết đó cô à.
2: Cậu thi ra đây.
3: Xin chào cậu. Anh
2: cậu có sao không vậy?
3: Tại tôi vừa bị một người làm cho bực bội khó chịu thôi, không có gì đâu.
2: Có người làm cho cậu bực bội sao? Tôi thấy cậu luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề, cứ tưởng cậu không biết.

0: bực bội hay là tức giận gì chứ?
1: Thôi kệ đi sếp. Ủa mà sếp ơi, anh có biết vụ của công trình tòa T88 chưa vậy hả?
0: Chưa biết, có chuyện gì?
1: Chuyện là hiện giờ công trình xây dựng tòa T88 của mình đang gặp rắc rối. Nguyên nhân là do đa số công nhân của mình bị gửi trả về nước. Chúng ta đang trong giai đoạn thiếu nhân sự trầm trọng. Vậy cho nên có thể tiến độ sẽ bị chậm trễ hơn dự kiến rất nhiều đó sếp.
0: Anh Thế Chít nói sao? Anh biết chuyện này chưa?
1: Rồi, anh Thế Chít nói sẽ trực tiếp xuống công trình để giải quyết vụ việc này. Với lại ảnh còn dặn anh Tê Chin ở văn phòng xử lý vụ của GI Construction.
0: Được rồi, đi thôi.
1: Dạ. Tôi đã liên hệ với ông Luca của GI Construction ở Berlin xong hết rồi. Ông Luca muốn gọi điện cho anh Tê Chin lúc 2 giờ chiều nay.
0: Không sao, được.

0: Thành thật xin lỗi. Cảm ơn anh nha. Mà sao lại gặp anh ở đây vậy chứ? Anh làm việc ở đây hả?
1: Chúng ta có quen với nhau sao?
0: Khoan, bộ chuyện xảy ra lâu tới nỗi anh không nhớ được sao?
1: Tôi không trách chuyện phụ nữ tới chào hỏi tôi trước đâu. Thật ra tôi không nghĩ nhiều, nhưng mà nói thật lòng thì cái chiêu này hơi cũ một chút đó.
0: Ý của anh muốn nói là nè, tôi không phải là tôi đang muốn tán tỉnh anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy vui khi được gặp lại anh thôi.
1: Được rồi, tôi cũng cảm thấy vui khi có phụ nữ tới nói là thấy vui khi gặp tôi, mà đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như cô. Có thể là mình đã từng gặp nhau ở đâu rồi, nhưng mà cô à, cô không biết tôi là ai sao?
0: Tôi thật sự không biết anh là ai đâu. Bây giờ tôi không biết gì về anh hết. Nhưng mà nếu anh có tính mau quên như vậy thì thôi bỏ qua đi. Thật ra thì thế giới này có biết bao nhiêu người, cả triệu cả tỷ người, trong khi hai chúng ta chỉ là người qua đường gặp nhau có chút xíu thôi. Nếu như nó không có ý nghĩa gì với anh như vậy thì cũng không sao hết, coi như chưa bao giờ gặp nhau luôn đi.

0: bộ não cái dạng hèn sao mà mau quên dữ vậy chứ, làm mất thời gian chào hỏi quá.
1: Nè, đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi hay sao?
0: Chính cô mới là người đụng trúng tôi đó, cô mới cần xin lỗi chứ không phải tôi.
1: Còn dám trơ mặt ra nói với tôi như vậy hả? Tôi không làm lớn chuyện lên là may rồi. Cô làm trong công ty này vị trí gì hả? Tại sao lại không chịu đeo thẻ?
0: Bộ cô là chủ của công ty hay sao? Tại sao tôi phải trả lời cô chứ?
1: Vậy nếu tôi nói với cô tôi sắp sửa trở thành bà chủ của công ty này rồi, thì cô có chịu quỳ xuống xin lỗi tôi không hả? Tôi biết rất rõ, lúc nãy cô định dùng cái mặt xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông tìm đủ mọi cách làm giàu bằng đường tắt. Nói cho cô biết, không dễ như vậy đâu. Bây giờ cô có đoán ra tôi là ai chưa?
0: Lại thêm một người quan tưởng nữa. Bây giờ nói tóm lại, tôi không biết cô là ai hết, nhưng một điều chắc chắn là cô sai bởi vì cô đi đụng trúng tôi. Đã vậy cô còn chửi bới tôi tới tấp.

0: trong khi tôi không biết mình đã làm sai gì hết.
1: Đúng, tôi cố tình đụng trúng cô đó. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cái này chỉ mới là chào hỏi nhẹ nhàng thôi. Nếu cô không chịu bỏ cái thói lẳng lơ của cô thì sẽ còn bị nặng hơn vậy nữa.

0: lại của thần chết. Trong chuyện công việc, hôm nay là ngài phải hết sức cẩn thận. Có thể sẽ xảy ra chuyện không ngờ tới bất cứ lúc nào. Có thể sẽ có người gây rắc rối cho mình, tới nỗi suýt bị mất việc. Nhưng may mắn, nhờ tích đức nên qua khỏi. Sẽ có người xui xẻo lãnh thay vận xui này. Ai vậy? Hôm nay không thể sơ suất được.
1: Sao?
2: Coi chừng ai vô nhìn thấy thì sẽ không hay đâu anh.
1: Làm gì có ai thấy, nếu anh không cho ai vô thì không có ai nhìn thấy đâu.
3: Anh Tê Chít đâu?
2: Dạ, hiện giờ anh Tê Chít không được khỏe, nên có dặn là không được cho ai vô gặp hết.
3: Anh không được khỏe sao?
2: Cô Ra Thi ơi, không có được vô đâu. Anh Tê Chít đang bận chuyện quan trọng lắm cô.
1: Nè, mấy ngày rồi không được gặp em.
2: Tại anh không chịu tới chỗ của em mà.
1: Giận sao?
2: Không có đâu.
3: Ê, ê, ê, cô Ra Thi ơi, đừng có vô trong mà. Đừng có vô trong nha. Đã biểu là tránh ra đi mà.
2: Đừng mà.
3: Nè, tránh ra coi.
1: Cảm ơn nhiều.
3: Nè, y tá vô đây làm gì vậy hả anh?
1: Anh cần phải uống thuốc bổ thận, cho nên anh nhờ y tá của công ty đem thuốc bổ thận tới cho anh.
3: Mà y tá cũng phải tuyển người xinh đẹp tới mức này sao?
1: Cô ấy làm ở đây lâu rồi mà. Nè, y tá của công ty nên bình thường vẫn làm ở phòng y tế của công ty mà. Đi đi, cảm ơn cô.
3: Khoan, con Camon, kể từ hôm nay tôi sẽ luôn để mắt tới cô làm việc cho đàng hoàng đó.
1: Anh em mình sinh ra cùng lúc mà, một nửa cái mạng của em là của anh và một nửa của anh cũng là của em. Em không cần phải đền đáp cho anh cái gì hết, cô biết chưa?
2: Chiếc xe đó, đừng có nói là...
4: Tên nghe dễ thương ha, em phá. Tôi bắt đầu có một mạng sống đó, cô Khả Năng.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị blog của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu.

0: cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy?
1: Thôi mà Tơi, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
2: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy, để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
3: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
3: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
4: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

0: cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
3: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
2: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
3: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động
2: nhân văn,
3: tin cậy,
2: kịp thời,
3: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong năm kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Với 9 bản tin thời sự một ngày,

0: những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật, cùng nhiều chuyên mục đặc sắc phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20:45 thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba. Phóng sự, 20:45 thứ tư. Nhịp sống số, 20:45 thứ năm. Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu. Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy. An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đường quay được trang bị công nghệ tiên tiến cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
1: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
0: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn. Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.
2: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức hội, mà còn là dấu mốc để khẳng định sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ, trên 180 bị can đã bị khởi tố, cơ quan công an thu giữ phong tỏa hơn 70 tỷ đồng, nhiều ô tô và sổ đỏ.
0: Hình ảnh kể chuyện về bút thép lòng son tôn vinh những chiến sĩ cách mạng kiên trung, dù bị giam cầm trong nhà tù thực dân đế quốc, vẫn giữ vững khí tiết dùng ngòi bút để đấu tranh và xuất bản báo chí.

0: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng trong trận động đất tại Philippines trong những ngày sau thảm họa, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 6.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Mở đầu là thông tin mới nhất về đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày gần đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố trên 20 vụ án, hơn 180 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Theo như thống kê bước đầu, có gần 500 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Vậy đằng sau những hợp đồng được quảng cáo là cơ hội đầu tư sinh lời ấy là gì? Những đối tượng đã dẫn dụ khách hàng bằng thủ đoạn nào? Và vì sao không ít người vẫn rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn? Nhóm phóng viên đã có những ghi nhận sau đây.
2: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc, mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
3: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong cái đồ, nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải mua lần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa buffet xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn hoi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi.
4: Vậy em đào tạo sale có quy trình bán hàng KPI của một bạn sale là 200 triệu một tháng. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt và lập thành một hệ sinh thái để thu càng nhiều tiền càng tốt.
5: Em nghĩ là khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động, thế nhưng một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra, hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó, cho nên là các bạn có động lực để làm những việc trên. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi ích thôi.

0: Các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng, từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
1: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa. Nhưng mà chỉ hoàn với 50% cái giá trị khách hàng đã nộp tiền và sau đó lại yêu cầu người ta phải mua đất của chính các đối tượng đấy với giá trị cao hơn rất nhiều lần giá thị trường. Thế thì khách hàng thì cứ rơi vào cái mê hồn trận đấy, cứ đi chạy theo để nộp tiền, để hy vọng là gỡ gạc được đồng nào hay đồng đấy. Nên là dẫn đến là có những khách hàng là mất kiệt quệ về mặt tài chính và mất cả nhà cả cửa. Đến nay là cũng rất nhiều cái bị hại là có cái hoàn cảnh thương tâm như thế.
0: Điểm chung của những vụ lừa đảo kiểu này không nằm ở một bản hợp đồng, mà nằm ở những kỳ vọng được thổi phồng, khi lợi nhuận được hứa hẹn cao bất thường, khi những cơ hội kiếm tiền dễ dàng liên tục được vẽ ra, cũng là lúc chiếc bẫy đang dần khép lại. Hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng trăm người trở thành nạn nhân. Một con số đủ lớn cho thấy, trong nhiều trường hợp, thứ các đối tượng bán không phải là kỳ nghỉ dưỡng, mà là những giấc mơ được đóng gói bằng những lời hứa hẹn.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó, Chao Wei Chong, quốc tịch Trung Quốc cùng với Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long bị tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Phạm Đình Nam bị khởi tố cùng tội danh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Điều tra cho thấy, nhóm đối tượng có liên hệ với các tổ chức lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã thuê nhiều villa farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí nơi ở cho hàng chục công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an đã thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại cùng với nhiều thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
3: Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa thi hành quyết định của Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Khánh Hòa về bắt tạm giam trại tạm giam số 1 Công an tỉnh, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về dẫn độ, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp và an ninh an toàn đối với người bị yêu cầu dẫn độ.
2: Thời gian gần đây trên địa bàn thành hiện hành vi phạm tội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình địa bàn, qua đó kịp thời đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ việc, ghi nhận tại địa bàn phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Công an phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 ổ nhóm trộm cắp xe máy, với 16 đối tượng đã gây ra 38 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điển hình, ngày 10 tháng 6, lực lượng công an phường bắt quả tang Nguyễn Quang Long, sinh năm 1996 và Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1997, cùng trú tại Hà Nội khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại khu đô thị HD Mall. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác cũng đã phát hiện bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy tại trung tâm thương mại The Garden, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5: Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với phương thức thủ đoạn hết sức là tinh vi, thì có phân chia về cái vai trò rõ ràng. Đấy, có người cảnh giới, có người vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện thì sẽ thông báo để cùng nhau tẩu thoát và sẵn sàng dùng vũ lực để tấn công lại người dân và lực lượng chức năng nhằm chiếm đoạt cái tài sản. Trước cái diễn biến phức tạp của tội phạm thì Ban Giám đốc Công an thành phố cũng như là Ban Chỉ huy Công an phường Từ Liêm đã chỉ đạo rất quyết liệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ hưởng ứng cái phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì Công an phường Từ Liêm chúng tôi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện tội phạm, chủ động đấu tranh với tội phạm để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
4: Từ thực tế đó, Công an phường Từ Liêm đã tăng cường bám địa bàn.
6: Khách hàng khi mà đến quán uống cà phê ấy thì xe cộ khóa càng khóa cổ cẩn thận. Và đồng thời nữa thì em thấy là lực lượng công an nhất là phường thì cũng thường xuyên đến để nhắc nhở quán và cũng như người dân ở khu vực này. Đó, và có bất cứ một cái hiện tượng gì đó thì cũng báo luôn cho công an phường.
4: Thực tế cho thấy, nhiều vụ trộm cắp xuất phát từ sự chủ quan của chính người dân. Chỉ một phút sơ hở, tài sản có thể bị mất. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức

0: năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
1: Qua đây chúng tôi khuyến cáo đến người dân, thứ nhất là khuyến cáo đến các cửa hàng, các khu chung cư. Một là phải tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến lực lượng bảo vệ. Cái thứ hai là phải có cái hệ thống camera an ninh giám sát. Và thứ ba là phải có cái hệ thống biển báo, bảng báo để cảnh giác đối với người dân. Và quan trọng nhất là đối với mỗi người dân thì phải có ý thức tự bảo vệ cái tài sản của mình. Thì đối với xe máy phải có khóa cổ, khóa càng, hoặc là phải để ở những nơi có người trông giữ. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, trong thời điểm mà diễn ra World Cup ấy, thì tội phạm thường diễn ra hết sức phức tạp, ấy, thường diễn ra vào ban đêm. Do đó mà người dân cần hết sức cảnh giác để bảo vệ cái tài sản của mình.
0: Nỗ lực của lực lượng công an là yếu tố quan trọng trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy. Song để loại tội phạm này không còn cơ hội hoạt động, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài sản, nâng cao cảnh giác ngay từ những việc nhỏ nhất để phòng ngừa tội phạm.
2: Đồn biên phòng đảo Trần Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa cứu nạn thành công 9 ngư dân bị nạn trên biển. Vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 6, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tàu cá do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng đã gặp sóng to gió lớn bị chìm đắm tại vùng biển đảo Trần đặc khu Cô Tô, đồn biên phòng đảo Trần đã triển khai xuồng máy cùng 6 cán bộ chiến sĩ tiếp cận khu vực tàu bị nạn và cứu vớt thành công 9 thuyền viên đưa về cảng Vũng Tây đảo Trần an toàn. Qua trao đổi với thuyền trưởng cho biết do sóng to gió lớn đã khiến tàu va vào cồn đá dẫn đến bị chìm đắm.
3: Cùng thời gian, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cứu hộ thành công tàu cá bị thủng vỏ, nước tràn nhanh vào các khoang khi đang trên đường từ ngư trường trở về đất liền. Vào khoảng 2 giờ 35 phút ngày 18 tháng 6, tàu cá DNA 90981TS hành nghề lưới dê, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Trương Thanh Sơn, chú thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, va phải đá ngầm tại khu vực đá đồi sọ gần bãi đá đen khiến phần vỏ tàu bị thủng, nước tràn vào các khoang với tốc độ nhanh khiến cho tàu bị mắc cạn. Tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu cùng với 9 cán bộ chiến sĩ lên đường. Đến 3 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu gặp nạn, cập mạn và triển khai bơm hút nước nhằm chống chìm cho phương tiện. Việc cứu hộ kịp thời đã góp phần bảo đảm an toàn cho 10 thuyền viên và hạn chế thiệt hại.
4: 2027 là cơ hội để nâng cao vị thế đất nước, đóng góp vào hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, công tác truyền thông cần lan tỏa 3 thông điệp xuyên suốt: vai trò của APEC đối với tăng trưởng khu vực, hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc, cùng tinh thần đối ngoại, hợp tác và hữu nghị. Mục tiêu là đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và địa phương, tạo sự đồng hành của toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tổ chức năm APEC 2027. Đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Việt Nam tại APEC, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức năm APEC 2027. Trong 2 ngày hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi về thông lệ và yêu cầu truyền thông của APEC, kinh nghiệm từ các nền kinh tế chủ nhà, xây dựng thông điệp, truyền thông số, vận hành trung tâm báo chí và công tác chuẩn bị truyền thông cho các sự kiện của APEC.
3: Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, tính đến nay, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 357.000 hộ gia đình, tương đương với khoảng 1,5 triệu người tại các khu vực trên đảo Mindanao. Hiện có khoảng 5.500 hộ gia đình với gần 22.000 người vẫn đang sinh sống tại 47 trung tâm sơ tán. Cơ quan này cho biết khoảng 74.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có gần 13.700 căn bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, trên 700 công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính gần 1,3 tỷ peso, tương đương với khoảng hơn 21 triệu đô la Mỹ. Ngành nông nghiệp cũng chịu tổn thất gần 30 triệu peso, là khoảng trên 490.000 đô la Mỹ. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua. Thương vong đã liên tục gia tăng trong những ngày sau thảm họa, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng.
2: Nhà trung gian đàm phán chủ chốt Pakistan xác nhận eo biển Hormuz sẽ được lập tức mở cửa lại khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran chính thức có hiệu lực. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định rằng ngay khi bản ghi nhớ về việc kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Đồng thời, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ về các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan nhấn mạnh rằng một buổi lễ chính thức vẫn sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai, 19 tháng 6.

0: 6 nhằm ghi dấu việc đạt được thỏa thuận. Điều này có thể được hiểu rằng văn kiện chỉ chính thức có hiệu lực vào ngày mai, cũng là thời điểm eo biển Hormuz được mở trở lại. Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại sau khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc công bố báo cáo thường niên cho biết, trong năm 2025, số lượng trẻ em phải chịu đựng những hành vi bạo lực trong các cuộc xung đột vũ trang đã đạt mức cao kỷ lục kể từ khi cơ chế giám sát về trẻ em và xung đột vũ trang được thiết lập cách đây 30 năm.
2: Cụ thể, báo cáo xác minh 38.558 vụ vi phạm đối với trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang, làm ảnh hưởng tới 24.174 trẻ em, các vụ sát hại 6.266 trường hợp và gây thương tích 7.958 trường hợp, tiếp tục là những hành vi gây tổn hại trẻ em được xác minh nhiều nhất. Đáng báo động, số trẻ em thiệt mạng đã tăng 34% trong năm 2025 so với 5 năm trước. Tiếp theo là các hành vi ngăn cản tiếp cận viện trợ nhân đạo và tuyển mộ, sử dụng trẻ em trong xung đột, với lần lượt 8.322 vụ việc và 6.607 trẻ em bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tình trạng bắt cóc trẻ em vẫn diễn ra ở mức cao với 5.129 trường hợp được ghi nhận. Báo cáo cũng cho thấy tình trạng cưỡng hiếp và các hình thức bạo lực tình dục khác tiếp tục diễn ra không suy giảm. Đặc biệt, các vụ cưỡng hiếp tập thể ngày càng được xác minh với số lượng gia tăng. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang cho biết, năm 2025 chắc chắn là một trong những giai đoạn đen tối nhất đối với công tác bảo vệ trẻ em kể từ khi hoạt động giám sát bắt đầu. Đồng thời cảnh báo xung đột xảy ra giữa các quốc gia đã làm gia tăng mức độ tổn hại. Báo cáo lưu ý rằng các số liệu nêu trên chỉ bao gồm những trường hợp đã được Liên Hợp Quốc xác minh, do đó không phản ánh đầy đủ quy mô thực tế của các hành vi gây tổn hại đối với trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trong suốt 35 năm qua và còn nhiều tiềm năng để mở rộng quan hệ trong thời gian tới.
3: Phát biểu trong thông điệp gửi diễn đàn doanh nghiệp Nga-ASEAN tổ chức tại thành phố Kazan bên lề hội nghị cấp cao Nga-ASEAN, ông Putin cho biết quan hệ giữa Nga và ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời hình thành các mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
4: Chúng ta cùng nhau hướng tới việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bảo vệ các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Cả Nga và các nước ASEAN đều tuân thủ các giá trị đạo đức chung, tôn trọng bản sắc dân tộc của nhau và công nhận sự đa dạng văn hóa và văn minh của thế giới. Tất cả chúng ta đều theo đuổi mô hình phát triển riêng của mình, không áp đặt quan điểm của mình lên bất kỳ ai. Và đây thực sự là sức mạnh của chúng ta.
3: Theo nhà lãnh đạo Nga, hai bên có triển vọng hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, trao đổi công nghệ tiên tiến, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, vận tải và logistics. Ông cũng nhấn mạnh các đối tác thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU cùng nhiều tổ chức khu vực khác đang thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên này. Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tại Kazan, đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ song phương. Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị sẽ tạo ra những cơ hội mới để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và công nghiệp cùng quân
1: quyền. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, khoản hỗ trợ hơn 218 triệu đô la Mỹ cho UNICEF và hơn 800 triệu đô la Mỹ cho WFP là khoản tài trợ thứ hai và thứ ba trong chuỗi các khoản tài trợ toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho các tổ chức thực hiện đã được thẩm định và tin cậy. UNICEF và WFP sẽ sử dụng nguồn kinh phí này để cung cấp hỗ trợ đa lĩnh vực phù hợp với chức năng của mỗi tổ chức trong các lĩnh vực lương thực, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ trẻ em, hậu cần, nước sạch và vệ sinh tại các quốc gia đang có nhu cầu nhân đạo nghiêm trọng, bao gồm Ethiopia, Myanmar và Ukraine.
0: An ninh 24 giờ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Vào sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với chủ đề Đoàn kết bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng

0: Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng.
1: Đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Tại phiên khai mạc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày diễn văn khai mạc và báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 13, đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua, nhất là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, triển khai hiệu quả nhiều chương trình ý nghĩa như Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Phụ nữ phải thực sự trở thành chủ thể quan trọng, kiến tạo, phát triển đất nước.
2: Chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia, xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu phụ nữ và đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi và tổ chức hội không biết bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.
1: Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
3: Gần 800 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc, đại diện cho hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam. Mỗi đại biểu mang theo một câu chuyện, một khát vọng và tràn đầy niềm tin gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Đó không chỉ là kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới của tổ chức hội, mà còn là kỳ vọng về một tương lai được kiến tạo từ trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của phụ nữ Việt Nam.
1: Từ những cán bộ nơi biên giới, đến nữ doanh nhân, nhà khoa học hay giáo viên, điểm chung là mong muốn đại hội lần này sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
4: Tôi hy vọng rằng ban chấp hành lần này sẽ là có một sức mạnh và mang tính chất đột phá trong cái giai đoạn mà phụ nữ chúng ta phải chuyển vào từ cái lực lượng hưởng thụ, thụ hưởng sang làm chủ, sau là được trao chìa khóa trong tay, làm chủ kỹ thuật số, làm chủ chuyển đổi xanh.
5: Trong ban chấp hành của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam lần này thì có hai chuyên gia pháp luật và sẽ hy vọng rằng là sắp tới thì là Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đóng góp nhiều hơn trong công tác lập pháp cũng như là xây dựng cho đời sống là phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển về trí thức cũng như là tất cả các công tác khác trong xã hội.
1: Mang theo tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, những nữ đại biểu của lực lượng Công an Nhân dân kỳ vọng những quyết sách của đại hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới từng cấp hội, từng nữ cán bộ chiến sĩ. Đó cũng sẽ là động lực để phụ nữ Công an Nhân dân không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, phát huy phẩm chất người nữ chiến sĩ công an trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
5: Tại đại hội lần này thì cũng là cơ hội để tôi được tiếp thu những mô hình cách làm mới để về vận dụng sáng tạo vào cái phong trào công tác hội của phụ nữ công an thủ đô để ngày càng đáp ứng nhiều hơn những kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo cũng như là cái nhiệm vụ công tác hội của phụ nữ công an thủ đô.
6: Cụ thể hóa những cái chương trình hành động, những mục tiêu, những chỉ tiêu của nghị quyết đại hội và thành từng hành động cụ thể trong chương trình công tác của Hội Phụ nữ các cấp trong Công an dân, và xác định rằng đây không chỉ là khẩu hiệu hành động như tôi nói lúc đầu mà chính là cái mục tiêu là cái đích đến đối với hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân. Và trong như bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội ngày hôm nay, đấy là lấy giá trị, lấy thước đo sự hài lòng của nhân dân, của hội viên phụ nữ làm thước đo cho các hoạt động công tác hội.
7: Phụ nữ công an nhân dân cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và thích ứng với khoa học công nghệ hiện đại. Chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là cơ hội để mỗi phụ nữ công an nhân dân phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và khẳng định năng lực trên nhiều lĩnh vực công tác mới. Muốn vậy thì mỗi cán bộ hội viên phải không ngừng tự học, tự rèn luyện, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
1: Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, những mục tiêu mới được xác lập. Và từ đại hội hôm nay, những kỳ vọng của hàng triệu phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được gửi gắm vào các quyết sách, chương trình hành động cụ thể. Để sức mạnh của phụ nữ không chỉ được ghi nhận, mà thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, kiến tạo tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
8: Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự giám sát đứng trước trách nhiệm mới rất vinh quang. Vì vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cũng như trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đổi mới tư duy công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa sai phạm, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tinh thần ba nhất là trọng tâm. Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu đến hết năm 2026, thực hiện kiểm tra, giám sát trên dữ liệu. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng xin được tiếp thu, lĩnh hội toàn diện ý kiến chỉ đạo.
3: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại lễ phát động thi đua cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài, lập công tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Buổi lễ được tổ chức vào chiều nay tại thành phố Hà Nội.
1: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao trong lực lượng nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Thể dục thành tích cao Công an Nhân dân có bước phát triển với việc tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế. Vừa qua, thể thao Công an Nhân dân đã giành 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng tại nhiều nội dung thi đấu, khẳng định thương hiệu của thể thao Công an Nhân dân. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến 12 tháng 12 tới đây. Trong đó, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân tham gia đại hội dự kiến gồm 50 huấn luyện viên, 508 vận động viên, tranh tài ở 32 môn thi đấu. Để đạt mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại đại hội, giành được 120 huy chương các loại, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của Đoàn Thể thao Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất đối với công tác luyện tập, tập huấn trong 200 ngày rèn sức, luyện tài.
0: Cũng vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố và các học viện trường Công an Nhân dân. Cùng dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.

0: Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 03, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội nhân dân, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành địa phương trong công tác xây dựng phong trào được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua vận động tuyên truyền, nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động tự quản, cung cấp hàng triệu tin báo tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn, nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Hiện cả nước có trên 2.500 mô hình với trên 120.000 điểm nhân rộng. Trong đó, lực lượng công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2026, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo bộ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu công an đơn vị địa phương phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của công tác xây dựng phong trào với tinh thần ở đâu khu dân cư, tổ dân phố có phong trào tốt thì tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng trong bộ chủ động ra soát, sửa đổi tích hợp các văn bản hướng dẫn về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để mang tính thống nhất, đồng bộ và dễ thực hiện. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, củng cố và mở rộng sự tham gia của các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của những người có uy tín, chức sắc tôn giáo làm hạt nhân trong công tác phong trào. Đổi mới nội dung và hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép với các cuộc vận động thi đua khác. Trong đó, Thứ trưởng lưu ý việc ứng dụng công nghệ số, kết hợp các biện pháp tuyên truyền, vận động truyền thống
1: khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin, các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí phải là cuộc đổi mới toàn diện về cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Sáng nay tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2: Tại các cơ quan thông tấn báo chí, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, công nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí. Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, những thành tích và kết quả mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp tích cực của cơ quan báo chí truyền thông. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan

0: tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân đang phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt việc tốt, qua đó góp phần xây dựng và nhân rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã đến thăm và chúc mừng Cục Truyền thông Công an nhân dân và các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân.
2: Đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng công an đã gửi tới Cục Truyền thông Công an nhân dân, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng đội ngũ những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân những lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, đội ngũ những người làm báo công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng phát huy trí tuệ, sự sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của báo chí công an nhân dân. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của lực lượng công an nhân dân, các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước, hoạt động của lực lượng công an nhân dân, cũng như các vấn đề an ninh trật tự được dư luận đặc biệt quan tâm. Đại diện các cơ quan đơn vị bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành hiệu quả của các cơ quan báo chí công an nhân dân.
3: Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Trưng bày đã giúp người xem hiểu rõ hơn về nền báo chí cách mạng Việt Nam, tôn vinh những thế hệ người làm báo cách mạng đã dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh vì độc lập dân tộc, đồng thời tri ân những nhà báo chiến sĩ đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm ba nội dung chính: báo chí cách mạng,
4: kiến thức về báo đến với mọi người ở trong tù, và cũng điều đó đã làm tiền đề để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến với mọi người.
2: Bên cạnh hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, khách tham quan trưng bày có thể quét mã QR để nghe thuyết minh trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến như Spotify, Apple, Podcast. Qua đó có thêm những trải nghiệm tương tác hiện đại. Trưng bày Bút thép lòng son được tổ chức nhằm tôn vinh những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Dù bị giam cầm trong nhà tù thực dân, đế quốc, vẫn giữ vững khí tiết, dùng ngòi bút để đấu tranh và xuất bản báo chí. Đây cũng là lời tri ân những nhà báo, chiến sĩ đã hy sinh xương máu, cống hiến quên mình cho sự nghiệp vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
5: Sau khi đọc qua những câu chuyện, những cái câu chuyện rất là hào hùng của ông cha đi trước, thì tôi cảm thấy là rất là được truyền cảm hứng. Tôi cảm thấy là những cái câu chuyện, những cái bài học đấy thì giúp cho tôi có những cái năng lượng này, câu chuyện để tôi có thể phát huy được cái tinh thần làm báo của mình trong thời đại hiện nay.
6: Thông qua cái buổi ngày hôm nay thì nhờ có các cái trang báo về báo chí cách mạng Việt Nam thì đã giúp mình có những cái thông tin ngắn gọn, và cũng đã tìm hiểu được một số tờ báo, ví dụ như là trước đây thì có cái tờ báo Cứu Quốc, thông tin thì rất là ngắn gọn và mình đã cập nhật được đầy đủ các cái thông tin đó.
2: Những câu chuyện về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường đã góp phần khắc họa tinh thần dấn thân, lòng quả cảm và sự cống hiến của những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
7: Tại các tỉnh phía Đông, trong ngày mai thì rãnh áp thấp tiếp tục yếu thêm, vùng áp thấp từ phía Tây có xu hướng hoạt động trở lại khiến cho miền Bắc trời nắng và nhiệt độ tăng. Ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày mai tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 31 đến 34 độ, khu vực phía Đông Bắc Bộ từ 33 đến 35 độ. Ở vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng. Đối với các tỉnh thành miền Trung, ngày mai nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn lên phía Bắc, khiến cho suốt dọc các tỉnh Thanh Hóa đến phần phía đông của Đắk Lắk sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Tây của thành phố Huế có nơi còn nhiệt độ cao trên 38 độ. Còn với khu vực từ Khánh Hòa đến ven biển Lâm Đồng có mưa rào và dông về chiều và tối, nền nhiệt cao nhất trong ngày 33 đến 35 độ. Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày mai trời nắng, chiều và tối mai là

0: xuất hiện mưa rào và dông ở diện mưa rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 70 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi còn nắng nóng. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi với gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trưa và chiều mai có nắng nóng với nền nhiệt từ 27 đến 36 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.
0: Dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Pi hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống

tin nhắn trên các trang thương mại điện tử. Các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 6.
0: Thưa quý vị, báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số là tiêu đề bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí trong kỷ nguyên số phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập.
0: Đặt ra những yêu cầu như trên với báo chí, vì theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước phân tích, hiện nay thì công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc các thông tin được tạo ra, phân tích, tiếp nhận và kiểm chứng. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin.
1: Để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý, điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú các diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Vì vậy, thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng càng phải thống nhất chuẩn mực.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặt ra một vấn đề lớn khác là quyền chủ động,
1: khả năng truyền tải.

0: lại thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội.
1: Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững được năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền.
0: Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc.

0: cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.
1: Trong bối cảnh luật báo chí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp, đồng thời kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thì một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng...
1: Từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mong muốn các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh trong đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban Chỉ đạo 52 bị can, khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án, kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án, 77 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án, 136 bị can, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, 220 bị cáo, xét xử phúc thẩm 9 vụ án, 153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Về thu hồi tài sản, trong giai đoạn truy tố xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng. Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng.
3: Nguồn lực nào phải kiến tạo mới và ai sẽ phải chịu trách nhiệm để tháo gỡ. Đấy, trong thời hạn bao lâu, bằng công cụ gì, nó kết quả ra sao. Đấy, theo lý muốn lại phải trả lời được vào những việc đó để xác định rất rõ những cái địa chỉ. Nào ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thu hồi tài sản, đặc biệt là các cái vụ án vẫn đang tồn động. Trên lĩnh vực ngân hàng, như ông ấy tôi nói. Thu hồi tài sản phải là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ là khâu sau xét xử để hoàn thiện cái thể chế truy tìm, phong tỏa, kê biên, định giá, đấu giá, chi trả, số hóa dữ liệu tài sản và phối hợp liên ngành. Mỗi vụ án lớn rút ra được một bài học thể chế, quản trị và kiểm soát quyền lực. Sau mỗi vụ án lớn phải trả lời cho được là sơ hở ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, cơ chế.
1: Sáng nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu. Đánh giá cao việc Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EV.
0: Thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Hội nghị là khởi đầu của một chương hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nước ASEAN và Nga.
4: Tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Quan hệ ASEAN-Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, Diễn đàn khu vực ASEAN ARF sâu rộng và thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, hợp tác biển. Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường liên kết ASEAN, Liên minh Kinh tế Á-Âu. Các nước đề cao đối

0: thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất.
1: Thứ nhất, nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, thúc đẩy những nguyên tắc, giá trị cốt lõi hai bên cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai, hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa, du lịch. Thứ ba, nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, mong muốn các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận, hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga trong năm 2027. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan 2026. ASEAN-Nga đoàn kết trong đa dạng, 35 năm đồng hành, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa, cùng kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn
2: động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chứng kiến công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của hãng hàng không Vietjet gồm Đà Nẵng Moscow, Nha Trang Kazan và Nha Trang Novosibirsk. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm quyền tham gia hợp đồng, giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực dầu khí, các văn bản hợp tác giữa Petro Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu của Nga gồm Zarubezhneft, Novatek,
0: Rosneft. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Liên bang Nga thời gian qua, ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Petro Việt Nam và Zarubezhneft triển khai hiệu quả các nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên Chính phủ về Vietso Petro và Rusviet Petro, cũng như Hiệp định Liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Tổng giám đốc công ty Zarubezhneft khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petro Việt Nam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 năm ngoái và đề xuất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, trong đó các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung cư tại nước thứ ba. Tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam hơn 40 năm qua, khẳng định Việt Nam dành quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại.
3: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng.
4: Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Các phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước

0: cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành các cấp đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ mới, với phương châm đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Đại hội đã bầu 127 ủy viên ban chấp hành khóa mới. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Nhiều phụ nữ đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị.
1: Lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt.
0: Chủ tịch đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, có giải pháp nâng cao tri thức, khả năng học tập suốt đời, cũng như thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
1: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội, phối hợp liên thông hoạt động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
2: Chiều nay, tiếp đại sứ Hàn Quốc Choi Yong-sam tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, phát huy vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, dự án, chương trình hợp tác quy mô lớn giữa hai nước, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp đại sứ Canada Jim Nicken,
3: báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay đến thăm chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thông tấn xã đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đề nghị cơ quan Thông tấn quốc gia tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đảng và nhà nước. Nhấn mạnh báo chí có vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Cũng trong chiều nay, đến thăm nhà báo Lão Thành, Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà báo Hà Đăng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Thưa quý vị, nhà ở cho thuê được xác định dài hạn

0: và đồng bộ.
1: Hơn 10 năm làm công nhân, chị Yến đều ở trong các phòng trọ chỉ hơn chục mét vuông. Nhưng sau khi có 3 em bé, chị Yến phải thuê 3 căn liên tiếp để lấy chỗ sinh hoạt cho cả đại gia đình. Mong ước của chị là có thể chuyển tới một chỗ ở rộng rãi hơn, nhưng chi phí phải phù hợp với lương công nhân.
2: Giá cả cái tiền phòng trọ sẽ đổ tầm từ 2 triệu đổ lại để nó phù hợp với cái tiền sinh hoạt và tiền làm ra của công nhân.
3: Dự án nhà ở xã hội này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ở đây thì diện tích các căn hộ khá đa dạng, dao động từ khoảng 40 cho tới 70 mét vuông để phù hợp với nhu cầu của đông đảo người lao động từ cá nhân cho tới hộ gia đình. Vì thế mà dù phải tới khoảng đầu sang năm thì mới bàn giao, nhưng hiện nay đã có khoảng 80% số lượng căn hộ ở đây có người đăng ký mua.
1: Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, xây dựng nhà ở xã hội để bán. Doanh nghiệp ước tính nếu bán hết có thể thu hồi vốn trong vài năm. Tuy nhiên, nếu xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn, lợi nhuận đến từ tiền thuê nhà nên thời gian thu hồi vốn buộc phải kéo dài.
4: Đến khi mà bàn giao căn hộ trong vòng khoảng 2 năm là cái dự án đấy đã thu được 95% giá trị căn hộ rồi. Nhưng còn nhà ở xã hội cho thuê thì cái kế hoạch thu nó là kéo dài 20 năm, 30 năm tùy theo cái quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư của dự án đấy. Thì buộc phải có ngân hàng đồng hành cùng với cả doanh nghiệp để đảm bảo cái việc duy trì tài chính.
1: Theo chính sách tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hiện nay, chủ đầu tư đang được hưởng ưu đãi lãi suất trong 3 năm đầu tiên, sau đó sẽ áp dụng theo cơ chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu không kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất, việc đầu tư nhà ở cho thuê sẽ gặp khó khăn trong đảm bảo hiệu quả tài chính.
5: Chúng ta phải hình thành cái nguồn vốn phát triển chung và dài hạn cho phân khúc này, bởi vì là nó có cái việc là thu hồi vốn dài và lâu hơn các phân khúc nhà ở đô thị hay là đất nền hay là chung cư.
1: Xây dựng nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của những căn nhà, đây còn là bài toán bảo đảm an sinh, giúp người lao động yên tâm gắn bó.
6: Nhiều người dân bị các đối tượng cam kết bỏ 1,7 tỷ đồng mua lại thẻ kỳ nghỉ với giá ban đầu là 200 triệu đồng. Nạn nhân này đã ký vào một văn bản có tên hợp đồng môi giới thương mại trong 10 năm với tất cả các điều khoản chỉ có lợi cho công ty.
7: Giám đốc ra Hà Nội để đứng ra như là bảo lãnh cái điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy.
6: Biến một hợp đồng kinh tế dân sự thành phương thức lừa đảo là cách của các đối tượng. Nhiều công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đã xây dựng mạng lưới nhân viên với tiêu chí lừa càng nhiều càng được trả hoa hồng cao.
8: Sẽ sử dụng những cái điều khoản ở trong hợp đồng để gây khó dễ với khách hàng, cũng như là gây ra những cái cản trở khách hàng trong quá trình khách hàng khiếu nại khiếu kiện.
6: Điểm chung của tất cả các công ty bị khởi tố là những cam kết gian dối được gắn vào miệng của các nhân viên tư vấn khách hàng và không hề thể hiện trong hợp đồng.
9: Sử dụng các luật sư để tư vấn cho việc mà soạn thảo các hợp đồng, đưa ra các điều khoản rất là chặt chẽ và nội dung hợp đồng thì rất dài. Chính vì mà chủ yếu các hợp đồng có điều khoản là mang đến có lợi cho công ty.
6: Theo cơ quan điều tra, hệ sinh thái các công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đã biến tướng. Các đối tượng trao đổi dữ liệu khách hàng từ công ty nọ sang công ty kia. Nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy lừa đảo của nhiều công ty cùng một lúc và không thể thoát ra nổi.
10: Thưa quý vị, người tiêu dùng bây giờ thì không chỉ quan tâm là sản phẩm đó có ngon hay không, mà họ còn muốn biết sản phẩm đó có tốt cho sức khỏe hay không, có đáng tin cậy hay không và có phù hợp với lối sống hay không. Và đó cũng là lý do mà Hội nghị sữa toàn cầu năm nay tại Barcelona, Tây Ban Nha lựa chọn chủ đề thay đổi để phù hợp.
11: Milk từ Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự hội nghị. Câu chuyện về hành trình 50 năm thay đổi cùng nhu cầu của người tiêu dùng Việt.
12: Từ lúc khó khăn sau chiến tranh cho đến lúc đổi mới và bây giờ là cái kỷ nguyên bứt tốc tăng trưởng. Từ cái dinh dưỡng cơ bản đến cái dinh dưỡng tăng cường để mà phát triển trí não thể chất. Và bây giờ thì là cá nhân hóa đòi hỏi doanh nghiệp thương hiệu phải không ngừng thay đổi để phù hợp với những cái nhu cầu nó ngày càng nâng cao của người tiêu dùng.
13: Từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra các lợi ích gia tăng ở một quy mô rất lớn và nó không chỉ nằm ở câu chuyện của một doanh nghiệp mà còn phản ánh sự chuyển dịch của cả ngành sữa thế giới.
14: Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Việt Nam đã giành được 5 giải thưởng lớn, nhiều nhất trong số

0: các đơn vị tham gia. Cũng từ Barcelona, một thông điệp được nhiều đại biểu đồng tình. Đó là người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua một sản phẩm, mà họ đang tìm kiếm những giải pháp giúp cho cuộc sống tốt hơn. Và đó cũng là lý do ngành sữa đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay đổi để phù hợp.
1: Bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và mở đường cho các cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai bên.
2: Mỹ và Iran đã ký trực tuyến bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản này tại cung điện Versailles của Pháp sau khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Theo nội dung được công bố, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân như bước đi đầu tiên nhằm triển khai các cam kết đã đạt được. Tehran sẽ giảm lượng uranium làm dầu ở cấp độ cao. Đổi lại, Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan, cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
3: Việc hoàn tất bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là một bước tiến đáng kể. Đây là kết quả của sự kiên định và tinh thần đoàn kết của người dân Iran trước những sức ép và căng thẳng kéo dài trong thời gian qua.
2: Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi các bên nghiêm túc thực hiện những cam kết đã đạt được, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại trong giai đoạn tiếp theo. Về phần mình, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho rằng đây là tín hiệu tích cực, song vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Pakistan cùng Qatar, hai quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải cho biết những gì được cam kết sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời tiếp tục khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Washington và Tehran.
4: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tiến hành phiên họp toàn thể bất thường vào ngày hôm qua do Bí thư thứ nhất kiêm Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel chủ trì. Phiên họp bàn về các đề xuất cải cách kinh tế gắn với
1: du khách ưu ái gọi bằng cái tên là vua lá cây. Lý do là bởi vì ông đang biến những chiếc lá tưởng chừng như vô tri của núi rừng trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
4: Dạ vâng ạ, từ quạt tay rồi thì ô, túi sách cho đến những nón lá, những biểu tượng đặc trưng của Huế, tất cả đều mang vẻ đẹp mong manh nhưng bền bỉ của những bộ xương lá tinh xảo. Rạng rỡ Việt Nam hôm nay mời
5: từ lá cây mà còn như một bảo tàng thiên nhiên sống.
6: Xương lá bằng rừng đủ để phủ lên cái lá
5: để làm ra một tác phẩm lá rừng rất kỳ công qua nhiều giai đoạn. Cái khó đầu tiên là lúc đi tìm lá rừng.
6: Cái bằng rừng này đa số là mọc hoang, mình phải đi tìm, và nhất là mùa nắng như vậy thì lá xanh tốt và đẹp.
5: Những chiếc lá mỏng manh nhờ đôi tay khéo léo, con mắt nghệ thuật và tình yêu quê hương được tái sinh thành những tác phẩm mang đậm hình ảnh vùng đất
7: hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
8: Nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản

sản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Nhưng khi El Nino xuất hiện, gió yếu đi hoặc đổi chiều, đẩy khối nước nóng này ngược về phía đông. Sự xáo trộn nhiệt độ đại dương này làm đảo lộn khí quyển toàn cầu, gây khô hạn, nắng nóng khốc liệt ở nơi này, nhưng lại gây mưa lũ cực đoan ở nơi khác. Tác động của El Nino đang hiện hữu trên khắp cả nước. Lượng mưa sụt giảm từ 25 đến 50%. Khô hạn diện rộng và xâm nhập mặn lịch sử đang bủa vây cả miền Trung lẫn miền Tây Nam Bộ, đẩy an ninh năng lượng và nguồn nước vào tình thế báo động.
1: Thế cái hiện tượng El Nino trong năm nay chẳng hạn, hoặc là những cái năm trước đây chẳng hạn, thì thông thường ở khu vực Việt Nam, khu vực chúng ta đây này, thì thường là bão hoạt động ở trên Biển Đông là tương đối ít. Đấy, nhưng không phải là không có bão, tức là cái mà thiếu nước dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả của nhiều thứ khác.
2: El Nino là một trong những hiện tượng mà thời tiết cực đoan rất nguy hiểm. Theo dự báo của thế giới đó, thì khả năng là bắt đầu từ tháng 6, tháng 7 nó sẽ bùng phát mạnh và có thể kéo dài đến dặn đầu năm sau. Mặc dù không phải là cái hình thức mà hạn hán tuyệt đối cực đoan, nhưng mà nó sẽ tạo ra những tình huống thời tiết rất là khắc nghiệt, và đặc biệt là cái tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến khan hiếm nguồn nước, dẫn đến khô héo cây.
0: Sức nóng khốc liệt đó đang trực tiếp bẻ gãy sinh kế của người nông dân. Tại Bắc Ninh, thủ phủ vải thiều lớn nhất miền Bắc, thời tiết thất thường đan xen các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài suốt chu kỳ sinh trưởng đã khiến các nhà vườn lâm vào cảnh điêu đứng, sản lượng hụt giảm sâu tới 50% so với năm trước.
3: Thực ra chúng tôi là người nhà nông rất vất vả, làm được cái quả vải ra được như thế này, lớn được to như thế này, đến mấy cái do cái thời tiết mấy hôm nay nắng nóng rất cứ kéo dài. Nếu như gia đình tôi khắc phục là bằng cách là tưới nước trên cây. Hiện tại gia đình tôi đang sử dụng 3 cái giếng ở một cái vườn này, còn cái vườn trên đã sử dụng 2 cái giếng nữa để tưới, để đỡ được cái phần nào hay phần đó thôi.
4: Khí hậu nó khác hơn thì năm nay nó trồng quả vải.
5: Thế còn về sau khi mà nó bị khô nắng thì gặp thời tiết ẩm thì khi mà nó lại sẽ bị nứt cái quả vải, đặc biệt cái quả trên cái quả vải thiều, nên cái diện tích ảnh hưởng cái quả vải, nên cái số lượng cái vải thiều bây giờ đang bị cháy nắng và ảnh hưởng cái lứt quả vải.
0: Không dừng lại ở đứng trước thiên tai, tư duy ứng phó phải chuyển sang chủ động thích ứng đa ngành. Về công nghiệp và đô thị, các doanh nghiệp cần chủ động điều tiết phụ tải, tiết giảm điện năng và đa dạng hóa nguồn năng lượng thay thế. Về nông nghiệp và vĩ mô, các địa phương cần nâng cấp thủy nông nội đồng để điều phối nguồn nước khoa học. Việc dịch chuyển liên hoạt lịch thời vụ và quyết liệt chuyển đổi sang các giống cây chịu hạn mặn là hướng đi bắt buộc. Đồng thời, các cơ quan quản lý phải kích hoạt kịch bản bình ổn thị trường, chặn đứng đà lạm phát lương thực.
1: Cái việc ứng phó với cái hạn hán, ứng phó với thiếu mưa, ứng phó với tất cả những hiện tượng khác, đối chẳng hạn thiếu mưa chẳng hạn, không có nghĩa là chúng ta phải làm nhiều hồ, không có nghĩa là chúng ta cần phải là tích lũy như thế nào đó, mà bởi vì tích lũy cũng có nước để mà tích lũy. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải dự báo được càng xa càng tốt. Và cái mà nó tác động ở đây chỗ này, ngoài cái tác động là người dân mà người ta hiểu dễ hơn, và vì vậy các cái bản tin dự báo, kể cả dự báo thời tiết hạn ngắn tức là khoảng vài ba ngày, đến dự báo thời tiết nội mùa tức là từ khoảng 10 ngày cho đến 45 ngày, 2 tháng và dự
2: đối với những cái biến động khí hậu cực đoan. Thì đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng. Kể cả lúa, kể cả các loại cây khác cũng như là trồng rừng và thực hiện những cái biện pháp để bảo vệ rừng trong bối cảnh mà nóng nóng có thể cháy. Cái thứ hai nữa là thực hiện những cái biện pháp mà khai thác nguồn nước một cách nó đa dạng và chủ động tích trữ những nguồn nước tự nhiên để tránh

0: sự gọi là lạm khai thác nước ngầm hoặc là việc lãng phí các cái nước mà gọi là nước mưa. Và cuối cùng thì phát triển những cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hoạt động kinh doanh gắn liền với những cái áp lực của El Nino, gắn liền với cái áp lực về nước cũng là rất cần thiết. Và cái này cần phải phát huy cơ chế thị trường cộng với vai trò của nhà nước trong một số lĩnh vực những sản phẩm chủ đạo.
1: El Nino là hiện tượng tự nhiên không thể ngăn chặn, nhưng những thiệt hại mà nó gây ra hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu có sự chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng hệ giải pháp căn cơ. Kiên quyết thay đổi tư duy thuận thiên không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, mà còn là chiếc chìa khóa duy nhất để mỗi người dân tự bảo vệ sinh kế, bảo vệ tài chính gia đình và bảo đảm vững chắc an ninh nguồn sống của chính mình.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Pata mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, chích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rèm pha xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, trấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là
5: nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
6: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với mức án tại bản án cũ là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Dược phẩm Huế, hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù về tội. Kiểm tra hành chính tại địa chỉ số 56 Nguyễn Bá Tuyển, Công an phường Bảy Hiền đã phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá. Đường dây này hoạt động rất tinh vi dưới sự điều hành của nhiều nhánh độc lập do 4 đối tượng cầm đầu. Thuốc lắc và ma túy đá được các đối tượng phân phối qua để phục vụ công tác điều tra xử lý. Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành dẫn giải đối tượng về trại tạm giam số 1 Công an tỉnh, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế về dẫn độ, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và an ninh an toàn đối với người bị yêu cầu dẫn độ.
1: FIFA World Cup sân ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mát lạnh Bata mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Dành ngày 20 của nè đi.
4: Cô nè Super Light mới bật tung tỉnh táo.
5: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, húc tới đây.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Một đường dây tội phạm được tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động bằng các tài khoản mạng xã hội.
1: Gọi là gọi điện chuyển số điện thoại đấy, đấy thôi, nhưng mà mình em cũng gọi là khó khăn nên là không dám ăn làm nhiều.
2: Đó cứ anh thuê lại em, thuê lại em đó rồi em thuê lại bên anh Quân.
0: Đằng sau sự xuất hiện của những vị khách không mời người nước ngoài, không đơn giản chỉ là hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn Việt Nam.
3: Thì các đối tượng chủ yếu là sử dụng là thuê hoa tiêu để dẫn đường, để thăm dò cơ quan chức năng, tránh việc phát hiện trên đường lợi dụng các cái dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền để là chuyển khoản, thanh toán tiền cho nhau, nên để giấu cái thông tin cá nhân. Quá trình đấu tranh chuyên án này đã xác định được là những đối tượng trong cái đường dây này đã tổ chức cho hàng nghìn người Trung Quốc là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào trong miền Nam, khu vực miền Nam, đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và vượt biên sang bên Campuchia và ngược lại.
0: Kết quả của chuyên án mang bí số NTT1 do Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh triệt phá đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chặt đứt một trong những nguồn cung lao động bất hợp pháp cho các tổ chức lừa đảo.
4: Chúng ta đã tập trung thực hiện các biện pháp công tác công an trong từ giai đoạn ban đầu trong công tác nắm tình hình, các biện pháp kỹ thuật

0: các biện pháp chính xác và cái công tác phối hợp với các cái đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tập trung được.
1: Với tốc độ phát triển nhanh của các khu công nghiệp, Bắc Ninh đã trở thành địa phương thu hút số lượng lớn lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển kinh tế, thực tế này cũng đành hình bằng các biện pháp kiểm tra công khai và bí mật. Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số người nước ngoài được đưa vào địa bàn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí một số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này. Đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
2: Trong quá trình nắm tình hình trinh sát và đấu tranh đối với chuyên án, thì chúng tôi xác định thêm một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rất có tổ chức và rất chặt chẽ, bài bản, có tính liên kết cao và quy trình khép kín.
3: Đối với những đối tượng này đều không có giấy tờ tùy thân, nên là quá trình khi mở rộng chuyên án để truy xét những đối tượng đã được các đối tượng tổ chức đưa chót lọt thì rất khó khăn vì không có thông tin để tổ chức truy xét đối tượng.
1: Từ việc xác định rõ lai lịch, những mối quan hệ và hành tung của đối tượng Nguyễn Thị Thắm, lực lượng công an sau thời gian dài tổ chức theo dõi đã áp sát một chiếc xe do tài xế Phạm Xuân Dương điều khiển. Bắt cục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế hai đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài đã giúp công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
4: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài, cũng như là cũng nhiều tiền án tiền sự. Và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của hoặc có thể là giết người.
0: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh đề xuất cho xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Ngay sau khi bắt giữ được hai mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1 với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án, đồng thời đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an.
5: Là yêu cầu là phải...
6: Sau đó là các đối tượng đã đưa những đối tượng ở Trung Quốc này vào miền Nam, sau đó là đưa sang bên Campuchia và tổ chức đưa các đối tượng này vào những làm việc ở những khu vực như là Kim Sa, khu vực Tam Thái Tử ở Ba Vét, Campuchia, làm những công việc khác nhau như chẳng hạn như là làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1: đối tượng trong tổ chức tội phạm. Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng lưới mà không để lại thông tin cá nhân hay bất kỳ dấu vết nào. Chính vì vậy, mỗi nhóm đối tượng trong đường dây này đều hoạt động có tính độc lập theo nhiệm vụ được giao và không ai biết mặt hay tên thật của nhau.
2: Các thiết bị sử dụng, các số liên lạc đều là những sim rác đăng ký thuê bao không chính chủ hoặc các

0: tượng sẽ mua lại SIM hoặc tài khoản WeChat, Telegram của những trường hợp khác để chúng sử dụng vào cho cái đường dây vận chuyển người trái phép của mình.
1: Những cái đối tượng ở đây là những đối tượng trung gian, những đối tượng mà tổ chức ở đây thường không bao giờ xuất hiện, mà thường là các đối tượng đây là chỉ những cái đối tượng mà trực tiếp đưa dẫn cái khách người Trung Quốc, các đối tượng nước ngoài là mới xuất hiện.
2: Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an, thế nhưng từ lời khai của Phạm Xuân Dương và bằng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, ban chuyên án đã xác định được đối tượng cấp trên của Dương nằm trong nhóm trung gian là Nguyễn Văn Anh. Đối tượng này sử dụng biệt danh là Lê Hổ để điều hành hoạt động vận chuyển người nước ngoài trái phép tại các tỉnh khu vực phía Bắc.
3: Đối tượng Lê Hổ là người trực tiếp chỉ đạo giao việc cho đối tượng Phạm Xuân Dương đưa đón khách từ Hà Nội lên Bắc Giang và đón tiếp khách ở
2: Tát liên hoàn linh hoạt. Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển giao nhận khách.
4: Khi vào trong nội địa thì các đối tượng là sẽ tổ chức là thuê xe tiền chuyến, thuê taxi để đưa những đối tượng nhập cảnh trái phép này ra vào sâu nội địa để tổ chức ở lại, tổ chức bố trí ăn nghỉ các thứ là tầm trong vòng 1-3-4 ngày, sau đó là sẽ tổ chức liên quan là đưa tập kết rồi là đưa đi các tỉnh miền Nam để tiếp tục tập kết và để đưa sang Campuchia.
5: Chúng thường đưa những người nước ngoài này di chuyển vào ban đêm. Và khi mà các lực lượng trên đường di chuyển mà phát hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm tra thì cũng giao cho những cái người là những đối tượng là lái xe đứng ra trả lời và yêu cầu những người nước ngoài trên xe là không được trả lời những lực lượng chức năng Việt Nam.
2: Trong thời điểm này, ban chuyên án tiếp tục xác định được hai đối tượng ẩn danh khác nằm trong nhóm trung gian cùng với Nguyễn Văn Anh. Đó là Võ Minh Lâm và La Thanh Sơn. Hai đối tượng này sử dụng biệt danh là Tổng Tài và Raison cùng với Nguyễn Văn Anh với biệt danh Lê Hổ đều nhận lệnh từ một đối tượng cầm đầu qua ứng dụng Telegram để làm trung gian điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng vận chuyển bên dưới.
4: Đối tượng là điều hành các đối tượng bên dưới toàn bộ là thông qua cái mạng xã hội dùng cái biệt danh gồm cả Telegram và WeChat, phổ biệt danh là Lô Lê để liên hệ với các đối tượng bên dưới. Trực tiếp là đối tượng Võ Minh Lâm và hai là đối tượng liên quan đến tượng là La Thanh Sơn, đấy, có biệt danh là Rai Sơn, đấy, Võ Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì đối tượng là yêu cầu các đối tượng bên dưới sẽ thu hồi toàn bộ những cái tin nhắn hình ảnh về liên quan đến việc điều hành.
0: Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng khác dưới quyền của đối tượng Võ Minh Lâm, thì đối tượng Võ Minh Lâm tiếp tục vẫn duy trì tiếp tục cái thủ đoạn hoạt động tinh vi của mình. Đối tượng tiếp tục thay đổi những cái tài khoản Telegram của mình để móc nối liên hệ với các đối tượng đầu dây bên dưới khác để chỉ đạo điều hành.
2: Ban chuyên án nhận định Võ Minh Lâm là mắt xích cũng như manh mối cực kỳ quan trọng để tìm ra đối tượng cầm đầu, nên quyết định triển khai ngay các phương án vây bắt. Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương, ban chuyên án xác định Võ Minh Lâm ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác phía Nam của ban chuyên án đã bí mật áp sát và nhanh chóng ập vào khống chế Võ Minh Lâm trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.
1: Khi mà chúng tôi tiến hành bắt giữ áp dụng biện pháp nghiệp vụ xác định được cái nơi ẩn náu của đối tượng, thì bắt giữ đối tượng thì các đối tượng là hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng là cơ quan công an là có thể tìm đến các đối tượng để mà bắt giữ được các đối tượng. Sau khi mà chúng tôi khai thác nóng và xác định cái thông tin này thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra viên và trực tiếp là tác động với tư tưởng đối tượng và yêu cầu các đối tượng là

0: hoặc nghiệp vụ.
1: Xác định thời cơ bóc gỡ toàn bộ đường dây đã tới, ban chuyên án kịp thời báo cáo với đồng chí trưởng ban chuyên án và đề xuất triển khai ngay các biện pháp kiểm soát thông tin, huy động lực lượng tiến hành vận chuyển trái phép một nhóm người nước ngoài thứ hai từ khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh đưa lên Lào Cai để vượt biên trở về Trung Quốc.
0: Trước khi lên xe thì các đối tượng sẽ và tài xế lái xe sẽ đều được xác thực bằng hình ảnh. Và sau khi tài xế lái xe gửi hình ảnh cho đối tượng đầu trên, khi đối tượng đầu trên đã xác thực đấy đó là chính là hành khách cần đưa, thì lái xe taxi sẽ tiếp tục cái thực hiện nhiệm vụ của mình đưa đón trên quá trình vận chuyển. Do vậy đây là một cái quy trình khép kín và có xác thực từ đầu trên, không để lọt ra bên ngoài.
1: Toàn bộ hoạt động liên lạc và di chuyển của các đối tượng lúc này đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án. Một tổ công tác gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức truy đuổi, đón lõng và kịp thời khống chế nhóm đối tượng khi chiếc xe vừa đến nút giao phố Lu trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định lái xe Bùi Văn Tưởng đang sử dụng phương tiện vận chuyển nhóm khách người Trung Quốc lên Lào Cai để vượt biên trở về nước. Tất cả nhóm khách này đều không có giấy tờ cư trú hợp pháp khi nhập cảnh vào Việt Nam.
2: Để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp cũng như có cái trí tuệ cao nhất để tập trung nhanh chóng làm rõ cái đường dây tội phạm và phá án. Trong đó thì công an tỉnh chỉ đạo là huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị có cái sự đoàn kết, thống nhất và hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả. Lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, xử lý, chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề mà khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đấu tranh phá án.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời buộc nhiều đối tượng khác tự nguyện ra đầu thú và làm sáng tỏ toàn bộ sơ đồ các nhóm chính trong đường dây này, bao gồm nhóm thứ nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện việc vận chuyển đưa đón khách, gồm Đỗ Văn Quân, Bùi Văn Tưởng, Lưu Văn Ánh, Phạm Xuân Dương, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hồng Quân, Trương Văn Dũng. Nhóm thứ hai là các đối tượng trung gian điều hành hoạt động vận chuyển, gồm Võ Minh Lâm, biệt danh là Tổng Tài, La Thanh Sơn, biệt danh Rison và Nguyễn Văn Anh, biệt danh là Lê Hổ. Nhóm thứ ba chính là đối tượng cầm đầu mang biệt danh No Name. Việc bắt giữ và khai thác thông tin từ các đối tượng nằm trong nhóm trung gian giúp ban chuyên án xác định được người mang biệt danh No Name. Đó chính là đối tượng Đỗ Đức Hướng, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang.
3: Và trên cơ sở là chúng tôi áp dụng đồng bộ các biện pháp thì chúng tôi đã xác định được cái đối tượng, nơi ở của đối tượng Đỗ Đức Hướng. Và chúng tôi đã triển khai những cái mũi xác minh, điều tra xác minh và xác định, sau khi mà xác định nơi ở náu của đối tượng Đỗ Đức Hướng, chúng tôi đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Đức Hướng.
1: Tại cơ quan an ninh điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây Đỗ Đức Hướng ban đầu có thái độ thách thức vì cho rằng mọi hành vi của bản thân đã được che giấu bởi hắn không bao giờ trực tiếp xuất hiện mà chỉ sử dụng biệt danh trên mạng xã hội để điều hành hoạt động. Ngay cả những đối tượng trong đường dây này đều không biết mặt và lai lịch của Hướng.
4: Sau khi tổ chức thành công các cái lượt đưa các cái lượt người tổ chức ở lại Việt Nam trái phép, thì các đối tượng đã xóa các cái tin nhắn, xóa các cái nội dung trò chuyện cũng như thu hồi các tin nhắn qua các cái ứng dụng OTT. Đấy. Việc xóa các cái tin nhắn, các cái nội dung trao đổi như thế thì các đối tượng nghĩ là có thể che giấu được hành vi phạm tội. Thế nên khi mới bị phát hiện, bắt giữ thì các đối tượng đều rất là ngoan cố.
3: Các đối tượng thì thường sử dụng những cái từ nóng như chẳng hạn như từ kiện hàng hoặc là con hoặc là tấn. Đấy, để tránh cái việc mà phát hiện cơ quan chức năng. Vì các đối tượng khi mà sử dụng cái từ nóng này thì

0: khi mà cơ quan chức năng phát hiện mà kiểm tra thu giữ, nếu còn lưu giữ những cái từ này, những cái nội dung này thì kiểm tra ở đây thì có thể là sẽ đề phòng cái trường hợp mà khi cơ quan chức năng điều tra gọi hỏi và truy tìm ra những đối tượng này thì các đối tượng này sẽ phủ nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội, với cái lý do là trong cái nội dung trao đổi với nhau thì không có nhắc đến người nước ngoài.
1: Sau khi bắt giữ triệu tập các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan, đồng thời trích xuất được một số dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội từ điện thoại di động của Đỗ Đức Hướng và đồng bọn. Trong đó có nhật ký liên lạc và các tin nhắn xác nhận đón khách giữa các đối tượng.
2: Tổ kỹ thuật số chúng tôi đã cố gắng phối hợp và cũng làm việc không kể ngày đêm để tìm ra những cái manh mối trên dữ liệu điện tử, trên điện thoại. Thì trong quá trình thì cũng rất là nhiều mẫu vật, thì chúng tôi cũng đã kịp thời và trích xuất được rất nhiều dữ liệu tin nhắn về hình ảnh, rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra để phá án.
1: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công
3: an. Là người có tên vị trí là Hoàng Thị Gió. Thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió, là quê ở tỉnh Bắc Ninh, cũng đang ở Campuchia, lúc nữa ở Việt Nam lúc đó ở Campuchia, nó nói là không biết là như nào. Thì có công việc của tiền Trung Quốc. Thì em cũng ban đầu thì em cũng có làm việc phản biến đổi tiền. Sau đó người tên Gió này thì bảo em là có công việc bố trí đưa đón Trung Quốc không giấy tờ, thì muốn đi thuê đi từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh, giá giao cho em mình khoảng 28 triệu, thì em một chuyến cho ba người, có thêm người thì nó cho 32 triệu.
4: Bị can thuê Sơn bố trí xe khách thì bị can trả Sơn bao tiền?
5: Dạ, trả cho anh Sơn 4 triệu.
4: Thuê Tưởng với giá bao nhiêu?
5: Thuê Tưởng với giá 11 triệu nhân chuyến.
4: Thế thì thuê Quân với giá bao nhiêu?
5: Dạ, thuê Quân này với giá 26 triệu.
4: 26 triệu, 24 triệu?
5: 26 triệu.
4: À, 24 triệu, 24 triệu. Bị can cam đoan như thế nào về cái lời khai của mình?
5: Dạ, cam đoan là em khai là đúng hết sự thật. Nên sang xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1: Ngoài việc làm rõ thủ đoạn hoạt động và bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 đối tượng, xử phạt hành chính và áp dụng hình phạt trục xuất đối với 13 người nước ngoài, đề nghị xử phạt hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu đã tổ chức đưa khoảng 2.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, cho thấy quy mô cũng như những hệ lụy khôn lường do hành vi của các đối tượng có thể gây ra khi tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đưa lao động bất hợp pháp vào các tổ chức lừa đảo.
0: Quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án và điều tra mở rộng vụ án này thì cơ quan an ninh điều tra là thường xuyên là tranh thủ và kịp thời là báo cáo xin ý kiến đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra về cái kết quả điều tra, cái công tác đấu tranh chuyên án, và kịp thời là đề xuất, đưa ra những đề xuất mang cái tính đường lối, mang tính chỉ đạo và để cho công tác điều tra nó đi đúng hướng. Và các đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc là cũng đã kịp thời là đưa ra cái hướng chỉ đạo nó chính xác nhất và nó có trọng tâm, trọng điểm. Nó là cái những nút thắt để cho công tác điều tra này nó luôn đảm bảo là công tác điều tra đi đúng hướng.
6: Trong quá trình điều tra, xác minh và đấu tranh chuyên án, là qua đó thì lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở, thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật và khắc phục những sơ hở thiếu sót đó để không để các đối tượng tiếp tục lợi dụng để hoạt động tội phạm cũng như là ảnh hưởng đến an ninh trật tự của đất nước.

0: 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mối để tránh việc hít phải khí độc, sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
3: Thanh xuân ngắn ngủi nhưng tràn đầy dư vị.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: Trí tuệ nhân tạo có thể viết hàng vạn từ trong một giây, nhưng trước một đề tài hóc búa đòi hỏi sự nhạy cảm chính trị và ranh giới bảo mật quốc gia, thuật toán phải dừng lại, nhường chỗ cho bản lĩnh. Mạng xã hội có thể tạo ra những nhà báo công nghệ, nhưng không thể tạo ra những bộ óc tinh nhuệ biết bảo vệ sự thật bằng cái tâm và sự thấu cảm.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi series Dòng chảy báo chí của chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, hình ảnh ẩn dụ về cuộc chạy đua giữa nhà báo AI và nhà báo người thật mà quý vị vừa theo dõi chính là thực tế đang diễn ra hàng giờ trên không gian số. Công nghệ AI có thể thay thế con người ở nhiều công đoạn xử lý dữ liệu. Thế nhưng có những giá trị mà không một thuật toán nào có thể chạm tới. Đó là sự nhân văn, là bản lĩnh chính trị và sự tinh nhuệ của một nhà báo cách mạng chân chính. Đối với lực lượng báo chí Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của lực lượng vũ trang, thì cuộc chuyển mình trên không gian số không chỉ là việc làm chủ công nghệ mà là giữ vững chất thép để bảo vệ an ninh thông tin quốc gia. Hành trình ấy đòi hỏi những con người vừa có tư duy hội tụ hiện đại, vừa kiên định với sứ mệnh làm thanh bảo kiếm, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Và câu chuyện về sự bản lĩnh và tinh nhuệ đó sẽ được chúng tôi giải mã ngay sau đây.
0: Nhìn lại chặng đường phát triển, từ một chương trình truyền hình vì an ninh tổ quốc với thời lượng khiêm tốn trên sóng đài quốc gia, báo chí Công an Nhân dân đã có bước nhảy vọt mang tính lịch sử. Sự ra đời của các kênh truyền hình riêng biệt, các cơ quan báo in, báo điện tử chính thống đã đưa quy mô truyền thông của lực lượng lên một vị thế hoàn toàn mới.
2: Khi mà chúng ta mới chỉ có một cái chương trình vì an ninh tổ quốc với thời lượng ngắn thôi trên truyền hình quốc gia thì nó cũng có một cái bản sắc rất là riêng, rất là đặc biệt. Khi xây dựng được với một quy mô lớn hơn, thậm chí ra được một kênh truyền hình riêng với một cái bản sắc cũng rất là độc đáo, đặc biệt của ngành. Và không chỉ là hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà còn thậm chí lan sang lĩnh vực phim ảnh và nhiều hoạt động khác, thì chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Quy mô lớn hơn, kỳ vọng cao hơn, nhưng cũng đặt
2: đầu tư chuyên sâu vào cái thị trường ngách của mình là yếu tố hết sức quan trọng. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được, nhưng lại có một cái lực lượng chân rết cộng tác viên đi đến tận cơ sở như thế, nắm bắt được rất nhiều câu chuyện như vậy.
0: Từ lợi thế đặc thù đó, trong bối cảnh cuộc chiến thông tin số đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, vai trò của tờ báo mang sắc phục vũ trang không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà phải là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Báo chí Công an Nhân dân thì đã có vị thế sẵn có với Đảng, Nhà nước cũng như trong lòng độc giả từ có mang tính truyền thống từ lâu rồi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì nó có yêu cầu nhiệm vụ nó lớn hơn. Bởi chỗ là trong cái dòng chảy của cách mạng hiện nay thì cái việc tác động của các mạng xã hội cũng như là các thông tin xấu độc rồi các cái thông tin trái chiều của các thế lực thù địch thì tấn công rất nhiều vào mặt trận tư tưởng. Cho nên đặc biệt hơn nữa trong giai đoạn này thì lực lượng công an, lực lượng báo chí công an hơn bao giờ hết phải khẳng định vai trò tiên phong của mình trên lĩnh vực đấu tranh và phản bác cũng như là đưa lại thông tin chính thống.

0: Thế nhưng, làm thế nào để thông tin chính thống chiếm lĩnh không gian mạng một cách nhanh nhất khi các thế lực thù địch và mạng xã hội luôn dùng tốc độ làm vũ khí? Với báo chí Công an Nhân dân, đây là một bài toán cần não, chạy đua tốc độ hay kiên định bảo vệ tính chính xác và an ninh nghiệp vụ.
1: Hiện nay thì chúng ta chuyển đổi công nghệ rất là thông tin, đảm bảo nhanh, đầy đủ, chính xác để đến với độc giả nhanh nhất, để làm sao đảm bảo được cái tính chính thống của lực lượng truyền thông của Công an Nhân dân. Để giữ được cái vai trò chính thống ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải tuân thủ theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với cả
0: bộ rào chắn bảo vệ nhà báo khỏi cái bẫy mang tên giật tít, câu view. Để hiện thực hóa chỉ đạo đó ở cấp thực chiến, quy trình sản xuất tin tức hàng ngày tại báo điện tử Công an Nhân dân đã được chuẩn hóa một cách tinh nhuệ.
2: Với các tin nóng ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức quy trình theo hướng nhanh nhưng phải chuẩn. Phóng viên hiện trường cập nhật tức thời, biên tập viên kiểm chứng đa nguồn và lãnh đạo trực là người chịu trách nhiệm duyệt cuối cùng. Báo điện tử Công an Nhân dân phải cạnh tranh về tốc độ, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không đánh đổi tính chính xác, yếu tố pháp lý và những yêu cầu bảo mật, nghiệp vụ của ngành công an.
3: Có một cái áp lực của mạng xã hội đối với các cơ quan báo chí nói chung, cũng như là cơ quan báo chí của chúng ta. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là chúng ta không nên đo tốc độ với mạng xã hội. Chúng ta hãy đo bằng tính chính xác, hay nói một cách cầu toàn hơn, đó là vừa nhanh vẫn phải đảm bảo tính chính xác. Và như vậy thì chúng ta muốn như vậy, chúng ta vẫn phải bảo đảm cái khâu biên tập. Mạng xã hội càng nhanh thì chúng ta càng chậm. Chậm ở đây không phải là chúng ta bỏ qua thông tin, mà chúng ta chậm trong quá trình biên tập, trong quá trình kiểm định, trong quá trình double check các cái thông tin để không lọt những tin giả, để không lọt những cái thông tin có hại.
0: Giữ quy trình kiểm duyệt chặt chẽ để thông tin tuyệt đối chính xác, đó là cái khiên bảo vệ uy tín của báo chí chính thống trước làn sóng tin giả. Thế nhưng, trên không gian mạng, nếu thông tin chỉ chính xác thôi thì chưa đủ thu hút, bởi sự khô khan dễ đẩy công chúng về phía các luồng thông tin giật gân, sai lệch. Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của nhà báo lúc này được thử thách ở một mặt trận mới, biến những nội dung chính luận, kiến thức pháp luật nghiêm cẩn thành thứ ngôn ngữ sống động của môi trường số.
4: Khi mà nói hai cụm cái từ khóa là chính luận với cả mạng xã hội chẳng hạn, thì người ta cảm giác đây là một hai cái từ khóa không thể đi cùng với nhau. Tức là chính luận thì không tồn tại trên mạng xã hội hoặc không phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhưng mà chính luận hoàn toàn cần phát huy và có thể phát huy rất tốt trên nền tảng mạng xã hội nói riêng và nền tảng số nói chung. Bởi vì nhà báo chính luận, trong đó có nhà báo chính luận truyền hình, thì bây giờ cái vai trò đã thay đổi rất là nhiều. Từ những người mà như chúng tôi trước đây 10 năm rồi 20 năm thì lên mà dẫn chương trình chính luận truyền hình thì giống như là người giảng giải. Thì bây giờ nhà báo chính luận truyền hình phải là người đối thoại, phải là người nắm bắt được dư luận công chúng, không chỉ là dư luận chung mà còn bằng thông qua các cái công cụ trên mạng xã hội.
0: Khi nhà báo chấp nhận bước vào tầm thế đối thoại, công chúng số không còn là những người tiếp nhận thông tin thụ động. Họ cần được giải đáp, được nhìn thấy những góc nhìn thực tế và nhân văn.
4: Các bạn đang có những cái sức mạnh rất là đặc biệt và những cái nguồn lực rất đặc biệt. Nếu mà nói từ góc độ báo chí, đó là nguồn thông tin sớm nhất, độc quyền nhất và nó cực kỳ thiết thực với người dân. Cho nên là rất nhiều chương trình của truyền hình Công an Nhân dân rất là có sức hút và rating rất là cao đối với khán giả. Đó không phải là sự khô khan đâu, đó là tính chính thống, đó là kiến thức về pháp luật, đó là những cái thông tin mang tính thiết thực với đời sống của người dân. Và nếu sẽ tuyệt vời hơn nữa, ở đằng sau đó là những cái dòng thông tin, những cái chi tiết và những câu chuyện mang cảm xúc và tính nhân văn, thì đó sẽ đem lại một cái nét vẽ rất là hoàn hảo cho các thông tin và nội dung của báo chí của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Tuy nhiên, để cuộc đối thoại ấy thực sự thuyết phục, tư duy đổi mới không chỉ giới hạn trên sóng truyền hình mà phải được cụ thể hóa bằng mọi phương thức biểu đạt của hệ thống truyền thông Công an Nhân dân. Từ báo chí, phát hành cho đến những thước phim điện ảnh, tinh thần báo chí kiến tạo đã được ứng dụng đồng bộ.

0: Những nghị quyết nghiêm cẩn hay hồ sơ chuyên án khô khan giờ đây được chuyển hóa thành các sản phẩm số trực quan và sinh động. Cách làm này giúp công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn thấu cảm sâu sắc.
1: Các cơ quan báo chí ở trong Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có sự chuyển mình rất đúng đắn. Tôi thường xuyên theo dõi các cái kênh truyền thông của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, ví dụ như An Ninh TV hay Báo Công an Nhân dân, thì tôi thấy rằng là mình đã có cái sự chuyển đổi từ việc đưa thông tin đơn thuần sang việc phân tích hành vi của những kẻ gây án, phân tích quá trình phá án, đưa ra những cái nỗi niềm của người vợ của một người điều tra viên khi mà chồng họ có thể phải đối mặt với những hiểm nguy. Mà hiểm nguy ở đây không chỉ là những mũi tên hòn đạn, có thể những hiểm nguy từ những cái mối nguy hiểm mềm khác, hay là cái sự vất vả, hay những cái bệnh nền, những cái bệnh nghề nghiệp của các anh cảnh sát giao thông ngoài kia. Công chúng đôi khi có cái nhìn nó hơi lệch lạc về những người cảnh sát giao thông. Thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan báo chí Công an Nhân dân đang dần dần truyền thông để công chúng hiểu được về những chiến sĩ cảnh sát giao thông đó, hay về những lực lượng âm thầm khác đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ cái sự bình yên của chính những người xem đó.
0: Công nghệ thay đổi hành vi công chúng, bắt buộc tư duy quản trị tòa soạn phải đổi thay. Để chuẩn bị cho tương lai, báo chí Công an Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc đưa nội dung lên môi trường mạng, mà chủ động đầu tư vào các nền tảng số và công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới một lộ trình chuyển đổi số toàn diện và bền vững.
2: Trong chiến lược phát triển đa nền tảng, thì tôi cho rằng là báo điện tử Công an Nhân dân không thể chỉ dừng ở việc đưa báo in lên môi trường số, mà là phải chuyển mạnh sang tư duy làm báo số, lấy độc giả làm trung tâm. Điều đó thì đòi hỏi thay đổi đồng thời cả về tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số. Mục tiêu thì cũng không chỉ là thu hút độc giả trẻ đến với báo điện tử Công an Nhân dân, mà chúng tôi còn tạo dựng niềm tin, sự đồng hành và thói quen tiếp cận thông tin của cộng đồng bạn đọc mới.
3: Nói về hội tụ thì đây là một vấn đề không thể đảo ngược. Đây là xu thế báo chí trong thời đại mới. Hội tụ ở đây chúng ta phải hình dung là chúng ta hội tụ có 3 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là hội tụ về tính tư tưởng, phải đảm bảo tính chính thống của lực lượng báo chí cách mạng. Hội tụ thứ hai ở đây chúng ta phải hội tụ về mặt khoa học kỹ thuật để thực sự là cái công cụ để làm báo cho nó đảm bảo được cái yếu tố không lãng phí về nguồn tài nguyên, đó là thông tin. Hội tụ thứ ba là quan trọng nhất, đấy là hội tụ về mặt tổ chức và con người. Hội tụ tổ chức ở đây không thuần túy chỉ là ghép các cơ quan báo chí vào, mà làm sao để có đa dạng hóa một thông tin cốt lõi để được truyền tải ra đa dạng trên các cái loại hình báo chí, bao gồm có báo hình, báo in, báo điện tử và nền tảng xã hội. Và yếu tố con người ở đây không chỉ thuần túy là một phóng viên hay một nhóm phóng viên là có thể tác nghiệp được đa dạng đa loại hình, mà phải hội tụ từ chỉ huy lãnh đạo, từ hội đồng biên tập, ban biên tập cho đến các cái hoạt động chỉ đạo, phải nó mang tính tập trung cao. Nhưng các loại hình lan tỏa thì phải được ứng xử kịp thời trên nền tảng một thông tin cốt lõi.
0: Sau tất cả, mọi sự đầu tư về công nghệ, mọi bước chuyển mình về nền tảng số hay quy trình quản trị đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: phục vụ nhân dân, lấy người dân làm chủ thể của sự phát triển.
3: Chúng ta phải nhận diện được cái thời đại chúng ta đang sống ở thời đại số là thế nào. Cái thứ hai là đối với phóng viên thì bất cứ một thời kỳ nào, một giai đoạn nào thì có câu rất chất lượng đánh giá đo đếm cái tư cách của chí là loại hình khó nhưng mà không thể thiếu, thì cái vai trò của lực lượng báo chí, nhất là báo chí công an trong giai đoạn nay và giai đoạn tương lai sẽ luôn luôn là lực lượng nòng cốt được Đảng và Nhà nước và nhân dân tin cậy. Và làm thế nào để cái cầu nối giữa người dân với báo chí gần gũi nhất, phản ánh thiết thực nhất, vì cuối cùng cái người thụ hưởng tất cả những cái sự thành quả các cách mạng của Đảng cũng như là công lao của các cái chính phủ, thì cái người thụ hưởng cuối cùng là người dân. Và chúng ta phải xác định

0: lấy người dân làm chủ thể thì báo chí chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
1: Thưa quý vị, công nghệ có thể tạo ra những hệ sinh thái số đa nền tảng và những công cụ AI viết bài trong nháy mắt. Thế nhưng suy cho cùng thì công nghệ chỉ là công cụ và con người mới là chủ thể quyết định giá trị và linh hồn của thông tin. Trước những thử thách không...

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng.

0: hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN-Nga đối với Việt Nam cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á-Âu.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng.
0: Đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Tại phiên khai mạc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày diễn văn khai mạc và báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 13, đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua, nhất là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, triển khai hiệu quả nhiều chương trình ý nghĩa như Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đổi mới.
2: Nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi và tổ chức hội không biết bảo vệ, mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin nhanh kết quả đại hội với sự tham dự của đông đảo cơ quan thông tấn báo chí. Phát biểu tại họp báo, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Lãnh đạo Trung ương Hội nhấn mạnh, ngay sau đại hội sẽ khẩn trương triển khai nghị quyết với tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y phó chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

0: ương nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí. Thượng Lương Tam Quang đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cũng như trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đổi mới tư duy công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa sai phạm, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tinh thần ba nhất là trọng tâm. Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu đến hết năm 2026, thực hiện kiểm tra, giám sát trên dữ liệu. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng xin được tiếp thu, lĩnh hội toàn diện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, quán triệt tinh thần trung thành, đoàn kết, kỷ cương, liêm khiết, hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thời gian tới sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân thời gian tới.
1: Đoàn Thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực luyện tập và thi đấu vì màu cờ sắc áo của lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại lễ phát động thi đua cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài, lập công tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Buổi lễ được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
2: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao trong lực lượng nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Thể dục thành tích cao Công an nhân dân có bước phát triển với việc tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế. Vừa kiện về cơ sở vật chất đối với công tác luyện tập, tập huấn trong 200 ngày rèn sức, luyện tài. Trong đó, bổ sung kịp thời trang thiết bị thể thao, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các vận động viên có năng lực và chủ động có khen thưởng, động viên đối với các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích tốt. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu mỗi huấn luyện viên, vận động viên Công an nhân dân cần chuẩn bị tốt tinh thần, thể lực, tâm lý khi tham gia thi đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, cao thượng, ứng xử có văn hóa, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2016-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố và các học viện trường Công an nhân dân. Cùng dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.
3: Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 03, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội nhân dân, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành địa phương trong công tác xây dựng phong trào được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua vận động tuyên truyền, nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động tự quản, cung cấp hàng triệu tin báo tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn, nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Hiện cả nước có trên 2.500 mô hình với trên 120.000 điểm nhân rộng. Trong đó, lực lượng công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2026, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo bộ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu công an đơn vị địa phương phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của công tác xây dựng phong trào với tinh thần ở đâu khu dân cư, tổ dân phố có phong trào tốt thì tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng trong bộ chủ động ra soát, sửa đổi tích hợp các văn bản hướng dẫn về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để mang tính thống nhất, đồng bộ.

0: và dễ thực hiện, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, củng cố và mở rộng sự tham gia của các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an nhân dân với người dân, góp phần nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố vững chắc quốc phòng an ninh của Tổ quốc. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Phối hợp chặt chẽ với
1: cao hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin, các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh, cần tránh tình trạng đăng trước kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời 3 câu hỏi: có đúng không, có cần thiết không, có ích cho xã hội không. Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Sáng nay tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2: Tại các cơ quan thông tấn báo chí, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới lãnh đạo, cán bộ.

0: phóng viên, công nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí. Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, những thành tích và kết quả mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp tích cực của cơ quan báo chí truyền thông. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân đang phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt việc tốt, qua đó góp phần xây dựng và nhân rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
1: Cũng nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan đơn vị tổ chức đã đến thăm và chúc mừng Cục Truyền thông Công an nhân dân và các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân.
2: Đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng công an đã gửi tới Cục Truyền thông Công an Nhân dân, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng đội ngũ những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân những lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, đội ngũ những người làm báo công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng phát huy trí tuệ, sự sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của báo chí công an nhân dân. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của lực lượng công an nhân dân, các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước, hoạt động của lực lượng công an nhân dân, cũng như các vấn đề an ninh trật tự được dư luận đặc biệt quan tâm. Đại diện các cơ quan đơn vị bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành hiệu quả của các cơ quan báo chí công an nhân dân.
1: Trong phần tiếp theo, Iran tuyên bố giành thắng lợi sau thỏa thuận với Mỹ. Tàu chở dầu đầu tiên qua eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt các lệnh phong tỏa hải quân. Các quan chức Iran cho rằng bản ghi nhớ MOU vừa ký với Mỹ là một thắng lợi ngoại giao của Tehran, đạt được nhờ lập trường kiên định trong đàm phán, đồng thời phản ánh việc Washington không đạt được các mục tiêu quân sự mà nước này từng đề ra. Đài RT của Nga dẫn lời các nhà trung gian hòa giải Pakistan đàm phán Muhammad Ghalibaf đã mô tả văn kiện này là bằng chứng cho thấy Mỹ đã phải nhượng bộ. Eo biển chiến lược ở Hormuz đã ghi nhận những tín hiệu khơi thông dòng chảy năng lượng đầu tiên sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt các lệnh phong tỏa hải quân. Ba siêu tàu chở dầu treo cờ Ả Rập Xê Út mang theo tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô đã thuận lợi đi qua eo biển Hormuz. Đây là những chuyến tàu đầu tiên di chuyển ngay sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này được thông báo mở cửa trở lại cho hoạt động quốc tế. Ghi nhận thực địa cho thấy là hàng loạt tàu thương mại quốc tế trước đây từng tắt hệ thống định vị tự động này đã phát tín hiệu trở lại để chuẩn bị băng qua eo biển. Dù các hãng vận tải nhận định cần thêm thời gian để khôi phục hoàn toàn lưu lượng do yêu cầu giả phá thủy lôi còn sót lại, dòng chảy năng lượng khơi thông đã giải nhiệt lập tức thị trường toàn cầu. Giá dầu Brent đã giảm thêm 2%
3: trong ngân sách quốc phòng năm 2027, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ thẳng thắn với các đồng minh về những quốc gia cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm một số khí tài quan trọng như tàu sân bay và tiêm kích khỏi kế hoạch hỗ trợ NATO trong trường hợp khủng hoảng, nhằm dành nguồn lực cho các mối đe dọa tiềm tàng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dù thay đổi cách thức hỗ trợ quy ước, Mỹ cam kết vẫn duy trì kho vũ khí hạt nhân tại châu Âu như yếu tố then chốt cho chiến lược răn đe của liên minh.
1: Cuộc chiến chống dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vừa ghi nhận một điểm sáng quan trọng, thắp lên hy vọng kiểm soát dịch bệnh, dù quốc gia này vẫn đang phải đối mặt với đợt bùng phát vô cùng phức tạp. Tính đến ngày 17 tháng 6, một trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri đã cho xuất viện 7 bệnh nhân bình phục sau khi nhiễm virus Ebola chủng 4.

Di Bugio, bao gồm cả một em bé mới 16 tháng tuổi. Sự kiện này mang ý nghĩa lớn bởi hiện vẫn chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus này, chứng minh việc tiếp cận và chăm sóc y tế kịp thời có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót của người bệnh. Giới chức y tế Congo kỳ vọng những ca hồi phục thực tế này sẽ giúp củng cố niềm tin của người dân, xóa bỏ tâm lý hoang mang.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thực lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây

0: Tôi thành thật xin lỗi ông, lính của tôi nó không biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn gặp nhau đấy.
1: Rất hân hạnh.
2: Đưa cô ấy trở về nhà là một việc đương nhiên phải làm. Tôi và ngài Ross thậm chí còn rất mong được dự một lễ ăn mừng của cô ấy. Nhưng còn việc nhận cô ấy vào làm việc có lẽ nên để một thời gian nữa. Xin tướng quân hiểu cho, tôi muốn lập tức đưa cô ấy rời khỏi câu lạc bộ. Thì thiếu tá cứ đưa cô ấy rời khỏi đó. Có sao đâu. Kiều Mai là một cô gái rất tự trọng. Cô ấy sẽ không chấp nhận sống bằng sự bao bọc của tôi. Nhưng tại sao không phải là một cơ quan dân sự nào khác mà lại là bộ tham mưu? Tướng quân nghi ngờ về thân phận cô ấy. Cũng đúng thôi. Cô ấy đã mất tích khỏi Hà Nội gần một năm trời. Nhưng khoảng mờ tối này, chính mạng lưới phòng nghi đã xác minh cô ấy đã bị băng cướp 5 kim bắt cóc. Đầu tiên chỉ là bắt cóc tống tiền, nhưng sau đó bọn nó đã lật lọng. Gần một năm sau, cô ấy bị ném ra đường, thân thể kiệt quệ. Một bà lão tốt bụng ở Hà Đông đã đưa cô ấy về. Một năm trong tay bọn cướp, thiếu tá quả là người quá, là một diễm phúc. Tôi muốn cô ấy làm việc ngay bên cạnh tôi, cũng chỉ vì tôi không muốn phải chịu sự phấp phỏng thêm một ngày nào nữa. Còn hai ông bà Quý Thiện, họ đi đâu nhỉ? Tôi đã điều tra, nhưng chỉ mới biết rằng sau khi tìm kiếm con gái khắp nơi vẫn không kết quả. Họ tưởng là cô ấy đã chết. Người em trai ông Quý Thiện muốn họ bớt đau khổ, đã mời cả hai vợ chồng vào Sài Gòn chơi. Giữa lúc đó thì chiến tranh, họ kẹt lại trong đó. Bây giờ còn ở Sài Gòn hay đã đi đâu thì chưa rõ. Thôi được rồi.
3: Em học từ hồi ở trường. Những lúc rỗi, em xuống thư viện giúp bác thủ thư.
4: Entrez.
2: Thưa, đây là tài liệu, cần phải đánh máy gấp. Sao lại đưa đến đây? Tài liệu này phải đưa đến phòng hành quân đánh máy chứ. Tôi không rõ, tướng quân nói đích xác là đưa đến tận tay thiếu tá. Ngoài ra, tướng quân còn yêu cầu ngài tới văn phòng của tướng quân họp ngay. Được rồi.
3: Có chuyện gì thế anh?
4: Người ta yêu cầu đánh máy tài liệu này. Đây là một tài liệu tuyệt mật.

0: Em gắng làm cẩn thận.
1: Vâng ạ.
0: Anh đi học đây và buổi trưa anh sẽ về đón em.
1: Vâng, anh đi đi.

0: Thiếu tá hãy bình tĩnh. Điều này tôi đã nói trước rồi. Có những việc thuộc nguyên tắc. Tôi hiểu. Cảm ơn tướng quân. Thiếu tá uống một chút cho phấn chấn. Rồi ta sẽ trao đổi. Cũng không cần phải thế. Thưa tướng quân, tôi sẵn sàng vào việc.
1: Bonjour, général.
0: Xin chào tướng quân. Chào Ross.

0: thì toàn bộ chính phủ của ông Hồ Chí Minh đã tới Việt Bắc. Cuộc hành quân của chúng ta vào Hà Đông đã hoàn toàn thất bại do những nhận định sai lầm. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta chịu bó tay. Cần phải mau chóng tấn công Việt Bắc ngay khi Việt Bắc còn chưa ổn định lực lượng, xây dựng căn cứ vững chắc. Đó là cách nhanh nhất để mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Chính vì thế, tôi triệu tập các ngài để có thể bàn bạc thật kỹ cho một kế hoạch mà ngài Văn Luy và tôi đã phát ra. Kế hoạch này mang mật danh Lea Clo-Clo. Đây là tài liệu do phòng hành quân vừa chuẩn bị và ngài thiếu tá Lambert, phó tham mưu trưởng trình bày chi tiết.
1: Em làm sao thế?
2: Chưa bao giờ em phải làm việc căng thẳng như hôm nay.
1: Tại sao em lại cố? Không cần thiết phải như thế.
2: Đó là tài liệu quan trọng. Sao có thể chậm trễ được? Dù sao thì cũng xong rồi. Mà em làm tốt công việc cũng chỉ để anh khỏi mang tiếng thôi. Lẽ ra anh phải vui chứ?
1: Tất nhiên anh vui chứ. Nhưng vì em đã mệt rồi, chiều nay anh muốn em nghỉ. Anh sẽ cho em thấy một bất ngờ thú vị. À, l'addition s'il vous plaît.
3: Oui, monsieur.
1: Thôi em.

0: Em có vui không?
1: Em vui. Em rất vui.
0: Úp.
1: Trang, đặt em xuống nào. Đặt em xuống.
2: Đây là toàn bộ tài liệu thẩm tra về bà Kiều Mai. Không có điều gì nghi vấn. Được, cứ để lại đây. Ông còn điều gì không hài lòng ư? Không có gì là không hài lòng. Nhưng tôi còn có cái băn khoăn. Tôi đã theo dõi không thiếu một hành vi nào. Cô ta chỉ đánh một táp. Và toàn bộ giấy than đã sử dụng, không thiếu một tờ nào. Thú thực, tôi lại thấy thương cô bé. Con chim nhỏ đã từng phải tên. Sự cẩn trọng thái quá là có thể hiểu được. Thưa tướng quân, giá như sự cẩn trọng là của thiếu tá Jean Dupra. Nếu ông vẫn thấy cần theo dõi cô bé, thì cứ việc tiếp tục. Nhưng thiếu tá Jean Dupra có yêu cầu ông để cho anh ta yên. Tôi cần sự thanh thản bình tĩnh của anh ta cho chiến dịch sắp tới. Mời vào. Xin chào. Xin chào. Mời cậu ngồi. Tôi muốn chúng ta bàn kỹ về chuyến thị sát mặt trận sắp tới. Xin chào. Chào. Xin chào. Thiếu tá Lambert, ông có mang theo bản kế hoạch Lea Clo-Clo đấy chứ? Cả hai chúng tôi, thưa tướng quân. Tấn công lên miền Bắc là một thử thách lớn. Thiếu tá đã sẵn sàng vào cuộc chưa? Tôi là người lính, thưa tướng quân. Tôi hy vọng ông đã quên vụ thử thách cô Kiều Mai vừa rồi. Thôi, ta vào việc. Thưa tướng quân, đây là nơi trung tâm của chiến dịch. Đây là những cao điểm quan trọng. Ở đây. Ông có cần gì không ạ? Không cần. Cô có thể nghỉ.
3: Còn gì nữa?
4: Dạ.
3: Anh đã biết ai là người giới thiệu vào bộ chưa?
4: Dạ. Đó là cô Hoàng Lan, chủ tiệm uốn tóc. Cô ta là bạn học cũ của Kiều Mai ở trường Đồng Khánh. Và là em ruột của ông trưởng ty cảnh binh Sơn Tây.
3: Trưởng ty cảnh binh Sơn Tây?
4: Dạ, đúng thế ạ. Dạ, thưa ngài, tôi vẫn cho giám sát tiệm uốn tóc ấy. Vì đây là mối quan hệ duy nhất của Kiều Mai từ khi về thành.
3: Đúng. Thế anh đã biết những gì về cô ta?
4: Dạ, hiện tại thì chưa.
3: Có đấy. Ta nghe có người nói chẳng phải bọn Nam Kim bắt cóc cô ta mà chính là anh, có đúng không?
4: Dạ.
3: Sao?

0: Dạ, thưa ngài.
1: Ta không phải là thiếu tá Jean, anh đừng sợ. Ta chỉ quan tâm đến điều này. Cô ta có biết hiện nay anh đang làm việc dưới quyền của thiếu tá?
0: Dạ, biết ạ.
1: Vậy ta lại im lặng. Vì sao vậy? Vì quá đại lượng hay vì muốn sử dụng chính cái tội lỗi đó để khóa cái miệng của anh?
0: Dạ.
2: Em sợ tài liệu chuyển về trung tâm không kịp. Đường dây vẫn hoạt động tốt, em đừng lo. Nhiệm vụ của em là thu thập tin tức chính xác. Em tin chắc vào trí nhớ của em chứ?
3: Chắc chị ạ. Nhưng em nghĩ, tại sao lại có sự hớ hênh đến thế đối với một tài liệu có tính chất quyết định chiến cục? Lẽ ra em cố lấy được một bản thì vẫn tốt hơn.
2: Em không lấy tài liệu đó là đúng. Phòng nhì pháp không ngờ nghệch đến thế đâu. Cũng không loại trừ khả năng đó là một tài liệu giả. Nhưng ý định tấn công Việt Bắc thì chắc chắn là có thật.
3: Sáng nay Trang đi họp về, có vẻ rất căng thẳng. Sau khi đưa em về nhà, anh ta lại vội vã đi ngay. Có lẽ là cuộc họp với Sa Lăng vẫn tiếp tục.
2: Chiều nay em có gặp lại Răng không?
3: Có.
2: Và trong tương lai, anh ta có thể là ai chứ?

0: Em thế thì tốt rồi.
1: Em đã chọn được tranh nào chưa?
2: Anh treo bức đó lên đây xem nào.
1: Em định tổ chức vào hôm nào?
2: Em định ngày mai trang trí nhà cửa thêm một chút nữa. Và ngày kia em sẽ đặt tiệc ở khách sạn Metropole, họ sẽ mang đến tất cả.
1: Được chưa em? Thấy em vui thế này, anh mừng lắm. Chắc tướng salon khó từ chối lời mời của em. Nhưng ngày kia không được em.
2: Tại sao?
1: Anh và đại tá Lambert và hàng chục sĩ quan phải đi công vụ. Em đợi anh về đã, được không?
2: Anh đi có lâu không? Mà em có được biết anh sẽ đi đâu không?
1: Bọn anh đi thị sát, chuẩn bị cho chiến dịch Lia Clo.
2: Rằng nghĩa là anh sẽ đi lên phía Việt Bắc. Nhưng trong bản kế hoạch mà em đã đánh máy, tất cả đã được hoạch định rất chi tiết rồi cơ mà. Tại sao anh lại phải đi?
1: Kiều Mai, bản kế hoạch người ta đưa cho em đánh máy chỉ là bản kế hoạch dự thảo thôi. Đến nay, tướng Salon đã thay đổi nhiều.
2: Dạ thưa cô, con dọn cơm được chưa ạ? Cứ dọn cơm vào phòng ăn đi. Dạ vâng ạ.

0: Nếu việc đó là tất yếu phải làm thì không phải là lỗi của anh, Trang ạ. Tất nhiên là em cũng hơi tự ái, nhưng cái tin này lại làm em lo cho anh hơn. Đi lên Việt Bắc nguy hiểm lắm, lại còn xa nữa.
1: Nhưng bọn anh bay chứ không đi bằng đường bộ, em đừng lo.
0: Em sợ Răng ạ. Sự bình yên sao mà mong manh đến thế.
1: Tội nghiệp em.

Đêm nay anh ở lại đây được không em? Chúng mình sẽ cùng thức và uống rượu và nhớ lại những ngày êm đềm gần gọi ở Paris.

0: đợi tin em mà không thấy. Anh quyết định sang Việt Nam tìm em. Cả nhà không muốn cho anh đi, nhưng anh vẫn quyết đi. Anh chỉ còn một cách, gia nhập quân đội viễn chinh. Ông chú anh lúc đó có công việc liên quan đến văn phòng cao ủy tại Việt Nam, đã giúp anh sang đây.
1: Trang, cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài bao lâu? Và rồi ai sẽ là kẻ thua cuộc?
0: Anh cũng không biết. Anh không thích nói về đề tài này.
1: Nhưng chúng ta đang sống giữa cuộc chiến, không thể không đối mặt với sự thật.
0: Sự thật à? Theo anh thì trong bất cứ cuộc chiến nào, kẻ thua cuộc bao giờ cũng vẫn chỉ là người lính.
1: Không hẳn thế. Ví như trong cuộc chiến này, người thiệt thòi nhất vẫn là người dân bản địa. Nhưng nếu niềm hy vọng của họ được thực hiện thì họ sẽ chấp nhận tất cả.
0: Hy vọng vào điều gì?
1: Một nền độc lập.
0: Kiều Mai, còn em, em có mong muốn gì không?
1: Em thì chỉ muốn không phải lùi bữa tiệc mừng lại vì chuyến thị sát của anh.
0: Anh không muốn đợi thêm một ngày nào nữa. Em hãy nhận lời cầu hôn của anh đi. Anh biết rằng em mặc cảm về những gì em đã trải qua, nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Thời gian xa cách vừa qua quá đủ để anh hiểu rằng anh không thể nào quên và không thể sống thiếu em được.
1: Trang, em hiểu. Nhưng em cần phải có thời gian.

0: Tôi gửi chị tiền, chị làm ơn gói giúp tôi luôn quả trứng này vào.
1: Vâng ạ.
0: Ăn trứng luộc với ngải cứu tốt lắm chị ạ. Chị cho anh ăn, nếu thế đỡ em lại mua tiếp.
1: Cảm ơn cô. Cô chú đáo thế này tôi chẳng biết nói thế nào cả.
0: Chị cho em gửi lời chúc anh mau khỏe. Chị nhớ chuyển ngay. Thôi em về đây, kẻo muộn cơm.
1: Vâng, cô lại nhà.
2: Bà ơi, hàng gạo tấm ở đâu hả bà? Ở kia bà.
1: Cậu mưa gì ạ? Bà ơi, cho tôi gửi hàng. Tôi ù về nhà đem chục trứng người ta biếu về cho ông ấy nhá.
2: Cô đi.
3: Bao nhiêu? Ừ, nhưng mà không phải làm gì đâu. Bọn này thì
4: thôi đi chị.
3: Qua đây mình anh gọi xe tay nhá. Đi.
5: Xin lỗi, xin lỗi.
0: Liệu đây có phải là một thử thách nữa của phòng nhì không? Nếu đúng là Răng đi thị sát chuẩn bị cho chiến trường thì bản kế hoạch đó là có thật. Cho tôi đến văn phòng của tướng Sa Lăng.
6: Vâng.
0: Chỉ có tướng Sa Lăng mới có thể giải đáp được vấn đề này.
7: Alo.
8: Kiều Mai à?
7: Kiều Mai?
8: Mời cô ta lên.
7: Laissez-la rentrer. Bonjour.
9: Bonjour.
7: S'il vous plaît. Oh, Kiều Mai.
8: Hôm nay cô có cái áo đẹp quá.
9: Je vous remercie.
8: Cảm ơn tướng quân. Và xin tướng quân thứ lỗi cho sự mạo muội này.
7: Oh non.
8: Oh, không sao.
7: Pourquoi vous excusez?
8: Không phải lúc nào cũng có một người đẹp đến thăm tôi.
7: Jeunes filles aussi belles. S'il vous plaît.
8: Asseyez-vous. Ngồi đi.
7: Alors,
8: nào,
7: ma chère Kiều Mai,
8: tôi có thể giúp gì được cho cô đây? Trước hết, xin tướng quân không nói gì với thiếu tá Răng về việc tôi đã đến đây và làm phiền tướng quân. Không sao. Ngài có hứa, tôi mới dám nói tiếp. Được, tôi hứa. Không phải là hai người đã cãi nhau đây chứ? Không phải thế. Mà ngược lại, thưa tướng quân, chúng tôi sắp đính hôn.
7: Oh mon Dieu,
8: Chúa ơi, vậy là sắp có đám cưới. Chính vì thế, tôi đến đây để cầu xin Ngài hãy cho phép Răng hoãn chuyến công tác. Lễ đính hôn đã được định vào ngày mai. Tôi sẽ cảm thấy bất hạnh ngàn lần nếu... Khoan đã, bậy bạ. Tại sao hắn không hề nói với tôi về chuyện đó? Có thể chỉ vì anh ấy không muốn bị mang tiếng, trốn tránh nhiệm vụ. Chuyến thị sát chuẩn bị chiến trường đã có thiếu tá Lambert chủ trì. Răng Đục Ra chỉ là một thành viên. Nếu anh ta nói một câu, tôi có thể thay một người khác. Bậy thật.
10: Xong rồi.
11: À,
10: xe vào đi. Đi,
11: đi.
10: Đi,
11: đi.
10: Lên.
11: Nhanh.
10: Nhanh.
11: Đi, đi.
10: Tất cả bỏ.
11: Lấy trong anh ra.
10: Đứng lại. Bà vào đây.

0: Ba cái gì đi đâu đây?
1: Bảo tôi đi thăm cô con gái tôi nó đẻ chú ạ.
0: Chai gì đây?
1: Đứng lại. Đứng lại đi ạ.
2: Cái gì đây?
0: Có bà mang trứng cho con.
2: Bà khám kỹ chưa?
0: Rồi ạ.
2: Thầy giáo thật, bà có xếp.
3: Giáo cũng bật.
4: Tại sao ông bắt giữ bà ta?
5: Là chúng tôi đã khám xét rất kỹ, nhưng không có điều gì nghi vấn cả.
4: Đồ ngu. Rồi sao nữa?
5: Dạ, người của chúng tôi theo sát Kiều Mai suốt dọc đường. Cô ta không về nhà, mà đi thẳng đến bộ tham mưu.
4: Bộ tham mưu? Dạ. Gặp ai?
5: Dạ, gặp tướng Sa Lăng ạ.
4: Alo.
6: Ah oui. Bonjour général. Les fiançailles de Jean et Kiều Mai. C'est ça. Oui, elle vous demande de m'inviter de sa part. Oui, c'est très délicat. Oui, j'arrive certainement. Oui, au revoir général. Cô ta đến gặp Sa Lăng, mời tôi đến dự lễ đính hôn. Chà, cô ta khéo quá. Khéo đến mức không thể không ngờ vực.
7: Jean. Xem kìa. Anh làm gì mà nhìn em ghê thế?
8: Kiều Mai, anh không phải đi thi sắt nữa.
7: Thế chuyến thị sát bị hủy hả anh?
8: Không, đại tá Phúc Kên được chỉ định thay anh. Đó là lệnh của tướng Sa Lăng.
7: Thế thì có gì mà anh cứ như người sống lại thế? Anh không phải đi chuyến này thì sẽ phải đi chuyến khác thôi.
8: Có ai đó đã nói với ông ấy rằng chúng mình sắp đính hôn.
7: Thế có nghĩa là anh đã không mời ông ấy?
8: Ồ, có chứ. Không mời làm sao được. Khi ông ấy hỏi về lễ đính hôn, anh rất ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn nói đúng thế. Có điều là anh không hiểu gì cả.
7: Jean, thế ai đã cầu hôn em đêm qua? Hay anh cho rằng lời cầu hôn lúc uống rượu là không có giá trị?
8: Không, không phải thế.
7: Vậy mà em cứ hí hửng đi mua hoa để trang trí cho buổi lễ ngày mai. Đáng đời chưa? Thật chẳng biết thân biết phận.
8: Trời ơi, anh cứ tưởng anh đang nằm mơ. Kiều Mai, tha lỗi cho anh. Tại vì đêm hôm qua anh đã uống say quá. Anh cứ tưởng là em đã từ chối.

0: Báo cáo thủ trưởng, có anh trưởng ở bên ti được báo, xin được gặp thủ trưởng.
1: Đồng chí có thể nghỉ.
0: Rõ.
2: Chào anh Lê.
1: Trường đây à? Thế nào?
2: Đây là bản kế hoạch Leo Claw Claw. A09 báo rằng bản kế hoạch trước là giả.
1: Tốt lắm. Ngồi ngồi đi. Tài liệu xem rất rõ. Tôi không ngờ cô ấy lại sử dụng máy ảnh

0: Liệu đây đã là bản kế hoạch chính xác chưa nhỉ?
1: Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị địa điểm để báo trung ương di chuyển. Tôi đã dự tính, chỉ cần anh cho ý kiến.
0: Ở đâu? Tôi muốn trực tiếp đi xem. Cần phải đủ chỗ cho toàn bộ chính phủ.
1: Vâng, tôi sẽ đi cùng với anh. Chỉ có điều tôi hơi lo anh Lê.
0: Sao? Còn điều gì mà cậu phải băn khoăn?
1: Vấn đề liên lạc, thế là có trục trặc rồi anh Lê ạ. A09 đã phải dùng đến phương án 2, tức là không thể gửi trực tiếp cho Hoàng Lan được. Điện đài thì do Hoàng Lan giữ. Nếu có tin khẩn cấp thì họ làm thế nào báo về trung tâm kịp thời? Mà chiến dịch rất cần theo sát.
0: Phải tìm mọi cách để hỗ trợ cho A09. Tôi tin ở trí thông minh của cô ấy.

0: vì tưởng con gái họ đã chết.
1: Nếu vậy thì tin vui này sẽ là một động viên lớn đối với cô ấy á.
2: Xin mời.
3: Nào, xin mời. Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng lễ đính hôn của Kiều Mai và Jean Dupra.

0: Vẻ ngoài hạnh phúc thế đấy,
1: nhưng
0: bên trong hẳn cô ta ngậm hờn không ít. Ông ở đây bao lâu rồi, Ross? Đủ để biết người Việt Nam nghĩ gì, trong khi im lặng cam chịu sự bảo hộ của chúng ta, thưa tướng quân.

0: Kiều Mai, anh muốn em biết rằng anh đặc biệt chịu ơn tướng quân và ngài Léon Ross. Nếu không có hai ngài thì chúng ta khó có nổi lễ đính hôn tuyệt diệu này. Thưa tướng quân, thưa ngài Ross, tôi vô cùng biết ơn vì sự giúp đỡ tận tình của các ngài đối với tôi. Theo thông tục Việt Nam, lẽ ra cha mẹ tôi phải đích thân tỏ lòng tri ân. Nhưng vì song thân phụ mẫu tôi còn lưu lạc nơi nào chưa biết, nên chúng tôi đành mạo muội.
1: Mademoiselle Kiều Mai,
0: thưa cô, thông qua sự giúp đỡ của văn phòng cao ủy, chúng tôi đã có được một thông tin quý giá. Đó là từ hơn một năm nay, ông bà Quý Thiện, tức song thân của cô đã...

0: sang định cư tại Thụy Sĩ.
1: Allons, allons, Kumai.
0: Ồ, không nên quá xúc động như vậy.
2: General,
0: chưa tướng quân, tôi thật không biết phải cảm ơn các ngài như thế nào.
1: Non, non,
0: ồ, không có gì cả, tôi rất vui khi giúp được cô.
1: Báo cáo, General.
0: Có chuyện gì thế?
1: Báo cáo,
0: chiếc máy bay thị sát chiến trường Việt Bắc đã bị Việt Minh bắn rơi ở cao điểm 1.362. Đại tá Lambert cùng toàn bộ 12 sĩ quan và phi công đã tử trận.
3: Anh Lê ạ, tôi nghe nói ta thu được một cặp tài liệu nguyên vẹn trong xác chiếc máy bay rơi ở điểm cao 1.362, đúng không ạ?
4: Tình hình đang diễn biến rất gấp. Cặp tài liệu đó tôi đã cho người mang về Bộ Tổng Tham mưu. Đó chính là bản kế hoạch Leo Clo.
3: Thế ạ?
4: Như vậy là thông tin của A09 đưa ra là hoàn toàn chính xác.
3: Vâng.
4: Chiếc máy bay thám sát đã bị ta bắn rơi. Bộ chỉ huy Pháp sẽ không bỏ qua chuyện này. Chắc chắn họ sẽ thay đổi kế hoạch. Và lúc đó chúng ta lại rơi vào thế bị động. Tôi cần những thông tin chính xác về phản ứng của Bộ chỉ huy Pháp sau vụ máy bay bị bắn hạ này, để giúp cho Bộ Tổng Tham mưu của ta có những quyết định đúng đắn.
3: Chỉ có A09, trừ cô ấy ra không ai làm nổi việc này.
4: Lại truyền tin bằng đường dây liên lạc thì muộn mất. Và lại như thế cũng rất phiêu lưu.
3: Điện đài đang để ở chỗ Hoàng Lan, mà hiện nay Hoàng Lan đang bị Đặng Đình Côn bám giết. Chỉ còn một cách là tôi phải vào thành.
4: Không được, cậu có quá nhiều người quen ở Hà Nội. Lần trước cậu đã chẳng bị chính bạn học phát hiện ra là gì.
3: Tôi sẽ cố giữ gìn cho đến khi truyền tin về trung tâm. Vạn nhất có điều gì xảy ra thì cũng còn hơn là...
4: Đã đành chúng ta chấp nhận mọi giá để giành lấy chiến thắng. Nhưng cậu là người không thể thiếu được trong đường dây chiến lược. Cậu hãy thực hiện ngay kế hoạch dự phòng, cho Chí tiếp cận ngay với Kiều Mai.
3: A09 sẽ mạo hiểm mất thôi. Cô ấy...
4: Cậu lo cho cô ấy lắm phải không?
3: Khi Mai còn là nữ sinh Đồng Khánh, tôi đang học ở trường Bưởi, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Mãi đến khi gặp lại cô ấy nằm gần chết ở ngoại vi Hà Đông, tôi mới chợt hiểu ra rằng...
4: Thế còn bây giờ?
3: Bây giờ chúng tôi đang là đồng đội.
4: Chỉ có thế thôi sao?
3: Để giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, chúng ta phải trả những cái giá thật đắt. Có phải thế không anh? Tôi còn may mắn hơn nhiều người khác, bởi vì Kiều Mai cũng thấu hiểu điều này như tôi.
0: Tôi cần thông tin chính xác về việc cặp tài liệu của đại tá Lambert có bị rơi vào tay Việt Minh hay không. Nếu không có thông tin này thì không thể đưa ra một quyết định nào hết. Thưa tướng quân, theo tôi có lẽ ta nên hoãn cuộc tấn công này lại. Dù tài liệu có lọt vào tay Việt Minh hay không thì những tín hiệu rủi ro cũng đã xuất hiện. Hoãn đến bao giờ? Tôi nghĩ cần có một sự điều chỉnh đối với kế hoạch Lea Clo-Clo.
5: C'est une bonne idée.
0: Một sáng kiến hay.
5: Pourtant, je veux que vous remarquiez mon jugement.
0: Tuy nhiên tôi vẫn muốn các ngài lưu ý nhận định của tôi rằng chiếc máy bay đi thám sát đã bị bắn hạ hoàn toàn, không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy, việc tiến hành bất kỳ kế hoạch nào cũng cần thận trọng hơn. Được rồi, sẽ thận trọng. Tóm lại bây giờ đã muộn rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. Sáng mai, sau lễ truy điệu các sĩ quan tử trận, trong cuộc họp của Bộ Chỉ huy, tôi sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng. Dù sao cũng phải chúc mừng thiếu tá. Cô Kiều Mai đúng là thần hộ mệnh của ông. À, mời thiếu tá quay lại. Tôi có việc cần nhờ làm gấp. Thiếu tá cầm tập tài liệu này về phòng làm việc. Đêm nay thiếu tá sẽ không được ngủ đâu. Tôi cần thiếu tá hoàn chỉnh tài liệu này trước khi vào cuộc họp Bộ Chỉ huy ngày mai. Tôi không muốn Roa làm phiền vì những ngờ vực vô căn cứ của ông ấy. Thực ra tôi đã có quyết định cụ thể rồi. Đây là kế hoạch dành cho trường hợp mà chúng ta đang lâm phải. Thay vì điều chỉnh kế hoạch Lea Clo-Clo, tôi quyết định là sẽ thay thế một nửa kế hoạch đó bằng kế hoạch xanh tươi này. Sáng mai sau lễ truy điệu các sĩ quan tử trận, tôi sẽ tuyên bố lập tức mở màn chiến dịch Việt Bắc. Tuy nhiên sau giai đoạn 1 của kế hoạch Lea, giai đoạn 2 sẽ là xanh tươi, chứ không phải Clo-Clo nữa. Vì vậy nhiệm vụ của thiếu tá sẽ rất nặng nề. Tôi đã sẵn sàng. Tôi trông cậy ở thiếu tá.

0: Thế hả? Vậy là cáo đã ra khỏi hang. Tiếp tục theo dõi tiệm uốn tóc Hoàng Lan. Để qua Kiều Mai cho tôi.
1: Kiều Mai,
2: Ta lấy hết
1: trông
2: cái
1: em
2: gì?
1: mệt mỏi quá. Kiều Mai,
2: Prends un peu d'eau, ma
1: em
2: chérie.
1: xin lỗi.
2: Kiều Mai.
1: Chúng ta vừa đính hôn. Lẽ
2: Excuse-moi.
1: ra anh phải ở bên em.
2: Nous venons de célébrer nos fiançailles. Je sais que je devrais être auprès de toi.
3: Tu vois, je me retrouve
1: Bị
3: seule
1: bỏ
3: dans ces
1: rơi giữa lễ đính
3: cérémonies,
1: hôn, bên
3: sans
1: cạnh không
3: parents,
1: có bố
3: sans
1: mẹ,
3: amis à
1: không
3: côté.
1: bạn bè. Em
3: Je
1: tưởng có
3: pourrais
1: thể chết đi
3: mourir.
1: được.
2: Kiều Mai,
1: Kiều Mai,
2: il faut que tu
1: nhưng bây
2: essaies de
1: giờ em phải
2: supporter
1: gắng
2: tout
1: chịu
2: ça.
1: đựng. Hãy
2: Tu
1: hiểu
2: dois
1: cho anh.
2: comprendre. En ce moment,
1: Anh phải làm việc thay cho 13 đồng sự
2: je dois
1: vừa tử trận.
2: travailler à la place de mes 13 camarades qui sont morts au fond.
3: Oh,
1: Giang,
3: Giang,
1: suốt đêm ư?
3: toute la nuit.
1: Gần sáng rồi em ạ. Tướng Sa
2: Va
1: Lăng đã
2: faire jour
1: quyết định
2: bientôt, tu
1: thay
2: sais.
1: đổi kế hoạch chiến dịch.
2: Général Salan a modifié ses plans. Oh ben non.
1: Không em ạ.
2: Reste assise, voilà
1: Bây
2: tout.
1: giờ em cứ ngồi đây.
2: Je vais aller me laver la figure dans la pièce derrière.
1: Anh vào rửa
2: Je
1: mặt
2: vais me
1: cho tỉnh
2: changer.
1: táo, rồi sẽ lấy
2: Et
1: xe đưa em
2: je te
1: về.
2: ferai reconduire par mon chauffeur.
3: Tu peux me
1: Anh đưa
3: donner
1: chìa
3: la
1: khóa xe
3: clé,
1: đây.
3: je peux rentrer seul.
1: Em sẽ tự về.
3: Je ne veux pas que
1: Em không muốn
3: tout
1: cả
3: le
1: công
3: monde vienne
1: sở
3: te le
1: đồn ầm lên
3: condamner.
1: rằng
3: Et
1: thiếu tá Giang
3: consoler
1: bị bà
3: par sa
1: vợ sắp
3: future
1: cưới
3: femme en
1: kiểm
3: pleine
1: tra giữa
3: nuit.
1: đêm.
2: Petite
1: Ôi,
2: ligaude,
1: cô bé ngốc.

0: Đi
1: Đi
0: chứ
1: ốp.
0: em. Thế
1: Xe
0: này
1: của
0: là cái
1: sếp.
0: gì hả anh?
1: À sao? Yo
0: Còn
1: nhiều.
0: bây giờ thì anh đưa em ra
1: Cho
0: xe
1: bạn này.
0: nào.
1: Au revoir.

0: ông và Quý Thiện sẽ làm dỗ cho bác cả Thụy Sĩ, chứ không về Việt Nam.
1: Anh là con bác cả?
0: Không, tôi là con rể.
1: Trời ơi, thế hóa ra người hỗ trợ tôi lại chính là anh. Tôi đang lo quá. Anh làm thế nào mà lọt được vào đây?
0: Thời gian không còn nhiều, chị cho biết ta phải đi đâu đây?
1: Đến nhà chị Hoàng Lan lấy điện đài.
0: Như thế có mạo hiểm không? Tôi biết, bọn họ nhìn theo chị Hoàng Lan rất sát.
1: Không còn cách nào khác, phải liều thôi.

0: Xong rồi, em đọc đi.
1: Lệnh tấn công sẽ được phát ra vào trưa hôm nay tại Bộ Chỉ huy Pháp. Hướng tấn công như cũ. Sau Leon, địch sẽ thay giai đoạn 2 Clo-Clo bằng kế hoạch xanh tuyền. Trọng điểm sẽ là đường số 4, đoạn qua đèo Bông Long.

0: chúng nó bám theo đấy.
1: Các chị cứ bình tĩnh.
2: Anh cho xe chạy mau lên.
1: Nhảy lên, đuổi theo chúng.
0: Kiểu này, có lẽ phải gửi điện đài thôi.
2: Không được, còn nước còn tát chị ạ. Anh cho xe chạy vào các phố nhỏ, để chị Hoàng Lan xuống, rồi chúng ta sẽ dụ chúng theo. Tại còn em, chị đừng lo cho em đã có cách.

0: mật báo nên mới đón lõng nó, không để cho nó thoát. Nhanh lên. Đường này độc đạo, rẽ vào đường tắt, chặn chúng ở trạm kiểm soát. Nhanh lên. Lệnh của Phong Nhi, chặn chiếc xe kia lại.
1: Đó,
0: đó,
1: đó,
0: đây rồi.
1: Dừng lại.
2: Răng, để liên lạc với Việt Minh có đúng không? Điện đài đâu người đẹp?
3: Ông đã biết xe này là của ai, vậy mà còn chặn đường khám xét. Ông thật to gan đấy.
1: Nếu không có lệnh của thiếu tá Răng, bất cứ ai lên xe tôi có quyền bắn.
2: Thưa bà, ông cô nói có lệnh của ngài Roa.
1: Tôi không biết Roa nào hết.
2: Thôi được, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta sẽ cùng về. Có lẽ thiếu tá Răng cũng muốn biết bà sử dụng xe của ông ấy vào việc gì.
4: Bước không. Mẹ,
5: có chuyện gì thế này? Em bị bắt.
4: Quá?
5: Sao?
4: Mẹ,
5: ai bày ra cái trò này?
2: Tôi. Và bây giờ xin thiếu tá hãy bình tĩnh. Tôi muốn ngài chứng kiến một việc. Con thỏ trở lại nguyên hình một con cáo như thế nào?
4: Bà Kiều Mai có thể...
3: Họ đưa em về đây.
4: Nhưng... em đi đâu mà họ lại bắt?
3: Thời tiết đẹp, em muốn đi dạo.
1: Dạ thưa... dạ thưa thiếu tá, đúng ạ. Tôi chỉ đưa bà đi dạo. Chắc ông cô nhìn nhầm ạ.
4: Không dài dòng nữa. Khác. Nếu ấy xúc phạm đến vợ tôi, tôi bắt.
3: Đừng làm thế anh. Có thể ngài Roa đây chỉ làm vì nhiệm vụ. Có anh ở đây rồi, em không sợ gì cả.

0: Giang, cứ để họ khám.
1: Mời ra xe.
2: Excusez-moi, ça fait partie de ma tâche. Có cần tôi giúp không ạ?
0: Không cần.

0: Với chiếc áo dài mỏng manh thế kia, có lẽ cũng khó mà giấu nổi điện đài. Sao?
1: Dạ thưa, tôi đã khám kỹ chiếc xe, nhưng không có gì cả. Điện đài đã biến mất ạ.
0: Mẹ!
1: Nhưng tôi tin chắc rằng cô ta có liên lạc với Việt Minh từ sếp.
2: Chính hắn đã bày ra trò này, rằng chính hắn đã bắt cóc em, làm nhục em rồi mới bán cho bọn Nam Kim. Khi thấy em trở về thành vợ anh, hắn muốn giết em để che giấu tội lỗi ghê tởm đó.
3: Chỉ chưa đầy 2 tháng, kế hoạch Lia Clo của chúng đã bị phá sản.
4: Dạ.
3: Chiến dịch đang vào giai đoạn quyết liệt, nhưng chiến thắng chúng ta đã cầm chắc trong tay.
4: Dạ.
3: Trong đó có công lớn của cậu đấy, Trường ạ.
4: Dạ, cảm ơn anh.
2: Thúc,
5: mặc kệ cái cuộc chiến này,
6: người Việt Nam có câu:

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt tổ Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo

0: như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, hàng, ví điện tử, vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
2: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị. Lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu móc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babon, đạo diễn Bunchu

0: Ôi. Ôi.
1: Anh Chiết, đã gặp chuyện gì?

0: Thôi kêu rồi. Anh ơi, anh. Anh ơi, khoan khoan khoan khoan, đau lắm không? Cứ nằm yên đi, đừng có vội vội dậy mà.
1: Dạ, có bị sao không?
0: Dạ, đầu của anh ấy bị thương nhưng mà không biết có bị chấn thương nặng không nữa. Nè khoan khoan, anh ơi đừng ngồi dậy mà.
1: Bình tĩnh.
0: Anh ơi.
1: Bình tĩnh đi anh, từ từ thôi.
0: Từ từ.
1: Anh chảy nhiều máu quá, có cần đi bệnh viện không? Anh đi xe tôi cũng được.

0: Chủ đề của cuộc họp ngày hôm nay bàn về chuyện tăng thêm vốn cho công ty bằng cách bán cổ phần để tăng vốn.
1: Bán cổ phần để tăng vốn, nói vậy có nghĩa là sẽ có thêm vài cổ đông mới gia nhập, có phải không?
0: Dạ đúng vậy đó chú. À, thì có nhiều công ty rất hứng thú muốn mua cổ phần góp vốn của chúng ta, nhưng mà có công ty đã chính thức xác nhận hợp tác với chúng ta, đó là GI Construction, chính là công ty của Đức đó chú.
1: Công ty GI Construction xong. Vậy con có biết năm vừa rồi công ty này thua lỗ gần 10 tỷ euro hay không hả? Chuyện bọn họ muốn góp cổ phần với chúng ta cũng bởi vì ở châu Âu công ty này sắp phá sản tới nơi rồi.
2: Trước khi lên kế hoạch làm chuyện gì, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin. Tê Chin, chúng ta đang làm ăn kinh doanh, không phải là chơi bán hàng đâu, biết chưa?
1: Nếu ai nghĩ hiện giờ chúng ta đang chơi bán đồ hàng và không muốn làm cổ đông nữa, muốn rời khỏi công ty lúc này thì tôi cũng không cản đâu. Màn hình mà chúng ta đang thấy chính là bản quy hoạch những dự án sắp tới ở các nước láng giềng của chúng ta, bao gồm trung tâm thương mại mới ở Lào, tuyến đường cao tốc ở Myanmar và các siêu thị sắp sửa xây ở Campuchia. Mục tiêu chúng ta chính là tham gia đấu thầu các dự án này. Họ muốn thâm nhập thị trường ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, thì phải dựa vào công ty của mình, còn mình phải nhờ tới công ty của họ, tới thương hiệu lâu đời tầm cỡ thế giới của họ để hợp tác cho các dự án này. Đấu thầu và phải thắng. Đúng ra là hai bên đều có lợi, tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nào hết. Mọi người có ý kiến cứ nêu đi, còn không thì tranh luận cũng được.

0: Đây đâu phải là lần đầu tiên. Cô đi học trễ rồi phá.
1: Tôi xin lỗi mà sếp, tại hôm nay tôi gặp chút sự cố trên đường.
0: Mới hôm trước bà ngoại cô bị bệnh, sau đó xe buýt thì bị hư giữa đường, còn hôm nay thì gặp sự cố, cô phải bị trừ tiền lương, còn không thì cũng bị nghỉ việc.
1: Dạ tôi biết chứ.
0: Nhưng nếu muốn tôi xem xét lại thì tôi cũng làm được.
1: Nói vậy nghĩa là sao hả?
0: Cô cũng biết rõ là tôi muốn gì ở cô mà. Chỉ cần cô chiều ý tôi, làm những gì tôi yêu cầu, thì cô sẽ được sống sung sướng. Cô muốn có thứ gì hả? Giỏ sách hàng hiệu không? Xe hơi hay là chung cư?
1: Làm như vậy bộ không sợ vợ của sếp đau lòng sao?
0: Thì cô đừng để bà ấy biết. Cô làm trò điên gì vậy phá? Hả? Sao cô dám làm như vậy hả?
1: Thì tôi làm cho kẻ háo sắc như ông hết dở trò săn bẫy chứ sao?
0: Tôi đuổi việc cô, cút đi.
1: Dù ông không đuổi thì tôi cũng xin nghỉ việc thôi à.
2: Em nói rồi, thế nào họ cũng sẽ biết chuyện công ty GI Construction, rồi cũng sẽ chống đối chúng ta. Em không muốn ở trong tình huống như vậy. Anh còn tới trễ. Em đưa một người bị nạn đi bệnh viện thôi, cũng không có gì quan trọng, chuyện nhỏ thôi. Xe em sửa xong rồi. Cảm ơn anh đã cho mượn xe.
3: Nếu vậy, những gì anh nói trong cuộc họp lúc nãy với chuyện của công ty GI Construction thì em lo giải quyết đi. Nè, bây giờ anh khuyên em một câu này rất chân thành luôn. Em đừng có quan tâm gì tới ngoại cảnh bên ngoài hết. Mình phải là người khống chế tình huống, chứ đừng để tình huống khống chế lại mình, có hiểu không? Em đừng có quan tâm chuyện gì hết, cứ làm theo ý của mình đi, hiểu chưa?
4: Trời ơi, đừng có đóng, đừng có khóa làm gì.
5: Tính đi đâu đó? Hả? Trả tiền nhà trước đi.
4: Chúng tôi không có tiền trả cho bà đâu. Đi.
5: Nè, cô cậu nợ tôi tiền nhà 6 tháng rồi đó.
6: Tôi biết là thiếu 6 tháng, nhưng mà bây giờ không có tiền. Đợi khi nào có chúng tôi đem trả cho bà được không?
5: Nè, tính đợi khi nào nữa hả? Tôi biết rõ là cô cậu đang tính bỏ trốn. Trả đi chứ. Mau trả tiền nhà cho tôi đi rồi.
6: Cái gì vậy? Tôi đã nói là khi nào có thì sẽ
4: trả hả?
5: Ở đây mà còn không chịu trả nữa
4: thì tại vì bây giờ không có tiền. Buông ra, buông. Nè, đi mau, buông em đi.
6: Làm gì mà dữ vậy?
4: Buông ra đi. Buông ra đi.
5: Buông ra đi. Buông ra đi. Đâu có tiền trả.
6: Trời ơi.
4: Đi thôi, mình đi. Đi, nhanh lên, nhanh lên.
1: Ngoại à?
5: Hả?
1: Ngoại bị sao vậy?
5: Không bị gì đâu con.
1: Ngoại đi. Ngoại, con xin nghỉ việc rồi nha ngoại.
5: Trời, tại sao vậy con?

0: Nếu cha với mẹ vẫn còn sống thì chắc con với ngoại cũng không thể nổi phải cực khổ như vậy đâu.
1: Đừng vội ngồi dậy mà anh.
2: Có bị sao không hả?
1: Đầu của anh ấy bị thương, nhưng mà không biết có bị chấn thương nặng không nữa.
2: Anh đi xe tôi cũng được.
0: Anh...
2: Cô...
0: Cảm ơn nhiều nha.
2: Tôi hỏi coi có người thân nào hay không. Nếu không có người thân, để tôi đóng viện phí cho anh ta. Đây cô, liên hệ cho tôi theo số điện thoại này.
1: Dạ. Dạ.
0: Một lần nữa.

0: Cảm ơn anh nha, chị đã đứng ra chi trả viện phí cho anh ấy. Chứ nếu không chắc nguyên tháng này tôi phải nhịn đói luôn rồi.
1: Không có gì đâu.
0: Ủa mà anh tên là gì vậy?
1: Alo.
0: Dạ.
1: Alo.
2: Vậy giờ làm phiền cô qua quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân giùm nha.
0: Dạ được cô.
2: Đi cô.
0: Dạ.
1: Sao kỳ vậy? Sao chưa chịu bắt đầu đi? Vậy giờ tính thì sao?

0: cũng đã hết giờ làm việc rồi mà. Mình cứ về ăn uống thoải mái đi ha. Với lại chiêm ngưỡng những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta.
1: Dạ xin chào anh Tây Chiết.
0: Xin chào cô.
1: Hôm nay tôi may mắn lắm mới được gặp anh ở đây.
0: Tôi cũng hay tới đây mà. Gần như đêm nào cũng tới hết. Thực ra gặp tôi đâu có gì gọi là may mắn. Chỉ cần có lòng tới gặp tôi cười một cái là tôi vui rồi.
1: Lúc đầu tôi cũng không định tới đây chơi đâu. Nhưng khi tôi gặp được anh ở đây, chắc mai mốt tối nào tôi cũng phải tới quán này quá anh.
0: Ê cha, làm tim tôi đập nhanh quá.
1: Mời anh một ly nha.
0: Hay được chứ. Mời.
1: Quán của tôi đẹp không?
0: Nè, cùng ly đi.
1: Ratirat.
2: Cùng ly.
1: Rượu sâm banh.
2: Mời anh.
1: Không thích hợp với cô đâu. Cỡ cô phải uống loại này. Nước ngọt có ga, ngon, rẻ tiền, sảng khoái, tê tái. Nhưng mà khi người ta uống vô rồi thì nhổ ra. Đi về thôi.
0: Nè, có chuyện nữa rồi hả?
2: Đúng rồi.
1: Anh à,
0: chẳng qua là anh chỉ chào hỏi lịch sự với người ta thôi.
1: Nếu vậy thì tốt rồi.

0: mình đi được chứ anh?
1: Thỏa thuận với nhau là sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn, với lại cũng không được xen vào chuyện riêng tư của nhau rồi mà. Nếu như mà em nghĩ xa hơn nữa thì thôi anh đi về nha.
0: Không có đâu mà anh. Em biết rất rõ là em phải chơi trò chơi này thế nào và tỏ thái độ như thế nào mà. Hả?

0: Cô ơi.
1: À, ra là anh.
0: Chào
1: Xin
0: cô.
1: Xin chào anh, có việc gì cần tôi giúp sao?
0: Người đàn ông mà hôm trước tôi đưa tới bệnh viện, giờ sao rồi cô?
1: Làm thủ tục xuất viện rồi anh. Tại anh ta có người nhà tới thăm, giới chịu trách nhiệm tiền viện phí luôn rồi.
0: Có phải cô gái hôm bữa đi với tôi không? Hay là...
1: Không phải đâu anh, tôi không có gặp cô đó nữa.
0: Vậy cho hỏi cô gái đó có để lại số điện thoại hay là thông tin liên lạc gì hay không?
1: Dạ không có, mà chúng tôi cũng không xin thông tin của cô ấy. Vậy tôi xin phép tôi đi trước nha.

0: cô.
1: Tôi tên là Thai Ní Xã nha. Làm nguyên một năm rồi còn không biết tên của người ta nữa.
0: Đầu của tôi chỉ nhớ những chuyện cần phải nhớ thôi, chứ không nhớ mấy chuyện linh tinh.
1: Nè, anh đang giận lẫy gì đó? Lúc nãy suýt nữa là anh quẹo đụng trúng xe của tôi rồi. Nhưng mà không sao hết, tôi bỏ qua cho anh. Lần sau chạy xe nhớ mở to hai con mắt ra nhìn đường dùng cái.
0: Chuyện đó tôi không trách cô, bởi ai cũng có thể sai mà. Nhưng mà cô làm ơn ra coi cái này giùm. Nhìn, nè, làm này cho xe cô. Đậu xe cho đàng hoàng chứ.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Chỉ vậy hả? Cũng tại cô chỉ nghĩ được vậy thôi đó, cho nên xã hội mới đầy rẫy kẻ ích kỷ ra.
1: Anh dám nói tôi ích kỷ hả?
0: Những người có tinh thần chịu trách nhiệm, họ không tùy tiện như cô đâu. Cô có bao giờ nghĩ nếu xe khác mà tới đậu cạnh xe cô thì sẽ gặp rắc rối cỡ nào không?
1: Anh dám nói tôi tùy tiện hả?
0: Phải. Bởi vì chỉ cần cô lui xe ra thôi rồi đậu lại là có thể đậu ngay hàng thẳng lối rồi. Nhưng cô không chịu làm. Nếu không gọi là tùy tiện thì gọi là gì đây?
1: Cho hỏi trước nha, anh thi ra đệt. Bộ kiếp trước anh làm cảnh sát hay sao vậy?
0: Tôi không tin vô chuyện kiếp trước. Với lại cảnh sát họ không xí vô mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Mà còn nữa, tại sao vậy hả? Tại sao phải để cho cảnh sát tới xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Lớn rồi mà cô, chuyện gì mình làm được thì phải tự giác làm đi chứ.
2: Hà Trang, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Bình 1, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Lam, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2116, tòa S3, khu nhà ở, văn phòng dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 21, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
1: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí công an nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí công an nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông công an nhân dân, truyền hình công an nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của truyền hình công an nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc bám sát định hướng chủ trương tuyên truyền của Đảng, đang ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác tích cực. Không chỉ mở rộng độ phủ, môi trường số còn giúp các tác phẩm báo chí tiếp tục sống sau thời điểm phát sóng, tạo ra những diễn đàn trao đổi, phản hồi và lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
2: Trước đây khi mà sản xuất những cái tác phẩm tấn công chính trị, nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thì là khi mà truyền hình công an nhân dân phát sóng thì cũng không thể theo dõi và kịp thời nắm bắt được những cái phản hồi tương tác của khán giả, của người xem. Nhưng mà hiện nay khi mà An ninh TV đã đăng tải, chia sẻ lên nhiều nền tảng số, sau khi đăng tải thì là những cái tác phẩm này đã có cái sự tương tác rất nhanh từ khán giả. Những cái truyền thống về lòng yêu nước đã thể hiện ngay ra qua những cái comment của quý vị khán giả, được khán giả, người xem ủng hộ, thì có thêm nhiều động lực hơn nữa để mà sản xuất những cái chương trình mà ấn tượng, thật sự hấp dẫn hơn.
0: Sự ghi nhận của công chúng thông qua những số liệu thống kê lượng tương tác đối với từng tác phẩm, đó là những động lực để các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tìm tòi những cách kể chuyện mới, những hình thức thể hiện hấp dẫn hơn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị nhân văn của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt, việc chinh phục công chúng bằng chất lượng nội dung vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí luôn nằm ở sự thật, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà tác phẩm mang lại. Nếu như truyền hình công an nhân dân đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, thì báo công an nhân dân đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái báo chí điện tử hiện đại với nhiều sản phẩm chuyên biệt. Việc ra mắt giao diện mới công an nhân dân.vn thời gian qua đã đánh dấu một bước tiến trong quá trình

0: chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng, tăng khả năng kết nối giữa các loại hình nội dung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Đặc biệt,
1: đồng thời cũng khẳng định được cái quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí giai đoạn 2025-2030 của Báo Công an Nhân dân, mà điểm nhấn là báo điện tử Công an Nhân dân.
0: Sự thay đổi của báo chí điện tử không chỉ nằm ở giao diện hay công nghệ. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách kể chuyện, cách tổ chức thông tin và cách thức tương tác với độc giả. Trên nền tảng mới, mỗi nội dung đều được thiết kế theo hướng đa phương tiện, kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu trực quan. Nhờ đó, thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Việc phát triển các chuyên mục chuyên sâu, chuyên trang sự kiện hay những sản phẩm tương tác cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của Báo Công an Nhân dân trong hành trình xây dựng một tòa soạn hội tụ, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.
1: Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số.
0: Không khó để nhận ra, trên giao diện mới của Công an Nhân dân.vn đã xuất hiện một chuyên mục mới mang tên Podcast. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đồng thời là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo Điện tử Công an Nhân dân và Phát thanh Công an Nhân dân trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nội dung số, bên cạnh chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, vốn đã quen thuộc với thính giả cả nước trong suốt thời gian qua.
2: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Xe của Bình đã nạp đầy điện rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến thẳng về xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú Thưởng Từ Thiện, tức thiếu tá Nguyễn Trọng Thưởng, tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.
3: Đây cũng là một thị hiếu của công chúng trong thời đại mới. Rõ ràng thế hệ trẻ thì cái sự thích nghi với công nghệ là một điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi có sẵn rồi. Thế nhưng mà làm sao để mình thích nghi rồi, nhưng mà đấy là với vai trò của một người nghe, còn với vai trò là một người sản xuất ra những chương trình phát thanh thì làm sao để tiếp cận được với công chúng trẻ, làm sao để sử dụng được thuần thục, đưa những cái công nghệ, phương tiện công nghệ đó vào trong các tác phẩm phát thanh của mình thì lại là một câu hỏi lớn. Chúng tôi phải tìm hiểu xem là đối tượng của podcast là ai, vậy thì cách sản xuất

0: Sự ra đời của podcast không đơn thuần là sự xuất hiện của một sản phẩm truyền thông mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của Phát thanh Công an Nhân dân trong hành trình thích ứng với môi trường truyền thông số. Hiện nay, các sản phẩm podcast của Phát thanh Công an Nhân dân đã hiện diện trên nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, TikTok, SoundCloud, Facebook, ứng dụng MobiOn của Mobile Phone và mới đây nhất là chuyên mục podcast trên báo điện tử Công an Nhân dân.vn. Sự hiện diện đa nền tảng này là minh chứng rõ nét nhất của Phát thanh Công an Nhân dân trong nỗ lực tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để chinh phục được người nghe trên môi trường số lại là một câu chuyện khác. Nếu như phát thanh truyền thống gắn với khung giờ phát sóng cố định, thì podcast đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn khi công chúng chủ động lựa chọn nội dung theo nhu cầu và thói quen cá nhân. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy sản xuất đến phương thức thể hiện. Với đội ngũ phóng viên trẻ, đây vừa là cơ hội để phát huy lợi thế thích ứng công nghệ, vừa là thách thức trong việc làm mới.
1: Kịp thời mà thông tin đến với cả thính giả, nghe đài, cũng như là nghe các cái phát thanh trên nền tảng số một cách nhanh hơn và họ thích chúng tôi hơn. Với trách nhiệm là một người làm báo trong lực lượng công an, thì tôi cũng cảm thấy rằng là việc mình phải thay đổi hàng ngày, phải học từng ngày, đấy là trách nhiệm của cá nhân mình. Khi mà thính giả mà biết đến chúng tôi, biết đến những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân, thì họ sẽ tin tưởng hơn, sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong cái thời đại số như hiện nay.
0: Là một loại hình còn khá mới, podcast không có sẵn những công thức thành công. Đặc biệt là đối với Phát thanh Công an Nhân dân, khi đơn vị chỉ vừa triển khai thực hiện loại hình này từ tháng 3 năm 2026 tới nay. Nhiều sản phẩm được thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn đề tài, thu âm, dựng hậu kỳ cho đến cách kể chuyện bằng âm thanh đều được điều chỉnh liên tục để phù hợp với đặc trưng của nền tảng mới. Chính quá trình thử nghiệm ấy đã giúp đội ngũ làm nghề từng bước định hình phong cách riêng cho podcast của Phát thanh Công an Nhân dân, với đặc trưng đến từ những câu chuyện về các vụ án, mảng đề tài an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Những cái sản phẩm này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng tôi có thể ra mắt được sản phẩm, mà đó là một quá trình nỗ lực mà anh em trong đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân cũng như là cái nhóm làm podcast đã phải học hỏi và thực hiện từng ngày một. Cái việc mà họp nhóm thường xuyên để đưa ra ý tưởng cũng như là lên kế hoạch thực hiện cho một tác phẩm đã được chúng tôi thực hiện, thậm chí là một ngày có khi mà chúng tôi có thể họp nhóm đến 5-6 lần để đưa ra được cái phương án tốt nhất, để đưa một cái sản phẩm hoàn thiện nhất lên nền tảng số.
2: Họ quay trở lại lắng nghe podcast của mình.
0: Cùng với những cơ hội từ công nghệ số là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về tốc độ, hình thức và khả năng thu hút công chúng. Trong bối cảnh ấy, báo chí Công an Nhân dân đã và đang tiếp tục phát huy lợi thế riêng có mà không nền tảng nào có thể thay thế được. Đó là khả năng tiếp cận thực tiễn từ cơ sở, là những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm, câu chuyện về bảo vệ an ninh quốc gia hay những câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ.
3: Báo chí của Công an Nhân dân phải đi vào cái thị trường ngách mà riêng có của mình. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được.
0: Để khai thác hiệu quả những giá trị riêng có từ cơ sở, thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông tại công an các đơn vị địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức về kỹ năng viết tin bài, ghi hình, dựng sản phẩm đa phương tiện hay khai thác hiệu quả các nền tảng số, những lớp tập huấn còn trở thành diễn đàn để những người làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hay từ thực tiễn.

0: qua các chương trình thực tế như Vì Bình Yên Bản Làng, các chuyến công tác về cơ sở, những hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an xã, bám dân, bám địa bàn. Nhiều cán bộ làm công tác tuyên truyền đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đời sống, công việc của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, để từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn về lực lượng công an.
1: Công an tỉnh Khánh Hòa chúng tôi thì anh em cũng làm việc rất là hăng say, và đặc biệt là người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân thì hơn hết là chúng tôi am hiểu hơn về lực lượng, có thể tiếp cận hơn về lực lượng công an nhân dân ở những cái góc độ mà báo chí bên ngoài không thể tiếp cận được. Và chính vì thế nên là chúng tôi có thể truyền tải được những cái thông tin tích cực của lực lượng công an nhân dân, những cái góc khuất, những cái chiến công thầm lặng và cái công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Đối với các cái chuyên đề được tập huấn như là chuyên đề phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, hay là những cái chuyên đề về sản xuất tin bài postcard trên thiết bị thông minh số, thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới, và để cho chúng tôi có thêm được những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách làm mới để góp phần lan tỏa được những cái thông tin, những cái sản phẩm tuyên truyền đến gần gũi hơn đối với người xem.
3: Đối với lực lượng làm công tác báo chí, tuyên truyền viên trong lực lượng công an nhân dân, tôi cho rằng là cái việc phát huy những cái sở trường, cái năng lực là hết sức cần thiết, và cái việc này đã có những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua với những cái loại hình báo chí đa dạng, với những cái chuyên mục, chuyên trang, những cái tuyến bài, vệt bài đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian vừa qua với một cái kết quả hết sức là tốt đẹp.
0: Kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội chưa từng

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Chin à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung anh một nhớ. Người phụ.
5: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này.
6: Thưa quý vị, báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, lan tỏa chân thực, khách quan, sinh động, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
5: Để tiếp tục khuyến khích những tác phẩm báo chí chất lượng có sức lan tỏa sâu rộng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
6: Đây là hoạt động nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết.
7: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc, giải báo chí do Bộ Công an chủ trì phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam là diễn đàn nghề nghiệp uy tín, sáng tác tác phẩm báo chí viết về lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ ghi nhận những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giải còn hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, phản ánh những nỗ lực, cống hiến và hy sinh thầm lặng trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, giai đoạn 2026-2028 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7

0: năm 2026, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026, 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Với các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm báo chí tham dự giải nằm trong các thể loại gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của các cơ quan báo chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải A, 12 giải B, 19 giải C, 35 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 tính theo dấu bưu điện. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ thư điện tử giải báo chí bca2026a@gmail.com.
1: Vâng thưa quý vị, mỗi một tác phẩm báo chí là một cách ghi lại hơi thở của cuộc sống. Và điện ảnh cũng vậy, bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc, những câu chuyện về người chiến sĩ Công an Nhân dân lại được kể lại một cách sinh động và gần gũi hơn với công chúng.
2: Đang phát sóng trên INTV, bộ phim Tận Hiến không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện tình báo hấp dẫn, mà còn bởi những giá trị lịch sử nhân văn được gửi gắm qua từng nhân vật, từng khuôn hình và cả những giai điệu của ca khúc chủ đề.
1: Hậu trường bộ phim có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
3: Vứt nó đi.
4: Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi.
0: Sau hơn nửa chặng đường phát sóng, bộ phim truyền hình Tận Hiến đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ hấp dẫn bởi những tình... Ca khúc chủ đề Dâng Hiến tính minh họa, bài hát vẫn giúp người nghe cảm nhận rõ phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Bên cạnh phần giai điệu hiện đại, giàu cảm xúc, ca khúc còn tạo được dấu ấn bởi sự cân bằng giữa những khoảng lặng sâu lắng và những đoạn cao trào mạnh mẽ như chính nhịp sống và hành trình công tác của những con người ca mạnh mẽ hay những hình ảnh lớn lao. Dâng Hiến lựa chọn cách chạm đến cảm xúc người nghe từ những điều bình dị nhất. Ẩn sau từng câu hát là câu chuyện về những con người lặng lẽ cống hiến, chấp nhận những mất mát riêng tư để hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Chính bởi vậy, ca khúc không chỉ gợi lên sự đồng cảm mà còn giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những giá trị phía sau hai chữ Tận Hiến.
5: Mong rằng là quý vị khán giả nghe ca khúc này và xem cái bộ phim này sẽ hiểu hơn và sẽ yêu hơn những khó khăn, những gian khổ mà những người trong lực lượng Công an Nhân dân đã phải hy sinh, đã phải cống hiến và đã tận hiến rất nhiều cho nhân dân.
0: Tận Hiến kể câu chuyện về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân bằng ngôn ngữ điện ảnh. Dâng Hiến tiếp nối câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Để rồi sau mỗi tập phim, điều còn động lại không chỉ là những diễn biến.
1: Những câu chuyện được kể trong Tận Hiến thì không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn thêm trân trọng những giá trị của bình yên của cuộc sống hôm nay.
2: Và chính từ những giá trị bình yên ấy, mỗi hành trình khám phá quê hương đất nước càng trở nên ý nghĩa hơn. Đồng hành cùng khán giả trên những hành trình khám phá, chương trình Việt Nam quê hương tôi tiếp tục

0: giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những nét văn hóa đặc sắc cùng những câu chuyện bình dị mà giàu sức sống.
1: Vâng, thưa quý vị, điểm dừng chân lần này đó chính là đặc khu Cô Tô, vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống thanh bình đang tạo nên sức hút riêng đối với du khách mỗi dịp hè về.
0: Mời quý vị cùng đồng hành với ekip chương trình qua những hình ảnh sau đây.
2: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô hiện lên với vẻ đẹp riêng của biển xanh, cát trắng và những cánh rừng nguyên sinh trải dài. Thiên nhiên ưu đãi cùng nhịp sống bình yên của người dân địa phương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đảo tiền tiêu này. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và dịch vụ du lịch, cô khán giả đến với nhiều địa danh mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa như khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, chùa Trúc Lâm Cô Tô hay ngọn Hải Đăng đã gắn bó với biết bao chuyến tàu vươn khơi bám biển. Qua những thước phim được ghi lại, khán giả sẽ có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm đặc sắc mà Cô Tô đang mang đến cho du khách gần xa.
3: Trong thời gian qua thì đặc khu Cô Tô cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với truyền hình Công an Nhân dân trong việc cung cấp thông tin về hình ảnh du lịch Cô Tô.
2: Được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Mỗi vùng đất đều có cách riêng để lưu lại dấu ấn trong lòng du khách. Với Cô Tô, đó là vẻ đẹp của biển trời khoáng đạt, là những giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Lịch phát sóng các chương trình Việt Nam quê hương tôi tại đặc khu Cô Tô sẽ được cập nhật trên các nền tảng thông tin của ANTV. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Những hình ảnh tươi đẹp về Cô Tô vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
1: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó, cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà có thể con có thể ngồi được lâu dài nhất.
2: Việc đầu tiên là tất cả các phụ huynh để ý là tất cả các cửa hàng và đều yêu cầu đã cho xem về cái quy chuẩn ghế an toàn này đã theo đúng cái quy chuẩn mà 123 của Việt Nam quy định chưa. Thì tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng khi mà đi mua. Và chúng ta nên để ý tới tất cả những cái điều kiện an toàn của ghế. Tại vì cái ghế mà nó không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, một là nó không sẽ không lắp được vào cái ô tô một cách chặt. Cái thứ hai là khi mà có vấn đề xảy ra hoặc va chạm xảy ra, nó không có cái tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ trên xe.
0: Theo các chuyên gia giao thông, mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ cần một loại ghế ô tô có thiết kế tiêu chuẩn an toàn riêng. Vì vậy, phụ huynh nên lựa chọn ghế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ để bảo đảm hiệu quả bảo vệ tối ưu. Đồng thời khi lắp đặt ghế thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chỉ một thao tác lắp đặt sai hoặc một sự chủ quan nhỏ cũng có thể làm giảm

0: hiệu quả bảo vệ của ghế an toàn. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để mỗi hành trình của trẻ đều được bảo vệ an toàn nhất.
1: Thì tùy theo từng cái thiết kế ghế và tùy theo từng hướng dẫn của nhà sản xuất thì quý vị nên để ý và lắp đặt, và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào. Tại vì cái ghế, một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn, có sẵn ở trên ô tô, thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn về thiết bị an toàn, thứ hai phải xem hướng dẫn sử dụng và việc lắp phải rất là chặt.
0: Một lưu ý quan trọng khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là lựa chọn đúng hướng lắp đặt. Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nên lắp ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ tối đa vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ khi xảy ra va chạm. Đặc biệt, vị trí lắp đặt an toàn nhất luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
2: Khi người ta để cho các cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải quay mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay về phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận. Chọn cái phải làm cái liên kết giữa cái ghế, giữa cái nôi với lại cái thân xe. Liên kết thế nào để cho nó tiện lợi. Đấy, thì liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
0: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.

0: Với giới yêu thơ, cái tên Bùi Quảng Bạ thường được biết đến với vai trò là một nhà thơ, một người nghệ sĩ. Nhưng ít ai biết rằng ông cũng là một nhà giáo, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và ảnh hưởng của lực lượng công an nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, ông đã góp phần quan trọng vào công tác tham mưu, đề xuất tổng kết và đổi mới nhiều chủ trương, đối sách nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên sâu trong các hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Được công tác chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân, nó là cái niềm khát khao, mơ ước của thanh niên nhiều thế hệ nước ta. Thì tôi cũng là một trường hợp như thế. Khi còn học dưới mái trường phổ thông, sau này vào trường đại học, tôi cũng rất mong muốn. Những năm đầu thì do các thầy cô giáo chủ yếu là từ ngành ngoài vào, cho nên các môn nghiệp vụ cho sinh viên là tôi tham gia giảng dạy, nhất là về công tác nghiệp vụ, rồi là công tác tham mưu. Sau này thì các thầy các cô trưởng thành, thì tôi chủ yếu là giảng dạy cho các lớp trung cấp, rồi cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã cho đến cấp cục, và tham gia giảng dạy các cái lớp về đào tạo sau đại học, các lớp về quốc phòng an ninh. Các cái chuyên đề tôi giảng dạy chủ yếu là liên quan đến vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là đường lối của Đảng. Tôi có thể nói là rất đam mê khoa học. Ngay từ thời còn làm công tác tham mưu ấy, thì tôi đã có nhiều công trình. Bản chất khoa học là anh phải tìm được cái mới, anh phải đóng góp được về lý luận, về thực tiễn những vấn đề gì. Thì những cái đó là những cái tôi rất là đam mê, và cho đến bây giờ có thể nói là cũng đang rất say sưa.
0: Hoạt động của đồng chí Bùi Quảng Bạ trong lĩnh vực an ninh rất đa dạng. Nhưng dù ở cương vị nào, đảm nhận nhiệm vụ, trọng trách nào, ông vẫn luôn đề cao tinh thần đam mê khoa học, tích cực khám phá, chinh phục tri thức. Và đó cũng chính là ngọn lửa nhiệt huyết ông muốn truyền lại cho thế hệ trẻ công an nhân dân ngày nay.
1: Tuổi trẻ bây giờ cũng phải đam mê khoa học, bất kể anh công tác trong lĩnh vực nào. Bởi vì nó cho mình một cái phương pháp

0: công tác, anh mang phương pháp công tác thì anh có thể trải nghiệm, anh có thể ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là công tác công an của chúng ta là công tác chính trị, công tác nghiệp vụ trong cuộc đấu trí, đấu lực, đấu pháp với các thế lực thù địch. Mà anh không nắm vững được các phương pháp đấu tranh ấy, thì rất là khó. Thì khoa học giúp cho mình mở rộng cái tầm nhìn, có cái khả năng dự báo tốt, có khả năng phân tích đánh giá tình hình và từ đó đề xuất các cái chủ trương đối sách. Thì thế hệ trẻ nên tập trung vào, ngoài công tác chuyên môn tôi không nói, về lĩnh vực khoa học thì nên tập trung nghiên cứu về lý luận, nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về chiến lược. Thì đấy là những cái mà nó phục vụ thiết thực cho công tác của mình, có thể nói là gần như trọn đời.
1: Bên cạnh công tác tham mưu và giảng dạy, sự nghiệp của đồng chí Bùi Quảng Bạ còn có một dấu ấn đặc biệt quan trọng khác. Đó là vào năm 2010, ông được bổ nhiệm làm tổng biên tập đầu tiên của tạp chí Nhân Quyền. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một tạp chí chuyên sâu về nhân quyền, với mục tiêu cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương của nhà nước Việt Nam và của cộng đồng quốc tế về quyền con người, thông tin khách quan về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam và trên thế giới. Qua đó, khẳng định quan điểm và cam kết của Việt Nam đối với việc bảo vệ quyền con người trong mọi lĩnh vực.
0: Khi tôi còn làm công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền, với tư cách là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phụ trách vấn đề này, thì tôi có đề xuất đồng chí Phạm Gia Khiêm là Phó Thủ tướng. Việt Nam ấy, làm công tác nhân quyền rất tốt, thì cớ gì chúng ta không tuyên truyền vấn đề này. Để cho nên tôi đề xuất và được đồng chí Phạm Gia Khiêm đồng ý làm một cái tạp chí gọi là Nhân quyền Việt Nam. Ở trong đó thì chủ yếu phản ánh những cái thành tựu nhân quyền của Việt Nam thôi. Thì tạp chí này ra đời cũng được dư luận trong ngoài nước rất hoan nghênh. Cái tạp chí thứ hai mà tôi là người sáng lập khi tôi làm viện trưởng viện chiến lược vào khoa học công an, đó là tạp chí Khoa học Lực lượng Công an Nhân dân.
1: Bên cạnh những cống hiến trong lĩnh vực an ninh quốc gia, Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Bùi Quảng Bạ còn ghi dấu trong lĩnh vực nghệ thuật bằng nhiều sáng tác đầy cảm xúc và suy tư. Với ông, dù là thực hiện nhiệm vụ công an, giảng dạy, viết báo hay làm thơ, thì đó cũng đều là những cách để vừa khẳng định mình, vừa góp phần bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận an ninh cũng như văn hóa tư tưởng.
0: Với tôi thì nghiên cứu khoa học, giảng dạy và văn chương ấy, nó nằm trong một cái phạm vi chung, lấy cái nọ để phục vụ cho cái kia. Khi mà tất nhiên công việc chính của tôi là nghiên cứu khoa học mấy chục năm rồi, nhưng mà nghiên cứu khoa học cũng cho tôi những phương pháp để tôi có thể vận dụng vào cái sáng tác, đặc biệt là trong tìm kiếm các cái chủ đề sáng tác trong thơ văn. Bởi vì khoa học như tôi nói là nó phải tìm ra cái mới, mà trong thơ ca cũng thế thôi. Thơ ca nếu mà anh cứ viết lại những cái người ta đã viết thì cũng không, nó nhàm chán. Cho nên là vận dụng cái phương pháp nghiên cứu khoa học để chọn các đề chút nồng nàn hương quê.

0: ổn chứ Pedro?
1: Con không ổn như hai người.
2: Con có gì muốn nói sao Pedro?
0: Hay là nhìn anh em chúng tôi vui vẻ khiến cậu không vui?
1: Nếu như hai mẹ con Vera ở lại thì liệu gì có cảm thấy vui vẻ như vậy không Ivana? Bà thấy chưa? Không lẽ bà không thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh bà sao?
2: Không. Nói bà biết có được không Pedro?
1: Bà đã đi quá vội vàng. Bà áp đặt cả hai mẹ con người phụ nữ đó lên trên tất cả mọi người.
2: Không thể tha thứ cho việc con tới đây phàn nàn làm ta mất vui đâu Pedro. Hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau, ta nghĩ là con đã hiểu rõ rồi chứ.
1: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
2: Ta không biết con đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi. Con không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Ta khuyên con nên làm tương tự đi Pedro. Cống hiến hết mình để hạnh phúc và làm cho con gái của ta được hạnh phúc. Điều mà con đã quên.
3: Vì chuyện của hai mẹ con Vera, Pedro tỏ thái độ với cha mình vì cho rằng ông quá vội vàng trong chuyện tình cảm.

0: đón xem tập 11 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
1: Còn thì xếp thứ mấy?
2: Là hạng cuối. Là xếp cuối đó. Mẹ hài lòng chưa?
3: Ê, có gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh nói.
1: Tôi sẽ bình tĩnh nói. Tôi bình tĩnh nói thì nó có nghe không? Còn thi cử ngày càng tệ. Ngày ngày con dắt cặp đến trường đi làm gì con nói mẹ nghe. Con đến trường lại đi học hay sao?
2: Sao con đến trường mà không học chứ?
1: Mỗi ngày con nghĩ đến 2 cộng 1 mà muốn đi nước ngoài học sao? Con học trong nước còn đổi sổ thì ra nước ngoài xếp hạng đầu hả?
2: Con nghĩ cái gì? Ngày nào mà con không học, sao con lại không học gì chứ?
1: Con còn mặt mũi mà chơi chung với người ta sao? Con nhìn Tố Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hai. Nhìn sang Trương Kỳ đi, Trương Kỳ nhà người ta cũng tiến bộ lên
2: con
1: rồi.
2: Con không chơi chung với họ nữa,
1: nhìn lại mình
2: chứ?
1: Đi.
2: Con chỉ biết ngày ngày đu đú trong cái phòng này, cho tới khi chết, không gặp ai không nói chuyện vậy
3: thôi
2: chứ.
3: Con nói mẹ
2: vậy thì mẹ đã tỏ ra khó chịu. Con thì làm sao? Con thì không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta, con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Chị mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
0: Thất vọng về kết quả thi cử của con gái, mẹ con Tiểu Tuyết đã liên tục to tiếng với nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
4: Mình đã nhường anh dây, cô ta còn có thể làm gì được nữa? Mình không còn gì cho cô ta cướp.
0: Lòi chấp nhận nhìn Chay tổ chức hôn lễ với Pin với hy vọng sẽ chấm dứt mọi ân oán. Đón xem tập 13 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.
5: Lĩnh vực kinh tế can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế. Bản thân đối tượng lúc nào cũng tỏ ra khá là quân tử, tư chất là đàn anh để lo lót cho các cái đàn em.
6: Thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
7: Cho nên để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em, vì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được.
8: Chúng tôi phải quyết tâm bằng mọi cách để triệt phá bằng được băng nhóm này. Được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng hình sự ấy, bọn tôi đi vào băng nhóm này bằng nhiều con đường chứ không phải là mình hình sự được.
9: Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ. Những khu công nghiệp mới mở, những tuyến giao thông lớn được hoàn thiện, thu hút dòng vốn và dòng người từ khắp nơi đổ về. Nhưng khi kinh tế tăng tốc, những biến động an ninh cũng tăng tốc theo.
8: Khi mà nhận được tin báo của tin tố giác của quần chúng nhân dân về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh đối với các cái công ty khác, và khi đó thì tôi được lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ là điều tra về cái hoạt động kinh tế của băng nhóm.
9: Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng điều tra tội phạm đóng vai trò mũi nhọn từ thu thập thông tin ban đầu, phân tích dòng tiền đến phối hợp cơ quan tố tụng nhằm bóc tách từng tầng thủ đoạn. Và từ đây, một băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân đang hoạt động trong bóng tối dần được hé lộ.
7: Hầu hết các hoạt động phạm tội là của các cái đối tượng đàn em chân rết F1, F2. Cho nên để mình chứng minh được cái việc mà cái đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em thì qua lời nói có
9: đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ, vì mỗi lần ra tòa, hắn lại giả điên giữa tòa, được đưa tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và Trung ương để điều trị. Phải đến tháng 4 năm 2013, Công an tỉnh Thanh Hóa mới ra quyết định tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình.
6: Những cái đối tượng này nó chất bên trong là chúng vẫn âm thầm

0: là giúp đỡ và gây dựng thanh thế, cũng như là nuôi dưỡng các cái đối tượng hình sự cộm cán đã có quá khứ phạm tội, đang ở hoạt động ở ngoài, cũng như là các đối tượng hình sự cộm cán trước đây đã từng phạm pháp mà.
1: Thực ra là phòng hình sự và công an Thanh Hóa đã xác lập theo dõi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là các đối tượng này thì chuyển từ cái việc là hoạt động các đối phạm tội về hình sự sang hoạt động phạm tội về kinh tế. Để triệt phá về các cái tội về kinh tế thì cần phải có một cái sự kiện pháp lý xảy ra, có căn cứ để mở rộng.
2: Rất nhiều tổ trinh sát được chia ra để theo dõi nhóm đối tượng. Nhưng để triệt phá hoàn toàn gốc rễ thì lại cần thời gian. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Để xác định của hoạt động phạm tội của đối tượng Vi thì không thể áp dụng các biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động cụ thể một, thậm chí xác định là trinh sát đã có quá trình là phải xác định các cái quy luật sinh hoạt của đối tượng đấy, để làm sao để làm rõ được cái việc đó là đối tượng vi phạm ở tội gì và cấu thành vào điều luật như thế nào trong bộ luật hình sự, thì chúng tôi để mới có trọng tâm để phương hướng để đấu tranh. Chứ còn nếu như mà đối tượng mà sử dụng áp dụng biện pháp thông thường thì không thể đấu tranh.
2: Đánh giá về đối tượng Nguyễn Vi thì đối tượng Nguyễn Vi là phải về là một đối tượng là có rất nhiều tiền án tiền sự rồi. Bản thân đối tượng là có bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này.
0: Tính nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
3: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được cái đến cái đối tượng cầm đầu này, nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái từng những cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người ở trong trại giam vừa trong Nghệ An, thì chúng tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy cái giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng Hòa Chua này.
4: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công tác, tổ trinh sát để bám sát các đối tượng từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm nóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
0: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vi và tay chân.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian.
1: Do không công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý cho nên phạm thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái và cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đóng thuế và cái cách để quản lý, cho nên là để xảy ra cái việc mà vi phạm pháp luật, cho nên là cảm thấy quá ân hận.
2: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi,

0: qua trinh sát thì cũng báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, ông báo cáo bộ để thực hiện cái việc thời điểm chọn thời điểm nào để bắt giữ các đối tượng và xử lý một đồng loạt. Thì qua một cái thời gian theo dõi bằng các ngoài cái biện pháp trinh sát đó, nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi xét thấy là có thể thời cơ chín muồi rồi, thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập bắt giữ các đối tượng. Đầu tiên là bắt giữ.
1: Mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
2: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một con người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng phát ngôn đĩnh đạc. Bản thân đối tượng rất ít khi sử dụng các cái loại ngôn từ về xã hội chợ búa, khiến cho đối phương có rất nhiều về thiện cảm khi tiếp xúc lần đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh Gỗ, đối tượng thì sử dụng hình ảnh của mình như là một người phán sự ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tức là sử dụng lời nói của mình để đứng ra để điều hành và đứng ra để dàn xếp các cái hoạt động liên quan đến tội phạm về kinh tế, chứ không, các đối tượng không trực tiếp sử dụng các cái hành động hoặc là điều khiển các cái đối tượng đàn em ở phía dưới sử dụng vũ lực để gây án.
3: Bản thân Nguyễn Văn Mai là cái đối tượng mà có sự hiểu biết nhất định và có cái khả năng ngoại giao và mối quan hệ với một số cán bộ trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng. Thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Vì bản thân đối tượng chưa có cái tiền án tiền sự gì.
1: Sự kết hợp giữa hai đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ được ví như một kẻ liều lĩnh, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Nguyễn Huy Tùng, con trai Mạnh Gỗ, làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vi Ngộ là cổ đông sáng lập và trở thành bình phong hoàn hảo. Để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
4: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Đủ Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ, nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ, nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực ấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác. Đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ này, ví dụ để vào giúp ích cho hoạt động kinh tế. Ví dụ như là gần như là khi mà các nhà phân phối ấy, của công ty này chủ yếu dưới huyện ấy, thì gần như là đều là các đối tượng hình sự.
0: Các đối tượng này hoạt động thì nó liên địa bàn, nó hoạt động dàn trải khắp nơi và gần như là cũng phủ tất cả các hoạt động kinh tế. Với lại thực tế ra thì chúng tôi sau khi tiếp nhận các cái tin từ quần chúng nhân dân thì cũng quần chúng nhân dân lại cũng rất e dè, nể sợ cái bọn đối tượng này, nên là người ta cũng rất ít cung cấp thông tin cho cơ quan công an, tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Đấy, bản thân là cũng chúng tôi phải bằng nhiều biện pháp để thuyết phục người dân.
1: Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh Gỗ là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ kiểm lâm biến chất, trong đó có Phạm Văn Biên, trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Quang Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu Samu từ Lào ung dung qua các trạm kiểm lâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của Mạnh Gỗ, mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa tội

0: phạm và một số cán bộ tha hóa.
1: Có nhiều đối tượng ở trong cái băng nhóm này thì nhưng mà chúng tôi tập trung vào các cái hai cái đối tượng chính, đấy là đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ. Đây cũng là thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
0: Sau một thời gian tích cực điều tra, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2025, ban chuyên án cử việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng. Nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ, đồng thời triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua.
2: Khi mà đối với những đối tượng cộng cán và gần như là nó quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, với cơ quan công an, thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng, chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ ấy, gần như bằng rất nhiều nguồn, và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Từ các kết quả thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm, là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu trí sắc bén, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước lần ra các mắt xích then chốt, bóc gỡ lớp vỏ bọc dày đặc của băng nhóm. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
1: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như rất khó khăn để mà tổ chức bắt giữ, triệt xóa cái ổ nhóm này. Khi mà được cấp trên giao nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá, nhận định đánh giá phải xoay hướng và chuyển hướng sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những cái tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
0: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục

hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 7.
1: Cũng không biết bây giờ chú Tùng ở bệnh viện ra sao rồi.
2: Cậu cứ yên tâm đi, tôi còn khỏe lại được, chú ý thì có sao chứ.
1: Nè, nghe nói trường chị Kiều Mộc cũng bị phong tỏa rồi.
2: Hả? Viện mỹ thuật cũng nghi có ca bệnh mới sao?
3: Chuyện đó thì không có, nhưng rất nhiều trường đại học đều bị phong tỏa.

0: Không biết dịch bệnh này tới bao giờ mới kết thúc nữa.
1: Ừ, phải đó, khổ quá mà.
2: Biết bao con người đang cố gắng sẽ qua nhanh thôi. Đi thôi.
3: Nè, đã lâu lắm rồi mình không được gặp cậu.
1: Hôm
3: nhớ
1: qua
3: cậu
1: em còn
3: quá
1: nằm
3: đi
1: mơ
3: mất.
1: Thấy anh. Nhớ em phải không?
3: Mình thấy cậu ốm đi rồi.
1: Anh mua món gì ngon cho em vậy?
2: Trường mỹ thuật này cũng đậm chất nghệ thuật thật đó.
1: Cho em.
3: Thấy sao hả?
1: Ngon lắm, em rất
2: trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
4: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi, ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
2: Vậy căng tin có bán cơm không?
4: Đương nhiên là có chứ, nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đó muốn chết rồi.
2: Cũng phải.
4: Đừng có ho nữa, ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó, biết chưa?
2: À đúng rồi đúng rồi.
4: Vậy hôm nay anh tới tìm em.
2: À phải rồi, xém chút nữa quên mất. Anh mua cho em chút thức ăn, với lại rễ bản lam. Em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
4: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà, anh không cần lo đâu.
2: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
4: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha. Vậy anh còn việc gì nữa không?
2: Hết rồi.
4: Em về á.
2: Mau, mau về đi, đừng để cảm lạnh.
4: Vậy em đi nha.
2: Cần gì thì gọi điện cho anh nha.
4: Tạm biệt.
1: Anh thật là tốt.
3: Cậu đang nhìn gì à?
2: Xin lỗi nha.
1: Người gì kỳ cục.
5: Gà rán của quán này cũng ngon ha.
1: Cũng được ha. Nè.
5: Wow.
1: Ở đâu ra vậy?
5: Nhiều món ngon như vậy. Bạn trai gửi hả?
4: Không phải đâu.
1: Vậy là ai? Anh trai mưa hả?
4: Cậu tưởng mình giống cậu chắc. Chỉ là thực tập chung thôi à.
1: Thực tập chung.
5: Kiều Mộc. Anh ấy tặng cậu cái điện thoại.
1: Wow. Là điện thoại đó.
5: Wow.
1: Chà, đã vậy còn màu đỏ chót
5: nữa. Mới nhất luôn đó.
1: Ai vậy? Cho tụi mình xem với. Cho coi với.
5: Đúng rồi đó.
1: Cậu đi đâu vậy?
2: Đúng rồi.
4: Mình
2: đúng
4: không nhớ giữ sức khỏe nha.
2: Có khỏe không?
4: Phải đó. Đừng có lo lắng cho em quá.
1: Cậu về đi.
2: Anh nhớ em lắm.
4: Em biết rồi mà. Em cũng nhớ anh chứ bộ.

0: À, phải đó.
1: Đánh đi, đánh đi. Phải đó, phải đó.
0: Đúng rồi.
1: Ngày 15 tháng 5, số bệnh nhân SARS đợt đầu đều đã ra viện.
2: Cảm ơn nhiều nha.
1: Ngày 22 tháng 5, 80.000 học sinh lớp 12 bắt đầu về trường, chuẩn bị ôn tập trước thi. Ngày 8 tháng 6 là lần đầu tiên trên địa bàn không tăng số ca lây nhiễm nào. Khi dịch bệnh tấn công, chúng ta đoàn kết đồng lòng.
3: Như vậy là kết thúc rồi phải không?
4: Tất nhiên rồi, đã vậy còn chưa kết thúc. Nhanh lên, sửa soạn chút đi.
5: Tôi mặc quần áo xong rồi.
6: Ai chơi với ông ấy chứ?
7: Ông La, ăn cherry đi.
6: Không ăn, không ăn, chua quá.
7: Nó ngọt lắm. Anh Tony, Trương Kỳ, mọi người qua xem đi.
6: Bức ảnh này là bức ảnh quý giá đó. Anh coi cái này đi. Coi có người nào anh biết không?
8: Wow, Bách Thanh.
6: Mọi người coi nè.

0: Cây. Chúc mừng chấm dứt dịch bệnh.
1: Chúc mừng xong được khai giảng.
2: Trịnh Tố Niên.
3: Anh Tố Niên.
4: Trong thời gian dịch bệnh, mình không có việc làm, gia đình thì lại thiếu thốn. Vì vậy mình định cố gắng làm việc, tập trung kiếm tiền. Hơn nữa với thành tích học tập của mình, cũng không cần phải học tiếp nữa. Cho nên ăn xong bữa này, chúng ta sẽ không còn là bạn học nữa, nhưng vẫn mãi mãi là bạn của nhau. Mình sẽ phấn đấu kiếm tiền, mời mọi người ăn ngon hơn nữa. Chúc phúc mọi người. Cùng là cho mình.

0: Hử? Con đang làm gì vậy? Không ăn nữa hả?
1: Ngô Quang, cậu ấy quyết định nghỉ học.
2: Ừ?
0: Hả?
2: Tại sao vậy?
1: Cậu ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu ấy còn phải chăm sóc mẹ.
2: Thằng bé này đúng là số khổ.
0: Còn không khổ sao?
2: Giống tính Tân Tiệp, lòng tự tôn rất cao.
0: Tôi thấy không giống. Ngô Quang, thằng bé tốt tính như vậy, không giống như mẹ của nó.
1: Ê, hay là như vậy đi, chúng ta bí mật kêu gọi quyên góp, gom góp một khoản sinh hoạt phí, như vậy cậu ấy có thể đi học tiếp rồi.
0: Nè, nếu con đã có lòng như vậy, mẹ sẽ là người đầu tiên quyên góp.
1: Qua giai đoạn này.
3: Sao cậu biết tôi định nói gì vậy hả?
1: Anh Tố Niên, anh thấy sao?
4: Anh cũng không chắc nữa. Thôi, học là quyết định của Ngô Quang. Thật sự chúng ta không nên can thiệp.
5: Mình tán thành.
3: Chúng ta chỉ cần kêu gọi quyên góp một khoản thôi, sau đó thì gửi về tay Ngô Quang. Còn khoản tiền đó cậu định dùng để đi học hay để dành lo cho gia đình đều được mà. Được, vậy chúng ta bắt tay từ ngày mai ha.
4: Vậy tôi chỉ có thể giúp được thôi.
5: Mình không tham gia vào nữa.
1: Tại sao vậy?
5: Mỗi người đều có quyền lựa chọn của bản thân mình, không cần người khác phải nhúng tay vào.
3: Nhưng cậu ấy là bạn thân của chúng ta mà.
5: Bạn thân cũng có thể tự mình quyết định mà. Chúng ta nên tôn trọng. Đi đi.
3: Thì đó đúng là cái
6: đứa nhỏ này á, tụi nó tốt bụng như vậy. Vậy chúng ta cùng góp ít đi. Góp đi.
1: Cảm ơn.
6: 200 đó.
1: Cảm ơn.
6: Đây, cô cũng góp 200.
1: Cảm ơn đã ủng hộ. 200.
6: 200.
1: 200. 400.
6: Tiểu Tuyết.
1: Hey, mẹ.
6: Mẹ cũng đến ủng hộ mấy đứa.
1: Cảm ơn mẹ. Ghi phần của mẹ em vào. 500.
6: Mấy đứa cứ
1: 500,
6: làm
1: 500.
6: Nha. Mẹ về chuẩn bị đồ ăn ngon cho mấy đứa.
1: Con cảm ơn mẹ.
5: Tiểu Tuyết, giỏi lắm.
1: Con cảm ơn cô Tấn Ninh.
5: Cô ủng hộ mấy đứa.
1: Hả? Anh Đỗ Niên, 500. Cảm ơn chị Vũ.
6: À, không có gì.
1: 200. Chị Vũ, chú Tôn, 200.
7: Tấm lòng nhỏ nhỏ, đừng chế ít nha.
1: Cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Người tốt cả đời bình an. Cảm ơn.

0: ta kêu gọi được nhiều tới vậy sao?
1: Còn phải xem là ai đứng ra tổ chức nữa.
0: Ê, sao lại có nhiều thêm 1.000 tệ vậy?
1: Mẹ mình cho thêm đó.
0: Wow, cô Trương Linh hào phóng thật. Phụ nữ thành đạt có khác. Đi thôi. Ngô
1: Quang, Quang à? Quang Quang.
0: Ngô Quang.
1: Quang Quang à?
0: Ngô Quang, Quang Quang,
1: Quang Quang,
0: Quang, Quang.
2: Ủa, Tiểu Tuyết, sao mọi người lại tới đây vậy? Vô nhà.

0: Cậu sao vậy?
1: Cảm ơn mọi người nha. Nhưng mà mình không thể nhận được.
0: Ngô Quang, tụi mình khó khăn lắm mới gom đủ được. Tụi mình không quý gì hết, chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi à.
1: Mình biết.
0: Hay là chúng ta cứ đưa cho cô ấy đi.
2: Ngô Quang không chịu nhận đâu.
3: Nhưng em nghe kể lần trước, tổ phục chế cũng có tổ chức quyên góp tiền, cậu ấy có nhận.
0: Phải đó, tiền của giáo viên trong trường góp cậu ấy cũng nhận. Tại sao người khác quyên góp thì được, còn chúng ta thì không chứ?
2: Bởi vì đó chính là tiền của chúng ta, Ngô Quang mới không thể nhận. Đó là chút tội nghiệp cuối cùng của cậu ấy.
0: Vậy phải làm sao?
2: Đến như vậy rồi, chi bằng hãy nhờ một người thử đi.
3: Là ai?
2: Lâm Thị Âm.
4: Ai đó, mời vào nhà.
5: Đàn chị,
4: sao cô lại đến đây? Tôi không cần cô thương hại. Tôi biết rồi. Hôm nay tôi mắng con trai cưng của cô, nên cô đến tìm tôi nói lý phải không? Con trai cô lớn lên trong nhung lụa, mới mắng có hai câu đã không chịu nổi rồi. Cô biết con trai tôi đang làm gì không? Mỗi ngày sau khi tan học còn phải đi làm thêm, nó phải hầu hạ người khác. Phận tôi hèn, không xứng ở cùng đơn vị với cô. Con trai tôi cũng mang phận hèn, không xứng ở cùng trường với con trai cô. Cô hài lòng chưa? Cô nhẹ nhõm chưa? Cô mau nói đi. Cô không cần giả vờ rơi nước mắt. Tôi không phải đàn ông, không trúng chiêu của cô đâu.
5: Đàn chị à, đàn chị. Thầy đã từng nói qua, chỉ có tranh của Tân Tiệp mới xứng đáng với lời khen của Đỗ Công Bộ. Tố luyện phong sương khởi, thương ân quả tác thù. Thầy từng nói tranh của chị vừa động vừa tĩnh, vừa có vẻ đẹp của nữ tử, lại có khí khái của nam nhi. Đàn chị, nếu chị biết ban đầu tôi sùng bái chị nhiều ra sao, thì sẽ biết bây giờ tôi tiếc nuối ra sao. Đàn chị, có những thứ bỏ xuống rồi vẫn có thể nhặt lên được mà. Vì con trai của chị, và cũng chính vì bản thân chị.
6: Tôi không quyên tiền cho cậu.
1: Cảm ơn cậu.
6: Trong đây không có tiền của tôi. Tiền của Tiểu Tuyết, Trương Kỳ, Tố Niên cũng đều lấy ra hết rồi. Cậu nhận được đúng chứ? Cậu nhận đi. Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì cậu có thể tìm thấy công việc gì tốt chứ. Mẹ của cậu chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cậu nghỉ học. Hơn nữa, tôi còn muốn nhìn thấy cậu ở trường. Chúng ta là bạn bè mà.
1: Vậy cậu có cần người bạn như tôi không?
6: Tôi cần cậu.

0: Mau lên mau lên.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
2: Chào buổi sáng thầy Lưu.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
3: Chào thầy.
1: Chào buổi sáng thầy Lưu.
4: Có phải là nhớ Trẫm không? Ở đây đón tiếp Trẫm hả?
5: Trẫm hả? Sao Trẫm không về cung đi?
4: Dịch bệnh vừa mới hết, có thể cho em chút ấm áp được hay không?
5: Cho cậu chút ấm áp thì cậu đốt cả trường học rồi.
4: Nào, mau về lớp đi. Bạn ha.
0: Bạn qua khó à.
1: Lúc nào mới có thể không cần học toán nữa?
6: Đừng có nằm mơ, lớp xã hội cũng phải học toán.
1: Xa xôi không thời hạn.
6: Nghe giảng đi, sắp tới là bắt đầu thi thử rồi. Chỗ ngồi lần này theo thành tích thi thử để xếp.
1: Hả? Vậy không phải chúng ta không thể ngồi cùng nhau sao?
6: Nè, thầy Lưu tới.
5: Trương Kỳ, em làm gì vậy?
4: Thầy Lưu à, có phải trong mắt thầy chỉ có em không? Ngày nào cũng canh chừng em hết.
7: Sao vậy, thầy Lưu?
5: Thầy Trương à, tôi thật xin lỗi thầy, đã làm phiền thầy lên lớp.
4: Thì mau về phòng làm việc mà nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tụi em học toán nữa.
5: Tôi là giáo viên dạy môn văn, em lại kêu tôi ra đề toán học hả? Thầy Trương à, thầy ra đề cho nó đi.
7: Chuyện này...
4: Ra đề đi thầy.
8: Trên bảng đây là một bài toán phương trình bậc 3. Bây giờ các em chỉ được học tới phương trình bậc 2. Cho dù tới lớp 12 cũng chỉ mới được tiếp xúc với phương trình bậc 3 cơ bản. Vì vậy câu này, cho dù em không trả lời được cũng không cần cảm thấy buồn.
5: Thầy đừng có tìm đường lui cho nó. À, không phải nó ngông sao? Cứ để cho nó làm đi.
6: Sao nhanh vậy?
5: Đã xong rồi hả?
8: Tuy là không có quá trình, nhưng kết quả thì đúng.
5: Vậy câu thầy ra đơn giản quá rồi. Thầy ra đề khác cho nó coi.
4: Phương trình bậc 3 thì cũng tạm được. Thầy Trương à, thầy ra đề phương trình bậc 4 đi.

0: Cậu nhìn hiểu không? Mình không hiểu. Mình thấy sinh viên đại học cũng không hiểu.
1: Có đúng không vậy?
0: Cả đáp án luôn viết ra rồi kìa.
1: Đúng không vậy?
0: Viết ra đúng không?
2: Thì nói thầy Trương, ra thêm phương trình bậc 5 đi. Phương trình bậc 5 không có công thức nghiệm. Em chỉ có thể giải được một số phương trình có thể giảm bậc, bởi vì nó không phải là nhóm Galois có thể giải.
3: Em đúng là thiên tài. Trương Kỳ, hết giờ em tới phòng làm việc của thầy. Thầy muốn bồi dưỡng em đi tham gia cuộc thi Olympic toán học.
2: Dạ được.
3: Thầy Lưu, tôi còn rất nhiều bài chưa giảng. Hay là thầy...
4: À, ha. Nghe giảng cho đàng hoàng đó. Nghiêm túc đi. Các em tập trung nghe giảng.
2: Thầy đi thông thả nha.
0: Cái gì là nhóm Galois có thể giải? Sao mình biết được? Nè, Trương Kỳ cậu ấy học toán giỏi lắm.
3: Thiểu Tuyết, em lên đây làm câu này cho thầy. Nhanh chân lên.
5: Không phải cậu không gian lận sao?

0: Lần sau để tôi dạy cho.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
2: Dạ bên dưới. Dạ bên dưới.

0: đi đi đi đi
1: đi đi.
2: Khi nào tạm thời mình gói vàng chứ nha.
3: Chờ mình giới thiệu chị
2: đi
3: đi đi đi đi
2: đi đi. À, phải thôi.
1: Để
2: chị
1: cho đi.
2: Chị cho thì diện ông bà đi.
1: Hay ra sao cho đúng đổi đi. Mà lên.
2: Lập nhóm đi.
3: Được.
1: Cái này được không đó? Nhìn thử đi. Hay là cái này ta? Cái này ha.
3: Thôi giờ mình với.
1: Trời, có thấy điểm chưa vậy? Ồ, kì này được ha, nhìn kìa.
2: Cao
1: quá trời luôn.
4: Tôi cũng rất ổn định đó.
2: Chỗ này nè, Tiểu Tuyết à. Cậu ở đâu vậy?
3: Mình chưa tìm thấy.
1: Để cậu coi, đâu, có không?
4: Ê, đây nè.
1: Ê, sao vậy?
3: Đó, đó, đó.
2: Tiểu Tuyết, sao cậu thi hơn có 500 điểm vậy? Chúng ta không ngồi cùng bàn được rồi.
4: Ê, Trương Kỳ đâu?
1: Gì chứ?
4: Để tôi tìm coi.
2: Đúng đó, sao kỳ
1: làm
2: vậy
1: gì
2: nè?
1: Đó, náo nhiệt vậy.
4: Ê,
2: giờ sao đây?
4: Sao không có tên nè? Của cậu nè?
1: Không có.
4: Ờ. À.
2: Tên cậu đâu?
1: Không có thì không có.
3: Trương Kỳ, thầy Lưu gọi cậu tới phòng làm việc.
2: Cậu lại bị sao nữa?
1: Gần đây cậu không làm chuyện gì xấu đó chứ.
3: Thiệt đúng hả?
4: Không phải chứ.
3: Đó, thì đó.
1: Báo cáo.
5: Vào đi. Trương Kỳ, trên danh sách không có tên của em. Bị dọa rồi chứ gì?
1: Gần đây mình không làm chuyện gì xấu chứ.
4: Em có thể nghiêm túc chút không vậy?
5: Ai nói thi không đậu? Thành tích môn toán của em tốt như vậy, đi thi lấy được xếp hạng là có thể tuyển thẳng vào lớp.
1: Tuyển thẳng hả?
5: Nè, về chuyện này em phải nói lời cảm ơn thầy Lưu. Em có thể vào đó đều nhờ thầy Lưu đi khắp nơi xin cho em.
1: Là thầy Lưu? Thầy đi xin cho em hả thầy?
5: Đúng vậy.
4: Kỳ học dở tự nhiên nghiêm trọng, theo thành tích chắc chắn là lớp học chậm rồi. Vậy tôi không hiểu toán học, đây là điều thầy Trương nói. Nói mấy là thiên tài toán học hiếm gặp.
6: Được rồi, thầy Lưu à, tôi biết rồi.
4: Nè, hiệu trưởng à, khái niệm lớp đội tuyển không phải là gì dạy theo năng khiếu phát huy tới cực hạn hả? Vậy thì kỳ thi thông thường em ấy cũng không thi đàng hoàng. Vì vậy hiệu trưởng, anh hãy phá lệ cho mấy một cơ hội đi.
6: Thầy Lô à, bây giờ tôi có chút không nhịn được nữa.
4: Hiệu trưởng, hiệu trưởng, hiệu trưởng. Thầy, thầy không đồng ý, tôi không cho thầy đi.
6: Thầy Lô à, tôi thật sự chịu không nổi nữa. Những gì thầy nói là tôi sẽ suy nghĩ.
4: Hiệu trưởng, sắp chia ban rồi thầy suy nghĩ tới khi nào vậy? Hiệu trưởng,
6: anh đừng có đi theo tôi.
4: Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Không còn gì thì về đi học đi. À đúng rồi, thầy nói cho em nghe, từ bây giờ trở đi em không được phép lơ là. Những bạn trong lớp đội tuyển tất cả đều không tầm thường ha. Về lớp đi.
1: Dạ.

0: Bình tĩnh đi Đông ca. Đông ca.
1: Không sao, không sao, không sao, không sao. Đông ca, tôi vẫn còn bên ngoài.
2: Còn đứng đó.
1: Đứng lại. Bữa khác tụ tập.
0: Nè, đừng có dọa con mà. Bảo vệ Tiểu Tuyết đó.
2: Điều tạp con hết đó.
0: Bỏ đi, đi thôi.
3: Ê, anh nói lần này Tiểu Tuyết có thể vượt qua một kiếp hay không?
4: Lành ít, dữ nhiều.
5: Con thi làm sao? Con thi không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta. Con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Chị mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
2: Mẹ nó nói gì chưa? Hả? Nó dám nói như lời đó. Nó không nhận nổi người mẹ này. Trời ơi.

0: trong đã mở ra một dòng báo chí mới, báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo đơn sơ được truyền tay bí mật nhưng mang trong mình một sức mạnh mãnh liệt, thức tỉnh dân trí, khơi dậy lòng yêu nước, mở ra con đường đấu tranh cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Làm báo là góp phần đánh thắng kẻ thù bằng tư tưởng, bằng ý chí và bằng sự thật. Không chỉ đưa tin, báo chí cách mạng còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân hăng hái tham gia kháng chiến. Báo chí đã thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, trở thành vũ khí đắc lực, góp phần thắng lợi cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà. Chiến thắng đó đã viết nên bản hùng ca bất hủ trong thời đại Hồ Chí Minh.
1: Trải qua hai cái cuộc đấu tranh, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi thì là bảo vệ cái biên giới của Tổ quốc, thì báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là những cái người lính đi đầu trong cái mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đã tuyên truyền giác ngộ mọi người dân về cái đường lối quan điểm của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về cái để mà đưa đất nước đi lên. Thế thì chúng ta đã tạo dựng được một cái đội ngũ những người làm báo cách mạng vừa hồng vừa chuyên, vừa có cái bản lĩnh chính trị, rồi thì cái trình độ chính trị, nhận thức về chính trị, thứ hai là năng lực chuyên môn và cái đạo đức nghề nghiệp. Cho nên là những người làm báo Việt Nam trong 100 năm qua phải nói rất là tự hào, phải nói là cái đóng góp của báo chí với tư cách ấy là tuyên truyền vận động, rồi thì giác ngộ mọi người dân, rồi đấu tranh để chống với các cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực đế quốc.

0: thực dân và các cái thế lực phản động thù địch, thì cái vũ khí của báo chí rất là sắc bén, rất là hiệu quả.
1: Báo chí, lực lượng tiên phong, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn của đất nước. Sứ mệnh của những người làm báo trong giai đoạn đổi mới lại là chứng nhân cho những thay đổi quan trọng của đất nước. Những năm tháng làm báo không còn tiếng súng, nhưng vẫn được báo chí. Trong suốt những năm qua, báo chí Công an Nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Không chỉ phản ánh hoạt động của ngành, báo chí Công an. Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí đã thể hiện được tính bút chiến cao, mang đến những thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận xã hội với phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân gồm báo chí, truyền hình, xuất bản, phát thanh và điện ảnh Công an Nhân dân. Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật trên mặt trận này trong thời gian qua. Sự chỉ đạo đồng bộ, đảm bảo bút chiến tổng lực trên các loại hình báo chí Công an Nhân dân.
0: Cái lực lượng Công an Nhân dân thì phải nói cái vai trò, cái sứ mệnh rất là lớn. Trước hết là chúng ta hay nói một cách rất là giản dị thôi, là bảo vệ bình yên cuộc sống, là bảo vệ cái hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ cái an ninh trật tự cho quốc gia. Và trong đó thì có một cái nhiệm vụ nữa là chủ động tích cực chống phản bác các cái thông tin sai trái thù địch.
1: Bước sang năm thứ 15, sau khi chính thức lên sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình đối với công chúng, là kênh chuyên biệt về an ninh trật tự, phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, cũng như bản lĩnh, sự mưu trí của người chiến sĩ Công an Nhân dân được truyền tải trên chương trình chuyên biệt về đề tài an ninh trật tự.
2: Đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự, vấn đề tuyên truyền về pháp luật, rồi thì vấn đề như thế là tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng trong cái đột phá phát triển kinh tế, văn hóa xã hội để chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới. Thế thì vì vậy cho nên cái vấn đề là công tác tuyên truyền của báo chí nói chung, và trong đó có báo chí Công an Nhân dân đóng vai trò vị trí rất quan trọng. Mà qua những thời gian vừa qua thì thấy rằng là về lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải nói là báo chí Công an Nhân dân phải nói có những cái bài viết, có những việc tuyên truyền rất sắc bén để đảm bảo đúng cái định hướng.
1: Trong những năm qua, báo chí Công an đã thể hiện rõ vai trò xung kích, kịp thời trong đấu tranh và làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải báo chí quốc gia, với những loạt bài chất lượng trong phản ánh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tích những vấn đề mới về mặt lý luận, thực tiễn.
3: Xây dựng lực lượng.
1: Ngoài lực lượng phóng viên tại Hà Nội, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam, một trong những thế mạnh của kênh truyền hình Công an Nhân dân đó là có sự hỗ trợ phối hợp của đội ngũ tuyên truyền của 34 tỉnh thành, được gọi là ANTV ở các địa phương. Các thông tin liên quan đến an ninh trật tự được phản ánh kịp thời, chính xác, nhân văn, tin cậy. Trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mỗi cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương đã thể hiện rõ sự dấn thân của mình, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực kiên trì bám địa bàn, in dấu trên từng nẻo đường, ở từng bản làng xa xôi. Sự cống hiến này giúp họ có thêm sâu sắc về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân hơn, đồng thời đi sâu vào thực tế chiến đấu, công tác, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh chân thực, sinh động, gần gũi nhất.
4: Bám sát đặc điểm địa bàn Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới đa dân tộc và còn rất nhiều những cái khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tuyên truyền sâu về công tác xây dựng Đảng gắn với thực tiễn ở cơ sở, phản ánh chân thực nhất những nỗ lực của lực lượng trong bám bản, bám dân, giữ vững an ninh từ sớm từ xa. Đồng thời thì chú trọng đấu tranh với các cái luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tiến hành các cái hoạt động chống phá, nâng cao chất lượng các cái tác phẩm vừa có chiều sâu về chính luận,

0: vừa gần gũi với đời sống.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, một trong những kinh nghiệm của báo chí tuyên truyền trong Công an Nhân dân đó là coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ phóng viên, biên tập viên. Có nhiều giải pháp trong việc nâng cao vai trò của cấp ủy tổ chức đảng, làm tốt công tác đảng viên, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Điều này lại càng cần thiết trong bối cảnh tinh gọn và minh bạch nguồn lực báo chí hiện nay.
2: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống, và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
1: Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, báo chí Công an Nhân dân đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an, những tấm gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực đối với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định phát triển đất nước.
3: Một trong những cái thành tựu mà của báo chí công an, tức là phản ánh một cách rất trung thực, nhạy bén và khẩn trương, kịp thời cái thông tin về chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an, của đảng ủy công an dân và công an các địa phương trong cái phong trào thi đua, đặc biệt là trong cái phòng chống tội phạm, là để bảo vệ cái bình yên hạnh phúc của nhân dân, là góp phần rất là quan trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có rất nhiều bài báo sắc bén kịp thời.
1: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong báo chí truyền thông đem tới những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với công tác báo chí xuất bản hiện nay. Trong đó có vấn đề về mặt phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị, yếu tố con người, cùng với việc không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, vân vân. Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu của báo chí truyền thông nói chung. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, báo chí nói chung và báo chí Công an Nhân dân phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận về những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
4: Đứng trước cái yêu cầu, cái nhiệm vụ mới như thế thì báo chí Công an Nhân dân nhé, phải triển khai mạnh mẽ ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong cái thực tế, trong cái công tác tuyên truyền của mình. Bây giờ thì phải nói rằng là trên cơ sở cái nền tảng số của quốc gia, báo chí công an làm sao để đưa nhanh nhất vấn đề về pháp luật, trong đó có pháp luật về an ninh trật tự đến người dân.
5: Công an chúng ta có cái lực lượng báo chí rất là hùng hậu. Cái lực lượng đó hiện nay chúng ta trở thành một cái tổ hợp
1: cầu nối giữa lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, là phương tiện cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5: Không chỉ là báo chí Công an Nhân đâu, mà các cái cơ quan báo chí khác thì cũng đã tập trung tuyên truyền về cái là quân với dân ấy, thì chúng ta như nói là quân với dân một ý chí, cùng hành động với nhau và cùng chung tay để đưa đất nước đi lên. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là quan trọng. Và những cái giá trị mà chúng ta đưa lại ấy, nó không chỉ nằm ở thông tin, nó không chỉ nằm ở tuyên truyền, mà còn có những cái giá trị nhân văn rất là cao cả.
6: Phương thức truyền thông mới của báo chí truyền thông Công an Nhân dân là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông Công an Nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công
1: bản lĩnh trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần và khí phách con người Việt Nam. Vượt qua những thách thức hiện nay, đội ngũ những người làm báo vẫn không ngừng nỗ lực

sứ mệnh, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: đất nước ta thì nó trải qua những cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ rất dài. Cho nên là các cái lượng thông tin của thế giới ở cái thời kỳ mà đất nước chưa thống nhất là nó gần như là rất khó khăn. Chính vì vậy mà sau khi đất nước được thống nhất, bước vào con đường đổi mới, thì lực lượng công an là một cái lực lượng mà có rất nhiều những cái thông tin ở trong nước và thế giới. Cho nên là ngoài những cái vấn đề thông tin thời sự của các báo chí hàng ngày, của hệ thống báo đảng, thì chúng tôi xin lãnh đạo Bộ và Bộ Văn hóa Thông tin và Ban Tuyên giáo cho ra tờ An ninh Thế giới để cập nhật những thông tin của tình hình thế giới.
1: Và như thế, một ấn phẩm dựa trên ý tưởng đó ra đời. Ngày 16 tháng 5 năm 1996, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, có công văn số 314 BNV cho phép tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an được xuất bản thêm một tờ phụ san lấy tên là Chuyên đề An ninh Thế giới.
2: Năm 1996, thì Chuyên đề An ninh Thế giới được phép xuất bản. Lúc đó là phụ chương của tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an. Và khi mà tôi về làm phóng viên chính thức của Chuyên đề An ninh Thế giới là từ năm 1998. Lúc đó tôi còn rất trẻ, đeo hàm trung úy. Và thời điểm khi tôi về thì tờ báo có trụ sở ở 92 Nguyễn Du, chỉ có mấy cái căn phòng tầng 1. Phóng viên chúng tôi có một căn phòng nhỏ. Và lúc đấy phóng viên chỉ có tôi và anh Đặng Vương Hạnh.
1: Là một trong những cây viết thời kỳ đầu của An ninh Thế giới, Thượng tá, nhà báo Đặng Thị Huyền vẫn luôn ghi nhớ những năm tháng tuổi trẻ ấy.
2: Phó tổng biên tập phụ trách tôi trực tiếp lúc bấy giờ là nhà văn, nhà báo Như Phong. Anh Như Phong lúc bấy giờ đã rất nổi tiếng, là một cây viết phóng sự cực kỳ nổi tiếng trong làng báo. Tổng biên tập là anh Bài. Đấy là cái thời điểm mà Internet cũng chưa có phát triển. Các báo mạng điện tử khi đó rất ít.
1: Và đội ngũ tiên phong đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, không thể không kể đến những cây viết như Nguyễn Hồng Lam, Vũ Cao ở phía Nam và sau này có Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Ngọc Dương ở phía Bắc cũng là những tên tuổi đã góp phần vào sự phát triển và trưởng thành của An ninh Thế giới.
2: Thực ra tôi rất là xúc động và nhớ lại những cái ngày đó. Chúng tôi mỗi một tháng, phóng viên chỉ viết từ 1 đến 2 bài, nhưng phải viết thật kỹ, phải viết thật sâu, và có dù là chỉ tiêu đặt ra là chỉ 1 đến 2 bài, nhưng có những loạt bài chúng tôi phải đi cả tháng. Khi tôi viết về cảnh sát hình sự, một cái thương hiệu đã được đưa vào giáo trình cơ sở lý luận báo chí, giáo trình đã được xuất bản và được giảng dạy tại số cơ sở đào tạo báo chí.
1: Sau gần 30 năm cống hiến cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, An ninh Thế giới đã trở thành một thương hiệu bảo chứng cho những bài viết chuyên sâu, có giá trị thông tin và chuyên môn cao. Trong thời gian tới, trước những biến động của lĩnh vực truyền thông nói chung và báo chí nói riêng, chúc cho những nhà báo của An ninh Thế giới luôn chắc tay viết, giữ vững ngòi bút để hoàn thành sứ mệnh báo chí của mình, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Ổn chứ Pedro?
1: Con không ổn như hai người.
2: Con có gì muốn nói sao Pedro?
0: Hay là nhìn anh em chúng tôi vui vẻ khiến cậu không vui?
1: Nếu như hai mẹ con Vera ở lại thì liệu gì cô cảm thấy vui vẻ như vậy không Ivana? Bà thấy chưa? Không lẽ bà không thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh bà sao?
2: Không. Nói bà biết có được không Pedro?
1: Bà đã đi quá vội vàng. Bà áp đặt cả hai mẹ con người phụ nữ đó lên trên tất cả mọi người.
2: Không thể tha thứ cho việc con tới đây phàn nàn làm ta mất vui đâu Pedro. Hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau, ta nghĩ là con đã hiểu rõ rồi chứ.
1: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
2: Ta không biết con đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi. Con không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Ta khuyên con nên làm tương tự đi Pedro. Cống hiến hết mình để hạnh phúc và làm cho con gái của ta được hạnh phúc. Điều mà con đã quên.
3: Vì chuyện của hai mẹ con Vera, Pedro tỏ thái độ với cha mình vì cho rằng ông quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Đón xem tập 11 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Còn thì xếp thứ mấy?
5: Là hạng cuối. Là xếp cuối đó. Mẹ hài lòng chưa?
6: Ê, có gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh nói.
4: Tôi sẽ bình tĩnh nói. Tôi bình tĩnh nói thì nó có nghe không? Còn thi cử ngày càng tệ. Ngày ngày con dắt cặp đến trường đi làm gì con nói mẹ nghe. Con đến trường lại đi học hay sao?
5: Sao con đến trường mà không học chứ?
4: Mỗi ngày con nghĩ đến 2 cộng 1 mà muốn đi nước ngoài học sao? Con học trong nước còn đổi sổ thì ra nước ngoài xếp hạng đầu hả?
5: Con nghĩ cái gì? Ngày nào mà con không học, sao con lại không học gì chứ?
4: Con còn mặt mũi mà chơi chung với người ta sao? Con nhìn Tố Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hai. Nhìn sang Trương Kỳ đi, Trương Kỳ nhà người ta cũng tiến bộ lên
5: con
4: rồi.
5: Không chơi chung với họ nữa, được chứ? Con chỉ biết ngày ngày đu đúa trong cái phòng này, cho tới khi chết, không gặp ai không nói chuyện vậy được chứ?
6: Con nói mẹ nghe
5: thì mẹ đã tỏ ra khó chịu. Con thì làm sao? Con thì không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta, con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Chị mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
3: Thất vọng về kết quả thi cử của con gái, mẹ con Tiểu Tuyết đã liên tục to tiếng với nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
7: Sao cậu để Chay cưới cô ta? Chay vẫn còn yêu cậu mà.
5: Kết thúc rồi tôi à?
7: Cậu tính để thua cô ta thêm một lần nữa hay sao vậy?
5: Ừ.
7: Bây giờ không hề giống với cậu chút nào hết rồi.
5: Thôi mà tôi, cậu cũng thấy ba mình đã phải nhập viện vì chuyện này rồi mà. Nếu như còn tiếp tục thì có thể là mình có anh Chay, nhưng mình sẽ mất ba mình đó. Bây giờ mình chịu thua rồi.
7: Không lẽ cậu không còn yêu Chay nữa?
5: Hãy để mọi chuyện kết thúc đi.
7: Vậy cậu nghĩ cô ta sẽ...

Giữa vùng quê yên ả ở Hà Nội có một nơi đặc biệt, không ồn ào, không quy mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người

0: bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù, cũng như là để mà từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này này, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy, làm từ trong tù.
0: Hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
2: Để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ mà người bị trúng giam ở các cái chuồng cọp này thì một ngày cũng chỉ cho ăn có 2 bữa cơm mỗi bữa, 1 bát cơm và 1 ca nước. Thế thì đói, khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức Đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong đó là khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua, có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng, nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực hoặc khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng. Trong
1: thời gian đã vươn mình.
0: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, hôn đúc lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy.
5: Không. Đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hoon, trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN.
1: Khai mạc cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin chào mừng các đại biểu đã đến Kazakhstan.

0: rằng 35 năm quan hệ ASEAN-Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN-Nga đối với Việt Nam, cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á-Âu.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng.
0: Đại hội triển khai hiệu quả nhiều chương trình ý nghĩa như Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Phụ nữ phải thực sự trở thành chủ thể quan trọng, kiến tạo, phát triển đất nước.
2: Chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia, xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu phụ nữ và đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi và tổ chức hội không biết bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu.
3: Công tác phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Lãnh đạo Trung ương Hội nhấn mạnh, ngay sau đại hội sẽ khẩn trương triển khai nghị quyết với tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
4: Giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 8 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư quyết định chuẩn y chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đứng trước trách nhiệm mới rất vinh quang. Vì vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cũng như trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động

ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đổi mới tư duy công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa sai phạm, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tinh thần ba nhất là trọng tâm. Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2025.

0: Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
1: Thằng Thành Lai đâu?
0: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
1: Buồn đi, điều đi.
0: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
3: Mày muốn chết đúng không?
1: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
4: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
0: Mời Madame.
5: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
6: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
7: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân Pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
8: Achan Pawat.
9: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกกตกองทัพกับตุ๊ต้อบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
8: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
10: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
11: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
12: คนนี้ที่ได้คอยสนใจแท้
13: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
14: Run, Chung.
15: 你要找办法接近这个男人。
16: 你是谁？
8: 喂，挂错了啥？
16: 空空，攞个刀。
8: 你怀着 ，in the car, please.
17: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตาร์กับ
0: คิดชุกมึงเชื่อเรา mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi
18: Vĩnh Thành rốt cuộc anh là ai

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi, thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng. Bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra, thì bọn chúng mới cho đi.

0: Từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hào phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con, ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định, trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải, đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn gian trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên, thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian. Theo tinh thần, mỗi vụ cướp, cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
2: Thực tế tại hiện trường là không có cam, không có camera ở dọc tuyến đường Tân Kiển Quý và đường Bình Long, thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý, đi vào cái Nước Đen, thì căn vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được, thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
1: Trích camera,
0: chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025. Ngay trước nhà số 4, đường liên khu 56 phường Tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa, tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn đã Tân Vĩnh Lộc. Chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe, cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ 3, đúng 5 giờ, tại bãi đất trống thuộc ấp 35 xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
3: Nhân Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với là

0: lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được.
1: Tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo giết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
0: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, hai xe cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
0: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường. Sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là...
2: Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy. Một nhóm là chạy cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có bị cày xước, không bị tai nạn về người. Chỉ xe cộ cày xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý, chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
3: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
1: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
3: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. có các đối tượng

0: học lớn nhất là đi học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê, còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ, nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng, nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
1: Tham gia vụ án này, Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám riết lấy bốn mẹ con Tiến.
2: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm
3: bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về dắt tối anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận cái kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về, em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
1: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý dắt con đi làm thuê làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn.
3: 7-8 tháng em không có đi đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
2: Con sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
1: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy, mới đưa ông Tạo ra Vinh học. Thế từ Vinh ấy thì ông bắt đầu giác ngộ và đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1923, lúc ấy ông chưa đầy 18 tuổi, ông đã tham gia một cái đảng ở Vinh, tên là Đảng Phục Việt. Ông Nguyễn Tạo tham gia vào lực lượng công an thì ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng. Tức là ông Nguyễn Tạo tham gia cướp chính quyền ở Vinh và làm giám đốc công an Nghệ An ngay từ những ngày đầu. Và sau đó thì đầu năm 46 ấy, thì ông Nguyễn Tạo được trên giao vào làm giám đốc công an Nam Bộ. Hồi đó còn gọi là Quốc gia Bảo vệ Quốc. Thế sau đó ấy, thì là ông Tạo được điều ra tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ, phụ trách công tác tình báo.
0: Trong suốt quá trình công tác trong lực lượng công an nhân dân, tên tuổi đồng chí Nguyễn Tạo gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ông đã có nhiều đóng góp trong công cuộc khôi phục tổ chức đảng, trong đó có nhiều tổ chức đảng ở Hà Nội, ở những giai đoạn khó khăn của thời kỳ đầu thành lập đảng. Những đốm lửa ấy đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của thủ đô và cả nước trở thành ngọn lửa đốt cháy quân thù, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
1: Lúc ông Tạo làm giám đốc công an Nam Bộ mà ra báo cáo tình hình với Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã hỏi tỉ mỉ tình hình ở trong Nam và bảo với ông Tạo như thế này, đây là theo lời kể của ông Tạo, mà vì sau này tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang nên tôi cũng rất thấm nhuần cái câu nói của Bác Hồ: đấu tranh giành được đất nước về tay nhân dân, để giữ vững củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta lính thì được huấn luyện, có vũ khí chu đáo, vũ khí tốt, nhưng còn lực lượng bộ đội ta thì lúc ấy là ta chỉ có mấy cái đại đội, cho nên là trên quyết định tăng cường cho Hà Nội, sát nhập tình báo quân đội vào công an, tức là cái mảng công an Hà Nội, tức là công an Hà Nội đồng thời làm cái tình báo của công an và đồng thời là có cái tình báo của quân đội, thì ông Nguyễn Tạo được điều về làm giám đốc công an Hà Nội. Và trong cái giai đoạn này thì ông đã tổ chức một cái hoạt động điện báo gọi là Mặt trận Quốc gia, mà sau này mọi người đều biết dưới dạng là một cái chiến công đánh đắm cái thông báo hạm Amiô đánh viên của thực dân Pháp ở ngoài khơi Sầm Sơn Thanh Hóa. Nhưng mà có thể nói là đây là một hoạt động điện báo cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt là chỗ này là ta chỉ cử ra hai cán bộ, nhưng mà lừa định lâm là lực lượng bảo vệ rừng. Và cũng ông Nguyễn Tạo đã thấy rất rõ là cái kinh tế rừng liên quan mật thiết đến đồng bào dân tộc. Cho nên là có nhiều cái gọi là có cái quyết sách phù hợp với cái lợi ích đó.
0: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, đồng chí Nguyễn Tạo là người đã suốt đời hy sinh, phấn đấu tận tụy đến cùng cho sự nghiệp cách mạng

0: quả thực trong suốt 90
1: cả dành mọi cái niềm say mê là dành cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc và độc lập và ấm no hạnh phúc của nhân dân. Ngoài ra ông có một cái nguyện vọng khác, nó đến ông Tạo, đừng bao giờ hỏi ông Tạo về chức vụ bổng lộc danh hiệu, vì ông Tạo ông không quan tâm đến cái chuyện đó.
2: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn

0: Mỗi ngày, hàng triệu máy tính trên cả nước vận hành dựa trên các phần mềm có bản quyền. Đây là những sản phẩm trí tuệ được đầu tư nghiên cứu phát triển và được pháp luật bảo hộ giống như nhiều loại tài sản khác trong nền kinh tế. Thế nhưng, trên thực tế, việc cài đặt Windows và Microsoft Office bằng key lậu, phần mềm crack hoặc các công cụ kích hoạt trái phép vẫn diễn ra tại không ít cửa hàng máy tính, doanh nghiệp và cả người dùng cá nhân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, gồm hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam có địa chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981, làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra xác định các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft.
1: Về mặt hành chính, nếu như không đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm và xử lý hành chính thì được áp dụng Nghị định 131 năm 2013 về quy định xử lý hành chính. Và mức hình xử lý hành chính này được thực hiện bằng tiền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng và hậu quả gây ra để xử lý đối với từng hành vi vi phạm. Và ngoài phạt tiền ra thì còn thực hiện cái biện pháp tiêu hủy tất cả những tài liệu, chứng cứ hoặc hàng hóa thu được. Còn nếu mà trong trường hợp mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, mức độ vi phạm thiệt hại lớn và quy mô thương mại lớn, yếu tố thu lợi bất chính lớn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 225 Bộ luật hình sự.
0: Như vậy, không phải mọi trường hợp sử dụng phần mềm không bản quyền đều đồng nghĩa với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ trách nhiệm đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt khi việc cài đặt, sao chép hoặc cung cấp phần mềm trái phép được thực hiện có tổ chức, nhằm mục đích thương mại hoặc gây thiệt hại lớn cho chủ sở hữu quyền tác giả. Có thể nói, vụ án này là một điển hình để cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ vốn có phần dễ dãi của một bộ phận không nhỏ người dùng thiết bị máy tính và những doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm này.
1: Về rủi ro về mặt pháp lý là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ thì sẽ bị xử phạt hành chính về những hành vi cài đặt và sử dụng mềm không được cấp phép bản quyền. Vấn đề thứ hai là truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây ra cái mức độ thiệt hại và quy mô thương mại lớn và thu lợi bất chính lớn thì căn cứ theo điều 225 Bộ luật hình sự năm 2015 thì sẽ bị truy tố và xét xử và bị phạt tiền thấp nhất là từ 50 đến 300 triệu đồng và bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm đối với từng hành vi vi phạm của tổ chức hoặc cá nhân. Đối pháp nhân thương mại thì ngoài ra còn bị mức phạt tiền có thể cao lên 3 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn.
2: Các chương trình Crack Activator sẽ yêu cầu quyền quản trị hệ thống cao nhất trên máy tính, sẽ tạo nên những lỗ hổng bảo mật. Trong một số trường hợp sẽ yêu cầu tắt phần mềm diệt virus Windows Defender. Thế điều này sẽ tạo nên cơ hội cho tin tặc cài cắm các phần mềm mã độc, phần mềm kiểu chiếm quyền điều khiển máy tính mà người dùng không hề biết và người dùng vẫn chỉ nghĩ đó chỉ là đang kích hoạt Windows.
0: Có giá trị. Một lỗ hổng bảo mật xuất phát từ phần mềm không bản quyền có thể tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập vào toàn bộ hệ thống. Không ít doanh nghiệp đã phải chi trả những khoản chi phí rất lớn để khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công mạng, khôi phục dữ liệu hoặc xử lý các tranh chấp phát sinh từ việc để lộ thông tin khách hàng.
3: Khi chúng ta sử dụng phần mềm có bản quyền thì dữ liệu của công ty sẽ được bảo mật, chúng ta sẽ được cập nhật thường xuyên thông tin từ phần mềm và chúng ta sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật về các ứng dụng phần mềm đó. Và qua đó thì giúp những cái dữ liệu của doanh nghiệp sẽ

0: đáp ứng được cái yêu cầu về an toàn thông tin mạng và chống được cái mã độc xâm nhập. Về ngắn hạn thì doanh nghiệp có thể thấy rằng cái việc chi phí mua bản quyền nó khá là tốn kém, nhưng nếu mà để mà so sánh với
1: không bản quyền là chuyện nhỏ, khó ai để ý và càng khó bị xử lý. Tuy nhiên, khi pháp luật được thực thi nghiêm minh và môi trường số ngày càng minh bạch, mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đều có thể phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý tương xứng.
2: Đây là một bài học cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình quản lý doanh nghiệp và quản lý cá nhân mà sử dụng vào những phần mềm không được cấp bản quyền, đấy sẽ chịu ra sự rủi ro cao cả về mặt hành chính cũng rủi ro trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Do vậy, chúng tôi thường có những lời khuyên đối với các doanh nghiệp và cá nhân khi lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý cá nhân nên chọn những nhà được cấp bản quyền hoặc những bản quyền được chính hãng, được thế giới hoặc nhà nước công nhận để đảm bảo an toàn cho chính cá nhân cũng như chính hoạt động của doanh nghiệp.
1: Như vậy, từ vụ án mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố cho thấy đây là câu chuyện liên quan trực tiếp đến ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ tài sản trí tuệ và bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân trong môi trường số. Rõ ràng, việc sử dụng phần mềm hợp pháp chính là cách để giảm thiểu rủi ro pháp lý, bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch hơn cho toàn xã hội.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Mới đây, Hà Nội đã thông qua đề án vùng phát thải thấp với lộ trình triển khai theo từng giai đoạn tại khu vực Vành đai 1.
2: Vâng, vậy chính sách này sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí của thủ đô Hà Nội ra sao và cần phải có những giải pháp gì để triển khai hiệu quả? Nội dung này sẽ được bàn luận sâu hơn trong ít phút tới. Trước tiên mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử,

0: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Phan Quốc Việt, công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á, cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với mức án tại bản án cũ là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược phẩm Huế, hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 1 năm 6 tháng tù về tội tham mô tài sản, tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An, cựu giám đốc công ty An Việt, bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 1 năm tù về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù. 7 bị cáo còn lại liên quan vụ án được hội đồng xét xử miễn hình phạt.
1: Chiều ngày 18 tháng 6, một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà ven quốc lộ 51 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, khiến hai người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dụng tài sản tại hiện trường bị hư hỏng, khu vực xung quanh bị xáo trộn, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền phường Tân Thới Hiệp và trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức chương trình phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước cho trẻ em khi mà vào dịp hè, số trường hợp đuối nước ở trẻ em lại tăng cao.
2: Bơi lội không chỉ là môn thể thao giúp phát triển thể chất toàn diện mà còn là kỹ năng sinh tồn hết sức quan trọng đối với mỗi người trong môi trường nước. Đặc biệt là đối với các trẻ nhỏ với ý nghĩa đó, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn bơi trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, đồng thời trang bị những kỹ năng thiết yếu để phòng tránh tai nạn đuối nước. Chương trình phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước đã được triển khai trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Con tham dự để phòng chống đuối nước. Con mong muốn là hè này có những bạn không biết bơi mà học bơi để phòng chống đuối nước.
4: Hôm nay con được học về phòng tránh đuối nước. Thì con thấy nó vô cùng hữu ích.
5: Ở trong cái tình huống nguy hiểm thì cái việc bơi nó không chỉ đảm bảo tính mạng cho mình mà nó còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh.
2: Phần còn lại cũng là phần được các em học sinh và mỗi học viên mong chờ nhất là tập bơi lội, cứu hộ đúng cách, an toàn trong môi trường nước. Các kỹ năng từ cơ bản như yêu cầu khởi động kỹ trước.
6: Rất nhiều trẻ em trong các dịp hè này, các em thường thiếu các sân chơi, hướng dẫn chơi các cái trò chơi bổ ích. Vì vậy các em thường là tự rủ nhau đi ra sông để bơi, vân vân. Vì thế thì có nhiều cái vụ tai nạn đuối nước rất là thương tâm.
7: Việc tổ chức cho các em tập bơi trong mùa hè là một việc rất có ý nghĩa. Thứ nhất là cho các em có một sân chơi đầy bổ ích. Thứ hai nữa là cho các em có một cái kỹ năng tự phòng vệ và các em tự biết phòng chống đuối nước khi các em tham gia những cái khu vực ở cạnh khu vực hồ bơi hoặc ao hồ.
2: Chương trình tập huấn bơi phòng chống đuối nước sẽ diễn ra trong thời gian một tháng, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2026. Gắn liền với chương trình là những thông điệp gửi đến cộng đồng người dân chung tay phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em học bơi để an toàn trong môi trường nước, học bơi để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực, tầm vóc. Mỗi người dân biết bơi, mỗi công dân có kỹ năng tự bảo vệ mình và cứu hộ an toàn là bớt đi một nỗi lo và có thêm một gia đình hạnh phúc, một cộng đồng văn minh và an toàn.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thí sinh sẽ biết điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2027 vào ngày hôm nay 19 tháng 6. Thí sinh có thể tra cứu kết quả qua ứng dụng i Hà Nội, cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo và hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Tại TS đầu

0: cop.hanoi.gov.vn. Việc công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn giúp thí sinh, phụ huynh thuận tiện tra cứu kết quả, đồng thời hạn chế tình trạng lan truyền các tin đồn về điểm chuẩn gây hoang mang. Tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mô tả bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran là một văn kiện lịch sử, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho việc Tehran có thể theo đuổi hòa bình mà không phải đánh đổi độc lập và chủ quyền quốc gia. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran viết, đây là một văn kiện lịch sử và thông điệp từ một Iran hùng mạnh, hòa bình sẽ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bài đăng cũng kèm theo hình ảnh được cho là ảnh scan của văn kiện chính thức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tại cung điện Versailles ở Pháp. Theo Tổng thống Iran, nước này vẫn kiên định với mục tiêu hòa bình toàn cầu, đồng thời duy trì phẩm giá và sự độc lập, cũng như thúc đẩy tiến bộ và hợp tác trong khu vực. Đây được xem là tuyên bố chính thức đầu tiên của Tehran.
1: Iran ngày hôm qua thông báo đã khôi phục hoạt động của gần 90% các cơ sở hóa dầu bị gián đoạn do xung đột trong thời gian qua, đánh dấu bước phục hồi kinh tế mạnh mẽ ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ với phía Mỹ. Đại diện tập đoàn công nghiệp hóa dầu vùng Vịnh Ba Tư xác nhận phần lớn các nhà máy bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích trước đó đã hoạt động trở lại sau quá trình sửa chữa khẩn cấp. Thậm chí một số cơ sở hiện đã vận hành vượt công suất thiết kế. Ngành hóa dầu vốn là trụ cột mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, giúp Tehran giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu thô. Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tuyên bố, cơ quan này sẵn sàng bắt đầu thảo luận với Mỹ và Iran về các bước đi cụ thể nhằm triển khai thỏa thuận vừa được hai nước ký kết.
0: Vào trưa ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng với các lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì với chủ đề Hội nhập Á-Âu. Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo nhận định không gian Á-Âu với quy mô 3,4 tỷ người và chiếm 25% GDP toàn cầu đang là trung tâm phát triển chiến lược thế giới. Trước những đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, hai bên khẳng định việc tăng cường liên kết, đặc biệt là kết nối giữa ASEAN với khu vực Viễn Đông, Nga và Trung Á là xu hướng tất yếu để tạo ra các cực tăng trưởng mới. Về kinh tế thì hai bên nhất trí thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hải quan, cơ chế một cửa và thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và liên khu vực. Về năng lượng và hạ tầng, ASEAN và Nga thống nhất đẩy mạnh hợp tác dầu khí, điện hạt nhân dân sự và chuyển đổi xanh, đồng thời khai thác tối đa các hành lang vận tải chiến lược như tuyến đường sắt xuyên Á, xuyên Siberia và tuyến hàng hải Bắc Băng Dương nhằm tối ưu hóa chi phí logistics.
1: Tại Indonesia, chính quyền tỉnh Trung Sulawesi đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa sau trận động đất có độ lớn 6,7 độ Richter xảy ra trước đó một ngày, khiến ít nhất một người thiệt mạng, 79 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 6.000 nhà nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới, nên thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần.
2: Berlangsung selama 14 hari ke depan dan mulai diberlakukan.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần tìm giải pháp triển khai hiệu quả đề án vùng phát thải thấp.
0: Bộ Tài chính đã chuẩn bị đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương.

0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhiều đô thị, trong đó có Hà Nội. Không ít thời điểm, chất lượng không khí của thủ đô ở mức kém, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và chất lượng sống đô thị.
1: Vâng, trước thực trạng đó thì cùng với nhiều giải pháp kiểm soát nguồn phát thải từ sản xuất, xây dựng và sinh hoạt, việc giảm phát thải từ hoạt động giao thông đang được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố với lộ trình triển khai theo từng giai đoạn tại khu vực Vành đai 1.
2: Theo đó, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi Vành đai 1 Hà Nội gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giàng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn.

0: đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, được chia thành 2 khu vực. Trong thời gian thí điểm, thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn người dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân, đồng thời khuyến khích hạn chế hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ trong khu vực. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, phạm vi thí điểm được mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng ra toàn bộ vành đai 1.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy thay vì áp dụng ngay các biện pháp hạn chế phương tiện ở khu vực vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như một số phương án từng được đề xuất trước đây, thành phố lựa chọn lộ trình chuyển tiếp dài hơn nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thời gian thích ứng.
2: Vậy việc triển khai vùng phát thải thấp có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí của thủ đô? Cần những giải pháp gì để chính sách được thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người dân và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện với môi trường? Đây sẽ là nội dung chúng tôi trao đổi với vị khách mời, giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, trưởng ban khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa giáo sư, thì so với các phương án trước đây được đề xuất, Hà Nội sẽ hạn chế các phương tiện xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thì đề án vừa thông qua đã đưa ra một lộ trình dài hơi hơn, được chia thành nhiều giai đoạn và đến năm 2028 thì mới cấm các phương tiện xe máy không đạt chuẩn khí thải đi vào vùng vành đai 1 ạ. Vâng ạ, vậy thì theo giáo sư, việc này có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình triển khai đề án ạ?
4: Nó có lẽ là phải theo từng bước một, theo từng các cái giai đoạn một. Chứ làm ảo đi một tí thì nó có thể sẽ là không có tính khả thi cao. Cái cơ bản nhất ấy là cái cơ sở hạ tầng nó chưa đáp ứng. Cái thứ hai ấy là các cái, nói thẳng, các cái nguồn lực không đủ. Rồi các cái thiết bị môi trường các thứ vẫn chưa đủ. Vì vậy cho nên có lẽ là phải từng bước một. Thì tôi cho rằng cái thay đổi này ấy là đi đúng cái hướng mà chúng tôi cũng có đề xuất. Đấy, tức là nên từ từ. Thế thì cũng có lúc mà tôi đã bị hỏi cái câu này. Cái tính khả thi của nó ấy, làm được. Thế nhưng mà có một trong những cái quan trọng nhất ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của cái những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo đã quyết tâm mà thì kiểu định được. Thì tôi thấy bây giờ ấy là từ cái Hội đồng Nhân dân thành phố nhỉ, đã ra quyết nghị, rồi là các cái đơn vị dưới sở ban ngành ấy mà để vào cuộc, thì tôi cho đấy là cái hướng đi đúng đắn.
3: Vâng ạ, trong bối cảnh chất lượng không khí tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, thì việc xây dựng vùng phát thải thấp thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội cũng như là phát triển đô thị bền vững của thủ đô trong tương lai ạ?
4: Tôi ủng hộ vùng phát thải thấp, bởi vì muốn hay không muốn là hạn chế được xe xăng này, hạn chế được cái xe vào nội đô này, vào cái khu lõi đấy, thì tôi nghĩ là hạn chế được phát thải. Có điều là những cái nhà khoa học, những các nhà quản lý môi trường phải trả lời được là giảm được bao nhiêu. Đấy, tính toán xem nó giảm được bao nhiêu, giảm phát thải được bao nhiêu, liệu nó có giảm được nồng độ khí thải hay không. Thế có cái đi kèm với cái giảm này ấy, thì nó có chi phí không? Lợi ích thế nào và chi phí thế nào? Bài toán chi phí lợi ích cũng phải được đặt ra. Đấy, thì những cái lớn như thế thì có lẽ là vừa làm vừa rồi rút kinh nghiệm thôi, nhưng mà những cái điều là chúng tôi đã đặt ra chứ không phải đặt ra là không đặt ra.
3: Để lộ trình được triển khai một cách hiệu quả từ nay đến năm 2028 thì theo giáo sư, thành phố cần phải ưu tiên các giải pháp như thế nào để xây dựng giao thông công cộng cũng như là hạ tầng xanh ạ?
4: Về mặt ở quy mô lớn ấy, về mặt chiến lược là chúng ta về đáp ứng tương đối tốt về cái quản lý chất lượng không khí. Chúng ta từng bước đã xây dựng được cái hệ thống giao thông đô thị Hà Nội càng ngày càng tốt lên. Với cái sự ra đời của hai cái tuyến đường sắt trên cao đã vào hoạt động, sắp tới một loạt cái tuyến ngầm cũng sắp được hoàn thành. Đấy là những cái quyết liệt. Thế nhưng còn có một cái thứ mà Hà Nội đã làm rồi, nhưng mà có lẽ là người dân chưa hưởng ứng lắm. Đó là kết nối các cái điểm đỗ. Đấy, kết nối điểm đỗ của tàu điện với lại cái cơ quan công tác, kết nối cái bến tàu điện với lại bến ô tô buýt. Đấy, thì tất cả những cái thứ ấy là chúng ta làm chưa tốt.
3: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ.
4: Vâng.
1: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
5: Bộ Tài chính cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Theo đó, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.000 tỷ đồng và địa phương khoảng 6.800 tỷ đồng. Theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm của địa phương sẽ được bổ sung trở lại nguồn cải cách tiền lương của chính địa phương đó nhằm tiếp tục phục vụ các nhiệm vụ cải cách tiền lương trong thời gian tới. Đại diện vụ ngân sách nhà nước cho biết, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai thống nhất trên toàn quốc. Sàn thương mại điện tử hỗ trợ người bán ở nước ngoài thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chống tham nhũng để làm sạch quyền lực, chống tiêu cực để giữ vững chuẩn mực công vụ, chống lãng phí để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội, nguồn lực phát triển của đất nước. Đây là nội dung được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực phải đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Và công tác này phải là cấu phần quan trọng của quản trị quốc gia liêm chính, kỷ cương, hiệu quả và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh chống tham nhũng là để làm sạch quyền lực, chống tiêu cực để giữ vững chuẩn mực công vụ, chống lãng phí để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ trong thời gian tới phải kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch lấy mẫu hài cốt đối với 1.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nay đến trước tháng 5 năm 2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đối với toàn bộ 1.869 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 7, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các địa phương rà soát nhu cầu chuẩn bị quỹ đất, chủ động đầu tư là những nhiệm vụ lớn để nhà ở cho thuê phát triển, trở thành trụ cột an sinh chiến lược. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo quý 2 năm 2026 của Bộ Xây dựng. Báo Công an Nhân dân có bài viết phân tích rõ. Thời gian qua, chính phủ đã tạo lập một hành lang pháp lý tương đối đồng bộ và thông thoáng để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển nhà ở. Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào nhà ở thương mại và nhà ở để bán, chiến lược mới sẽ chú trọng đồng thời cả nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo công nhân, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh. Thế nhưng trong bối cảnh cuộc sống số hiện diện ở khắp nơi, đây cũng là thời điểm mà nhiều em ngồi nhiều giờ trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay là TV có kết nối mạng.

0: xã hội. Làm thế nào để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ hiện hữu trên không gian mạng đang trở thành một trong những vấn đề cấp thiết. Báo Đại Đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay có bài viết trọng nhất trẻ em cần được trang bị từ sớm là khả năng chọn lọc và thẩm định thông tin. Bên cạnh đó thì gia đình, nhà trường và xã hội cần trở thành ba trụ cột đồng hành cùng với trẻ em. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng nhẹ, Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, rãnh áp thấp ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục yếu thêm, vùng áp thấp từ phía Tây có xu hướng hoạt động trở lại. Miền Bắc trời nắng và nhiệt độ tăng. Ngưỡng nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Bắc Bộ đạt trong khoảng là 33 đến 35 độ. Ở vùng đồng bằng có nơi còn nắng nóng. Đối với các tỉnh thành miền Trung, do chịu ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp nóng từ phía Tây nên nắng nóng có xu hướng là mở rộng hơn tới các tỉnh Thanh Hóa, khiến cho suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến phía đông của Đắk Lắk sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở ngưỡng là 35 đến 37 độ, vùng núi phía Tây từ đến 35 độ, cục bộ có nơi có nắng nóng. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa mây thay đổi có mưa vài nơi với gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, còn tại đặc khu Trường Sa mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi với gió tây nam cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Khu vực thủ đô.

心理录音。

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em
5: giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
6: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân.